0: phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự. Bây giờ Hoàng Ân và Minh Khánh sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các đề án dự kiến trong năm tới phải bám sát cụ thể hóa các định hướng đã được đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, kết luận số 18 của Trung ương, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt. Các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ gắn với sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện. Định hướng phát triển tập trung vào tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh tổ quốc.
2: Ngày hôm qua tại thủ đô Cairo của Ai Cập đã diễn ra hội nghị quốc tế về chống tội phạm mạng nhằm thúc đẩy triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, gọi tắt là Công ước Hà Nội. Các đại biểu tập trung thảo luận về những nguy cơ tội phạm mạng mới nổi, thách thức trong xử lý chứng cứ điện tử và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các quốc gia thành viên Liên hợp quốc thúc đẩy thực thi hiệu quả Công ước, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn và an ninh hơn.
0: Theo Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay thì hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm, 919 lô hàng với sự tham gia của 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh thành phố. Để đảm bảo việc kết nối dữ liệu theo đúng tiến độ, các đơn vị chuyên ngành trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung rà soát, chuyển hóa dữ liệu chuyên ngành và quy trình nghiệp vụ, xác định rõ các sản phẩm nông sản ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc. Bộ sẽ tiếp tục ban hành các văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.
2: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức tập huấn trí tuệ nhân tạo cơ bản cho cán bộ công chức xã, các xã phường. Nhiều cán bộ công chức kỳ vọng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp giảm đáng kể công việc hành chính, nhất là các khâu lặp đi lặp lại.
3: Mặc dù không chính xác 100%, nhưng mà hỗ trợ chúng ta rất nhiều về thời gian và công sức khi mà khai thác đúng những ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc. Lớp học rất là hữu ích.
4: Xu thế chuyển đổi số là cái xu thế chung, bắt buộc mọi người phải thực hiện. Vì vậy, bộ phận công nghệ thông tin phải đáp ứng được tất cả nhu cầu của các cái đơn vị thực hiện các cái thủ tục hành chính. Những cái lớp mà có AI thì mà mọi người đều biết ứng dụng đó, thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều. Những lỗi sơ ẩn thì họ sửa ngay.
5: Các giảng viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp hướng dẫn về AI cho các lớp tập huấn cán bộ công chức xã phường. Theo thạc sĩ Đỗ Trọng Lễ, qua các lớp tập huấn này, điều mà giảng viên cung cấp không chỉ là kỹ năng sử dụng AI mà còn là thái độ tinh thần khi sử dụng nó. Đó là vận dụng AI như một công cụ tăng hiệu suất làm việc, thay thế con người ở những việc lặp đi lặp lại, tổng hợp tài liệu, chứ không phải làm thay con người.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sáng sớm nay, Iran thông báo kết thúc cuộc chiến với Mỹ. Theo đó, thì giao tranh sẽ chấm dứt trên tất cả các mặt trận và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ được dỡ bỏ ngay trong đêm 14 tháng 6. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đại tế nước Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Theo công bố trên bản 6X của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, việc chấm dứt lập tức và vĩnh viễn giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban, bắt đầu có hiệu lực từ đêm 14 tháng 6. Đồng thời, biện pháp phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran cũng chính thức được gỡ bỏ. Tuy nhiên, thông báo không đề cập vấn đề mở lại eo biển Hormuz. Ngay trước thông báo của Iran, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng ra tuyên bố khẳng định Mỹ và Iran đã nhất trí với thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Theo đó, hai bên đã thống nhất chấm dứt lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Lễ ký kết chính thức thỏa thuận sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 này tại Thụy Sĩ.
2: Chính phủ Pakistan đã công bố dự thảo ngân sách tài khoá mới trị giá 18,77 nghìn tỷ rupee, khoảng 67,5 tỷ đô la, trong đó tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và hạn chế ngân sách phát triển nhằm đáp ứng các cam kết với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF.
0: Ericsson vừa giới thiệu gói phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo trực tiếp vào hệ thống mạng truy nhập vô tuyến, giúp tối ưu hiệu suất mạng và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tiết kiệm năng lượng. Kết quả thử nghiệm tại hơn 15 mạng viễn thông trên thế giới cho thấy gói phần mềm này có thể tăng tới 20% tốc độ truyền dữ liệu xuống, cải thiện 10% hiệu quả sử dụng phổ tần và nâng cao đáng kể khả năng định vị người dùng.
2: Trung Quốc đã đưa vào vận hành lô robot hàn thông minh linh hoạt đầu tiên do nước này tự nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao năng lực sản xuất trong lĩnh vực công trình biển. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Theo thông tin từ Công ty Kỹ thuật Dầu khí Hải Dương Trung Quốc, hệ thống robot hàn thông minh đã chính thức đi vào hoạt động tại thành phố Thiên Tân sau gần một năm hoàn tất tích hợp và thử nghiệm. Hệ thống này được hoàn thiện từ tháng 8 năm 2025 và trải qua gần 10 tháng kiểm định, hiệu chỉnh tại hiện trường. Các chỉ số kỹ thuật hiện đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu thiết kế, đủ điều kiện đưa vào sản xuất công nghiệp. Đây là thiết bị chuyên dụng phục vụ các hạng mục hàn có độ phức tạp cao trong công trình biển, như kết cấu mô đun dàn dầu khí ngoài khơi, vòng gia cường của dàn jacket nước sâu hay các cấu kiện chịu áp lực lớn. Thiết bị có tuổi thọ thiết kế 20 năm, khả năng chịu tải tối đa 30 tấn, với toàn bộ phần mềm lõi và cơ sở dữ liệu quy trình được nội địa hóa tại Trung Quốc.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Hải Yến sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
8: Ngày hôm nay tại Bắc Bộ, khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội duy trì nắng nóng, nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay mưa rào và dông có thể xuất hiện trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng nắng nóng diện rộng, riêng phía Nam, khu vực nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 35 độ. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
11: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng, con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
10: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành, mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cũng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
12: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
13: Công Lý đi hả?
12: Vâng.
13: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
12: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
13: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
12: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
13: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
14: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Trùng Trembo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt Trembo Vet G hương cam chanh tự nhiên, Trembo Vet G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện an cư lạc nghiệp đang là chủ đề được người dân đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Làm sao đảm bảo nhà ở cho người dân, trong đó vấn đề phát triển nhà và đẩy mạnh nhà ở cho thuê một lần nữa lại được người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định mạnh mẽ. Trong buổi làm việc mới đây với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải bảo đảm cho người dân đều có nhà ở. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.
9: Đây được xem là sự thay đổi không chỉ về chính sách nhà ở mà còn là sự thay đổi về tư duy an sinh với quan điểm thị trường bất động sản phải đảm bảo mục tiêu phục vụ cho an sinh xã hội bền vững. Vậy làm sao để thay đổi tư duy về nhà ở và làm thế nào để đưa phân khúc nhà ở cho thuê làm trụ cột an sinh? Và kinh nghiệm quốc tế có thể gợi mở gì cho Việt Nam trong vấn đề này? Trong câu chuyện thời sự hôm nay thì biên tập viên Thanh Huyền cùng tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam sẽ bàn luận về vấn đề này.
10: Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia chương trình.
11: Vâng, chào biên tập viên và chào các quý vị khán giả đang nghe lại tiếng nói Việt Nam.
10: Vâng, thưa ông, mỗi khi mà chúng ta nhắc tới câu chuyện nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn hay là những khu công nghiệp thì đây luôn là cái chủ đề mà thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Bởi thực tế hiện nay thì việc sở hữu một cái căn nhà hay là căn hộ thì trở nên ngày càng khó khăn với phần đông những người lao động cũng như là những người thu nhập trung bình. Bởi vậy, phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng mà nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, được xem là một định hướng rất là đáng chú ý. Theo ông thì chỉ đạo này mang ý nghĩa như thế nào đối với cái tư duy phát triển nhà ở cũng như là chính sách an sinh của Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay, trong thời điểm này?
11: Vâng, các cái chương trình phát triển nhà ở, chính sách an sinh và về nhà ở thì thực ra chế độ của chúng ta cũng đã có từ lâu rồi. Chúng tôi cũng còn nhớ từ những năm còn bao cấp, còn chiến tranh, thì những người lao động, những cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhà nước đã phải chăm lo nhà ở cho họ. Những cái khu tập thể cũ hiện nay chính là minh chứng cho những cái chương trình đó. Và có thể nói là chúng ta đến lúc này thì cái chính sách nhà ở đã được quan tâm một cách tốt hơn và chất lượng nhiều hơn. Chúng ta trong cái quá trình phát triển thì hàng triệu ngôi nhà đã được hình thành qua các dự án các loại, nhưng mà đúng là chúng ta cũng đang thiếu cái loại hình nhà ở cho thuê. Mà cái thị trường nhà ở cho thuê thì hiện nay chúng ta đang để cho nó tự phát trên cái nền tảng là người dân, người ta căn vào cái nhu cầu của xã hội, của người lao động thì là người ta hình thành, và thường thì nó nằm ở trong những cái ngõ ngách, những làng xóm cũ, và chắc chắn rồi nó cũng không đảm bảo cái chất lượng, và đặc biệt là cái chất lượng về hạ tầng, về dịch vụ. Những cái khu mà cho thuê thì thường rất không đảm bảo về môi trường, về an toàn phòng cháy chữa cháy, và nhiều sự vụ cũng đã xảy ra. Thế cho nên trên tinh thần đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái chỉ đạo, cái quan điểm của Tổng Bí thư xác định cái thể chế và cái định hướng đến việc phát triển nhà cho thuê mà chúng ta đang chưa thực sự quan tâm một cách đúng mực. Đấy, và cho thuê thì nó khác với cả để bán, bởi vì khi mà người ta bán nhà thì người ta sẽ thu hồi được vốn, người ta tái đầu tư nhiều nhiều vòng thì cái hiệu quả sử dụng vốn nó tốt hơn. Nhưng mà cái nhà ở để cho thuê thì thường là cái vai trò ở như các quốc gia thì là nhà nước sẽ triển khai. Nên chúng ta làm thế nào để có một cái thể chế đặc biệt để mà quan tâm đến cái việc này, cũng như là thu hút và lôi kéo các cái doanh nghiệp cùng tham gia, thì tôi cho rằng đây chính là cái quan điểm mà Tổng Bí thư muốn chỉ đạo để cho chính phủ tạo ra một cái cơ chế để mà phát triển cái loại hình này.
10: Dạ vâng, một cái tư duy mới đã hình thành. Và trong cái phát biểu vừa qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là nhà là để ở, chứ không phải là để đầu cơ hay là tích sản. Và đó thì cũng là một cái thông điệp rất là mạnh về việc điều chỉnh lại cái tư duy phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam. Vâng, thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái tác động của cái định hướng này với cái thị trường bất động sản trong thời gian tới?
11: Chúng tôi cho rằng là mặc dù là chúng ta phát triển rất mạnh, nhưng mà nhà ở cho thuê lại là một cái nhu cầu rất lớn. Mà cái nhà ở cho thuê thì thông thường nó nằm ở các cái nhóm đối tượng yếu thế, nhóm đối tượng chính sách, nhóm đối tượng không nhiều tiền, không có khả năng để mua nhà ở, và cũng không có khả năng để tìm kiếm nhà ở để cho thuê. Bởi vì thị trường như tôi nói nó chưa được định hình, thì cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng khá rõ, và như vậy là cả hệ thống chính trị, cả hệ thống điều hành vĩ mô của nhà nước thì chúng ta cần phải tập trung để chúng ta có thể là phát triển cái loại hình này để tạo điều kiện an sinh xã hội, và đặc biệt là những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu ở xã hội hiện nay.
10: Dạ vâng, và những nhóm đối tượng mà như ông vừa nói ạ, thì là những cái đối tượng như thế nào trong cái cả các cái đô thị cũng như là các cái khu công nghiệp hiện nay?
11: Vâng ạ, chúng ta cũng thấy rằng là ở những khu công nghiệp, khu kinh tế thì các cái nhóm lao động, nhóm công nhân là những cái đối tượng mà họ thường là không phải quê quán, không phải ở đấy, họ đi kiếm việc làm ở các cái khu công nghiệp đó. Và thường thì chúng ta cũng biết cái mặt bằng lương của công nhân hiện nay nó cũng là một cái khu vực thấp, vì đất nước của chúng ta cũng đang là một cái đất nước mà có cái chi phí công nhân giá rẻ, cho nên cái mức lương của họ cũng không phải là cao, cho nên cái khả năng để có thể tự tìm kiếm nhà, tự mua nhà thì chắc chắn là không được. Cho nên và cái tính chất là người ta cũng không định cư lâu, mà thường là nó theo cái công việc, theo sự vụ, thì cái nhóm đối tượng này rất cần đến cái cuộc sống yên tâm để mà tham gia sản xuất. Nhưng mà bản thân họ thì hiện nay cũng lại đang phải đi lăn lộn tìm kiếm những cái nhà cho thuê, và thậm chí là cái điều kiện cho thuê cũng khá là khó khăn và không đảm bảo. Cái thứ hai là ở các đô thị thì những cái nhóm người lao động, những cái công chức, viên chức, thậm chí là cả công chức cán bộ với cái mức thu nhập mà không đảm bảo, đấy thì khả năng mua nhà, thậm chí mua nhà ở xã hội người ta cũng không đủ điều kiện. Đấy, và những cái lao động tự do đang tham gia trong các cái đô thị như là môi trường, như là thu gom rác, rồi nhiều những cái nghề mà lao động tự do họ đang phục vụ để mà góp phần làm cải thiện các cái dịch vụ ở trong các nội đô, thì những nhóm đối tượng này cũng là những nhóm đối tượng cần cái nhà ở để cho thuê. Thế cho nên là chúng mà trong khi đó thì họ bây giờ đang phải tự đi tìm. Thế cho nên cái việc mà chúng ta rất cần thiết, chúng ta phải tạo ra những cái khu nhà ở cho thuê đấy, có một cái tính chất là đồng bộ, có một cái tính chất đảm bảo cho những cái đối tượng này, người ta có thể tiếp cận và để người ta yên tâm an sinh, để người ta còn cống hiến, người ta lao động.
10: Vâng, đúng như là ông nói là thì trước đó ấy, thì cái vấn đề nhà ở nói chung rồi nhà ở cho thuê cũng đã là cái chủ trương cũng đã được bàn đến rồi từ lâu ạ, và cái nhu cầu thì rất lớn, nhưng mà thị trường nhà cho thuê với mức giá phù hợp thì vẫn phát triển rất là chậm chạp. Và khi mà có chỉ đạo từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước ạ, thì như ông nói các bộ ngành đã ngay lập tức vào cuộc mới đây nhất chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê thì Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu là phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với nhu cầu thực tiễn để đáp ứng cái nhu cầu chỗ ở của người dân, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp như chúng ta vừa phân tích. Và Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đa dạng loại hình nhà cho thuê với giá hợp lý, thủ tục thuận lợi và đảm bảo hạ tầng dịch vụ thiết yếu đi kèm. Thưa ông, từ chỉ đạo này của Thủ tướng thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong cái phát triển nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp và người lao động?
11: Khác với nhà ở đô thị, nhà ở để bán, các cái sản phẩm để kinh doanh thì nó thứ nhất là nó thu hồi được vốn và thậm chí là nó có sinh lợi, có lợi nhuận, thậm chí là có cả lợi nhuận cao. Thì cho nên là cái đó nó có thể thậm chí là có cái sức hút rất mạnh. Chúng ta không cần nhiều cơ chế thì doanh nghiệp người ta vẫn cứ lăn vào để xin, để mà được tham gia đầu tư, để được phát triển. Tuy nhiên loại hình nhà ở cho thuê thì nó lại là một cái phải bỏ vốn nhưng lại khó có thể thu hồi vốn, bởi vì là cái việc cho thuê nó dài hạn, và nếu muốn có lợi nhuận thì rõ ràng cái giá thuê phải rất cao, mà nếu nó cho thuê cao thì lại không phù hợp với những người lao động, với những người có thu nhập thấp. Và muốn để các cái chi phí nó thật sự hợp lý thì rõ ràng là trong cái, các cái tiếp cận đất hay tiếp cận vốn, rồi tiếp cận các cái thể chế, thủ tục, chính sách để tạo ra được dự án thì nó phải cực kỳ thuận lợi. Chúng ta cũng đã nhìn thấy như nhà ở xã hội là một cái loại hình mà nhà nước rất ưu tiên, rất hỗ trợ, nhưng vẫn còn đang bị tắc, đang bị nghẽn và đang bị chậm phát triển, vì nó nhiều những cái nút thắt trong đó. Thì nhà ở cho thuê nó lại càng khó khăn hơn, vì nhà ở xã hội còn bán được, còn thu hồi được vốn, đúng không ạ? Nhà ở cho thuê rõ ràng là thậm chí là phát triển loại hình này nếu các doanh nghiệp tham gia khả năng lỗ rất cao, doanh nghiệp có thể sẽ bị dẫn đến khó khăn, nhiều cái hệ lụy, vì họ phải dốc hết nguồn lực vào đây. Cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà lãnh đạo của đất nước chúng ta đang chỉ đạo, vì họ cũng đã nhìn thấy vấn đề đó, cần phải xây dựng một cái cơ chế các cái điểm mà có gọi là nghèo nghẽn, ví dụ như đất đai thì là một loại chi phí lớn, nguồn vốn, rồi cơ chế thủ tục, cơ chế vận hành, làm thế nào ra được nhà ở nhưng lại phải đáp ứng được với khả năng của người dân, phải đáp ứng được cái mức chi phí của người ta, đúng không ạ? Rồi nữa là cũng phải đảm bảo chất lượng sống của người ta, chứ không phải chúng ta cứ tạo ra một cái nhà ở cho thuê là cứ có nhà là được, nhưng nhà phải đi cùng với chất lượng sống, vì tiêu chuẩn sống của chúng ta bây giờ đang đặt lên rất cao. Tổng Bí thư còn đang yêu cầu cả hệ thống chính trị phải hướng đến các cái chỉ số hạnh phúc, chỉ số hài lòng của người dân, mọi cái tầng lớp nữa, thì rõ ràng nó phải đảm bảo được tiêu chuẩn. Người ta sống đạt tiêu chuẩn, người ta mới happy, người ta mới hạnh phúc, người ta mới hài lòng được. Thì cho nên những cái chỉ đạo gần đây của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng và cả hệ thống chính trị nó đang hướng đến là chúng ta phải tạo ra được thể chế, vì chúng ta chưa có thể chế. Vậy thì như thế nào nếu phát triển nhà ở để cho thuê này, thì đất có thể là thay vì đâu phải đi đền bù thì ông có thể được giao, mà đất đấy lấy ở đâu thì các chính quyền phải tạo ra những cái quỹ đất đó. Vậy cơ chế làm nào để có cái quỹ này, và nguồn vốn lấy ở đâu, có giá rẻ hoặc là hỗ trợ, rồi các cơ chế vận hành những cái chi phí phát sinh đó thì lấy từ nguồn nào. Rõ ràng chúng ta phải hình thành ra những cái nguồn đó trong cái chỉ đạo mà chúng tôi đã ghi nhận là có những cái chính sách như là phát triển quỹ nhà ở quốc gia thông qua cái quỹ tài chính để hỗ trợ cho cái việc đó, thì chúng ta có thể sử dụng, vận dụng những cái quỹ này mà hiện nay đã có chủ trương nhưng mà chưa thực sự được hình thành, thì phải thúc đẩy nhanh hơn việc hình thành cái quỹ này và tạo ra nhiều cái nguồn để thu hút tất cả các thành phần tham gia, thậm chí là không phải chỉ có vai trò nhà nước mà thậm chí cả vai trò của những người chủ sử dụng lao động cũng phải tham gia đóng góp vào đây, và thậm chí cả những người lao động cũng phải có một cái trách nhiệm, chẳng hạn như là quỹ nhà ở chẳng hạn, thì ở các quốc gia người ta cũng định hình. Thế thì tất cả những cái vấn đề mà để làm được việc đó thì chúng ta phải có một thể chế rõ ràng, và hiện nay thì chưa có những cái thể chế cụ thể.
10: Dạ.
11: Cho nên chỉ đạo ở đây là các cơ quan bộ ngành, tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để ra được một cái thể chế kích thích phát triển cái loại hình này.
10: Vâng. À, chúng ta đã nhận định được, cũng đã làm rõ được những cái điểm nghẽn trong thể chế chính sách. Và có lẽ là cũng có một cái điểm nghẽn nữa, đó là nằm ở cái việc tư duy của chính người dân. À, lâu nay vẫn coi cái chuyện là phải an cư mới lạc nghiệp và phải có sở hữu được một ngôi nhà. Nhưng mà trên thực tế thì cái vấn đề nhà ở cho thuê thì cũng đã trở thành một phần rất quan trọng trong chính sách an sinh tại nhiều quốc gia phát triển. Và ở đó thì thuê nhà không đồng nghĩa với thiếu ổn định mà là một cái lựa chọn sống rất là phổ biến. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với các phóng viên tại nước ngoài, phóng viên Bích Thuận tại Trung Quốc cũng như là phóng viên Tuấn Nhật tại Nhật Bản để xem mô hình nhà ở cho thuê ở hai quốc gia châu Á gần với chúng ta hiện nay như thế nào ạ. Trước hết là Trung Quốc, quốc gia có dân số rất là đông, tốc độ đô thị hóa nhanh. Và cái việc đảm bảo chỗ ở cho người dân luôn là một vấn đề lớn trong quản lý và phát triển đô thị. Và những năm gần đây thì nước này cũng đã triển khai hàng loạt cải cách nhằm định hình cái thị trường nhà ở cho thuê. Thưa chị Bích Thuận ạ, để đảm bảo cho người lao động và người có thu nhập trung bình cũng có cơ hội tiếp cận nơi ở ổn định, thì theo quan sát của chị, Trung Quốc đang áp dụng những cái chính sách nhà ở cho thuê nào để hỗ trợ tối đa cho người dân ạ?
12: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Theo sách xanh về phát triển thị trường cho thuê dài hạn đô thị Trung Quốc năm 2025, thì nước này có gần 260 triệu người đi thuê nhà. Còn theo sách trắng báo cáo phát triển ngành cho thuê nhà giai đoạn 2024-2025, thì năm 2024 tổng số nhà ở cho thuê tại nước này là 91 triệu căn, trong đó hơn 90% nguồn cung đến từ các chủ nhà cá nhân. Ngoài nhà của tư nhân thì hiện Trung Quốc có hai loại hình nhà ở xã hội cho thuê chính, đó là nhà cho thuê công và nhà cho thuê giá rẻ. Trong đó thì nhà cho thuê công là loại nhà do nhà nước cung cấp với các hỗ trợ chính sách dành cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình thấp ở thành thị gặp khó khăn về nhà ở và những gia đình cư dân mới ra thành phố. Loại nhà cho thuê công này thì chỉ được phép cho thuê, quyền sở hữu thuộc về nhà nước với các điều kiện đăng ký về thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình, tài sản và thu nhập cá nhân khá là khắt khe. Các căn hộ cho thuê công thì có diện tích dưới 60m² hoặc không quá 70m² nếu ở các tòa nhà cao tầng. Còn nhà cho thuê đảm bảo hay là nhà cho thuê giá rẻ cần đáp ứng các yêu cầu của nhà nước, tỉnh hay là thành phố về tiêu chuẩn xây dựng và mức giá cho thuê, hướng đến đối tượng là cư dân đô thị mới, thanh niên và các nhóm khác gặp khó khăn trong việc mua nhà. Tại một số địa phương thì sau 5 năm thuê nhà, người thuê có thể mua lại và tiền thuê nhà trong 5 năm đó có thể được dùng để bù trừ một phần giá mua nhà. Ở các điều kiện đăng ký loại nhà này thì thường dễ hơn, cá nhân có thể tự đăng ký hoặc thông qua chủ sử dụng lao động. Đáng chú ý là với các căn hộ do tư nhân cho thuê thì từ ngày 15 tháng 9 năm ngoái, một văn bản mang tên là Điều lệ cho thuê nhà ở đã chính thức có hiệu lực ở Trung Quốc. Đây là quy định hành chính đầu tiên của nước này nêu rõ việc người thuê và người mua nhà có quyền bình đẳng trong việc hưởng các dịch vụ công cộng như là các quyền cơ bản về giáo dục cho trẻ, chăm sóc y tế hay là đăng ký hộ khẩu. Đây là những điều hết sức quan trọng ở Trung Quốc, nó có thể quyết định việc người dân có sẵn sàng thuê nhà lâu dài hay không. Theo các chuyên gia Trung Quốc thì chính việc ban hành các quy định trên, nhất là việc đẩy nhanh thực hiện chính sách người thuê và người mua bình quyền trong việc hưởng các dịch vụ công, đã khiến nhiều cư dân ở nước này coi việc thuê nhà như một lựa chọn nhà ở lâu dài, thay vì phải lo trả một khoản tiền vay mua nhà lớn hơn nhiều hàng tháng, mà theo cách gọi của người Trung Quốc là phòng nô, tức nô lệ trả nợ cho chính ngôi nhà mà mình đang ở.
10: Vâng, cảm ơn phóng viên Bích Thuận từ Trung Quốc với những thông tin rất đáng chú ý về chính sách nhà ở cho thuê ở Trung Quốc. Tại Nhật Bản, thưa anh Tuấn Nhật, thủ đô Tokyo thì vốn nổi tiếng là một đô thị có giá nhà đắt đỏ nhất trên thế giới. Theo anh thì cái chính sách phát triển nhà ở cho thuê tại Tokyo cũng như là tại Nhật Bản thì có những cái đặc trưng gì đáng chú ý và họ đã làm như thế nào để có thể đảm bảo quyền lợi cũng như sự ổn định và tâm lý yên tâm cho người thuê nhà?
13: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. Nhiều người Nhật vẫn giữ quan điểm sống được cho là kỳ lạ so với nhiều nước khác, đó là chỉ cần có một tài khoản cá nhân khoảng 20 triệu yên, tức là khoảng 130.000 đô la Mỹ và không cần có nhà riêng. Tâm lý này được cho là do văn hóa ở nhà thuê đã được duy trì nhiều thập kỷ qua, tạo ra một nếp sống và tâm lý yên ổn khi thuê nhà để sống. Tâm lý này không phải tự nhiên mà có được, mà do hàng loạt các yếu tố khiến người dân cảm thấy thuê nhà để sống là lựa chọn hàng đầu. Đầu tiên là về mặt chính sách. Mỗi một địa phương của Nhật Bản đều dựa trên luật quy hoạch đô thị để thực hiện các chính sách quy hoạch đô thị cơ bản cho từng khu vực, gồm chính sách phát triển, cải thiện và bảo tồn các khu vực quy hoạch đô thị, hay còn gọi là quy hoạch tổng thể khu vực đô thị, chính sách phát triển khu dân cư, chính sách tái phát triển đô thị và chính sách phát triển các khu vực phòng chống thiên tai. Xin lấy Tokyo làm ví dụ, dựa vào quy hoạch tổng thể nhà ở đô thị Tokyo, hiện nay chính sách này đã được áp dụng tại 23 quận của Tokyo và 26 thành phố cùng 2 thị trấn, chỉ định 428 khu vực ưu tiên với tổng diện tích khoảng 18.988 hectare. Yếu tố thứ hai là pháp luật. Họ có một bộ luật là luật cho thuê đất và bất động sản, và mọi giao dịch đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật này. Bên cạnh đó còn có các luật liên quan khác. Các luật liên quan đến thuê nhà tại Nhật Bản đều bảo vệ quyền lợi của người thuê rất cao, nhưng đi kèm nhiều quy định nghiêm ngặt và chi phí ban đầu khá lớn. Tuy nhiên, chính sự nghiêm ngặt này cũng ràng buộc người cho thuê và tạo một sự yên tâm cho người thuê, giúp giảm thiểu các tranh chấp trong quá trình giao dịch, đồng thời xóa bỏ phần nào nỗi lo của người thuê về việc bị tăng giá hoặc bị đuổi khỏi nhà một cách ngoài ý muốn. Do đó, thuê nhà để ở vẫn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người Nhật, đặc biệt là lớp trẻ.
10: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật. Trở lại cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thưa ông, qua các cái mô hình ở Nhật Bản và Trung Quốc vừa rồi thì cho thấy là cái thị trường nhà ở cho thuê tại các quốc gia này ạ thì phát triển theo hướng rất là chuyên nghiệp, với sự tham gia của doanh nghiệp rồi các đơn vị quản lý vận hành bài bản và có cái yếu sự quản lý của nhà nước rất là chặt chẽ, thay vì là chúng ta chủ yếu là dựa vào các hộ gia đình rồi các cá nhân nhỏ lẻ như là ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Vậy thì theo ông, vai trò điều tiết của nhà nước sẽ ra sao để nhà ở cho thuê thực sự là cái hạ tầng an sinh?
11: Vâng, trước hết thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái câu chuyện mà tôi cho rằng là cái mong muốn của Tổng Bí thư cũng như hệ thống lãnh đạo nhà nước, chúng ta cần phải quan tâm và đưa ra được những cái chính sách, những cái cơ chế rất cụ thể để chúng ta có cái định hướng phát triển, đặc biệt là phát triển nhà ở cho thuê, và cũng như tinh thần của Tổng Bí thư là nhà ở cho thuê cần vận là một cái trọng tâm cần phải quan tâm trong các cái chiến lược phát triển nhà ở trong giai đoạn hiện nay. Thì để triển khai được những cái việc này thì tôi nghĩ trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất là chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết, những khu vực mà tập trung nhiều những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu cho thuê, như khu công nghiệp, như các đô thị, những khu mà có nhiều lao động chính sách, lao động phổ thông làm việc. Và trên cái nền tảng những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, về nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả. Hiệu quả ở đây thứ nhất là nó sẽ làm giảm các cái chi phí, bởi vì chúng ta mà cứ xác định những cái dự án nhỏ lẻ mà lại cứ xem kẹt ở những cái khu vực mà nó đã đông đúc, nó đã đắt đỏ thì rất khó để triển khai, và giá cả chắc chắn là nó sẽ rất cao. Chúng ta phát triển ở những cái khu vực đủ cái quy mô thì cái chi phí nó sẽ hợp lý, và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn vấn đề. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng. Đấy, không phải là cái nhà cho thuê là không có chất lượng, ngược lại thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng. Đấy, đến các cái sinh hoạt thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động. Đấy, thì những cái đó là chỉ có trên nền tảng những cái quy hoạch đủ lớn thì mới triển khai được tính đồng bộ, và như vậy nó sẽ tạo được giá trị. Nữa là các cái như vậy thì nó sẽ đáp ứng được các cái vấn đề để cho thuê. Đấy, và các cái chính sách chúng tôi nghĩ rằng là, để tất nhiên ở đây không phải là chỉ là nhà nước chúng ta có trách nhiệm này, mà các doanh nghiệp cũng có phải trách nhiệm này, thậm chí là các chủ sử dụng lao động, những đơn vị, những khu công nghiệp, những khu kinh tế hoặc là những cái doanh nghiệp lớn ở các đô thị cũng phải có cái vai trò trách nhiệm chung vào, cùng góp sức góp lực với cái hệ thống của nhà nước để chúng ta vận hành các cái. Và nữa là đối với cái, chúng ta cũng không hạn chế cái việc tự phát của cái nhóm đối tượng mà người dân tạo ra cái nhà ở cho thuê, nhưng mà cũng phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn đặt ra đối với cái việc cho thuê này. Ví dụ như là môi trường, phòng cháy, hạ tầng, dịch vụ, đúng không ạ, cũng phải đảm bảo để cũng người cho thuê cũng là có cái mức sống đảm bảo ở trong đó, rồi giá cho thuê cũng phải được căn tính. Đấy, ví dụ như cấp điện, cấp nước, cấp các dịch vụ thì không được tính theo kiểu chi phí thị trường, nhưng muốn như vậy thì nhà nước chúng ta lại cũng phải có cái chính sách để hỗ trợ cho họ nữa, tức là ai tham gia vào cái việc đấy thì sẽ có những cái sự hỗ trợ cụ thể nào đó, ví dụ như là tiền điện, tiền nước sẽ được tính một cách khác đi, đúng không? Vì đây nó mang tính là hỗ trợ mà, thế cho nên và đảm bảo các cái tiêu chuẩn về điều kiện nhà ở cho thuê đấy, và đương nhiên là phải là một loại hình đăng ký kinh doanh và được kiểm soát, có điều kiện thì và các cái chính sách khác nữa, thì chúng tôi cho rằng như vậy thì nó sẽ có đảm bảo được cái tính phát triển một cách có tính hệ thống, có tính bền vững và đảm bảo cả cái tiêu chuẩn sống và chất lượng sống cho người lao động, cho người dân khi có cái phát sinh nhu cầu.
10: Và những nội dung như ông vừa phân tích thì cũng rất giống những cái câu chuyện mà chúng ta nghe ở Trung Quốc và Nhật Bản. Họ khi mà tư nhân cho thuê nhà, họ cũng có quy định rất là chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi cho người đi thuê, có thể là sẽ không bị tăng giá bất chợt chẳng hạn, hoặc là về những cái điều kiện như ông nói về phòng cháy chữa cháy
11: cũng vậy, rất cần phải một cái cơ chế ổn định,
10: quy định
11: cụ thể. Không phải là chỉ cho thuê ngắn mà người lao động hoàn toàn có quyền căn cứ theo cái nhu cầu làm việc của mình, nhu cầu sống của mình, thì có thể là có cái thời hạn thuê đảm bảo để người ta yên tâm công tác nữa.
10: Dạ vâng ạ. Và với một câu hỏi rất là ngắn gọn nữa, thì với những người lao động đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như là Hà Nội chúng ta, thì ông kỳ vọng cái sự chỉ đạo lần này sẽ tạo ra cái thay đổi như thế nào trong thời gian tới ạ?
11: Chúng tôi nghĩ rằng là với sự vào cuộc quyết liệt và cũng rất nhanh của chính phủ và các địa phương, trong đó như Hà Nội rồi thành phố Hồ Chí Minh, các đội chứa họ đã vào cuộc ngay. Ở các địa phương mời chúng tôi tham gia trong các cái nhóm chuyên gia góp ý để hoàn thiện các cái cơ chế chính sách. Chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái hành động vào cuộc. Với cái tinh thần đấy thì chúng tôi nghĩ rằng các cái chủ trương, các cái chỉ đạo

0: thông tin quảng cáo.
1: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh, dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh, kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
6: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ Hoàng Ân và Minh Khánh sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Trong hai ngày qua, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với các hội đoàn và nhóm thanh niên người Việt tổ chức lễ hội văn hóa Bonjour Việt Nam lần thứ 3 tại Paris, thu hút đông đảo kiều bào, bạn bè Pháp và các bạn trẻ người Việt từ nhiều quốc gia tham dự. Diễn ra tại quận 13 của Paris, lễ hội giới thiệu nhiều nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam thông qua triển lãm ảnh, không gian ẩm thực đường phố, các hoạt động trải nghiệm tranh đông hồ, thư pháp, vẽ nón lá cùng chương trình nghệ thuật sắc màu Việt Nam.
3: Chiều qua tại Điện Kiến Trung Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã tổ chức khai mạc triển lãm Những cánh cửa di sản Huế. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Triển lãm trưng bày giới thiệu 45 tác phẩm của các họa sĩ tham gia trại sáng tác mỹ thuật và di sản lần thứ 5 được tổ chức tại Huế từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6.
2: Tại Hà Nội, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức tuần lễ việc làm Career Week 2026 với chuỗi hoạt động hướng nghiệp và kết nối tuyển dụng dành cho sinh viên. Phóng viên Minh Hường thông tin.
4: Tham gia chương trình từ sớm, Ngô Hoàng Hưng, sinh viên năm thứ

0: Thứ ba, ngành quản trị nhân sự và nhân tài của trường được tìm hiểu về môi trường làm việc thực tế, gặp gỡ nhà tuyển dụng và ứng tuyển trực tiếp vào nhiều vị trí tiềm năng của doanh nghiệp.
1: Em mong muốn là kiếm một cái công ty mà chuyên về mảng HR hơn một tí ạ. Tại vì trước đây em đã từng có kinh nghiệm đi làm và thực tế em không làm đúng về mảng chuyên ngành của em. Thì em đang muốn tìm kiếm một công ty mà có một cái chỗ thực tập chuyên về mảng nhân sự để mà em có thể trao dồi thêm kiến thức được học tại trường.
0: Hơn 50 doanh nghiệp tham gia chương trình tuần lễ việc làm tại trường quản trị và kinh doanh, mang đến hơn 300 vị trí thực tập việc làm cho các sinh viên. Bà Hoàng Thị Hiền, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần tập đoàn TLC Việt Nam cho biết.
2: Ở các bạn ấy thì không thể nào yêu cầu về mặt kinh nghiệm được, nhưng mà các bạn có cái sự nhanh nhạy, các bạn ấy có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, các bạn ấy có khả năng ứng dụng những AI trong công việc, thì đấy là cái việc rất là nhanh, thì đấy là một cái điểm cực kỳ hay mà doanh nghiệp cần.
3: Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hơn 11.000 ha ở khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có khả năng thiếu nước cục bộ do nắng nóng kéo dài gia tăng, nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn. Cụ thể, tại khu vực Bắc Trung Bộ trong vụ hè thu năm nay, dự kiến sẽ có từ 5.200 đến 8.200 ha gieo trồng có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị.
4: Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết trong 2 tuần gần đây đã tiếp nhận 24 trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, tăng 42% so với bình thường. Đáng chú ý có 9 bệnh nhân dưới 50 tuổi, chiếm 38%, cho thấy xu hướng trẻ hóa của bệnh lý tim mạch nguy hiểm này. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như là đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng hoặc là đau lan lên hàm, cổ, vai trái. Việc cấp cứu và can thiệp sớm có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ tử vong và biến chứng.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Nhật Bản Samae Takaichi đã tới thủ đô London, Anh, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du kéo dài 6 ngày tới 3 quốc gia châu Âu. Theo kế hoạch, bà Takaichi sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer vào tối 15 tháng 6 theo giờ địa phương. Lãnh đạo hai nước Nhật Bản và Anh dự kiến sẽ tái khẳng định hợp tác song phương trong lĩnh vực khai thác, chế biến, tái chế và lưu trữ các khoáng sản thiết yếu, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
4: Hôm qua, Ai Cập đã chuyển thêm gần 2.700 tấn hàng cứu trợ đến giải Gaza. Phóng viên Bá Thi, thường trú đại tướng nước Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Ai Cập, đây là chuyến hàng cứu trợ nhân đạo thứ 212 được chuyển đến giải Gaza theo sáng kiến Zat Anisa từ Ai Cập đến Gaza phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Lô hàng gồm 2.660 tấn hàng cứu trợ, trong đó có đồ ăn đóng gói, bột mì, thuốc men và thiết bị y tế, nhiên liệu cùng một số mặt hàng thiết yếu khác. Chuyến hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị với sự tham gia và hỗ trợ của hơn 65.000 tình nguyện viên hoạt động trên khắp Ai Cập. Dự kiến chuyến hàng mới đến Gaza trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, theo cảnh báo của các tổ chức nhân đạo quốc tế, lượng hàng cứu trợ đến được với người dân Gaza vẫn còn quá ít so với nhu cầu cấp bách thực tế cần có của vùng đất này.
3: Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu liên tục biến động, Liên minh châu Âu EU chuẩn bị cải cách thuế năng lượng và phí mạng lưới, trọng tâm là cắt giảm thuế suất đối với điện so với khí đốt tự nhiên nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Theo đề xuất cải cách thuế năng lượng, các quốc gia thành viên EU sẽ buộc phải đảm bảo điện năng luôn được đánh thuế ở mức thấp hơn so với khí đốt tự nhiên. Việc triển khai giảm thuế suất đối với điện sẽ được thực hiện linh hoạt nhưng thống nhất về nguyên tắc, theo đó chính phủ mỗi nước vẫn giữ quyền kiểm soát.
4: Báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc và Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo nhiệt độ tăng cao sẽ làm gia tăng hạn hán, thiếu nước, mất mùa và ảnh hưởng đến sinh kế của 1.200.000.000 người trên khắp hành tinh.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè về, khi mà các em học sinh đã hoàn thành năm học phổ thông, cũng là lúc các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại mở các lớp dạy chữ Khmer miễn phí dành cho con em trong các phum sóc. Hoạt động đã trở thành nét đẹp văn hóa được duy trì qua nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em trong những tháng nghỉ hè. Phản ánh của phóng viên Thạch Hồng tại chùa Sung Thum, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ.
1: Trong những ngày này tại chùa Sung Thum, xã Lai Hòa, không khí học tập diễn ra sôi nổi. Có hơn 300 em học sinh ở tất cả các cấp học phổ thông tại địa phương tham gia các lớp học chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 3 do chùa tổ chức. Trong lớp học, tiếng đánh vần, tiếng đọc bài vang lên đều đặn. Nhiều em đã gắn bó với lớp học hè nhiều năm liền và xem đây là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong kỳ nghỉ. Bởi không chỉ được học chữ, các em còn có cơ hội gặp bạn bè, cùng tham gia các hoạt động bổ ích. Em Thái Thị Si The và em Thạch Thị Thu Linh đến học chữ Khmer tại chùa Sung Thum chia sẻ.
2: Cứ vào dịp nghỉ hè là em lại đến học chữ Khmer do chùa tổ chức. Năm nay em học lớp 3 chữ Khmer. Bây giờ em đã viết, đọc tốt. Ngoài ra em được học về ngữ pháp nên rất tốt cho em. Học 2 tháng hè được nghỉ, em có thời gian để đi học tiếng Khmer. Em rất thích vì giờ đã đọc được, viết được.
1: Đối với những em bắt đầu làm quen với chữ Khmer, các vị sư và giáo viên luôn kiên trì hướng dẫn từng nét chữ, từng cách phát âm, giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng. Sư Tăng Trải, phó chủ trì chùa Sung Thum nói:
2: ban đầu thì chúng tôi dạy các nguyên âm, phụ âm, cách viết chữ, học từ từ, mỗi ngày chỉ học 5 chữ thôi. Đối với các em vừa vào từ đầu, sau đó khi các em đã thuộc rồi sẽ ráp chữ, đánh vần và bắt đầu vào bài học. Đây là giải pháp để dạy các em hiệu quả nhất.
1: Từ những bài học đơn giản ấy, các em dần hình thành khả năng đọc, viết và hiểu ngôn ngữ dân tộc của mình. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các em tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống Khmer trong tương lai. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, ngoài các lớp học tại chùa, sư sãi ban quản trị chùa Sung Thum còn phối hợp mượn một số điểm trường phổ thông trên địa bàn để tổ chức giảng dạy. Nhờ vậy các em được học gần nhà, đi lại dễ dàng hơn, nhất là trong mùa mưa này. Sư Sơn Thái Siêu, chùa Sung Thum chia sẻ.
2: Để tạo thuận lợi cho các em thì chùa mượn một số điểm trường phổ thông tại địa phương để dạy học, dễ dàng cho các em đi lại. Nhất là thời điểm này là mùa mưa, để tất cả các em đều được học chữ Khmer.
1: Không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức, những lớp học hè tại chùa còn là môi trường giáo dục đạo đức, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội, sử dụng thời gian nghỉ hè một cách hữu ích và ý nghĩa. Theo các vị sư trong chùa, việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết dân tộc là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Vì vậy, lớp học chữ Khmer được duy trì đều đặn hàng năm với sự đồng thuận và ủng hộ của phụ huynh, Phật tử, cũng như chính quyền địa phương. Đại Đức Kim Thương, chủ trì chùa Sung Thum, xã Lai Hòa cho biết.
2: Là sự cần thiết khi các em đã hoàn thành năm học phổ thông rồi thì 2 tháng nghỉ hè là dịp các em đến chùa để học chữ Khmer. Và đối với chùa Sung Thum này thì tổ chức lớp dạy chữ Khmer hàng năm. Đây là mong muốn của Phật tử, các em học sinh và sư sãi trong chùa để cùng giữ gìn chữ Khmer.
1: Từ những lớp học giản dị trong khuôn viên chùa, chữ viết Khmer đang được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không chỉ góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết của dân tộc, các lớp học hè còn là nơi nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer. Từ đó tiếp tục được giữ gìn và lan tỏa bền vững trong đời sống hôm nay và mai sau.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dư luận quốc tế đang dồn sự chú ý vào hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ hôm nay đến 17 tháng 6 tại Pháp. Là một trong những cơ chế điều phối quan trọng của phương Tây, G7 được kỳ vọng sẽ đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh lợi ích và ưu tiên chiến lược giữa các thành viên ngày càng đa dạng, việc duy trì sự đồng thuận để đưa ra các quyết sách chung cũng trở thành bài toán không hề đơn giản. Hội nghị năm nay vì thế được nhìn nhận như một phép thử đối với khả năng kết nối nội bộ và vai trò dẫn dắt của G7 trong quản trị toàn cầu. Và bây giờ, biên tập viên Thu Hà sẽ kết nối với phóng viên Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp để phân tích rõ hơn về vấn đề này.
1: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hà, xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa anh, trong bối cảnh thế giới đang cùng lúc phải xử lý nhiều cuộc khủng hoảng cả về địa chính trị, an ninh, kinh tế, môi trường, các nhà lãnh đạo G7, đặc biệt là nước chủ nhà Pháp, sẽ ưu tiên những vấn đề nào tại cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài 3 ngày này ạ?
2: Vâng, tại hội nghị thượng đỉnh lần này ở Évian-les-Bains, trong vai trò nước chủ nhà, thì Pháp đang phải gánh vác một chương trình nghị sự vô cùng nặng nề khi các cuộc khủng hoảng toàn cầu không diễn ra đơn lẻ mà có sự đan xen, tác động dây chuyền lẫn nhau. Trước hết và mang tính cấp bách nhất và là tiền đề cho mọi sự ổn định chính là việc giải quyết các điểm nóng địa chính trị và an ninh đang phủ bóng lên hội nghị. G7 thì đặt mục tiêu củng cố một sự đồng thuận mạnh mẽ nhằm duy trì gói hỗ trợ toàn diện cho Ukraine. Bên cạnh đó thì những căng thẳng leo thang tại Trung Đông và eo biển Hormuz cũng đòi hỏi một hành động tập thể tức thì để đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và khôi phục tự do lưu thông tại tuyến đường chiến lược này. Sở dĩ nhóm G7 phải ưu tiên kiểm soát các cuộc xung đột đang diễn ra vì chúng chính là tác nhân trực tiếp làm trầm trọng thêm làn sóng bất ổn thứ hai. Đó là sự mất cân bằng vĩ mô và rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Và để ngăn chặn kịch bản tồi tệ đó, thì hội nghị tập trung tìm giải pháp hạ nhiệt tình trạng nợ công cao, chống lại xu hướng bảo hộ, đồng thời thúc đẩy hợp tác thắt chặt nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Qua đó thì tự chủ hơn về nguồn cung công nghệ và năng lượng xanh. Tuy nhiên thì các nhà lãnh đạo G7 cũng nhận thức sâu sắc rằng không một quốc gia hay khối liên minh nào có thể tự mình vượt qua các thách thức kinh tế và an ninh nếu thiếu đi sự đoàn kết quốc tế rộng lớn hơn. Đây chính là sợi dây liên kết dẫn đến nhóm ưu tiên thứ ba, thúc đẩy đối thoại toàn cầu và giải quyết các vấn đề an sinh bằng việc mời các cường quốc đang phát triển như Ấn Độ, Brazil hay Hàn Quốc cùng tham gia. Pháp muốn chứng minh G7 không phải là một câu lạc bộ đóng kín. Sự mở rộng này là cần thiết để các bên cùng tìm kiếm đồng thuận mới về tài chính phát triển cho các nước nghèo, quản lý rủi ro của trí tuệ nhân tạo để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Và đặc biệt, đây là lần đầu tiên đưa cuộc chiến chống bệnh ung thư thành một mục tiêu hành động chung của nhóm. Tổng kết lại thì một chương trình nghị sự xuyên suốt từ việc dập tắt các xung đột ngắn hạn, củng cố nền tảng kinh tế trung hạn cho đến định hình các giá trị nhân văn dài hạn chính là cách mà nước chủ nhà Pháp đang cố gắng thể hiện vai trò dẫn dắt của G7 trước bài toán khủng hoảng bùa vây hiện nay.
1: Vâng, nhìn lại hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái tại Canada, do bất đồng nội bộ mà G7 đã không ra được tuyên bố chung. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng hội nghị lần này là phép thử lớn đối với sự đồng thuận của G7. Anh bình luận gì về điều này ạ?
2: Vâng, điều này là hoàn toàn chính xác. Giới quan sát quốc tế không hề quá lời khi nhận định hội nghị lần này tại Évian là một phép thử có tính chất sinh tử đối với sự đồng thuận của nhóm. Sự hoài nghi này là hoàn toàn có cơ sở bởi những nguyên nhân cốt lõi từng làm tê liệt tiến trình đàm phán năm ngoái tại Canada không những chưa biến mất mà còn có xu hướng trầm trọng hơn dưới áp lực thực tế. Rào cản lớn nhất trước hết đến từ sự xung đột trực tiếp giữa chủ nghĩa đơn phương, bảo hộ thương mại với xu hướng hợp tác đa phương. Trong khi các thành viên châu Âu và Nhật Bản nỗ lực bảo vệ hệ thống thương mại dựa trên luật lệ, thì cách tiếp cận đặt lợi ích kinh tế nội địa lên trên hết của Mỹ đang tạo ra những trở ngại rất lớn để đi đến một tiếng nói chung. Ở bên cạnh mặt trận kinh tế, những rạn nứt cũng lộ rõ trên bàn cờ địa chính trị. Ngay cả trong những hồ sơ tưởng chừng như G7 có sự thống nhất cao nhất, thì mức độ và phương thức can thiệp thực tế vẫn tồn tại những khoảng cách không nhỏ. Ở câu chuyện viện trợ dài hạn cho Ukraine hay cách tiếp cận để hạ nhiệt cuộc khủng hoảng phức tạp tại Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz luôn là những chủ đề mà mỗi thành viên đều phải nhìn nhận qua lăng kính lợi ích cốt lõi và áp lực chính trị nội bộ của riêng mình. Chính vì tính chất phức tạp đó và để tránh lặp lại vết xe đổ tại Canada, cũng như ngăn việc lộ ra những bất đồng làm suy giảm uy tín, thì nhóm G7 năm nay đang tính đến một kịch bản linh hoạt hơn. Thay vì cố gắng xây dựng một tuyên bố chung toàn diện nhưng lỏng lẻo, thì các nước có thể sẽ chuyển sang công bố các văn kiện độc lập, tuyên bố riêng theo từng lĩnh vực cụ thể như an ninh chuỗi cung ứng, quản lý trí tuệ nhân tạo hay tài chính phát triển. Ở cách tiếp cận đồng thuận theo từng phần này có thể xem là một giải pháp tình thế khôn ngoan của nước chủ nhà Pháp.
1: Vâng, riêng với điểm nóng Trung Đông, khi Mỹ và Iran dự kiến sẽ chính thức ký một thỏa thuận hòa bình sơ bộ tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột, thì G7 có cách tiếp cận nào đáng chú ý để thể hiện vai trò xử lý khủng hoảng, đưa nền kinh tế toàn cầu trở lại quỹ đạo phục hồi và tăng trưởng, thưa anh?
2: Trọng tâm đầu tiên và cũng là cốt lõi trong chiến lược của G7 tại hội nghị lần này là thiết lập một cơ chế bảo hiểm kinh tế song song với tiến trình ngoại giao chính trị. Rút kinh nghiệm từ những cú sốc năng lượng trước đây thì các nhà lãnh đạo G7 dưới sự thúc đẩy của nước chủ nhà Pháp thì đang hoàn thiện một thỏa thuận phối hợp chưa từng có giữa các thành viên và các nền kinh tế vùng vịnh. Cơ chế này thì không chỉ nhằm chuẩn bị cho việc khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, mà quan trọng hơn là can thiệp trực tiếp vào thị trường tài chính để hạ nhiệt giá dầu, khí đốt và phân bón. G7 thì muốn gửi một thông điệp rõ ràng tới các thị trường toàn cầu rằng họ sẵn sàng kích hoạt các kho dự trữ chiến lược để bảo đảm chuỗi cung ứng không bị đứt gãy, ngay cả trong giai đoạn chuyển giao địa chính trị nhạy cảm này. Mối liên kết thứ hai thể hiện tầm nhìn dài hạn hơn của G7, đó là biến sự hạ nhiệt tại Trung Đông thành bệ phóng cho sự phục hồi kinh tế thông qua chính sách đa phương mở rộng. Để thỏa thuận Mỹ-Iran có thể đem lại cổ tức hòa bình thực sự cho nền kinh tế thế giới, thì Pháp đã mời các quốc gia trung gian và các mắt xích kinh tế quan trọng như Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập trực tiếp tham gia thảo luận cùng các nhà lãnh đạo G7 tại Evian. Và bằng cách kéo các cường quốc khu vực vào chung một bàn nghị sự, thì G7 đang nỗ lực tái định hình lại các hành lang thương mại liên lục địa, thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng năng lượng xanh và chuyển đổi số, vốn là những lĩnh vực bị đình trệ nghiêm trọng trong thời gian xung đột leo thang. Tóm lại thì cách tiếp cận của G7 đối với điểm nóng Trung Đông lúc này không còn dừng lại ở những tuyên bố lên án hay cấm vận mang tính răn đe đơn thuần. Mà thay vào đó thì họ đang tận dụng tối đa bầu không khí ngoại giao chuyển biến tại Washington và Tehran để xây dựng một bộ quy tắc ứng xử kinh tế mới, giảm thiểu tổn thất từ các cú sốc địa chính trị. Và nếu G7 tận dụng thành công cơ hội này để ổn định thị trường năng lượng và khơi thông các tuyến hải trình huyết mạch, thì đây sẽ là đóng góp thực chất nhất của hội nghị Evian trong việc đưa nền kinh tế toàn cầu trở lại quỹ đạo tăng trưởng bền vững.
1: Xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những nhận định vừa rồi ạ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi. Ăn uống thoải mái.
4: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt trong bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng biên tập viên Hoàng Ân và Minh Khánh trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Phần còn lại của chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Doanh nghiệp được phát hành trái phiếu để cơ cấu nợ, thông tin cụ thể có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương khai thác mỏ vàng, rác thải xây dựng. Nội dung sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Khánh sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ hôm nay đến ngày 17 tháng 6. 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời tham dự đại hội. Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2026-2031 của các cấp hội cựu chiến binh đề ra tại dự thảo báo cáo chính trị đó là tiếp tục phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đề ra.
1: Theo kế hoạch của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới sẽ được tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 tới. Sự kiện được tổ chức để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nhiệm kỳ và kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Hội báo quy tụ hơn 100 gian trưng bày của các cơ quan báo chí trung ương, hội nhà báo các cấp và đơn vị đào tạo báo chí trên cả nước. Đáng chú ý, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ diễn ra vào tối 21 tháng 6 nhằm lan tỏa rộng rãi giá trị của những tác phẩm báo chí xuất sắc.
0: Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, bắt đầu từ hôm nay, hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 sẽ bắt đầu thực hiện các công đoạn giáp phách, so dò. Điểm thi lớp 10 của các thí sinh dự kiến sẽ được công bố vào chiều ngày 19 tháng 6. Còn tại Sơn La thì công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ hoàn thành vào ngày 25 tháng 6 và kết quả chấm thi sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 7.
1: Trong hai ngày qua, nhiều điểm tập kết rác tại khu vực trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã rơi vào tình trạng ùn ứ, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường. Nguyên nhân là nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt, cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt duy nhất của thành phố, đang tạm ngừng tiếp nhận rác liên quan đến khó khăn tài chính, ảnh hưởng hoạt động mua nhiên liệu, sửa chữa thiết bị và chi phí vận hành. Sau khi chính quyền địa phương làm việc vận động doanh nghiệp, nhà máy đã tiếp nhận rác trở lại.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã đồng loạt tuyên bố Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, mở đường cho việc chấm dứt xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua và từng bước khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14 tháng 6 tuyên bố Mỹ và Iran đã hoàn tất một thỏa thuận hòa bình sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng và cho phép mở cửa trở lại eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải quốc tế, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran. Tổng thống Donald Trump khẳng định thỏa thuận mới với Iran sẽ mang lại hòa bình và an ninh cho toàn bộ khu vực Trung Đông. Ông cho rằng nhiều đời Tổng thống Mỹ trước đây đã thất bại trong nỗ lực đạt được hòa bình với Iran. Nhưng các nhà lãnh đạo trong khu vực hiện đã tìm được một đối tác có thể giúp hiện thực hóa mục tiêu đó. Ông Trump cũng nhấn mạnh việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz sau khi thỏa thuận được ký kết sẽ giúp khôi phục dòng chảy dầu mỏ, mang lại lợi ích không chỉ cho khu vực mà còn cho kinh tế toàn cầu. Cùng thời điểm, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa bình, bao gồm việc chấm dứt lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận, trong đó có Liban. Theo ông Sharif, lễ ký thỏa thuận chính thức sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 20 tháng 6 tới, trong khi các cuộc thảo luận về triển khai thỏa thuận vẫn sẽ được tiếp tục tiến hành trong những ngày tới. Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Gari Babadi cho biết bản ghi nhớ đã hoàn tất và việc chấm dứt phong tỏa hải quân sẽ bắt đầu từ tối ngày 15 tháng 6. Hiện các điều khoản cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa được công bố.
1: Hy Lạp đã ký kết thỏa thuận tham gia chương trình tài trợ quốc phòng của EU. Kết quả này đạt được trong bối cảnh Hy Lạp đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình sau căng thẳng khu vực với Thổ Nhĩ Kỳ ở biển Ege và Đông Địa Trung Hải, cũng như các nỗ lực rộng hơn của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào các đảm bảo an ninh của Mỹ trong bối cảnh không chắc chắn về các cam kết của Mỹ đối với NATO. Hy Lạp hiện đã nằm trong số các quốc gia thành viên của NATO có chỉ tiêu quốc phòng cao nhất so với mức GDP.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Nhật Bản đã giành được một điểm đầy quả cảm trong trận ra quân tại bảng F World Cup 2026 sau khi hai lần bị Hà Lan vượt lên dẫn trước nhưng vẫn kiên cường kéo trận đấu về tỷ số hòa 2 đều. Trong hai trận tiếp theo của vòng bảng thì các cầu thủ Nhật Bản sẽ lần lượt gặp đội tuyển Tunisia và đội tuyển Thụy Điển.
1: Và vào lúc 9 giờ sáng nay sẽ diễn ra trận đấu giữa Thụy Điển gặp Tunisia ở bảng F. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này vào lúc 8 giờ 50 phút trên kênh VOV2. Mời quý vị đón nghe.
0: Tại bảng E thì đội tuyển Đức đã có màn ra quân không thể ấn tượng hơn khi mà đè bẹp Curaçao với tỷ số là 7-1. Còn trận đấu giữa bờ biển Nga và Ecuador vừa kết thúc cách đây ít phút với tỷ số là 1-0 nghiêng về bờ biển Nga. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 90 của trận đấu.
1: Ngày hôm qua, đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã rời đại bản doanh tại thành phố Tijuana, Mexico lên đường chuẩn bị cho trận mở màn World Cup gặp New Zealand tại Los Angeles, Mỹ. Hàng trăm cổ động viên Mexico đã tập trung bên ngoài khách sạn để tiến đội Iran sang Mỹ thi đấu. Cổ động viên giơ cao tấm biển màu vàng với dòng chữ Iran, bạn sẽ không bao giờ cô độc. Mexico sát cánh cùng bạn. Trong khi đó, đám đông cũng nhiều lần hát bằng tiếng Tây Ban Nha câu Iran, anh em của chúng tôi, giờ bạn đã là người Mexico. Một số cổ động viên Mexico chia sẻ.
6: Iran giờ đây giống như đội nhà. Chúng tôi hy vọng Iran sẽ có được kết quả tích cực trong trận đấu. Sự ủng hộ của Mexico sẽ tiếp tục vào ngày đội tuyển Iran rời khỏi thành phố Tijuana. Chúng tôi muốn để lại cho Iran một kỷ niệm sẽ tồn tại trong nhiều năm tới, rằng Tijuana đã chào đón họ và dành cho họ hơi ấm của bóng đá. Thật là một niềm vui khi được chào đón đội tuyển Iran. Tôi nghĩ những gì họ đã trải qua với Mỹ rất đáng buồn. Tôi rất vui vì đội tuyển Iran đang cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương của World Cup thông qua Mexico và tất cả người hâm mộ. Sự ấm áp mà người Mexico thể hiện chính xác là những gì chúng tôi đang dành cho đội tuyển Iran.
1: Đội tuyển Iran đã chuyển địa điểm đóng quân phục vụ World Cup từ một khu phức hợp thể thao tại bang Arizona của Mỹ sang Mexico vào cuối tháng trước khi nước chủ nhà Mỹ từ chối việc để đội tuyển Iran lưu trú.
0: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ đang bước vào đợt thời tiết vừa nắng nóng vừa tiềm ẩn nguy cơ mưa dông mạnh. Trong ngày hôm nay, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ vẫn có nắng nóng, từ 34 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Đến chiều tối và đêm, mưa dông gia tăng, từ đêm nay nhiều nơi có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Ở miền Trung, nắng nóng gay gắt tiếp tục là hình thái thời tiết chủ đạo. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi trên 38 độ. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa dông rải rác. Cần chú ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những thông tin chính có trong chuyên mục trước giờ mở cửa ngày hôm nay, đó là doanh nghiệp được phát hành trái phiếu để cơ cấu nợ, ngân hàng nhà nước nỗ lực ổn định mặt bằng lãi suất, dự báo mức khởi động thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần, VN Index ở mức 1,795,65 điểm. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 200 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các dự án đầu tư theo các hình thức đầu tư quy định tại luật đầu tư số 143, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin. Doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi đáp ứng các quy định sau. Được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu quy định tại nghị định này thông qua. Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận. Đã hoàn thành việc mua lại trái phiếu trước thời hạn. Đối với những người sở hữu trái phiếu không chấp thuận, việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu hoặc thay đổi mục đích phát hành tại phương án phát hành.
2: Dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư số 83/2024 đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến nhằm đồng bộ với luật giá, hoàn thiện cơ chế giá dịch vụ chứng khoán, tạo cơ sở pháp lý cho mô hình đối tác bù trừ trung tâm và tháo gỡ một số vướng mắc trong hoạt động hậu giao dịch. Điểm mới đầu tiên của dự thảo là sửa đổi phạm vi điều chỉnh theo hướng bổ sung công ty con của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam vào phạm vi áp dụng. Trọng tâm thứ hai của dự thảo là chuẩn bị cơ sở pháp lý về giá dịch vụ cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm. Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng thị trường chứng khoán, đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường.
1: Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau chỉ đạo giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước hồi đầu tháng 4 vừa qua, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động với mức từ 0,1 điểm phần trăm đến 1,1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn. Tuy nhiên, vẫn có một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất ở các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Đây là tín hiệu cho thấy áp lực huy động vốn trong hệ thống ngân hàng đang gia tăng đáng kể. Theo Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất đang chịu sức ép tăng do sự cạnh tranh dòng vốn và nhu cầu tín dụng ở mức cao. Dù vậy, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên lãi suất điều hành, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng ổn định mặt bằng lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.
2: Hội thảo mã hóa tài sản thực, phương án giải quyết bài toán vốn cho doanh nghiệp vừa diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên, thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia doanh nghiệp và các nhà đầu tư cùng thảo luận về những cơ hội, thách thức và tiềm năng ứng dụng của công nghệ số trong việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn mới cho doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn phát triển tiếp theo. Ông Dương An Vương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Viện Công nghệ First cho biết:
3: giới thiệu các ứng dụng AI, blockchain và các công nghệ nền tảng trong quản trị điều hành doanh nghiệp, tập trung phân tích mô hình tiếp cận vốn mới thông qua mã hóa tài sản thực, làm rõ cơ chế vận hành, điều kiện áp dụng, cơ hội, thách thức, kinh nghiệm quốc tế cũng như các vấn đề về pháp lý liên quan. Đây được xem là một trong những nội dung trọng tâm mở ra góc nhìn mới về khả năng khai thác giá trị tài sản và đa dạng hóa kênh huy động vốn cho doanh nghiệp trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định số 285 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Gia Cường, địa chỉ phòng 703, tầng 7, tòa nhà 362 phố Huế, Hà Nội. Theo đó, Đầu tư Gia Cường bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật.
2: Công ty cổ phần chứng khoán SSD vừa công bố chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thực hiện thủ tục đóng cửa chi nhánh Mỹ Đình. Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi rõ đã nhận được hồ sơ đề nghị đóng cửa chi nhánh Mỹ Đình của chứng khoán SSD theo giấy đề nghị ngày 2 tháng 6 năm 2026. Công ty được thực hiện thủ tục đóng cửa chi nhánh theo quy định pháp luật và theo phương án đã được cấp có thẩm quyền của công ty phê duyệt.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, dù lực cầu có gia tăng từ sớm, nhưng sức mua hạn chế do tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. Thị trường khép lại tuần giao dịch với mức giảm 47 điểm và nối dài chuỗi giảm sang tuần thứ tư liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 6,96 điểm xuống 1.791,65 điểm. HNX Index tăng 2,4 điểm lên 302,49 điểm. Upcom Index giảm 0,06 điểm xuống 126,35 điểm và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương giúp điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
13: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
13: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
14: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
15: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
14: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
15: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
14: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
15: Bằng cách nào vậy hả bà?
14: Nhờ dùng ít niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
15: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Chị Vi ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
17: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
18: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
17: Sao hả chị?
18: Là u xơ tử cung.
17: Ôi, lớn tưởng gì?
18: Chị dùng hoa phụ khang đi. Hoa phụ khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
17: Ôi thế à?
18: Mà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
17: Được rồi, chị phải mua ngay hoa phụ khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
19: Hoa phụ khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Thời sự toàn cảnh.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh phát sinh 15.000 tấn chất thải rắn xây dựng, nhưng phần lớn chưa tái sử dụng hiệu quả, trong khi các dự án hạ tầng đang khát vật liệu san lấp. Việc tái chế rác xây dựng và lập sàn giao dịch là chìa khóa mở ra kinh tế tuần hoàn, giải quyết bài toán vật liệu và môi trường. Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương khai thác mỏ vàng rác thải xây dựng, bài viết của phóng viên Duy Phương cho thấy rõ vấn đề này.
21: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, quá trình phát triển đô thị đang làm gia tăng mạnh lượng chất thải xây dựng. Trong bối cảnh nguồn vật liệu tự nhiên ngày càng cạn kiệt, việc tái chế loại rác thải này là giải pháp để sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững. Mới đây, Ủy ban Nhân dân TP HCM đã giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố SACA hoàn thiện đề án tái chế chất thải rắn xây dựng trong tháng 6 năm 2026 để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM cho biết, đề án không chỉ dừng lại ở xây dựng các cơ sở tái chế mà còn hướng tới hình thành một hệ sinh thái quản lý theo mô hình tuần hoàn từ khâu phát sinh, phân loại, thu gom đến tái chế và đưa sản phẩm trở lại công trình. Theo ông Mẫn, thành phố hiện có 5 vùng xử lý chất thải rắn. Vấn đề hiện nay là việc tính thời gian tới có cần mở rộng khu xử lý và nghiên cứu các điểm trung chuyển phù hợp hay không?
5: Để xây dựng một công trình rác thải về xây dựng, chúng ta đưa đi đâu? Chúng ta đưa lên một cái vị trí theo quy hoạch thì nó quá xa, hay là chúng ta đi về cái trạm trung chuyển thì như vậy. Còn về vùng nguyên liệu, ví dụ như trong cái trạm xử lý về chất thải rắn đó, về xây dựng đó thì cần cái nguyên liệu gì thì tiếp cận đó.
21: Dưới góc nhìn doanh nghiệp, tiến sĩ Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 CC1 nhận định rác thải xây dựng là một mỏ vàng thực sự. Nếu thu gom và xử lý đúng cách, mỗi năm thành phố có thể thu về 5-6 triệu tấn vật liệu tái chế. Nguồn tài nguyên này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp nền đường hay cấu kiện xây dựng thay vì đổ bỏ lãng phí tại các bãi tập kết hay chôn lấp. Ông Phan Hữu Duy Quốc cho rằng thành phố cần tạo ra một cú hích bằng các chính sách phù hợp và nguồn tài chính khuyến khích ban đầu. Khi vòng tuần hoàn tái chế đã vận hành, thị trường sẽ tự điều tiết.
20: Cuối cùng thì nó sẽ vận hành theo kinh tế thị trường, chứ không có phải là đầu tư chi phí cho việc xử lý hay vận chuyển nữa, mà các doanh nghiệp liên quan sẽ coi như đây là một mảng kinh doanh có lợi. Bởi vì khi mà hình thành các quy định rõ ràng rồi thì là cái người phải xả thải phải trả phí, rồi sau đó khi xử lý xong ra sản phẩm phụ rồi có thể bán cho các cái doanh nghiệp mà có cần các cái vật liệu đó.
21: Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia Đặng Mậu Chiến, Chủ tịch Hội đồng Liên ngành Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng rác xây dựng đang gây quá tải cho các bãi chôn lấp, dẫn đến nạn đổ trộm ra kênh rạch ven đô. Theo ông, hiện nay có hơn 90% loại rác có khả năng tái chế thành sản phẩm xanh thay thế nguồn cát đá đang cạn kiệt. Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng làm chủ công nghệ nghiền, sàng lọc cơ giới hóa. Ngành xây dựng cần sớm chuyển đổi từ mô hình khai thác, sử dụng, thải bỏ sang tuần hoàn tài nguyên, phá dỡ chọn lọc, nghiền sàng kỹ thuật, tạo vật liệu chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam, tái xây dựng công trình mới. Nhìn thấy tiềm năng lớn từ thị trường tái chế, bà Vũ Thị Phương Anh, nhà sáng lập công ty GreenTech cho rằng, trong bối cảnh công nghệ thông tin, kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, thì thành phố cần tính toán xây dựng một sàn giao dịch điện tử tự động chuyên biệt cho phế thải xây dựng.
22: Những cái người mà có cái chất thải á thì là phải đi kiếm một cái ông xe ba gác đi kiếm một cái bãi để đổ. Xong bắt đầu sau đó là cái ông chủ cái bãi đổ đấy thì thu một cái khoản tiền nhất định, xong sau đó lại mang đi tập trung ở một cái nơi khác nữa lớn hơn. Tại sao chúng ta lại không làm một cái sàn giao dịch đó để có những người có cái ý định phá rỡ, người ta có thể nêu chi tiết rằng là chúng tôi phá rỡ trong đó có cái gì và sẽ có giá ở đó luôn, và nếu cần có thể thương lượng từ người bán và người mua.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh các dự án hạ tầng trọng điểm tại khu vực Đông Nam Bộ đang được triển khai đồng loạt, thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng ban hành quy định và cơ chế để khai thác mỏ vàng này. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để hình thành một ngành công nghiệp tái chế mới, vừa giảm thiểu ô nhiễm, vừa xóa bỏ sự phụ thuộc vào tài nguyên tự nhiên. Và tiếp theo, chúng ta cùng đến với bản tin Thật và Giả, có phần trình bày của biên tập viên Thúy Ngọc.
23: Thật và Giả.
24: Chào quý vị và các bạn, mùa World Cup không chỉ là cuộc đua trên sân cỏ mà còn là mùa làm ăn của tội phạm mạng. Trong khi đó, ngoài đời thực thì các chiêu trò lừa đảo cũng liên tiếp bị phanh phui, từ những đại bản doanh lừa đảo xuyên quốc gia đến các spa thuê người giao hàng đóng giả bác sĩ. Điểm chung của các vụ việc là đánh trúng tâm lý cả tin, ham rẻ và thiếu kiểm chứng của nạn nhân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Thưa quý vị, khi các sân bóng sôi động với những trận cầu hấp dẫn tại FIFA World Cup thì cũng là lúc các đối tượng lừa đảo đồng loạt tung nhiều chiêu lừa. Trong số các mối đe dọa có thể kể đến là các trang web lừa đảo trực tuyến và bán vé giả, cửa hàng bán hàng giả, ứng dụng cá cược và phát trực tuyến độc hại, tài khoản mạo danh, lời mời làm việc giả mạo, lừa đảo điện tử và thông tin đăng nhập bị lộ liên quan đến phần mềm độc hại hoặc các vụ vi phạm bảo mật trước đây. Số liệu thống kê cho thấy có tới hơn 1.700 tài khoản và kênh nghi ngờ mạo danh FIFA trên các nền tảng mạng xã hội và nhắn tin. Gần 90% các trường hợp này xảy ra trên Facebook và Instagram. Công an an tỉnh Phú Thọ vừa ngăn chặn một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia có ý đồ lập trụ sở tại Việt Nam. Nhóm đối tượng đã thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay và villa tại Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ để tập trung hàng trăm người nước ngoài cùng hệ thống máy tính, điện thoại và thiết bị phát sóng Internet. Điều tra cho thấy các đối tượng có liên hệ với các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia và đang tìm cách chuyển địa bàn sang Việt Nam. Khi hệ thống với hàng trăm thiết bị điện tử còn chưa kịp vận hành, lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá. Nếu không bị ngăn chặn kịp thời, những khu nghỉ dưỡng này có thể đã trở thành nhà máy lừa đảo quy mô lớn ngay trong nước. Một vụ việc khác tại Bắc Ninh cho thấy chiêu trò lừa đảo ngày càng khó tin nhưng vẫn có người mắc bẫy. Cơ quan công an đã khởi tố 12 bị can liên quan đến hệ thống spa quảng cáo điều trị bệnh và làm đẹp. Điều đáng nói là những người được giới thiệu là bác sĩ, chuyên gia tại đây đều không có chứng chỉ hành nghề. Thậm chí có người mới học hết lớp 9 hoặc làm nghề giao hàng nhưng vẫn trực tiếp tiêm trị sẹo, xóa nhăn và thực hiện các thủ tục thẩm mỹ. Để thuyết phục khách hàng thì nhóm này dựng sẵn kịch bản tư vấn, thuê người đóng giả khách hàng hài lòng với dịch vụ, đồng thời vẽ thêm bệnh để bán các gói điều trị giá hàng chục triệu đồng. Bài học rút ra là trước khi giao sức khỏe và tiền bạc cho bất kỳ cơ sở nào, hãy kiểm tra kỹ giấy phép và chuyên môn của người thực hiện. Bởi chiếc áo blue trắng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với bác sĩ thật. Thưa quý vị, các cơ quan chức năng trên thế giới liên tiếp phát đi cảnh báo về sự gia tăng của các vụ lừa đảo đầu tư thông qua các nhóm trò chuyện trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin. Loại hình tội phạm này đang phát triển với tốc độ đáng lo ngại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tại Singapore, chỉ từ tháng 5 đến nay đã ghi nhận 48 vụ việc với tổng thiệt hại ít nhất 3,6 triệu đô la liên quan đến các nhóm trò chuyện đầu tư giả mạo. Theo cảnh sát, các đối tượng thường sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội để mời gọi người dùng tham gia các khóa học đầu tư miễn phí hoặc những cơ hội sinh lời hấp dẫn. Sau đó, nạn nhân được đưa vào các nhóm trò chuyện trên WhatsApp hoặc các nền tảng tương tự, nơi những kẻ lừa đảo đóng giả chuyên gia tài chính, cố vấn đầu tư hoặc giảng viên.
2: Tôi nhớ rất rõ có rất nhiều người trong nhóm chat đó. Tôi đã bị thuyết phục vì những người này dường như thực sự nhận được tiền. Khi thấy lợi nhuận tăng lên, bạn cảm thấy rất phấn khích. Tôi nghĩ nếu đầu tư nhiều hơn thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và nhanh hơn.
1: Đây là chiến thuật phổ biến của các đường dây lừa đảo đầu tư. Nạn nhân thường được phép rút một khoản lợi nhuận nhỏ trong giai đoạn đầu để tạo niềm tin trước khi bị dụ chuyển số tiền lớn hơn. Không chỉ xuất hiện tại Singapore, các vụ lừa đảo đầu tư qua nhóm trò chuyện đang lan rộng tại nhiều quốc gia. Tại Malaysia, Philippines, Mỹ hay Australia, cơ quan chức năng gần đây đã triệt phá các mắt xích thu gom tiền mặt cho những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Điều tra cho thấy các đối tượng thường hoạt động theo mạng lưới quốc tế, sử dụng người trung gian để nhận tiền và che giấu danh tính kẻ chủ mưu. Theo cảnh báo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, các nhóm trò chuyện đầu tư đang trở thành công cụ phổ biến để thực hiện các vụ lừa đảo tài chính. Tội phạm có thể giả danh chuyên gia đầu tư, giám đốc doanh nghiệp, thậm chí sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo video giả mạo nhằm tăng độ tin cậy. Ông Michael Peck, thuộc Văn phòng Giáo dục và Hỗ trợ Nhà đầu tư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ khuyến cáo.
3: Nếu bạn nhận được một tin nhắn ngẫu nhiên từ người lạ với lời mời tham gia nhóm đầu tư hoặc mua một loại tài sản nào đó để kiếm lời nhanh chóng, rất có thể đó là một vụ lừa đảo.
24: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Thật và Giả hôm nay.
0: Vâng, và nội dung của bản tin Thật và Giả cũng kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Hoàng Ân, Hải Yến, kỹ thuật Uông Biên, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
25: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
26: Bản tin văn hóa xã hội.
27: Kính chào quý vị thính giả, bản tin văn hóa xã hội hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những sự kiện đáng chú ý, những vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Lần đầu tiên chấm thi ngữ văn bằng phương pháp rubric tăng tính công bằng và khách quan. Hơn 1.100 căn nhà ở xã hội mới mở ra cơ hội an cư cho người thu nhập thấp tại Quảng Ninh. Sôi động tuần lễ âm nhạc quốc tế bên dòng Hương Giang, thành phố Huế. Thưa quý vị và các bạn, cùng với dự kiến kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được công bố vào lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7 tới đây, thì một thông tin đang được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm, đó là cách thức chấm thi môn ngữ văn năm nay có nhiều điểm mới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì lần đầu tiên phương pháp chấm thi rubric sẽ được áp dụng đối với môn ngữ văn nhằm tăng tính khách quan và công bằng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
6: Năm đầu tiên chúng ta sẽ chấm thi môn văn bằng rubric. Và cái việc mà sử dụng rubric thì đây là một cái nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai tập huấn giáo viên toàn quốc đối với môn văn trong cái module số 3. Nên đây là lúc mà chúng ta ứng dụng rubric, hình dung đấy là cái cách thức chấm sao cho cái vấn đề công bằng được tốt hơn, giảm cái tính chủ quan trong cái quá trình chấm.
27: Không chỉ đổi mới trong công tác chấm thi, ngành giáo dục còn đang chuẩn bị cho những thay đổi lớn hơn trong cách thức tổ chức các kỳ thi quốc gia. Và thông tin tiếp theo sẽ cho thấy lộ trình chuyển đổi số mạnh mẽ của các kỳ thi trong tương lai, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thí điểm thi trên máy tính từ năm 2027, trước khi triển khai đồng bộ trên cả nước vào năm 2030. Và để chuẩn bị cho kế hoạch này thì Bộ đang tập trung xây dựng ngân hàng câu hỏi chất lượng cao, hoàn thiện phần mềm và hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm việc đánh giá năng lực học sinh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp là tín hiệu tích cực từ tỉnh Quảng Ninh. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 1.100 căn hộ, gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng. Việc triển khai dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống. Bên cạnh việc xây dựng nhà ở thì việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục cũng là yếu tố quan trọng để người dân sớm được an cư, và đây cũng là hướng đi mà thành phố Đà Nẵng đang triển khai. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đưa các dự án vào diện luồng xanh, ưu tiên giải quyết thủ tục và rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt. Thành phố đặt mục tiêu tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh và phát triển đô thị bền vững. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Hiện nay đang thiếu chung cả nước là phân khúc nhà ở thương mại thu nhập thấp và nhà ở xã hội. Và hiện nay chúng tôi đã công bố và rà soát tổng 134 quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất là thương mại dịch vụ, cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực khó khăn, phức tạp, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều và đối tượng an sinh xã hội lớn, thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công.
9: Văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
27: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè này không gian văn hóa nghệ thuật tại nhiều địa phương đang trở nên sôi động hơn với những hoạt động sáng tạo và giao lưu quốc tế đặc sắc. Tại Huế thì tuần lễ âm nhạc quốc tế thuộc Festival Huế 2026 đang diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6, quy tụ nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật trong nước cùng các quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc trong không gian mở bên dòng sông Hương Giang. Người dân và du khách được thưởng thức miễn phí nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng, từ nhạc pop, flamenco đến múa đương đại và trình diễn thời trang. Bên cạnh đó thì các nghệ sĩ Việt Nam cũng đang mang đến những chương trình hấp dẫn, nổi bật là đêm nhạc Trịnh Công Sơn và phần trình diễn của ca sĩ Mono trong đêm bế mạc ngày 18 tháng 6. Tại Hà Nội thì chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề vừa được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Chương trình hướng tới kết nối nghệ nhân làng nghề với các nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo, qua đó đã tạo ra những sản phẩm mới mang đậm dấu ấn truyền thống. Quý thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Bản tin do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
9: Tư vấn bệnh đại tràng.
10: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
11: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày, đi ngoài lúc thì lỏng lúc thì táo, nhưng mà đi có ngày 3-4-5 lần, dài dẳng mãi kéo dài. Đặc biệt là coi vấn đề đi ra ngoài thì không muốn đi đâu, có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để coi bỏ xe và chạy vào nhà vệ sinh. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt đầu ruột kích thích.
12: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài, ngày đi tới 4-5 lần. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
13: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất là nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
10: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích. Một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
11: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm, mà cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
12: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
13: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học người đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng, tống phân đi.

0: là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
2: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
3: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Sự kiện luận bàn.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo mới được chính phủ Ấn Độ công bố, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, tỷ lệ sinh tại quốc gia này đã giảm xuống dưới mức sinh thay thế, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển nhân khẩu học của một nước đông dân nhất thế giới. Từ lâu, dân số trẻ và lực lượng lao động dồi dào được coi là một trong những lợi thế lớn nhất của nền kinh tế Ấn Độ. Thế nhưng, sự sụt giảm mức sinh đang đặt ra những câu hỏi mới về tương lai nhân khẩu học, thị trường lao động và triển vọng kinh tế của quốc gia Nam Á này. Liệu tình trạng này có gây ra những thách thức tăng trưởng trong tương lai? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ.
6: Cảm nhận chiều sâu thông tin.
5: Thưa quý vị, năm 2023, Ấn Độ chính thức vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, đằng sau cột mốc này là một xu hướng đáng chú ý khi tỷ lệ sinh của Ấn Độ đã giảm xuống dưới mức sinh thay thế, ngưỡng được xem là cần thiết để duy trì quy mô dân số trong dài hạn. Việc tỷ lệ sinh giảm cũng khiến cho nhiều chuyên gia phải nhìn lại bức tranh nhân khẩu học của Ấn Độ. Để hiểu rõ hơn về xu hướng này, mời quý vị cùng nghe tổng hợp sau.
7: Báo cáo hệ thống đăng ký mẫu, tỷ lệ sinh tổng cộng của Ấn Độ hiện chỉ còn 1,9 con trên mỗi phụ nữ, thấp hơn mức 2,1 con cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định trong dài hạn. Trong khi đó, vào đầu những năm 2000, chỉ số này vẫn ở mức khoảng 3,3 con trên mỗi phụ nữ. Giới chuyên gia cho rằng, sự sụt giảm mức sinh phản ánh những thay đổi sâu sắc về kinh tế và xã hội tại Ấn Độ. Quá trình đô thị hóa nhanh, trình độ học vấn của phụ nữ được nâng cao, tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động tăng lên, cùng với chi phí nuôi dạy con ngày càng đắt đỏ, đã khiến nhiều gia đình lựa chọn sinh ít con hơn. Các bang miền Bắc như là Bihar hay Uttar Pradesh, nơi trình độ giáo dục, chăm sóc y tế và thu nhập bình quân còn thấp, vẫn duy trì mức sinh tương đối cao. Trong khi đó, các bang phát triển hơn như là miền Nam, Kerala, Tamil Nadu hay thủ đô New Delhi lại ghi nhận tỷ suất sinh thuộc nhóm thấp nhất cả nước.
5: Thưa quý vị, có thể thấy Ấn Độ vẫn đang sở hữu lợi thế dân số trẻ, nhưng những thay đổi về nhân khẩu học đang diễn ra nhanh hơn nhiều người từng dự báo. Ở bên cạnh những lợi ích như là giảm áp lực lên giáo dục, y tế và tài nguyên, xu hướng này cũng đặt ra những thách thức dài hạn về lực lượng lao động, năng suất kinh tế. Để phân tích rõ hơn về nội dung này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ. Vâng, xin chào phóng viên Đình Nam ạ.
8: Xin chào biên tập viên và quý vị thính giả.
5: Thưa anh, việc tỷ lệ sinh của Ấn Độ giảm xuống dưới mức thay thế thì phản ánh những thay đổi gì về kinh tế, xã hội và lối sống của người dân nước này hiện nay ạ, thưa anh?
8: Theo tôi, một trong những thay đổi quan trọng nhất là sự cải thiện đáng kể về y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trước đây, tại nhiều khu vực của Ấn Độ thì tỷ lệ tử vong trẻ em còn khá cao, nên nhiều gia đình thường sinh nhiều con như một cách để đảm bảo cho tương lai. Tuy nhiên, hiện nay nhờ hệ thống tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cũng như cách tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, tỷ lệ sống sót của trẻ em đã tăng lên đáng kể. Khi cha mẹ tin rằng con cái sẽ được nuôi dưỡng khỏe mạnh và trưởng thành, thì nhu cầu sinh nhiều con cũng giảm xuống. Bên cạnh đó là những thay đổi lớn về giáo dục và vị thế của người phụ nữ. Tỷ lệ biết chữ ở phụ nữ tăng lên, tuổi kết hôn trung bình cao hơn trước,

0: và phụ nữ có nhiều quyền quyết định hơn đối với việc sinh con cũng như quy mô của gia đình. Trong các nghiên cứu nhân khẩu học tại Ấn Độ thì đây luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn tới sự suy giảm mức sinh. Ở góc độ kinh tế thì quá trình đô thị hóa và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu cũng đang làm thay đổi cách các gia đình nhìn nhận về tương lai. Nếu như trước đây gia đình đông con thường được xem là nguồn lao động, là chỗ dựa về già, thì ngày nay nhiều bậc phụ huynh muốn dành nguồn lực hơn cho giáo dục, y tế và cơ hội phát triển của từng đứa trẻ. Theo tôi, điều đáng chú ý nhất là sự thay đổi trong cách tranh luận tại Ấn Độ hiện nay. Nếu như trong nhiều thập kỷ trước, mối lo lớn nhất là dân số tăng quá nhanh, thì bây giờ các nhà hoạch định chính sách lại quan tâm nhiều hơn đến chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng, tạo việc làm và chuẩn bị cho tương lai già hóa dân số. Điều đó cho thấy Ấn Độ đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Nói cách khác, việc tỷ lệ sinh giảm xuống dưới mức thay thế không nên được nhìn nhận như một cuộc khủng hoảng dân số. Ngược lại, nó phản ánh những thành tựu về y tế, giáo dục và phát triển xã hội của Ấn Độ.
1: Trong nhiều năm thì dân số trẻ được xem là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng của Ấn Độ. Vậy theo anh thì việc mức sinh giảm xuống dưới ngưỡng thay thế có làm dấy lên những lo ngại về triển vọng nhân khẩu học và tăng trưởng của quốc gia này trong dài hạn?
0: Vâng, đúng là việc mức sinh giảm xuống dưới ngưỡng thay thế đang làm dấy lên những cuộc tranh luận tại Ấn Độ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phần lớn các chuyên gia không coi đây là cuộc khủng hoảng, ít nhất là trong ngắn hạn. Lý do là bởi Ấn Độ vẫn là một trong những quốc gia trẻ nhất thế giới. Dân số nước này đã vượt 1 tỷ 470 triệu người. Khoảng 68% dân số đang ở tuổi lao động, từ 15 đến 64 tuổi. Và một nửa dân số hiện dưới 30 tuổi. Trong hơn 2 thập kỷ qua, một phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ đến từ việc mỗi năm có hàng triệu người trẻ gia nhập thị trường lao động. Đây chính là nền tảng giúp Ấn Độ trở thành điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ và sản xuất. Khi mức sinh giảm kéo dài, thì tốc độ gia tăng lao động trong tương lai chắc chắn sẽ chậm lại. Điều đó đồng nghĩa với việc mô hình tăng trưởng của Ấn Độ cũng phải thay đổi. Nước này không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào lợi thế dân số đông và lao động giá rẻ, mà buộc phải chuyển sang dựa nhiều hơn vào năng suất lao động, đổi mới công nghệ, tự động hóa và chất lượng nguồn lực. Một vấn đề khác đang được thảo luận khá nhiều tại Ấn Độ đó là sự chênh lệch nhân khẩu học giữa các bang. Trong khi các bang phía Nam như Kerala, Tamil Nadu đã có mức sinh thấp từ nhiều năm nay và đang bắt đầu bước vào quá trình già hóa, thì các bang phía Bắc như Bihar, Uttar Pradesh vẫn còn dân số trẻ và mức sinh cao hơn đáng kể. Điều này có thể làm gia tăng các dòng di cư lao động nội địa, tạo áp lực mới lên hạ tầng đô thị, đồng thời ảnh hưởng đến việc phân bổ nguồn lực và đại diện chính trị trong tương lai. Ngoài ra thì nhiều chuyên gia cũng nhắc tới nguy cơ mà họ gọi là già hóa trước khi giàu. Nếu như Nhật Bản, Hàn Quốc hay nhiều quốc gia châu Âu bước vào thời kỳ già hóa khi đã đạt trình độ phát triển cao, thì Ấn Độ vẫn là nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp. Hiện nay người từ 65 tuổi trở lên mới chiếm khoảng 7% dân số, nhưng tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng nhanh trong nhiều thập kỷ tới.
1: Vâng, cũng có ý kiến cho rằng là điều quan trọng với Ấn Độ hiện nay có lẽ không phải là quy mô dân số mà là chất lượng của nguồn nhân lực. Bà Poonam Mucherja, giám đốc điều hành Quỹ dân số Ấn Độ, nhấn mạnh.
2: Hiện nay Ấn Độ vẫn có dân số trẻ. Nếu mỗi gia đình chỉ cần sinh một con thôi, thì từ nay đến năm 2060, dân số Ấn Độ vẫn sẽ tiếp tục tăng và chỉ bắt đầu giảm vào thế kỷ sau. Vì vậy, điều chúng ta cần quan tâm lúc này không phải là tỷ lệ sinh giảm, mà là các dịch vụ trông trẻ để người mẹ đi làm, cơ hội việc làm cho nữ giới, đào tạo kỹ năng để tận dụng nguồn dân số trẻ và dồi dào ngay lúc này.
1: Vâng ạ, thưa phóng viên Đình Nam, có thể thấy là điều được quan tâm hiện nay không hẳn là tỷ lệ sinh giảm mà là khả năng tận dụng lợi thế dân số trẻ. Vậy chính phủ Ấn Độ đang làm gì để tranh thủ nguồn lực này trước khi mà cửa sổ dân số vàng thực sự thu hẹp ạ, thưa anh?
0: Đúng như ý kiến vừa nêu thì phần lớn chuyên gia tại Ấn Độ hiện nay cho rằng vấn đề không nằm ở việc tỷ lệ sinh giảm dưới mức thay thế mà nằm ở việc liệu đất nước này có tận dụng được lợi thế dân số vàng trong 2 đến 3 thập kỷ tới hay không. Thực tế, chính phủ Ấn Độ hiện đang chuyển trọng tâm từ chính sách dân số sang các chính sách phát triển nguồn nhân lực. Có thể nói New Delhi đang theo đuổi 3 mục tiêu lớn cùng lúc. Thứ nhất đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chính phủ đang đẩy mạnh các chương trình đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo, sản xuất điện tử, bán dẫn và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Thứ hai là tạo việc làm trên quy mô lớn. Đây có lẽ là bài toán quan trọng nhất. Trong nhiều năm qua, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã thúc đẩy các sáng kiến như Made in India, Digital India, Startup India hay các chương trình khuyến khích sản xuất trong nước nhằm thu hút đầu tư, mở rộng công nghiệp chế tạo. Mục tiêu thứ ba là mở rộng sự tham gia của phụ nữ vào nền kinh tế. Chính phủ đang thúc đẩy các chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, khởi nghiệp, tiếp cận tín dụng và tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào thị trường lao động nhiều hơn. Theo nhiều nghiên cứu, chỉ cần nâng tỷ lệ lao động nữ lên mức tương đương các nền kinh tế đang phát triển khác, tăng trưởng của Ấn Độ có thể được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đầu tư mạnh vào giáo dục, y tế, hạ tầng số. Đây là những lĩnh vực được xem là nền tảng để chuyển lợi thế dân số thành lợi thế cạnh tranh kinh tế trong dài hạn.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Đình Nam. Đối với quốc gia này, bài toán hiện nay có lẽ không còn đơn thuần là quy mô dân số, mà là làm thế nào để tận dụng được hiệu quả giai đoạn dân số vàng còn lại, đồng thời chuẩn bị cho những biến động nhân khẩu học có thể xuất hiện trong tương lai. Đến đây, chương trình 10 phút dịch luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
5: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
6: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
5: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
4: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm lai châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
5: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
4: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
5: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
4: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
5: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
7: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
8: Ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
9: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
8: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
9: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
8: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
9: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
8: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút dòng chảy kinh tế, áp dụng khoa học công nghệ tăng kết nối để vận tải đa phương thức bứt phá. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình Quốc hội với cử tri, hệ thống thể chế pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng của phát triển. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, ngăn chặn di cư trái phép bằng tàu thuyền, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, nghĩa cử cao đẹp của những người thực hiện mệnh lệnh từ trái tim, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, lực lượng công an mở cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc cá độ bóng đá trực tuyến mùa World Cup. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, nâng tầm người nông dân thời hội nhập hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ hôm nay. Tỉnh Cao Bằng phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân tổ chức tọa đàm Báo Việt Nam độc lập và dòng chảy 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran được công bố. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao Nga-ASEAN diễn ra tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Hội nghị nhằm tạo thêm xung lực cho đối thoại nhiều mặt giữa Nga và các nước ASEAN trong giai đoạn mới. Sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong quan hệ Nga-ASEAN, mở ra cơ hội thúc đẩy chương trình nghị sự song phương Nga-Việt Nam và hợp tác khu vực. Phó giáo sư Ekaterina Kondunova, giám đốc trung tâm ASEAN, Học viện quan hệ quốc tế quốc gia Moscow thuộc Bộ Ngoại giao Nga đánh giá.
4: Giữa Việt Nam và Nga đã hình thành cơ chế đối thoại rất hiệu quả ở cấp cao nhất. Trong bối cảnh đó, việc Thủ tướng Việt Nam tham dự sự kiện lần này tạo thêm cơ hội để các nhà lãnh đạo Nga trực tiếp trao đổi với người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Đây là cấp tiếp xúc quan trọng và cũng là khuôn khổ làm việc phù hợp để hai bên thảo luận về chương trình nghị sự chung của khu vực, cũng như những vấn đề cụ thể trong quan hệ song phương nếu các nội dung này được trao đổi bên lề hội nghị thượng đỉnh. Việt Nam có quan hệ truyền thống tốt đẹp với Nga, đồng thời là một thành viên tích cực của ASEAN. Vì vậy, vai trò của Việt Nam trong kết nối thúc đẩy hiểu biết, mở rộng hợp tác giữa Nga với Hiệp hội có thể trở nên đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ từ 2026 đến 2031 diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ hôm nay đến ngày 17 tháng 6. 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên Hội Cựu chiến binh của cả nước cùng 150 đại biểu khách mời tham dự đại hội. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp, tập trung vào hai khâu đột phá là xây dựng tổ chức hội các cấp tinh gọn mạnh, đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu, tích cực chủ động thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số.
3: Hôm nay tại trụ sở Báo Nhân dân ở thành phố Hà Nội, tỉnh Cao Bằng phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân tổ chức tọa đàm Báo Việt Nam độc lập và dòng chảy 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 1925 và hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày ra số đầu tiên của Báo Việt Nam độc lập ngày 1 tháng 8 năm 1941. Tọa đàm có sự tham gia của các nhà báo lão thành, các nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Các đại biểu trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ về bối cảnh ra đời, giá trị lịch sử bền vững của Báo Việt Nam độc lập và những bài học quý báu đối với báo chí cách mạng Việt Nam, bảo tồn, phát huy giá trị Báo Việt Nam độc lập gắn với địa chỉ đỏ Cao Bằng. Trong khuôn khổ buổi tọa đàm thì ban tổ chức trưng bày một số hình ảnh, hiện vật và tư liệu báo chí với các nội dung về sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam độc lập và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Tỉnh Quảng Ngãi đang sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Tại các địa bàn miền núi, việc sắp xếp được tính toán kỹ lưỡng để vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, vừa phù hợp với điều kiện thực tế và đời sống của người dân. Bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Theo đề án sắp xếp tổ chức lại thôn của Ủy ban dân xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, thôn Ca Năng sẽ được sắp nhập với thôn Ra Tăng và thôn Bà He để hình thành thôn mới mang tên Ca Năng. Sau sắp nhập, thôn mới dự kiến có 293 hộ dân với 1.030 nhân khẩu, trở thành một trong những thôn có quy mô dân số lớn của địa phương. Hiện nay, Ca Năng là thôn có quy mô nhỏ nhất trong 3 thôn dự kiến hợp nhất. Các cụm dân cư nằm rải rác trên địa bàn đồi núi khiến việc tập hợp người dân tham gia họp thôn vốn đã không dễ dàng, nay sẽ càng khó hơn khi quy mô địa bàn được mở rộng. Ông Đinh Văn Loại, trưởng thôn bí thư chi bộ thôn Ca Năng cho biết.
6: Xã cũng định hướng là chỗ là điểm phong vi hóa thôn Ca Năng để là điểm cào là để bắt đầu tiệp tiền là có máy, tức là máy để máy bòn thuận tiện về thủ tục giấy tờ. Sắp tới nơi tiền phải nhất hợp các thôn, khu dân cư.
5: Xã Sơn Tây Hạ được hình thành trên cơ sở sắp nhập 3 xã Sơn Tinh, Sơn Màu và Sơn Lập trước đây. Toàn xã có hơn 5.600 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 93% dân số, địa bàn rộng hơn 136 km2, chủ yếu là đồi núi, nhiều khu vực thường xuyên bị chia cắt vào mùa mưa bão. Trong điều kiện như vậy, việc sắp xếp thôn không chỉ căn cứ vào tiêu chí số hộ dân. Ông Cao Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Hạ cho biết,
0: khi mà thực hiện nhắm đối với các thôn ở xa, khi về đến trung tâm xã 25 cây số đường núi, mà nguồn công bộ thì ở thôn cũng rất là khó. Theo như cái đáp ứng trong cái giai đoạn mới này phải dành về công nghệ thông tin này kia, thật ra là mà tốn rất khó cho xã khi thực hiện cái việc chọn công bộ ở thôn trong cái giai đoạn tới.
5: Không chỉ ở miền núi, tại khu vực đô thị, việc sắp xếp cũng được tính toán trên cơ sở đặc điểm dân cư và đời sống cộng đồng. Theo phương án tổng thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, toàn tỉnh sẽ giảm 549 thôn tổ dân phố. Theo ông Trần Đình Dũng, Phó trưởng phòng xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình triển khai, tỉnh đặc biệt chú trọng các yếu tố văn hóa, dân tộc, tôn giáo và đặc thù địa lý nhằm tạo sự đồng thuận của người dân.
3: Từ hôm nay, các thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực hoặc là thuộc diện bị xác nhận là không chính chủ trên ứng dụng VNEID sẽ bị nhà mạng khóa một chiều, tức là không thể gọi điện hoặc là nhắn tin đi. Quy định này được thực thi theo thông tư số 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm làm sạch dữ liệu viễn thông. Việc xác nhận và chuẩn hóa thông tin không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn góp phần ngăn chặn sim rác, giảm nguy cơ lừa đảo trực tuyến và bảo vệ người dùng trên môi trường số.
2: Sau hơn nửa năm khắc phục hậu quả trận lũ lụt lịch sử cuối năm ngoái, cấp ủy và chính quyền xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai bằng việc khởi công xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên. Công trình là sự tiếp nối tinh thần của chiến dịch Quang Trung, từng giúp hàng trăm hộ dân vùng lũ ổn định cuộc sống sau thiên tai, này được xây dựng để tạo thêm nơi trú ẩn an toàn cho người dân vùng trung thấp khi mưa lũ xảy ra. Tin của Công Bắc, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên.
7: Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa triển khai xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên tại thôn Phú Hữu, một trong những thôn bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Công trình có diện tích xây dựng hơn 220 m², diện tích sử dụng trên 440 m², được thiết kế với móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ, đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho người dân trong các tình huống thiên tai khẩn cấp. Tổng kinh phí xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ là gần 1,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm nay, trước thời điểm cao điểm mưa lũ. Theo ông Phương Văn Lành, nhà tránh lũ cộng đồng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nơi tránh trú an toàn cho người dân khi xảy ra mưa bão, lũ lụt, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng phòng chống thiên tai ở cơ sở. Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11 năm 2025 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại xã Hòa Thịnh. Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, cuốn trôi hoàn toàn, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, nhiều diện tích hoa màu và cây trồng bị hư hại nghiêm trọng.
3: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đáng lưu ý là từ chiều tối nay đến đêm mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 120 mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các khu vực trung thấp. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ sáng cho đến đầu giờ chiều có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 cho đến 34 độ C. Chiều và tối có mưa rông, cục bộ có điểm mưa vừa và mưa to.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Anh, Pháp, Đức và Italia vừa ra tuyên bố chung bày tỏ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Iran và hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Theo kế hoạch, thỏa thuận sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới. Nếu diễn ra, đây sẽ là bước ngoặt lớn đối với tình hình Trung Đông, mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng trên nhiều mặt trận trong khu vực.
3: Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn, làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
8: Giá dầu thế giới đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 6 sau khi thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua. Giá dầu Brent đã giảm khoảng 4% xuống còn 83,82 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 4,6% chỉ còn 80,95 đô la một thùng. Theo các chuyên gia, thị trường đang loại bỏ dần phụ phí rủi ro địa chính trị, từng đẩy giá năng lượng tăng mạnh trong những tuần gần đây, đặc biệt là những mối lo ngại liên quan tới Eo Biển Hormuz. Ông Umut Sukri, chuyên gia Đại học George Mason nhận định, việc giá dầu giảm phản ánh kỳ vọng căng thẳng sẽ hạ nhiệt sau bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran được công bố ngày 14 tháng 6. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nguy cơ biến động vẫn còn lớn nếu quá trình thực thi thỏa thuận gặp trở ngại. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng thỏa thuận ngừng bắn có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho Trung Đông và mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Mỹ thông qua việc hạ giá năng lượng. Trả lời phỏng vấn trên Fox News, ông Van nhận định chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục nỗ lực kéo giảm giá nhiên liệu, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng thỏa thuận mới sẽ đảm bảo Iran không thể sử dụng vũ khí hạt nhân.
2: Hamas hôm qua tuyên bố đã đưa ra phản hồi thống nhất của người Palestine đối với lộ trình thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tái khẳng định các yêu cầu về việc thực hiện đầy đủ giai đoạn đầu tiên và việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Tuyên bố của Hamas cho biết đã chuyển giao phản hồi của các phe phái Palestine đối với kế hoạch lộ trình mà họ nhận được từ ông Nikolay Mladenov, đại diện của Hội đồng Hòa bình. Theo Hamas, phản hồi đối với lộ trình 15 điểm phản ánh lập trường thống nhất đạt được sau các cuộc tham vấn rộng rãi giữa các phe phái Palestine và các nhà trung gian hòa giải, bao gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Hamas nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ giai đoạn đầu tiên, đặc biệt là chấm dứt mọi hình thức gây hấn tại Gaza và giải quyết vấn đề nhân đạo tại vùng lãnh thổ này, cũng như tuân thủ đầy đủ lộ trình liên quan đến việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và tiến hành công cuộc tái thiết hướng đến việc thành lập nhà nước độc lập và giành được quyền tự quyết cho người Palestine. Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Gaza sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, khiến gần 1.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 3.100 người khác bị thương, đồng thời kiểm soát hơn 60% diện tích vùng lãnh thổ này. Cơ quan y tế Gaza hôm qua cho biết số người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại Gaza kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 10 năm 2023 đã vượt quá 73.000 người, khoảng một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em.
3: Các đảng phái chính trị tại Nhật Bản đang xem xét ý tưởng yêu cầu người dùng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm trong việc lan truyền thông tin giả hoặc là sai lệch trong thời gian vận động bầu cử. Các nghị sĩ của đảng cầm quyền và các đảng đối lập cũng đang cân nhắc việc buộc các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của các thông tin sai lệch với bầu cử. Những nội dung vừa nêu nằm trong dự thảo luật bầu cử các chức vụ công và luật nền tảng phân phối thông tin đang được hoàn thiện và dự kiến sẽ được thông qua trong kỳ họp Quốc hội hiện nay, kết thúc vào giữa tháng 7. Nếu được thông qua, các sửa đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 của năm sau để kịp áp dụng ngay trước khi bắt đầu thời gian vận động cho các cuộc bầu cử địa phương tại Nhật Bản năm 2027.
2: Mưa thường xuyên và dữ dội hơn trên khắp miền Nam Trung Quốc trong những ngày gần đây. Trung tâm khí tượng quốc gia nước này đã phải nâng cảnh báo mưa lớn lên màu vàng, mức nghiêm trọng thứ 3 trong 4 cấp theo màu vào sáng hôm qua. Trong đó, tỉnh Quảng Đông đã phải sơ tán 13.000 người. Đức Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
10: Cảnh báo mưa lớn màu vàng và thời tiết đối lưu mạnh màu xanh tiếp tục được Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc duy trì vào sáng nay ngày 15 tháng 6. Theo dự báo của cơ quan này, mưa lớn dự kiến sẽ xảy ra ở nhiều địa phương miền Nam nước này, bao gồm hầu hết các khu vực của tỉnh Quảng Đông, miền Trung và phía Nam khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cùng khu vực Đông Nam tỉnh Vân Nam trong 24 giờ tới tính đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 6. Một số khu vực của tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Đài Loan dự kiến sẽ có mưa to. Lượng mưa ở một số vùng ven biển phía Đông Nam Quảng Đông có thể đạt mức rất to từ 250 đến 280 mm. Tính đến 20 giờ tối qua ngày 14 tháng 6, tỉnh Quảng Đông đã phải di rời hơn 13.000 người, tổng cộng 123 đội cứu hộ và phòng chống lũ lụt, gồm gần 6.500 nhân viên và hơn 460 bộ thiết bị cỡ lớn đã được triển khai trên toàn tỉnh. Nhiều chuyến tàu đi qua địa phận tỉnh này đã phải chuyển hướng, tạm dừng hoặc quay về nơi xuất phát.
1: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị, vào lúc này đang diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Thụy Điển gặp Tunisia ở bảng F. Đài Tiếng nói Việt Nam đang thực hiện trực tiếp trận đấu này trên kênh VOV2. Mời quý vị đón nghe. Trước đó thì tại bảng E, đội tuyển Đức đã có màn ra quân không thể ấn tượng hơn khi mà đè bẹp Curaçao với tỷ số 7-1. Còn trận đấu giữa bờ biển Nga với Ecuador vừa kết thúc cách đây với tỷ số đó là 1-0 nghiêng về bờ biển Nga. Và bàn thắng thì được ghi ở phút thứ 90 của trận đấu. Huấn luyện viên Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha cho biết tài năng trẻ Lamine Yamal đang ở trong tình trạng lý tưởng để ra sân trong trận mở màn World Cup 2026 gặp Cape Verde vào lúc 23 giờ đêm nay. Dù không được kỳ vọng đá chính ở trận đấu diễn ra tại Atlanta, nhưng mà Yamal đã được xác nhận đủ điều kiện thi đấu sau khi hồi phục chấn thương gân kheo. Chấn thương này đã khiến cho ngôi sao 19 tuổi phải nghỉ thi đấu trong những tuần cuối mùa giải cùng với Barcelona.
2: Tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Dòng chảy kinh tế.
14: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Ứng dụng khoa công nghệ chuyển đổi số để vận tải đa phương thức bứt phá. Phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Mai Linh, khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội về vai trò trọng tài thương mại trong hội nhập kinh tế. Thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho phát triển đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.
15: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vận tải đa phương thức được xem là chìa khóa để từng bước đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics khu vực và toàn cầu. Vì thế, các chuyên gia doanh nghiệp khuyến nghị Việt Nam cần thúc đẩy nhanh việc kết nối để vận tải đa phương thức bứt phá, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cần tập trung các giải pháp về quy hoạch, kết nối đồng bộ các phương thức vận tải, đặc biệt chú trọng đầu tư hạ tầng, áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thông qua ứng dụng AI, IoT hay blockchain để theo dõi, tối ưu hành trình và nâng cao tính minh bạch, phát huy lợi thế các phương thức vận tải, giảm chi phí logistics, phóng viên Hà Nho thông tin.
14: Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia phát triển vận tải đa phương thức theo hướng kết nối linh hoạt giữa các phương thức vận tải. Ở nhiều nước phát triển, tỷ trọng vận tải đa phương thức trong vận tải hàng hóa đã đạt trên 25-40%, chi phí logistics ở mức 9-11% GDP. Còn tại Việt Nam, tỷ trọng này hiện dưới 10%, chi phí logistics hiện vẫn khoảng từ 16-17% GDP, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới. Đáng chú ý, vận tải đa phương thức mới chỉ chiếm khoảng 2-3%, một con số còn khiêm tốn so với tiềm năng. Ông Trần Đức Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Delta cho rằng, thực trạng thiếu hạ tầng logistics cho vận tải đa phương thức cần được tháo gỡ sớm để giảm chi phí.
16: Chúng ta đang thiếu nghiêm trọng một cái hạ tầng logistics để có thể kết nối được giữa vận tải đường dài và vận tải đường ngắn. Đây nó chính là nguyên nhân trực tiếp khiến chúng ta bắt buộc phải sử dụng sai mục đích loại xe. Bởi vì cái kết nối giữa vận tải đường dài và vận tải đường ngắn nó không được dựa trên một cái hạ tầng logistics cần thiết. Vì lý do rào cản, là chi phí. Nó là chi phí trực tiếp cũng như là chi phí vô hình khi chúng ta không có những cái hạ tầng cần thiết để tổ chức vận tải đa phương thức.
14: Bên cạnh đó, dù số lượng doanh nghiệp logistics tăng nhanh, khoảng 54.000 doanh nghiệp, nhưng chủ yếu cung cấp dịch vụ vận tải nội địa, rất ít doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ chiếm khoảng 90%, hạn chế về vốn và công nghệ. Chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam đứng thứ 43 thế giới, dù đã cải thiện nhưng vẫn còn khoảng cách với các nước trong khu vực. Giải pháp cho trường hợp này chính là khai thác thế mạnh của phương thức vận tải thủy và hàng hải hơn nữa. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam phân tích.
17: Trong thời gian vừa qua, với cái mức nhiên liệu tăng cao, có nhiều tuyến vận tải khu vực phía Bắc và phía Bắc Trung Bộ, thì nếu chúng ta chuyển dịch sang phương thức vận tải đường thủy nội địa kết hợp với vận tải đường bộ, chúng ta có thể chỉ phát sinh chi phí nhiên liệu từ khoảng 17% đến 54% so với lại phương thức vận tải đường bộ thuần túy. Qua đó chúng ta có thể thấy được là có thể phương thức vận tải đường thủy nội địa nói riêng và vận tải đa phương thức nói chung có thể giúp cho lưu thông hàng hóa được thuận tiện hơn, cũng có phần giảm áp lực về nguồn cung nhiên liệu.
14: Mục tiêu phát triển vận tải đa phương thức để giảm chi phí được tính toán trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số cho toàn ngành. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho rằng.
18: Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng AI chính là một trong những yếu tố then chốt phát triển vận tải đa phương thức. Bản thân đa phương thức nó đã yêu cầu cái sự kết nối, kết hợp giữa các phương thức vận tải và cái sự kết hợp này với các loại hàng khác nhau, chủ hàng khác nhau nữa. Tạo ra những cái yêu cầu về mặt thao tác rất đa dạng phức tạp. Do vậy là để mà thực hiện đẩy mạnh vận tải đa phương thức thì không có một cái công cụ nào mà làm điều đó tốt hơn, hiệu quả hơn các hệ thống công nghệ thông tin.
14: Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã đặt nền móng cho hạ tầng giao thông phát triển, tạo dư địa lớn để phát triển vận tải đa phương thức. Hạ tầng giao thông này ngày càng được hoàn thiện với hơn 3.300 km cao tốc kết nối Bắc Nam và hơn 1.700 km đường ven biển. Đường sắt quốc gia dài hơn 3.100 km với gần 300 ga, kết nối nhiều vùng kinh tế trọng điểm. Đường thủy nội địa với hơn 7.000 km tuyến quốc gia đang được đầu đầu tư nâng cấp, giúp kết nối trực tiếp giữa khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm logistics. Hệ thống cảng biển gồm 34 cảng với hàng trăm bến, trong đó có những cụm cảng có năng lực cạnh tranh quốc tế như Cái Mép, Thị Vải, Lạch Huyện. Hàng không cũng phát triển nhanh với 22 cảng, năng lực vận chuyển ngày càng tăng. Cùng với đó, quy mô nền kinh tế, kim ngạch xuất nhập khẩu và sản lượng hàng hóa tăng trưởng mạnh mẽ đã tạo ra nhu cầu lớn cho dịch vụ logistics. Để khai thác các lợi thế này, tăng sức cạnh tranh của vận tải đa phương thức thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ kế hoạch.
19: Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với bộ ngành chức năng nghiên cứu đề xuất cơ chế ưu đãi để đầu tư phát triển đội tàu biển, đội phương tiện thủy nội địa vận chuyển container có sức chở lớn, tốc độ vận chuyển nhanh, phát triển đội tàu hiện đại để cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế. Cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp cảng biển, hãng tàu, doanh nghiệp vận tải thủy với cảng cảng, bến thủy nội địa, triển khai các cái giải pháp kết nối trực tiếp giữa chủ hàng, chủ phương tiện vận chuyển để giảm chi phí trung gian, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, cung cấp các cái giải pháp dịch vụ đa phương thức chọn gói, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện.
14: Rõ ràng với vị trí chiến lược được nằm trên các tuyến hàng hải quốc tế và hành lang kinh tế khu vực, Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng. Tuy vậy, cần tập trung hoàn thiện khung pháp lý thống nhất cho vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics. Để vận tải đa phương thức thực sự trở thành động lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Trọng tâm là chuyển từ tư duy phát triển từng phương thức vận tải sang tư duy phát triển đa phương thức trọn gói, chuyển từ đầu tư hạ tầng đơn lẻ sang phát triển hành lang vận tải đa phương thức, từ quản lý phân tán sang quản trị hệ thống vận tải quốc gia theo dữ liệu và nền tảng số.
15: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã khẳng định rõ ràng chủ trương chuyển đổi vươn mình, hội nhập chủ động, nâng cao năng lực thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện môi trường kinh doanh và pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh công bằng trên thị trường khu vực và quốc tế. Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại được khuyến nghị là giải pháp đáp ứng các yêu cầu này với quy trình giải quyết nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn định hoạt động kinh doanh, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Mai Linh, khoa Pháp luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
20: Thưa bà, là trong thực tế thì đối với các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước ấy, thì là lựa chọn trọng tài giải quyết tranh chấp của mình ấy, thì cái xu hướng này liệu sẽ diễn biến như thế nào khi mà Việt Nam hội nhập ký kết rất nhiều các cái hiệp định hợp tác kinh tế đối với các cái đối tác nước ngoài ạ?
21: Về cơ bản thì đây cũng vẫn là một cái sự lựa chọn tốt cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam, như là doanh nghiệp nước ngoài khi mà có cái tranh chấp tại Việt Nam, bởi vì so sánh với tòa án thì cái việc giải quyết tranh chấp tại trọng tài Việt Nam cũng sẽ có rất là nhiều ưu điểm, ưu việt, đặc biệt là liên quan đến cái thời gian giải quyết tranh chấp, hỗ trợ cho các bên tham gia vào cái việc giải quyết tranh chấp một cách thuận lợi hơn. Thì cái việc này thì đối với phương thức giải quyết chấp tòa án thì rất là khó để hỗ trợ được cho các bên.
20: Thưa bà, là khi mà lựa chọn trọng tài thì mang lại ưu việt về chi phí này, về thời gian này, rồi về vấn đề bảo mật thì cụ thể thì bà có thể phân tích như thế nào ạ?
21: Thực ra nếu mà so sánh với tòa án thì chắc chắn là việc giải quyết tranh chấp ở trọng tài hỗ trợ cho các bên nhiều hơn, đặc biệt là vì quá trình thời gian giải quyết tranh chấp thì trung bình các cái giải quyết tranh chấp ở Việt Nam của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thì giải quyết từ 3 đến 6 tháng đến hoặc là 9 tháng. Thời gian này là một cái thời gian cũng rất là lý tưởng cho các bên giải quyết tranh chấp tại Việt Nam. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà giải quyết tranh chấp tại tòa án thì thời gian giải quyết tranh chấp rất là kéo dài, trong vòng ít nhất là ví dụ như cả cái 9 tháng thì cũng sẽ rất là khó. Mà ra tòa án thì có thể là kéo dài 2 đến 3 năm và rất nhiều các cái cấp xét xử từ cấp sơ thẩm, phúc thẩm. Tuy nhiên thì cái việc mà giải quyết tranh chấp ở trọng tài Việt Nam cũng sẽ phải gặp một cái giai đoạn cuối cùng, đó là các bên cũng có thể yêu cầu tòa án hủy cái phán quyết trọng tài. Thì đây cũng là một cái chiến lược mà cũng có thể là bên thua kiện họ cân nhắc trong cái việc mà không thực thi các cái phán quyết trọng tài. Thì tuy nhiên thì cái việc này thì cũng là một cái nội dung chung mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt, chứ nó cũng không phải là riêng liên quan đến cái pháp luật Việt Nam. Tóm lại thì về cơ bản thì phương thức trọng tài vẫn là một cái phương thức mà ưu việt và có nhiều cái thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài khi mà lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.
4: Thưa bà, là khi mà Việt Nam hội nhập thì rõ ràng là cái hợp tác, đặc biệt là hợp tác thương mại thì rất là lớn. Vậy thì là để đảm bảo cái chất lượng của các cái trung tâm trọng tài được tốt hơn, theo bà là cái nguồn nhân lực của các cái trung tâm trọng tài đặt ra các cái yêu cầu gì?
21: Mỗi một trung tâm trọng tài thì họ sẽ có những cái tiêu chí để lựa chọn các chuyên gia để trở thành trọng tài viên của trung tâm của mình, cũng như là khi mà họ bổ nhiệm các trọng tài viên vào trong các cái vụ tranh chấp. Về cơ bản là tôi nghĩ rằng là cái yếu tố đầu tiên đó là liên quan đến kinh nghiệm của cái chuyên gia đó trong cái lĩnh vực giải quyết tranh chấp. Ví dụ như khi mà họ bổ nhiệm một cái trọng tài viên liên quan đến tranh chấp về hợp đồng xây dựng quốc tế chẳng hạn, thì họ sẽ phải bổ nhiệm các cái trọng tài viên có sự hiểu biết nhiều về vấn đề hợp đồng xây dựng quốc tế. Và thứ hai là trọng tài viên thì cũng có thể đa dạng từ rất nhiều nguồn, từ là các cái giảng viên đại học và cái sự kết hợp với những trọng tài viên là luật sư có cái thực tiễn dựa trên cái kinh nghiệm của họ trong cái việc giải quyết tranh chấp. Tất nhiên là tùy thuộc vào cái mỗi một vụ việc và tự dụng vào sự đề xuất các bên theo cái yêu cầu mà các bên mong muốn. Tuy nhiên thì các cái trung tâm trọng tài cũng có thể tư vấn, chứ không phải là bắt buộc. Chỉ khi là các bên không lựa chọn được trọng tài viên thì trung tâm trọng tài viên mới hỗ trợ các bên thực hiện việc bổ nhiệm trọng tài viên. Ví dụ như là ở Hoa Kỳ, khi mà các bên không lựa chọn được các trọng tài viên thì Hoa Kỳ sẽ list ra các cái danh sách 10 trọng tài viên mà liên quan đến cái lĩnh vực đó để cho các bên lựa chọn cho phù hợp.
4: Vâng, xin cảm ơn bà.
11: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
15: Chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương, thưa quý vị và các bạn, để thu hút vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ quy hoạch phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tầm nhìn 100 năm theo các chuyên gia cần phát triển thị trường tài chính đa dạng, chuyên nghiệp theo xu hướng gắn liền với sự phát triển hiện đại, bền vững.
22: Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng mở rộng đô thị với tầm nhìn quy hoạch 100 năm để phát triển một hệ thống hạ tầng mới khoa học và đồng bộ cần một lượng vốn rất lớn. Trong đó, một số công trình trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng, mạng lưới đường sắt đô thị Metro với tổng số vốn lên tới khoảng 981.000 tỷ đồng, tổng số vốn đầu tư dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là gần 129.000 tỷ đồng. Mỗi một khu đô thị cho cư dân sinh sống theo hướng đầy đủ tiện ích hiện đại có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý cũng bắt đầu siết chặt dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản nhằm giảm rủi ro hệ thống, thì việc huy động nguồn lực từ nước ngoài là điều cấp thiết. Bà Hồ Thị Kiều Trang, giám đốc nghiên cứu ngành bất động sản, công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC cho hay:
23: các quỹ nhà đầu tư đến từ châu Âu, họ rất quan trọng về ESG. Thì khi mà họ đầu tư vào thì họ sẽ mong muốn các nhà phát triển bất động sản phải phát triển những cái sản phẩm cho xã hội, hoặc là các chủ đầu tư bất động sản đấy khi mà niêm yết thì phải có những cái tiêu chuẩn quản trị rất là cao và cũng phải phát triển nhà ở theo cái xu hướng xanh thì họ mới đầu tư. Nếu như mà mình không có những công ty mà đạt được những cái tiêu chuẩn như thế, hoặc là mình có một hai công ty thôi, thì giới hạn lại cái dòng vốn của họ, thì mình vẫn chưa có xếp hạng tín dụng, chưa có hệ thống hạ tầng và chưa có nhiều sản phẩm đa dạng.
22: Không chỉ ở thị trường cổ phiếu, việc huy động vốn thông qua trái phiếu vẫn giúp các nhà đầu tư yên tâm. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng, phó giám đốc Eagle Academy cho biết, sau khi thị trường trái phiếu xảy ra nhiều biến động lớn và có dấu hiệu suy giảm, đến năm 2025, trái phiếu đã phục hồi trở lại. Tuy vậy, thị trường tài chính vẫn có nhiều biến động khó lường. Vì vậy, doanh nghiệp bất động sản muốn phát triển bền vững cần cân bằng nhiều nguồn vốn khác nhau.
24: Để tránh những cái rủi ro thì thực tế là bản thân các cái doanh nghiệp chuẩn bị của chúng ta nó cũng đã tốt hơn. Một loạt các cái cơ chế của nhà nước, của ngân hàng nhà nước ban hành các cái quy định về việc, ví dụ như quy định về phát hành trái phiếu, nó sẽ chặt chẽ hơn.
22: Bên cạnh các sản phẩm bất động sản nhà ở thực, sản phẩm bất động sản xanh thân thiện với môi trường, nhà đầu tư quốc tế cũng quan tâm đến các bất động sản gắn liền với sự phát triển của kinh tế thực thay vì những thứ có thể lướt sóng sinh lời nhanh. Theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, giám đốc cấp cao, trưởng bộ phận tư vấn chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam,
25: tức là cái dòng vốn mới nó sẽ tập trung vào việc là tạo ra cái giá trị dài hạn. Cái thứ hai nữa về phát triển hệ thống cảng biển và các khu mậu dịch tự do thì cũng tạo ra được cái việc là thúc đẩy phát triển cho bất động sản logistics kho bãi.
22: Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Ban Chiến lược và Tổng hợp, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Tài chính Quốc tế đã thiết kế những sản phẩm tài chính,
0: trái phiếu xanh cũng như các dòng vốn đồng tài trợ từ nhiều nguồn cũng như ODA từ những quỹ, những định chế tài chính phục vụ phát triển như World Bank, IMF và cả những cái vốn đầu tư cho fintech crowdfunding để huy động vốn từ các cộng đồng quốc tế và chứng khoán hóa các dự án công trình.
22: Các chuyên gia cho rằng nhà nước cần xây dựng cơ chế pháp lý đồng bộ để dòng vốn đầu tư vào Việt Nam được sử dụng hiệu quả, từ đó góp phần quan trọng vào quá trình tái cấu trúc không gian phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các đô thị trong cả nước nói chung.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung thông tin thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho phát triển đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Bản tin pháp luật.
15: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây. Công an Đà Nẵng bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, chuyển giao cho Công an Trung Quốc. Khởi tố 38 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn khủng hơn 1.077 tỷ đồng. Quảng Ninh triệt xóa hoạt động môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại. Sau đây là thông tin chi tiết. Triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công trấn áp tội phạm ma túy giữa bốn nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm do Công an Trung Quốc truy nã về các hành vi liên quan tội phạm ma túy. Hai đối tượng gồm Mai Doan Sang, trú tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc và Lưu Hong, trú tại quận Kim Vịnh, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi bắt giữ, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an hoàn tất các thủ tục xác minh đối chiếu thông tin và tổ chức chuyển giao các đối tượng cho lực lượng chức năng Trung Quốc theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận hợp tác quốc tế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 38 cá nhân là đại diện pháp luật, giám đốc và kế toán của các doanh nghiệp về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các đối tượng này đã tham gia mua bán trái phép với số lượng lên đến hơn 2.400 tờ hóa đơn đã ghi nội dung. Tổng giá trị được ghi khống trên các hóa đơn này là hơn 1.077 tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và xác minh nguồn tin về tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện hoạt động môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại, có dấu hiệu hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để kết nối người có nhu cầu mang thai hộ, bán trứng với những người có nhu cầu tìm người mang thai hộ, mua trứng nhằm thu lợi bất chính. Tại thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức cho ít nhất 6 trường hợp hiến trứng và mang thai hộ vì mục đích thương mại nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang, trú tại phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh và Trương Thoại Vinh, trú tại thành phố Cần Thơ về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm theo điều 193 Bộ luật hình sự. Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét khẩn cấp kho hàng của các đối tượng tại địa chỉ 27 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh và đã thu giữ hơn 70.000 hũ yến trưng các loại với tổng trọng lượng là trên 15 tấn, một máy dán nhãn cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn, tài liệu và vật chứng liên quan đến hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả. Công an tỉnh Lào Cai vừa ngăn chặn và bắt giữ nhóm 19 người Trung Quốc có hành vi sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đường dây tội phạm hoạt động chuyên nghiệp trên không gian mạng, sử dụng thiết bị công nghệ cao để nhắm vào các nạn nhân tại Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm 23 máy tính xách tay, 26 điện thoại, 8 thiết bị phát sóng 5G và dữ liệu của khoảng 25.000 công dân. Từ dấu vết trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một đường dây liên tỉnh có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Các nghi phạm đã sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên Telegram, Viber để liên lạc giao dịch. Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định phía sau các đầu mối mua bán lắp ráp súng là những cơ sở chuyên sản xuất linh kiện, bộ phận cấu thành vũ khí quân dụng. Khám xét hai cơ sở
1: tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai, lực lượng chức năng đã thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện lắp ráp súng cùng 4 máy CNC, 1 máy tiện CNC, 2 máy tính để bàn và nhiều tăng vật liên quan. Công an tỉnh Hưng Yên cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đức Hiếu, Phạm Nguyễn Đại Dương và Vũ Duy Linh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo điều tra của cơ quan chức năng, khoảng 2 tháng trước thời điểm bị phát hiện, Hiếu đã mua một lượng tinh dầu dạng ma túy tổng hợp với giá khoảng là 6 triệu 500 nghìn đồng. Sau đó giao cho Phạm Nguyễn Đại Dương và Vũ Duy Linh chia nhỏ thành các lọ có dung tích nhỏ hơn để bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính. Nhóm đối tượng này đã dùng nhiều phương thức nhằm che giấu hành vi vi phạm như là sử dụng tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng không chính chủ, liên lạc kín và xóa dấu vết sau các giao dịch. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Thúy Hà biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả tuyệt vời đối với sức khỏe, mặc dù nó có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng một kg tùy vào độ tuổi. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800-1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không? Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
8: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và báo chí thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
7: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
9: Hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Rồi nữa là nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại lần thứ ba là gì? Với sâm Lai Châu thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
8: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần rễ củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
7: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới, như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
10: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi, tôi sống ở Hoàng Mai. Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Giờ không phải phụ như cái giai đoạn ốm vừa rồi đó. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
8: Như vậy quý vị có thể yên tâm để tìm mua và sử dụng sản phẩm này hàng ngày cho bản thân để bồi bổ sức khỏe rồi nhé. Cũng trong ngày 27 tháng 6 vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm Lai Châu đã được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về sâm, được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
7: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được trồng theo quy trình chuẩn 7 bước tại

0: mua một hộp hồng sâm Lai Châu tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin để nhắc lại, 1800-1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
1: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, quyết nghị tăng trưởng kinh tế phấn đấu từ 10% trở lên mỗi năm. GDP bình quân đầu người đạt 8.500 đô la. Hiện thực hóa mục tiêu này nhằm giúp Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới vào năm 2030.
2: Phát biểu tại các cuộc họp gần đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thị Mẫn nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh chính trị, là kỳ vọng của nhân dân. Để thực hiện mệnh lệnh và kỳ vọng này, hệ thống thể chế pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng của phát triển, là công cụ để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng lực lượng sản xuất, khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước. Đây là nội dung của chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết Tiến lên toàn thắng ắt về ta sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp 10 lần và hành động gấp 100 lần trong thực tiễn. Quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất. Đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc. Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Quốc hội phải tập trung nâng cao hơn nữa năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành chính sách và pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2031 và những năm tiếp theo. Hệ thống pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng thể chế của phát triển, là công cụ để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng lực lượng sản xuất, khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước.
4: Phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có mà còn phải mở đường cho cái mới, không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu mà còn phải kiến tạo tương lai. Luật không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường, phải chuyển mạnh từ tư duy làm luật cho đủ sang tư duy làm luật để phát triển, từ pháp luật tốt trên giấy sang pháp luật tốt trong cuộc sống.
2: Ngay tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16, tinh thần này đã được cụ thể hóa bằng 9 luật, 31 nghị quyết được thông qua. Chủ tịch Quốc hội Trần Thị Mẫn đã khẳng định các chính sách được ban hành tại kỳ họp lần này mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ lâu dài kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy phân cấp phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cụ thể, đồng thời quy định cơ chế chính sách đặc thù để xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Tại cuộc họp do ban lãnh đạo Quốc hội mới đây, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thị Mẫn khẳng định mục tiêu tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh chính trị

0: và là kỳ vọng của nhân dân. Trong bối cảnh đó, công tác lập pháp phải có chuyển biến mạnh mẽ, chuyển từ tư duy quản lý đến đâu, quy định đến đó, sang tư duy kiến tạo phát triển, kiểm soát rủi ro và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Làm việc với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ nhằm đảm bảo tăng trưởng hai con số. Mới đây, tại cuộc làm việc với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quán triệt chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo phải đi vào thực chất, thiết thực, tránh hình thức phong trào nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ là lĩnh vực hết sức quan trọng hiện nay. Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các ngành, các địa phương để làm sao mà chúng ta đẩy mạnh cái vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đảm bảo là tăng trưởng hai cái con số. Đây là cái vấn đề mà Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường với cái chức năng của mình phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cái luật của Quốc hội đã ban hành cũng như là các cái nghị quyết của Quốc hội ban hành để làm sao các bộ ngành, các cái địa phương triển khai.
0: Nhiệm vụ tăng trưởng, mở đường cho phát triển cũng được Chủ tịch Quốc hội đặt ra khi làm việc với Ủy ban Tài chính, Ngân sách.
1: Giữ vững kỷ luật tài chính ngân sách, mở đường cho phát triển thì mọi cái đề xuất tăng chi giảm thu, miễn giảm thuế, phát hành trái phiếu, vay nợ, bảo lãnh đầu tư công, sử dụng tài sản công đều phải được thẩm tra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Thông điệp là kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định quy mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội cái tăng trưởng.
0: Ngay sau kỳ họp thứ nhất, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Tài chính do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã làm việc với nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Tây Ninh, Lào Cai về việc thực hiện chính sách pháp luật kinh tế tài chính gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại đây, những vướng mắc về thể chế, những quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn gây cản trở cho quá trình thực hiện tăng trưởng cũng đã được kiến nghị đến Quốc hội. Trong bối cảnh mục tiêu hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà được xác định là mệnh lệnh chính trị, kỳ vọng của nhân dân gắn với khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, hoạt động của Quốc hội đã đang tạo bước đệm cho các mục tiêu phát triển trở thành hiện thực, khẳng định niềm tin trước nhân dân và xã hội.
2: Thưa quý vị, hơn lúc nào hết, yêu cầu cải cách thể chế trở thành đòi hỏi cấp bách. Trong bối cảnh này, Quốc hội được đặt vào vai trò trung tâm trong việc mở đường cho tăng trưởng. Một yêu cầu quan trọng được đặt là chuyển từ tư duy, xây dựng chính sách sang tư duy, tổ chức thực thi. Tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà được xác định là mệnh lệnh trong giai đoạn phát triển mới. Theo đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai, để hiện thực hóa mệnh lệnh này cần những đột phá mạnh mẽ từ hoàn thiện thể chế. Và Quốc hội đã làm tốt vai trò kiến tạo này.
3: Cái nhiệm vụ đặt ra để chúng ta xác định cái tăng trưởng thực chất, một ấy, về mặt thể chế, chúng ta phải có một cái hệ thống thể chế thực sự là khoa học, mà theo đúng tinh thần của chỉ đạo của Đảng, đó là thể chế phải kiến tạo cho sự phát triển. Thế thì cái chỗ này là vai trò của Quốc hội và vai trò của Chính phủ, vai trò của cơ quan quản lý đặt lên một cái tầm cao mới trong việc xây dựng thể chế. Thể chế ở đây nó không chỉ đơn giản là làm luật ở Quốc hội, mà nó cả hệ thống thể chế. Và tinh thần thì chúng tôi thấy rằng là thể chế của Quốc hội, các luật, các nghị quyết Quốc hội, đặc biệt là những cơ chế đặc thù, các cơ chế vượt trội, thì Quốc hội đang làm tốt cái vai trò kiến tạo thể chế.
2: Theo đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn quản trị, dấu ấn kiến tạo phát triển thể hiện rõ nét tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua.
4: Dấu ấn lớn nhất đó là cái sự chuyển dịch từ quản lý sang kiến tạo. Quốc hội không chỉ là ban hành luật để mà quản lý, mà là để mở đường và tháo gỡ cả cái rào cản, cho là cả cái điểm nghẽn. Việc thông qua cả cái luật, ví dụ như là luật tiếp cận thông tin, hay là luật thủ đô sửa đổi, đây là một cái tư duy phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, tạo cái chủ động cho địa phương và sự minh bạch cho người dân.
2: Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Phòng, tăng trưởng hai con số, đây là mục tiêu rất khát vọng nhưng rất ý nghĩa. Và để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc phát huy các động lực về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là cực kỳ quan trọng.
5: Cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cái giai đoạn tới thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là một cái yếu tố hỗ trợ mà phải trở thành một cái động lực tăng trưởng chủ đạo. Nó như là một cái cấu phần thực sự của mô hình tăng trưởng mới. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái dư địa tăng trưởng cái theo chiều rộng nó sẽ dần thu hẹp lại. Và chúng ta không thể tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng cao mà chủ yếu dựa vào cái mở rộng cái vốn đầu tư về khai thác tài nguyên hoặc là cái lao động giá rẻ nữa. Mà chúng ta phải muốn đi nhanh, muốn bền vững hơn thì nhất thiết phải dựa vào cái năng suất, dựa vào tri thức, dựa vào công nghệ và dựa vào dữ liệu. Và đặc biệt là tôi nhấn mạnh là dựa vào cái năng lực đổi mới của từng doanh nghiệp, một cái đóng góp rất lớn cho GDP.
2: Mục tiêu tăng trưởng hai con số thực chất và bền vững cuối cùng sẽ trở thành thước đo rõ ràng nhất cho năng lực kiến tạo thể chế, năng lực tổ chức thực thi và trách nhiệm hành động của Quốc hội trong kỷ nguyên phát triển mới. Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Phòng, vì sao tăng trưởng hai con số được coi là mệnh lệnh chính trị và kỳ vọng của nhân dân? Bởi lẽ, đích hướng đến của tăng trưởng hai con số thực chất chính là chỉ số hài lòng của người dân.
6: Bởi vì các cái chỉ số để phát triển kinh tế xã hội còn phải được thể hiện ở cái giá trị thực trong đời sống, có nghĩa là cái mặt bằng cuộc sống của người dân có được nâng lên hay không, người dân có được hài lòng khi mình thụ hưởng các cái dịch vụ hay không, thì đấy là cái chỉ số gần gũi nhất và cái chỉ số phản ánh một cách chính xác nhất. Tăng được cái chỉ số hài lòng của người dân cũng như là có tăng cái giá trị thực trong đời sống người dân thì cái mức độ tăng trưởng của chúng ta cũng mới là tăng trưởng một cách thực chất và cải thiện được cái đời sống của người dân. Đây cũng là cái đích cuối cùng hướng đến của cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của chúng ta.
2: Để hướng đến đích của tăng trưởng, trước mắt là hai con số trong năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi yêu cầu ngày càng cao. Điều quan trọng nhất lúc này là biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình thành kết quả, biến nhiệm vụ được giao thành sản phẩm cụ thể, đo đếm được và mang lại giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.
0: Thưa quý vị, chỉ hơn một tháng sau khi nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, những quyết nghị của Quốc hội là mệnh lệnh để các cấp, ngành, địa phương nhanh hơn, quyết liệt hơn cho khâu thực hiện. Các địa phương được giao chỉ tiêu tăng trưởng ngay lập tức thực hiện mệnh lệnh bằng các kế hoạch cụ thể. Hà Nội được giao mục tiêu tăng trưởng năm 2026 là từ 10 đến 10,5% và từ 10,5 đến 11% cho cả giai đoạn 2026-2030. Nhằm đạt mục tiêu này, thành phố đã xây dựng đề án mô hình tăng trưởng mới của thủ đô. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, mục tiêu tăng trưởng là mệnh lệnh và danh dự của thủ đô.
7: Chúng ta tiếp tục kiên định với cái mục tiêu tăng trưởng hai con số 11%. Coi đây cũng là cái mệnh lệnh, là danh dự và cũng là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố trước Đảng bộ và nhân dân thủ đô.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thể hiện rõ tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của thành phố. Thành phố đã bước đầu định hình khá rõ mô hình phát triển siêu đô thị dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, lượng hóa nhiều chỉ tiêu, động lực phát triển theo từng giai đoạn, lĩnh vực. Thành phố cũng chủ động xác định các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, logistics thông minh, tài chính quốc tế, kinh tế số, kinh tế biển, công nghiệp văn hóa, quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
8: Thì với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng rằng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước và vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu của châu Á, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhà nước và của nhân dân cả nước cũng như Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, mục tiêu đề ra từ nay đến năm 2030, Gia Lai phải đạt mức tăng trưởng khoảng 10,5 đến 11%. Nếu không duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, tỉnh sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu so với nhiều địa phương khác. Để thực hiện mục tiêu này, Gia Lai giao chỉ tiêu cụ thể đến 135 xã phường, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm theo hướng cầm tay chỉ việc gắn với từng lĩnh vực phát triển, từ lựa chọn cây trồng, vật nuôi đến xây dựng các dự án phù hợp với điều kiện từng địa phương.
9: Bộ đã giao chỉ tiêu cho tất cả các địa phương, từ đó thì chúng ta xác định được những cái mặt mạnh, những cái điểm yếu để chúng ta làm sao là đề ra những cái giải pháp thì để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh mà theo Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu cho tỉnh.
0: Từ việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, quy hoạch đến cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp và du lịch, các địa phương đang đồng thời kích hoạt nhiều động lực tăng trưởng. Khi các địa phương tăng trưởng cao, đó là nền tảng để cả nền kinh tế cùng tăng tốc. Vì thế, chìa khóa nằm ở sự nỗ lực của từng địa phương. Và việc giao chỉ tiêu tăng trưởng chính là để mọi thành phần kinh tế đều thể hiện trách nhiệm và phát huy thế mạnh, đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững đất nước, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
11: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng là nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng hơn và ngủ kém, không ngủ được, có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
12: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
11: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống thì nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
2: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình?
13: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
11: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển. Không thấy nóng cổ nữa, mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống, từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng cái gì cả, người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
14: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
12: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
14: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
12: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
14: Hãy dùng.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, hình ảnh dòng sông bến nước Con Đò từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ sáng tác truyền miệng những ca khúc trữ tình hoặc mượn các hình ảnh dòng sông bến nước con thuyền để nói lên nỗi lòng của người quan họ. Ngồi tựa mạn thuyền là một bài dân ca quan họ tả tình tả cảnh đặc sắc, chứa đựng một số thủ pháp nghệ thuật độc đáo có tính hiện đại. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị nghe bài Ngồi tựa mạn thuyền do nghệ sĩ Thanh Huyền trình bày.

Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe một số làn điệu dân ca Bắc Bộ. Bây giờ là bài Khen Ai Khéo Kết Cái Đèn Cù, soạn lời Đỗ Nhuận, do nghệ sĩ Quang Hưng trình bày.

đơn trong tình cố tình tình tình cố. Đêm dầm một mình tôi đơn độc, thật là không tốt. Một mình thui thủi cô em chẳng rõ, tôi chờ ngoài ngõ trông gió thông thông.

cốt tinh tinh tinh cố. Sao đèn là đèn không đơn độc, đèn được săn sóc, được nàng an ủi, tôi đây chẳng có đêm nằm vò vò tay vò tim cứng.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị nghe một số bài dân ca bài chòi về biển quê mình. Sau đây là bài Tình yêu quê biển, lời của Thanh Hải, do hai nghệ sĩ Thanh Đa và Phương Nga trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Công tác dân vận đi trước, góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu từ quý vị và các bạn những chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Trung tại hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quyết định số 23 QĐTVĐ ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức ngày 9 tháng 6 vừa qua. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp công tác dân vận. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, công tác dân vận luôn đóng vai trò đi trước, mở đường trong vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước. Tại Gia Lai, dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng bộ tỉnh, công tác dân vận đã được các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện có hiệu quả, chủ động tham mưu, kịp thời định hướng những vấn đề lớn nhạy cảm, tích cực giải thích, thuyết phục, tháo gỡ những băn khoăn lo lắng trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, giữ vững ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân.
2: Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai cũ, tỉnh Gia Lai mới hôm nay có diện tích tự nhiên 21.576 km2, lớn thứ hai cả nước, dân số trên 3,5 triệu người với 135 đơn vị hành chính xã phường. Tỉnh vừa có cao nguyên, rừng núi, biên giới, vừa có đồng bằng, đô thị, biển đảo, có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 23% dân số, có 9 tôn giáo được nhà nước công nhận với số lượng tín đồ chiếm khoảng 18% dân số. Không gian phát triển rộng lớn ấy là lợi thế nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dân vận, phải sâu sát, linh hoạt, phù hợp từng địa bàn, từng cộng đồng dân cư để tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh của toàn dân trong thực hiện nghị quyết của Đảng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện công tác dân vận, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết định số 23 QĐTVĐ về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, gọi tắt là quy chế 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định số 74 QĐTU ngày 24 tháng 11 năm 2025 về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai, tạo cơ sở để toàn hệ thống thực hiện thống nhất, đồng bộ, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dân vận, trong đó có quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, quy định trách nhiệm tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy phân công các đồng chí thường vụ cấp ủy viên, chủ tịch Ủy ban nhân dân, cán bộ chủ chốt trực tiếp phụ trách công tác dân vận, thành lập các tổ công tác nắm tình hình, phối hợp củng cố hệ thống chính trị ở địa bàn có vấn đề phức tạp, phát huy tổ dân vận ở thôn, làng, khu dân cư. Kết quả nổi bật trong thực hiện công tác dân vận thời gian qua được thể hiện rõ ở tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là sự đồng thuận của người dân đối với việc triển khai thực hiện những dự án lớn trên địa bàn tỉnh, một trong những lĩnh vực nhạy cảm vì khi triển khai thường có những ảnh hưởng nhất định đến đời sống của bà con thuộc vùng dự án. Là một trong những địa phương có nhiều đổi mới nội dung phương thức công tác dân vận trong thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết.
3: Trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, thì Ủy ban Nhân dân phường Pleiku là xác định là cái công tác dân vận là phải là công tác đi trước một bước. Thì chúng tôi đã tập trung thực hiện tốt các phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Thì báo các đồng chí thì bằng cách thông báo rộng rãi cho người dân qua nhiều cái kênh thông tin và các quy hoạch, các dự án trên địa bàn phường. Thì đối với các quy hoạch thì chúng tôi cũng đã đăng tải trên cái app Pleiku trực tuyến, là một trong những cái app của thành phố Pleiku cũ. Và hiện giờ vẫn đang hoạt động, thì đăng tải các quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết đã được đăng tải trên này để người dân biết. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã qua các quy hoạch là chúng tôi đã lấy ý kiến của người dân để người dân biết được là các quy hoạch đã triển khai trên địa bàn. Và bằng các cái tuyên truyền, vận động, đối thoại làm giải pháp để tạo sự đồng thuận với người dân. Thì đối với từng dự án, Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp với các sở ngành của tỉnh cũng như các nhà đầu tư, các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền vận động nhân dân, gặp trực tiếp nhân dân ở các vùng bị ảnh hưởng để cung cấp đầy đủ các thông tin, rồi cùng trao đổi và đưa ra các giải pháp bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định, để rồi qua trao đổi thì lắng nghe những cái đề xuất của nhân dân và những cái khó khăn vướng mắc của người dân, để từ đó được tạo được sự đồng thuận cao để nó cùng giải quyết kịp thời, không để thời gian kéo dài.
2: Với chính quyền các cấp, dân vận trước hết là xây dựng nền hành chính phục vụ. Đến nay, 100% Ủy ban Nhân dân các cấp và cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh đã phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận. Công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong quản lý điều hành. Toàn tỉnh đã cung cấp trên 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%. 100% sở ban ngành và cấp xã triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, kết hợp thử nghiệm tích hợp trợ lý ảo phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2025, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt 90,2%, xếp thứ 16 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 84,02%, xếp 14 trên 34 tỉnh thành phố. Sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác dân vận đang được các địa phương đơn vị chú trọng triển khai với nhiều cách làm sáng tạo. Từ những xã phường thuộc các trung tâm đô thị cho đến vùng sâu vùng xa, nơi biên giới biển đảo, những mô hình dân vận khéo tiếp tục được duy trì nhân rộng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số được chính quyền chú trọng đã không chỉ góp phần đưa các chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước tới với người dân nhanh hơn, mà còn phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia giám sát, quản lý xã hội ở ngay địa bàn cơ sở. Ông Phan Đình Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia O chia sẻ.
4: Đối với xã biên giới chúng tôi, thì hiện nay thì chúng tôi đang tuyên truyền vận động bà con sử dụng cái vấn đề công nghệ số. Đặc biệt đó là chúng tôi đã tổ chức các cái tổ công nghệ số ở cộng đồng, các bạn đoàn viên thanh niên để làm tổ trưởng. Và cái công tác tuyên truyền vận động là cái hết sức là quan trọng. Và khi người dân họ áp dụng được khoa học công nghệ vào cái đời sống, cũng như là để mà vấn đề giám sát, rồi phản biện, rồi cũng như đưa ra các cái ý kiến của mình, thì đây là một trong những cái vấn đề mà tôi thấy là hết sức là rất là tốt.
2: Ông Võ Văn Trịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiến cho biết thêm.
5: Cái vấn đề mà chủ trương rất là đảng nhà nước đưa ra, chuyển đổi số trong vấn đề mà quản lý trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thì đối với địa phương thì thời gian qua thì cũng có nhiều người dân cũng có cập nhật lên, phản ánh lên trên VNDD. Cơ quan công an và xã thì phân công lực lượng truy tìm những đối tượng nó vi phạm, như thế là ở nhà nhưng mà làm bất kỳ thời điểm nào, như thế thì cái hiệu quả của lực lượng mình là được tăng lên. Đối với chính quyền địa phương là hiệu quả kiểm soát cái trật tự an toàn được tăng lên, đánh giá nó công khai minh bạch, cũng như là giảm bớt cái công sức của các chiến sĩ mà phải đi ra ngoài hiện trường dưới nắng mùa mưa. Và cái việc làm này là rất là đúng đắn và nhận được nhân dân và chính quyền đồng tình, rất là ủng hộ.
2: Xác định công tác dân vận luôn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân trong thế trận an ninh nhân dân, nên lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang tiếp tục thực hiện tốt vai trò của đội quân công tác. từ vùng biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho đến các làng chài ven biển, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã kiên trì bám dân, gần dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, kịp tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Lực lượng vũ trang tỉnh cùng các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tiếp tục duy trì và nhân rộng nhiều mô hình, chương trình dân vận hiệu quả, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Thông qua đó hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng. Đại tá Trần Tiến Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thông tin.
6: Tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể đẩy mạnh các cái chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, gắn phát triển kinh tế văn hóa xã hội của người dân nơi biên cương với xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng các cái mô hình chương trình phong trào thiết thực để người dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới. Có thể nói xây dựng thế trận lòng dân là một nội dung hết sức quan trọng, nền tảng xuyên suốt trong cái quá trình thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, cái vai trò của người dân nơi biên giới là một nội dung hết sức quan trọng và không thể thiếu. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy những cái thành quả, những cái thành tích đạt được trong 67 năm qua, đặc biệt là trong 10 năm trở lại đây, để xây dựng cái thế trận lòng dân, xây dựng quần chúng nhân dân thành tai mắt là chủ thể của việc thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị trong giai đoạn tới.
2: Bước vào kỷ nguyên mới, với những yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng chuyển đổi số đang diễn ra vũ bão, tỉnh Gia Lai xác định đổi mới công tác dân vận một cách toàn diện, sâu sắc và linh hoạt hơn nữa. Công nghệ thông tin, các nền tảng số và mạng xã hội phải được khai thác có hiệu quả để tạo ra một không gian tương tác nhanh chóng, minh bạch giữa chính quyền và người dân, kịp thời định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận mạnh mẽ trong xã hội. Theo đó, tỉnh tập trung giải quyết kịp thời dứt điểm mọi bức xúc chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin không thể lay chuyển giữa đảng, nhà nước và nhân dân. Song song với đó là việc phát huy cao độ vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc và các

0: tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quyết định số 23 QĐ-TVĐ ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, còn gọi là quy chế số 23. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Trung đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội đã đạt được. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp về thực hiện quy chế số 23. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh xác định quy chế số 23 là văn bản quan trọng cần được đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực gắn với triển khai có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Trong đó cần dựa vào 3 nguyên tắc cốt lõi trong công tác dân vận làm cơ sở thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả, gồm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Đồng chí Ra Lan Trung cũng đề nghị cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan trong thực hiện công tác dân vận, đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách về dân tộc tôn giáo, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trong giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và trong thực hiện các chủ trương chính sách, các đề án chương trình và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Các địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đột phá trong tổ chức phong trào thi đua dân vận khéo với những nội dung, phương thức, cách làm phù hợp thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm tạo sự lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
1: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc địa phương.
3: Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình trang âm nhạc địa phương. Các bạn thân mến, có một điều khá thú vị là dù thị hiếu âm nhạc thay đổi theo từng thế hệ, đề tài tình yêu vẫn luôn hiện diện. Người ta có thể tranh luận về phong cách, về xu hướng hay cách thể hiện, nhưng những bài hát viết về tình yêu vẫn được tìm nghe nhiều nhất. Không phải vì con người mơ mộng hơn trước, mà bởi tình yêu vốn là một phần rất thật của cuộc sống. Đó không chỉ là tình yêu đôi lứa với những lời hẹn hò hay những cuộc chia ly. Tình yêu trong âm nhạc bắt đầu từ những điều rất bình thường. Cảm giác hồi hộp khi chờ một tin nhắn, nỗi nhớ của những người yêu xa, niềm vui khi có được người lắng nghe mình sau một ngày mệt mỏi, hay sự tiếc nuối khi một mối quan hệ không thể đi tiếp. Những cảm xúc ấy không cần được tô vẽ, chúng đủ sức chạm đến người nghe, bởi ai rồi cũng ít nhiều từng trải qua. Có lẽ vì vậy mà người viết nhạc luôn tìm thấy chất liệu sáng tác từ tình yêu. Cuộc sống càng hiện đại, con người càng có nhiều thứ để theo đuổi: công việc, mục tiêu cá nhân, áp lực tài chính, trách nhiệm với gia đình. Nhưng phía sau tất cả những vai trò ấy, ai cũng có nhu cầu được quan tâm, được thấu hiểu và được chia sẻ. Âm nhạc không giải quyết được những khó khăn của cuộc sống. Một bài hát không thể làm công việc bớt áp lực, cũng không thể khiến những đổ vỡ biến mất. Nhưng mà âm nhạc giúp con người gọi tên cảm xúc của mình. Có những lúc không biết phải diễn tả nỗi buồn ra sao, ta bắt gặp nó trong một câu hát. có khi đang thấy chông trên

những lựa chọn của cuộc đời. Một giai điệu quen thuộc lại nhắc ta nhớ rằng mình không phải người duy nhất từng trải qua cảm giác ấy. Giữa nhịp sống hôm nay, điều khiến những ca khúc tình yêu vẫn được yêu mến không nằm ở những lời hứa hẹn lớn lao. Đó là sự đồng cảm. Người nghe tìm đến âm nhạc như tìm đến một khoảng riêng, nơi họ được phép yếu lòng, được nhớ về những điều đã qua, được mỉm cười vì những hạnh phúc nhỏ bé mà có lúc vì quá bận rộn họ vô tình bỏ quên. Có những người nghe một bài hát để nhớ về mối tình đầu. Có người nhớ đến người bạn đời đã cùng mình đi qua những năm tháng khó khăn. Có người nghĩ về cha mẹ khi nhận ra rằng tình yêu bền bỉ nhất đôi khi không phải là lời nói ngọt ngào, mà là sự có mặt mỗi ngày, là những hy sinh lặng lẽ không cần được nhắc tên. Đề tài tình yêu vì thế chưa bao giờ cũ, bởi cuộc sống vốn tiếp diễn với những cuộc gặp gỡ và chia xa, với những bắt đầu và kết thúc. Chừng nào con người còn mong muốn được yêu thương và được thấu hiểu, chừng đó âm nhạc vẫn còn chất liệu để cất lên tiếng nói của mình. Có thể chúng ta không nhớ hết tên tác giả của một ca khúc, nhưng đôi khi, nhiều năm sau, chỉ cần nghe lại vài giai điệu quen thuộc, cả một quãng đời lại hiện về. Đó không phải là phép màu của âm nhạc. Đó là bởi những bài hát đã lưu giữ giúp chúng ta những cảm xúc rất thật, mà trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, không phải lúc nào cũng có dịp nhìn lại. Và có lẽ giá trị lớn nhất của những ca khúc về tình yêu không phải là khiến con người mơ mộng hơn, mà là giúp chúng ta sống tinh tế hơn với cảm xúc của chính mình. Biết trân trọng những người đang ở bên cạnh, biết nói lời yêu thương khi còn có thể, và biết chấp nhận rằng dù hạnh phúc hay tiếc nuối, tất cả cũng đều là những trải nghiệm làm nên một cuộc đời trọn vẹn.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Bên kia sông, thơ Kim Tiết, nhạc Trọng Mật. Và anh cũng chính là khách mời trong chương trình Trăng âm nhạc địa phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Trọng Mật. Rất vui vì anh đã tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Có thể nói khán giả tỉnh nhà lại bắt gặp Trọng Mật của những khúc yêu rất riêng trong bản tình ca Bên Kia Sông. Mối duyên nào đã khiến anh chấp bút phổ nhạc cho bài thơ của tác giả Kim Tiết?
1: Chào Thanh Thủy. Với ca khúc Bên Kia Sông, tôi gặp tác giả Kim Tuyết như một cái duyên khi tình cờ đọc được bài thơ của cô trên tạp chí Văn Nghệ An Nhơn. Phải nói là một bài thơ rất hay, như một lời tâm sự xé lòng của một người đàn bà cũ khát khao được yêu và đi tìm hạnh phúc giản đơn nhất trong đời thường. Đồng cảm với bài thơ, đêm đó tôi chấp bút và ca khúc ra đời. Sau này có dịp gặp nhau, tôi mới biết là cô cùng sinh hoạt trong Hội Văn học Nghệ thuật An Nhơn và cũng được xem như là một sự phát hiện mới với một số tác phẩm thật đình đám.
0: Trong ca khúc có những đoạn đúng nghĩa rất thơ với cách sử dụng những câu chữ, và Thanh Thủy rất ấn tượng với câu "Thôi giấc mơ say, đầy cạn một chén quỳnh". Anh có thể giải nghĩa phần nội dung của ca khúc?
1: Chén quỳnh trong ngôn ngữ dân gian là chén rượu ngon đựng trong ly rượu ngập. Chén quỳnh được diễn tả một chén rượu đẹp chỉ cho sự tao nhã, dùng trong hợp cấn hoặc mời tri kỷ. Thanh Thủy cũng rất là khéo thích trong ca khúc câu "Thôi giấc mơ say, đầy cạn một chén quỳnh". Thật ra cái câu này là giống như cái điểm nhấn của ca khúc, ý mượn chén quỳnh để gửi gắm tâm tư về người đàn bà trải qua nhiều giông bão, đã không còn mơ mộng về những lương duyên thi vị và xa xôi. Họ sẽ biết nén cảm xúc đời sống chân thực, trầm tĩnh. Họ không còn nông nổi với những khao khát say mê của tình yêu thời con gái. Họ hiểu mình cần gì và mong được cuộc sống bình yên với trải nghiệm hạnh phúc giản dị hơn.
0: Như anh chia sẻ thì anh giữ trọn ý thơ của tác giả Kim Tiết. Điều này có khiến anh gặp nhiều khó khăn trong phần phổ nhạc không?
1: Có một điều này Thanh Thủy làm việc với tôi nhiều nên chắc cũng biết. Đó là tôi rất thành công trong mảng ca khúc phổ thơ. Tôi có một nguyên tắc riêng là giữ nguyên thơ khi phổ nhạc. Nếu có sửa chữa cho phù hợp với âm nhạc thì cũng thường là rất là ít. Nên những bài thơ tôi chọn phổ nhạc thường là nó có tính âm nhạc rất là cao và đã nằm trong cái ý tưởng về khúc thức của mình, nên là không khó khăn gì Thủy ạ.
0: Đã là tình ca thì chất trữ tình phải đẫm, nhưng mà chất nhạc của anh lại rất nhẹ nhàng, mang đến sự luyến tiếc nhiều xúc cảm hơn.
1: Về tình ca thì trong những lần phỏng vấn trước, Thanh Thủy cũng biết tôi rất tự hào và thường khoe về chất trữ tình trong ca khúc của mình, giống như nghề của chàng ấy mà. Nhưng đối với Bên Kia Sông là một lời tâm sự của người đàn bà cũ đang mưu cầu hạnh phúc đời thường, nên âm nhạc ở đây không ủy mị để làm thấp đi ý thơ như sự van xin tình yêu. Vì vậy nên âm nhạc có sự nhẹ nhàng, thanh cao

0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược của cả nước. Đây cũng là một trong những khu vực trọng điểm mà các thế lực thù địch dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn, xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để kích động, xúi dục, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số, biểu tình, bạo loạn, vượt biên trái phép. Với mục tiêu thâm độc, đòi ly khai tự trị, các đối tượng phun rô lưu vong gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chia rẽ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, âm mưu thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng cho người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Tại tỉnh Gia Lai, chúng len lút dựng lên cái gọi là Tin Lành Dega, biến tướng với những tên gọi khác nhau như Bana Dega Con Công, Blung Hello, nhằm kêu gọi tập hợp lực lượng để chống phá chính quyền. Phóng sự hai kỳ, cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của nhóm phóng viên Song Nguyễn, Thu Thủy, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ đi sâu phản ánh vấn đề này. Chúng ta cùng đến với kỳ 1, vạch trần âm mưu, thủ đoạn, tà đạo, núp bóng tôn giáo.
2: Ngày 28 tháng 5 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố hai đối tượng Siêu Rúi sinh năm 1958 và Siêu Tóc sinh năm 1986 cùng chú thôn 6 xã Bầu Cạn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. Đầu tháng 1 năm 2026, thông qua mạng xã hội Facebook, Siêu Rúi liên lạc với phun rô lưu vong ở Mỹ là Rơ Lan Ngờ Lon, tức Amacham, Siêu Rua, những kẻ cầm đầu tổ chức Hội Người Thượng Tị Nạn MRO, nhận và thực hiện chỉ đạo phát triển lực lượng ngầm trong nước, chờ thời cơ tiến hành các hoạt động ly khai tự trị, thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng tại Tây Nguyên. Để lôi kéo nhiều người tham gia nhằm phát triển lực lượng và củng cố niềm tin cho số đối tượng bên trong, phun rô lưu vong rêu rao rằng Blung Hờ Lâu là đạo đầu tiên của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, hiện được Mỹ và các tổ chức quốc tế công nhận. Mù quáng tin theo Rơ Lan Ngờ Lon, Siêu Túi cầm đầu trực tiếp tuyên truyền động viên số thân nhân và các đối tượng trước đây từng hoạt động phun rô Tin Lành Dega hiện còn tu tại gia trên địa bàn các làng của xã Bầu Cạn tin theo Blung Hờ Lâu, đồng thời sử dụng tài khoản Facebook đăng tải chia sẻ thông tin về Blung Hờ Lâu và Amacham ở Mỹ để tuyên truyền tạo niềm tin, lôi kéo người khác tham gia, đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên. Thực chất, Blung Hờ Lâu là một trong những biến tướng của Tin Lành Dega, những thứ tạp nham vay mượn giáo lý của đạo Tin Lành mà phun rô đẻ ra nhằm tập hợp lực lượng. Mặc dù dần nhận ra cái gọi là Blung Hờ Lâu chẳng qua chỉ là sự thay thế tên gọi, bản chất của nó không khác gì Tin Lành Dega, nhưng ông Rúi vẫn cố chấp nghe tin theo. Chỉ đến khi bị bắt, ông Siêu Rúi mới nhận ra bộ mặt cháo trở của Rơ Lan Ngờ Lon, Amacham. Siêu Rúi nói trong ân hận:
4: ngày 29 tháng 5 năm 2005 này, ông có đi dự mà. Thì ông nói rõ là bên chính phủ Việt Nam cũng cam kết vấn đề này, thì bây giờ không có gì mà lo ngại. Về vấn đề mà gọi là tôn giáo riêng cho người đồng bào, người thượng bản địa, là đạo Blung Hờ Lâu vậy thôi. Và tôi nói như vậy là mấy cái Tin Lành Dega thì có, ông nói bây giờ là người ta không chấp nhận Dega, nhà nước Dega thì có, nhưng Tin Lành Dega là không bao giờ có. Ông nói vậy, tôi nói thật không thật vậy thôi, tôi phải chấp nhận lời mời của ông.
2: Trước đó, đầu năm 2025, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng an ninh công an Gia Lai phát hiện dấu hiệu nhen nhóm hoạt động phục hồi phun rô Tin Lành Dega tại hai xã A Sun và Bờ Ngon thuộc huyện Mang Giang, Chư Sê trước đây. Dưới vỏ bọc tôn giáo, phun rô lưu vong chỉ đạo các đối tượng bên trong sử dụng mạng xã hội liên lạc kích động, lôi kéo một số người thiếu hiểu biết, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tụ tập cầu nguyện tham gia cái gọi là đạo Bana Dega Con Công. Với luận điệu lừa mị, đây là đạo riêng của dân tộc Bana đã được quốc tế công nhận. Chúng dụ dỗ củng cố niềm tin, nếu trong nước ngày càng có nhiều người theo đạo này sẽ được Mỹ giúp đỡ xây nhà thờ, tiến tới thành lập nhà nước riêng của dân tộc Bana ở Tây Nguyên. Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng an ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
5: Tổ chức Bana Dega Con Công là tổ chức hoạt động phản động, bản chất là hoạt động Tin Lành Đề Ga, đội lớp tôn giáo, đối tượng Di hiện nay đang sống lưu vong ở Mỹ. Sau thời gian hoạt động trong tổ chức MLP, sau khi cờ sạc cớt chết, thì Di đã có tư tưởng nhằm thu hút, lôi kéo số bà con người đồng bào dân tộc thiểu số là người Bana, gây chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân.
2: Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời quán triệt phương châm an ninh chủ động, đấu tranh xử lý tổ chức phản động từ trong trứng nước, không để các đối tượng có điều kiện tiếp tục tuyên truyền, lôi kéo, phát triển lực lượng và lây lan sang nhiều địa bàn. Lực lượng công an đã lập ra vành đai thép, ngăn chặn, bóc gỡ, vạch trần toàn bộ âm mưu, ý đồ, quá trình hoạt động của bọn phản động, quyết tâm trả lại sự bình yên cho buôn làng. Đầu tháng 9 năm 2025, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị cơ sở và nhận được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động số đối tượng cốt cán khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Kết quả điều tra cho thấy, do nhẹ dạ, thiếu hiểu biết pháp luật, một số người dân đã bị lôi kéo tham gia tà đạo Bana Dega Con Công, rồi tự phong người đứng đầu, người truyền đạo, thủ quỹ, ban hòa giải. Hoạt động Bana Dega Con Công đã lan ra ở một số gia đình, làng xã, lôi kéo nhiều người tham gia, vận động quyên góp trái pháp luật để phục vụ hoạt động phun rô. Ngày 11 tháng 9 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng cầm đầu về hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết. Rô, một trong hai đối tượng cầm đầu, khai nhận.
6: Tôi nói bà con, nộp tiền, mọi người, ai có nhiều, cho nhiều, ai có ít, đỡ ít. Trong không số tiền đã được 80 triệu, 50 triệu là xây nhà, sửa nhà cho tôi. Tôi biết tôi đã sai rồi, là tôi đã hối hận.
2: Việc làm sai trái của Rô và Thông, hai đối tượng cầm đầu có hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết, đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng, dân tộc, sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Nhưng đằng sau đó là hệ lụy đối với chính gia đình mình. Tại làng Con Bờ Rung, xã A Dun, bà Bách vợ ông Rô năm nay 76 tuổi. Họ có với nhau 9 người con, đều lập gia đình và tách ra ở riêng. Ở tuổi xế chiều, bà Bách không còn đủ sức để đi nương làm dẫy, chỉ quần quanh sinh hoạt trong nhà với người bạn già. Những lúc trời đau ốm, ông Rô như cái cây, cái cột để bà nương tựa. Nhưng giờ đây, sức khỏe của bà ngày càng trở nặng vì thương chồng và luôn bất an. Cư, con trai ông Rô buồn bã nói.
7: Từ ngày cha đi là gia đình gặp khó khăn. Mong cha giữ gìn sức khỏe, cố gắng cải tạo tốt để gặp gia đình.
2: Có thể thấy, cái giá phải trả của việc tiếp tay cho phun rô lưu vong là rất đắt. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo nhận diện thủ đoạn hoạt động của chúng và hết sức cảnh giác để tránh rơi vào bẫy lừa của bọn phản động. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và cấp ủy chính quyền mặt trận đoàn thể ở cơ sở, trong quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả. Trong đó, điểm sáng là mô hình trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng. Tình hình an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến. Đồng bào đã từ bỏ tà đạo, chung tay góp sức, xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh. Chúng ta cùng đến với kỳ cuối của phóng sự hai kỳ, cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, với tiêu đề Đoàn kết đập tan âm mưu phản động, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
3: Từ năm 2024 đến nay, các ngành địa phương tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 1.500 cán bộ đảng viên, hệ thống mặt trận, đoàn thể tham gia tuyên truyền, giáo dục để thực hiện mô hình trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng. Trong đó, có hơn 1.400 cán bộ cấp xã, lực lượng nòng cốt ở cơ sở, hơn 80 chức sắc tôn giáo và người có uy tín. Nhờ đó, toàn tỉnh đã vận động được 1.450 người từ bỏ Tin Lành Dega, Tà Đạo Hà Mòn, 39 người từng theo Bana Dega Con Công tự nguyện từ bỏ, trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy theo đúng quy định của pháp luật. Bà Bùi Hở Sới, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Hờ Rung, tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Tôi thì thường xuyên xuống từng hộ gia đình, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã, rồi phân công cho chi hội trưởng từng thôn làng phụ trách 6 làng, tranh thủ những thời gian không làm việc ở trong cơ quan. Như ngày thứ Bảy, Chủ nhật đi vào buổi tối gặp gỡ gia đình họ và đặc biệt là gặp những hội viên phụ nữ, tuyên truyền mọi nơi mọi lúc. Cho nên thì dần dần thì những đối tượng đang tu tại gia, họ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc quay về đạo thuần túy được nhà nước mình công nhận.
3: Một trong những giải pháp đã được triển khai hiệu quả là vận động cảm hóa, giáo dục những người có vai vế cao trong cái gọi là Tin Lành Dega và những người được tổ chức Phunro chọn làm không chính quyền cấp tỉnh, cấp khu vực của cái gọi là nhà nước Dega tự xưng, quay về với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Khi những người này giác ngộ và tự nguyện từ bỏ tà đạo Tin Lành Dega, sẽ có tác dụng làm gương cho nhiều người khác. Anh Đinh Ngơi, làng Thong Nha, xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai, nói.
9: Nó tuyên truyền mình đi theo đạo Bà Nà Con Cung, thế cùng nó lơ đạo cho mình, nhưng mà theo đạo nó không đúng. Thì mình biết sai rồi thì mình thì bỏ cái đó.
3: Tỉnh Gia Lai luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật. Nơi nào đủ điều kiện thì cấp phép sinh hoạt tôn giáo. Tạo điều kiện cho xây dựng điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo. Nơi nào chưa đủ điều kiện nhưng tín đồ có nguyện vọng thì vẫn hỗ trợ bà con được sinh hoạt tôn giáo tập trung. Chú ý vận động tín đồ không nên tự cầu nguyện tại nhà riêng mà cần đến điểm nhóm hoặc nhà thờ để cầu nguyện, vừa giao lưu, tương trợ lẫn nhau, vừa xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc theo tinh thần kính Chúa, yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Anh Cà Sơ Rát, làng Bà Lăng Ba, xã Ia Hà Rung, tỉnh Gia Lai, nói.
10: Khi mà mình tu tại gia thì mình không có cơ hội để mà học Kinh Thánh, mình không có cơ hội để mà giúp đỡ những người khác, bởi vì Kinh Thánh là mình học là mình phải giúp đỡ những người khác. Tôi cảm ơn chính quyền đã quan tâm chúng tôi khi mà chúng tôi vừa mới bắt đầu trở về nhóm cũng có những khó khăn. Sau đó thì chúng tôi càng mạnh mẽ hơn để chúng tôi có thể nói tôn giáo thuần túy cho những người khác nữa.
3: Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, đánh giá cao mô hình vận động trở về đức tin giữ bình yên thôn làng đã đang được tỉnh Gia Lai triển khai, góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không chỉ ở Gia Lai mà còn tạo tính lan tỏa ở khu vực Tây Nguyên. Đồng thời lưu ý,
11: chúng ta phải đi cứu phiên truyền, rồi thậm chí là phương pháp ba cùng ăn cùng ở cùng làm cùng và để tuyên truyền.
12: Cái số mà chúng ta đã vận động rồi chúng ta phải giữ không cho quay tái trở lại những cái hoạt động chống đối chúng ta. Quan trọng nhất là giữ được tư tưởng, giữ được cái con người đó để tập trung thực hiện tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và trong cả cái tỉnh ta nói chung.
3: Gia Lai là tỉnh có 47 dân tộc, dân số hơn 3,5 triệu người, trong đó có hơn 830.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 23,2%. Các dân tộc chủ yếu gồm Rai, Bana, Mường, Hre và một số dân tộc khác. Với địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao, nhiều hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc. Ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết.
13: Ban Thường trực Mặt trận tỉnh cũng đã đúc kết các cái kinh nghiệm để rồi sau đó thì chúng tôi rút lại những cái nội dung chính trọng tâm trong triển khai thực hiện vận động. Qua đó là 10 cái nội dung trong cái thay đổi nếp nghĩ, 10 cái nội dung trong cái thay đổi cách làm và chúng tôi đã biên soạn và phát hành bằng cái sổ tay để rồi triển khai tới cấp cơ sở mà trực tiếp là ban công tác mặt trận ở khu dân cư, để rồi làm cái tài liệu tuyên truyền cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Đến với các buôn làng tỉnh Gia Lai hôm nay sẽ thấy sự hiện hữu của những chính sách, chương trình trong xây dựng hạ tầng, đầu tư làm thủy lợi, hỗ trợ dân trồng trọt, chăn nuôi phát triển sinh kế, không ai bị bỏ lại phía sau. Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể cùng người dân bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, ngăn chặn âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng tôi trở lại Buôn Ia Klong, xã Ia Đờ Ré, ghé thăm chi hội tin lành Việt Nam miền Nam Ia Rờ Mọc vào một ngày cuối tuần nắng đẹp. Thi thoảng, những cơn gió nhẹ nhẹ khẽ lay cành lá, chợt vang lên tiếng cầu kinh nơi giáo đường. Khuôn mặt mọi người như ánh lên niềm tin yêu, lạc quan vào cuộc sống mới. Bóng ma tà đạo từng làm xáo trộn sự bình yên của một ngôi làng nằm nép mình bên dòng sông Ba. Nay mọi thứ chỉ là dĩ vãng. Đồng bào công giáo nơi đây đã đi theo chính đạo, góp công, góp sức, chung tay xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh. Ông Nay Sun, người có uy tín và từng có hơn 30 năm làm trưởng thôn, hơn 10 năm làm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, đồng thời là chấp sự tin lành Việt Nam miền Nam Buôn Bờ Lái, Gia Long. Ông đã có nhiều đóng góp, dẫn lối, đưa đường để người dân đi theo ánh sáng, tiếng gọi của Đảng. Trước lúc chia tay chúng tôi, ông đã nói:
14: Nhà nước quan tâm giúp đỡ tôi cho đi tham quan tốt của Hà Nội, đi thăm Bác Hồ, tôi cũng đi rồi. Bà con là tôi cũng giáo dục cho bà con nghe tôi đi. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam một, nước có thể can đúng thay một, sinh lý cũng thay đổi.

Tới đây, thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn cùng phát thanh viên Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn và các em thân mến, vậy là mùa hè đã đến rồi. Sau những tháng ngày học tập chăm chỉ, đây chắc hẳn là khoảng thời gian mà bạn nào cũng mong chờ nhất trong năm.
0: Đúng vậy đó, không còn những buổi sáng phải dậy thật sớm để đến trường, không còn những bài kiểm tra hay những giờ ôn tập căng thẳng. Thay vào đó là những ngày được vui chơi, nghỉ ngơi và làm những điều mình yêu thích.
1: Mình thấy mỗi bạn đều có những kế hoạch riêng cho mùa hè. Có bạn được về quê thăm ông bà, có bạn được đi du lịch cùng gia đình, có bạn tham gia các lớp năng khiếu, học bơi hoặc sinh hoạt hè ở địa phương.
0: Còn mình thì thích nhất là được gặp gỡ bạn bè. Sau một năm học bận rộn, mùa hè là dịp để chúng mình có thêm nhiều thời gian vui chơi và khám phá những điều mới mẻ.
1: Nhưng các bạn biết không, bên cạnh việc vui chơi thì mùa hè cũng là một thời điểm rất thích hợp để chúng mình chăm sóc sức khỏe và luyện luyện thể dục thể thao nữa đó.
0: Mình thấy điều này rất quan trọng luôn. Vì sau nhiều tháng ngồi học trên lớp, cơ thể chúng mình cũng cần được vận động nhiều hơn để khỏe mạnh và năng động hơn.
1: Trước đây cứ nghỉ hè là mình thường ngủ dậy muộn, rồi xem tivi hoặc chơi điện thoại khá nhiều. Nhưng năm nay mình đã cố gắng thay đổi bằng cách dậy sớm hơn để tập thể dục cùng ba mẹ.
0: Hay quá, mình cũng có một thói quen mới trong hè là mỗi chiều đều dành thời gian đạp xe đạp quanh khu phố. Vừa được ngắm cảnh, vừa giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, nên mình cảm thấy rất thích.
1: Thật ra, việc rèn luyện thể dục không hề khó đâu các bạn. Chúng mình không nhất thiết phải tập những môn thể thao quá phức tạp. Chỉ cần dành khoảng 30 phút mỗi ngày để vận động đã là rất tốt rồi.
0: Các bạn có thể chạy bộ, nhảy dây, đá cầu, cầu lông, đạp xe hoặc đơn giản là tập những động tác thể dục buổi sáng. Những hoạt động nhỏ như vậy cũng giúp cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn rất nhiều.
1: Mình thấy ở công viên gần nhà, mỗi bạn có rất nhiều bạn nhỏ cùng ba mẹ đi tập thể dục. Có bạn chạy bộ, có bạn chơi bóng đá, có bạn tập xe đạp. Không khí rất vui vẻ và nhộn nhịp lắm nha.
0: Điều mình thích nhất khi chơi thể thao là được vận động cùng bạn bè. Những trận cầu lông hay đá bóng tuy đơn giản, nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
1: Khi cùng nhau chơi thể thao, chúng mình không chỉ rèn luyện sức khỏe, mà còn học được tinh thần đoàn kết, biết hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau nữa đó.
0: Mình nhớ có lần tham gia đá bóng với các bạn trong xóm. Dù đội mình không thắng, nhưng ai cũng vui vì đã cố gắng hết sức và có những giây phút thật đáng nhớ.
1: Ngoài việc giúp cơ thể khỏe mạnh, tập thể dục còn giúp tinh thần của chúng mình thoải mái hơn nữa. Sau mỗi lần vận động, mình cảm thấy vui vẻ và có nhiều năng lượng hơn.
0: Các thầy cô cũng thường nhắc rằng vận động thường xuyên tăng sức đề kháng, hạn chế bệnh tật và giúp cơ thể phát triển tốt hơn trong giai đoạn tuổi học trò.
1: Đặc biệt đối với các bạn đang trong độ tuổi lớn lên như chúng mình, thì việc tập thể dục còn hỗ trợ phát triển chiều cao nữa đó nha. Mùa hè năm nay, nhiều bạn học sinh trên địa bàn tỉnh cũng duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày. Chúng ta hãy cùng nghe các bạn chia sẻ nhé. Bạn Nguyễn Minh Tuấn, học sinh trường tiểu học số 1 Tuy Phước cho biết.
2: Mùa hè này em đã được học cầu lông, rèn luyện sức khỏe và giúp chúng ta vui chơi, giải trí. Em thấy mùa hè của em thật ý nghĩa.
1: Bạn Nguyễn Phù Quỳnh Giao, học sinh trường tiểu học số 1 Tuy Phước chia sẻ thêm.
3: Năm học thì em không có nhiều thời gian để tập thể dục, nhưng khi nghỉ hè thì em có nhiều thời gian để mỗi buổi sáng em luôn tập thể dục với ba mẹ em và chạy bộ, đi bộ.
0: Qua những chia sẻ vừa rồi, có thể thấy rằng mỗi bạn đều cho mình một cách rèn luyện sức khỏe riêng trong dịp hè.
1: Ngày càng có nhiều bạn nhỏ dành thời gian cho các hoạt động thể thao thay vì sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử.
0: Mình nghĩ đây là một thói quen rất tốt, bởi nếu ngồi trước màn hình quá lâu, không chỉ ảnh hưởng đến mắt mà còn khiến cơ thể vận động hơn. Tuy nhiên, khi tham gia các hoạt động thể thao, chúng mình cũng cần chú ý đảm bảo an toàn.
1: Trước khi tập luyện, các bạn nhớ khởi động thật kỹ để tránh bị đau cơ hoặc chấn thương. Nếu vận động ngoài trời thì nên chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát.
0: Và đừng quên uống đủ nước nhé. Vào mùa hè, thời tiết thường khá nóng nên cơ thể rất dễ mất nước khi vận động.
1: Mình còn được ba mẹ nhắc rằng không nên chơi thể thao dưới trời nắng gắt vào giữa trưa vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Bên cạnh việc tập luyện, chúng mình cũng cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ đúng giờ và hạn chế thức khuya nữa.
1: Mình nghĩ mùa hè sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều nếu mỗi ngày chúng mình đều có thời gian vận động thay vì chỉ ngồi một chỗ xem điện thoại hoặc chơi game.
0: Những thói quen tốt được hình thành từ bây giờ sẽ giúp chúng mình khỏe mạnh hơn và tự tin hơn trong cuộc sống.
1: Mình tin rằng khi có một cơ thể khỏe mạnh thì chúng mình sẽ học tập tốt hơn, vui chơi thoải mái hơn và có thêm thật nhiều năng lượng để khám phá thế giới xung quanh.
0: Các bạn thân mến, mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời của tuổi học trò. Đây không chỉ là lúc nghỉ ngơi sau một năm học mà còn là cơ hội để chúng mình rèn luyện bản thân nữa, học thêm nhiều điều mới và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.
1: Vì vậy, dù đang nghỉ hè, các bạn cũng đừng quên dành thời gian tập thể dục nhé. Chỉ cần một chút vận động mỗi ngày cũng sẽ giúp chúng mình có thêm một mùa hè vui tươi, khỏe mạnh và thật đáng nhớ.
0: Chúc tất cả các bạn sẽ có thật nhiều niềm vui trong những ngày hè, luôn khỏe mạnh, chăm ngoan và có thêm nhiều trải nghiệm bổ ích.

0: Các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng muốn trở thành một người biết yêu thương, biết chia sẻ và luôn cư xử tốt với mọi người xung quanh. Nhưng những điều tốt đẹp ấy được hình thành như thế nào nhỉ?
1: Mình nghĩ rằng những phẩm chất đẹp thường bắt đầu từ những việc làm nhỏ mỗi ngày và từ những câu chuyện ý nghĩa mà chúng ta được nghe, được đọc. Và trong chương trình hôm nay, một trên giá sách tuổi thơ, chúng mình muốn giới thiệu đến các bạn tập sách Gieo mầm phẩm chất của tác giả Nguyễn Thị Bác Thái do nhà xuất bản Văn học ấn hành.
0: Ngay từ tên gọi, tập sách đã gợi cho mình những hình ảnh, những hạt mầm nhỏ bé được chăm sóc từng ngày để lớn lên thành những cây xanh khỏe mạnh. Những phẩm chất tốt đẹp của mỗi người cũng giống như những hạt mầm ấy, cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu và những bài học giản dị trong cuộc sống.
1: Tập sách gồm nhiều câu chuyện ngắn xoay quanh những điều gần gũi với tuổi học trò. Có những câu chuyện về gia đình giúp chúng mình hiểu thêm về tình yêu thương của ông bà, cha mẹ và biết trân trọng những điều thân thuộc quanh mình.
0: Mình còn rất nhiều những câu chuyện viết về thầy cô. Qua từng trang sách, hình ảnh người thầy, người cô hiện lên thật gần gũi, tận tâm và luôn đồng hành cùng học trò trên hành trình khám phá tri thức.
1: Đặc biệt, cuốn sách còn có những câu chuyện cảm động về tình cha. Đó là những hy sinh thầm lặng, những yêu thương đôi khi không được nói thành lời, nhưng luôn được hiện diện trong từng việc làm hàng ngày.
0: Điều khiến mình ấn tượng nhất là mỗi câu chuyện đều được kể bằng giọng văn nhẹ nhàng, dễ hiểu, không có những bài học khô khan hay lời nhắc nhở dài dòng, mà chính là những tình huống gần gũi giúp người đọc tự cảm nhận và suy ngẫm.
1: Khi gấp sách lại, mình nghĩ nhiều bạn sẽ muốn làm việc tốt cho ông bà, giúp đỡ cha mẹ hay nói lời cảm ơn với thầy cô của mình. Có lẽ đó cũng chính là điều ý nghĩa mà cuốn sách muốn gửi gắm.
0: Gieo mầm phẩm chất không chỉ là một cuốn sách để đọc, mà còn là người bạn nhỏ giúp các bạn học cách yêu thương, biết ơn và sống đẹp hơn mỗi ngày.
1: Nếu các bạn đang tìm một cuốn sách nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa dành cho mùa hè này thì hãy thử tìm đọc Gieo mầm phẩm chất nhé.
0: Các bạn thân mến, chương trình tạp chí thiếu nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra thực tế điểm đón trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhân Châu tại bến Mũi Tấn, đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn ngay trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động. Gia Lai phát huy tiềm năng cảng biển tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Khai mạc môn kickboxing, Đại hội Thể dục Thể thao và Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026. Cũng trong chương trình hôm nay, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận quyết tâm của tỉnh nhằm đưa 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới về đích đúng tiến độ. Tiếp đó là phóng sự phản ánh công tác chuẩn bị cho lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn Tết Đoan Ngọ năm 2026 của phường Hoài Nhơn. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 15 tháng 6, ngay trong ngày đầu tiên điểm đón trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhân Châu tại bến Mũi Tấn, đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn đi vào hoạt động, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý. Tuyến đường thủy nội địa Hải cảng Nhân Châu dài khoảng 30 km, trước đó phải sử dụng chung hạ tầng tại cảng cá Quy Nhơn để đón trả khách. Tuy nhiên, khu vực này chủ yếu phục vụ hoạt động khai thác thủy sản, thường xuyên xảy ra ùn tắc, ô nhiễm môi trường và chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ du lịch. Trong những năm gần đây, đặc biệt vào mùa cao điểm hè, lượng du khách đến xã đảo Nhân Châu Cù Lao Xanh tăng nhanh, gây áp lực lớn lên hạ tầng cảng cá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương. Từ thực tế này, Sở Xây dựng đề xuất bố trí điểm đón trả khách riêng phục vụ du lịch, tách biệt với khu vực cảng cá, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện, nhất là trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Qua khảo sát, bến Mũi Tấn được đánh giá là vị trí phù hợp để tổ chức đón trả khách. Khu vực này có lợi thế kết nối giao thông thuận lợi gần trung tâm, rút ngắn thời gian di chuyển ra đảo Nhân Châu so với các vị trí khác, đồng thời tận dụng hiệu quả hạ tầng hiện có. Theo đề xuất, việc sử dụng tạm thời điểm cập tàu Mũi Tấn sẽ được triển khai từ hôm nay 15 tháng 6, phục vụ nhu cầu đi lại của du khách trong mùa cao điểm và các hoạt động của năm du lịch quốc gia. Cùng với đó, các sở ngành và địa phương liên quan sẽ phối hợp nâng cấp hạ tầng, tăng cường quản lý an ninh trật tự, kiểm soát phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Qua kiểm tra ngày đầu điểm đón trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhân Châu đưa vào vận hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương đơn vị liên quan tăng cường quản lý hoạt động vận tải và du lịch tại bến tàu Mũi Tấn, đảm bảo an toàn văn minh và chuyên nghiệp. Trong đó, phường Quy Nhơn và xã Nhân Châu quản lý chặt chẽ phương tiện, các sở ngành rà soát điều kiện luồng tuyến, kiểm tra dòng chảy và chủ động phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào bến. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển điểm du lịch tại khu vực bến tàu Mũi Tấn, như bố trí thêm kiosk phục vụ du khách, các gian hàng trưng bày, mua bán sản phẩm OCOP tại địa phương, tăng cường vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, tạo cảnh quan sạch đẹp, thân thiện với du khách. Trong hoạt động kinh doanh du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp lữ hành. Đặc biệt, phải thống nhất phát hành vé chung cho toàn tuyến, không để tình trạng mỗi doanh nghiệp tự phát hành vé riêng lẻ, đảm bảo minh bạch và thuận tiện cho du khách. Ngoài ra, bố trí thêm nhân lực hướng dẫn tàu cập bến an toàn. Việc tàu ra vào phải có sự điều phối của ngành chức năng, nghiên cứu mở quầy bán vé phục vụ khách lẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách. Công tác kiểm soát hành khách cũng sẽ từng bước ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc đồng bộ các giải pháp quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ giúp hoạt động đón trả khách diễn ra hiệu quả, góp phần phát triển du lịch Nhân Châu nói riêng, du lịch của tỉnh nói chung và xây dựng hình ảnh du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.
0: Phát huy lợi thế cửa ngõ ra biển Đông của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và tiểu vùng sông Mekong, tỉnh Gia Lai đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng hệ thống cảng biển nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, logistics và giao thương quốc tế. Nằm trong vịnh Quy Nhơn, hệ thống cảng biển của tỉnh có vị trí thuận lợi, gần tuyến hàng hải quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu biển trong và ngoài nước ra vào khai thác hàng hóa. Hiện nay tỉnh sở hữu hệ thống cảng biển gồm cảng Quy Nhơn, Tân cảng Quy Nhơn, cảng Thị Nại và Tân cảng miền Trung với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng. Theo kế hoạch phát triển cảng biển quốc gia, cảng biển Quy Nhơn là cảng loại 1 thuộc nhóm cảng biển số 3, tiếp tục được đầu tư mở rộng và nâng cấp đồng bộ. Đáng chú ý, nhiều dự án trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào khai thác như nâng cấp bến số 1 cảng Quy Nhơn, mở rộng cảng đến năm 2030 và cải tạo luồng hàng hải cho tàu 50.000 tấn tải trọng toàn phần. Đồng thời, tỉnh đang xúc tiến đầu tư bến cảng Phú Mỹ và phát triển hệ thống giao thông đường thủy nội địa, bến phục vụ du lịch biển đảo. Nhờ khai thác hiệu quả hạ tầng cảng biển, lượng hàng hóa thông qua cảng tăng từ 9,4 triệu tấn năm 2018 lên 13,8 triệu tấn năm 2025, góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
1: Tối hôm qua 14 tháng 6 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc môn kickboxing trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 và giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh lần thứ hai. Hai giải đấu quy tụ đông đảo võ sĩ đến từ các địa phương, võ đường và câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Trong đó, môn kickboxing thuộc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 thu hút 91 vận động viên của 15 đoàn vận động viên thuộc các xã phường tranh tài ở 18 nội dung. Trong đó, các võ sĩ nam thi đấu 10 hạng cân từ 45 đến 75 kg, các võ sĩ nữ thi đấu 8 hạng cân từ 46 đến 69 kg. Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ hai quy tụ 161 vận động viên đến từ 45 võ đường câu lạc bộ, các võ sĩ trẻ thi đấu đối kháng nội dung lao kick theo thể thức loại trực tiếp ở 25 hạng cân thuộc hai nhóm tuổi 13 đến 14 và 15 đến 16 tuổi. Các trận đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 và giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh lần thứ hai diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 6 và lúc 8 giờ tại nhà thi đấu thể thao tỉnh và 18 giờ 30 phút tại quảng trường Nguyễn Tất Thành.
0: Phòng Kinh tế xã Đắc Sơ Mai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Mang Giang hỗ trợ lúa giống, phân bón cho 92 hộ đồng bào dân tộc thiểu số để sản xuất vụ mùa 2026. Theo đó, các hộ dân được hỗ trợ để gieo trồng khoảng 25 ha lúa nước năng suất chất lượng cao, sử dụng hai giống lúa chủ lực là GO2 và HG244. Bên cạnh việc cấp phát vật tư, bà con nông dân còn được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật ngay từ khâu xuống giống. Tổng kinh phí triển khai chương trình là hơn 380 triệu đồng, được trích từ kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa kết hợp với vốn đối ứng do nhân dân đóng góp. Việc đồng hành hỗ trợ kịp thời này góp phần giúp bà con ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng và khẳng định thương hiệu gạo Đắc Sơ Mai trong những năm tới.
1: Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày hôm nay 15 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông để trích xuất dữ liệu, phục vụ công tác phát hiện xử lý vi phạm theo hình thức phạt nguội, sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai. Trước đó vào cuối năm 2025, do ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13, hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng nghiêm trọng, không bảo đảm điều kiện kỹ thuật để trích xuất dữ liệu hình ảnh vi phạm. Vì vậy, hệ thống đã phải tạm dừng hoạt động từ ngày 6 tháng 11 năm 2025. Nhằm sớm khôi phục công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngày 10 tháng 4 năm 2025,

0: giao thông, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương, đồng thời phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, chú ý quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo và tín hiệu đèn giao thông.
1: Tối hôm qua ngày 14 tháng 6, siêu thị Copmark Quy Nhơn đã tổ chức chương trình Mùa hè sôi động, vẽ tranh theo chủ đề cho thiếu nhi. Tham gia chương trình có 30 em thiếu nhi ở độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi là con em cán bộ nhân viên siêu thị và khách hàng của đơn vị tham gia chương trình. Mỗi em tham gia được hỗ trợ hộp bút sáp và giấy vẽ tranh. Theo quy định của ban tổ chức, trong thời gian 70 phút các em sẽ hoàn thành tranh vẽ theo chủ đề chung tay bảo vệ môi trường. Chương trình vừa tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em gặp gỡ, thể hiện năng khiếu về mỹ thuật, vừa giúp các em nâng cao nhận thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường sống, xanh, sạch đẹp. Trong tháng 6 này, siêu thị Copmark Quy Nhơn tiếp tục tổ chức các sân chơi cho thiếu nhi dịp hè. Trong đó, hội thi siêu đầu bếp nhí được tổ chức vào ngày 20 tháng 6 và thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề Biển đảo quê hương em vào ngày 27 tháng 6.
0: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6, sáng 14 tháng 6 tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Ân, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh cùng các xã Hoài Ân, Vạn Đức, Kim Sơn, Ân Tường và Ân Hảo tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026 với thông điệp Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận 203 đơn vị máu. Trước đó, tại xã Phú Túc, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp Khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện, thu hút gần 300 cán bộ đoàn viên và người dân các xã Phú Túc, Gia Tré, Ua, Gia Rờ Sai tham gia. Kết thúc chương trình, ban tổ chức thu được 250 đơn vị máu an toàn phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
1: Câu lạc bộ thiện nguyện Quy Nhơn vừa phối hợp với trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu tổ chức chương trình Hướng về biển đảo thân yêu dành cho học sinh trên địa bàn xã đảo. Tại chương trình, câu lạc bộ thiện nguyện Quy Nhơn đã trao 207 suất quà cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong xã, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm cặp sách vở, bình nước và bút viết. Đặc biệt, 26 học sinh lớp 9, mỗi em được hỗ trợ thêm 100.000 đồng tiền mặt nhằm động viên các em tiếp tục vào đất liền học tập sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Kinh phí chương trình do các thành viên câu lạc bộ cùng các nhà hảo tâm đóng góp, qua đó góp phần sẻ chia, tiếp thêm động lực cho học sinh xã đảo vươn lên trong học tập.
0: Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc, phường Quy Nhơn Nam vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bầu Cạn cùng các y bác sĩ tại địa phương tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, các y bác sĩ còn hướng dẫn tư vấn người dân các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh. Đối với các trường hợp bệnh nặng được tư vấn hướng dẫn chuyển tuyến trên để được khám chuyên sâu và điều trị bệnh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 100 triệu đồng do Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc tài trợ.
1: Hôm nay ngày 15 tháng 6, Công an phường Hội Phú tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị Thu Hát, 59 tuổi ở địa phương, chủ cơ sở may đồng phục, về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 120 triệu đồng. Trước đó, vào tối ngày 11 tháng 6, bà Hát nhận cuộc gọi từ một tài khoản Zalo giả mạo người quen cũ, giới thiệu đối tượng tên Thắng tự xưng là cán bộ quân đội tại thành phố Pleiku, cần đặt may 2.000 bộ quần áo. Sau khi chốt đơn qua Zalo, Minh Thắng, sáng ngày 12 tháng 6, đối tượng gửi ảnh giấy phép ra vào cổng quân sự để tạo lòng tin, rồi nhờ bà Hát mua gấp 600 tấm nệm xốp từ một đối tác do hãng giới thiệu để hưởng chênh lệch. Tin tưởng, bà Hát liên hệ Zalo cơ khí do đối tượng giới thiệu và chuyển 120 triệu đồng đặt cọc. Sau đó, phía này liên tục báo lỗi, đòi chuyển tiếp tiền. Nghi ngờ bị lừa, bà Hát kiểm tra thì các tài khoản đều đã chặn liên lạc, nên đã tiến hành đến trình báo. Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, do thiếu nhân công nên tiến độ tổng thể việc xây dựng tại tất cả 7 điểm trường đang chậm từ 15 đến 40 ngày so với kế hoạch được duyệt. Với quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ, tỉnh Gia Lai đã huy động các lực lượng công an, quân đội tham gia hỗ trợ thi công, kịp thời bổ sung nhân lực cho các nhà thầu. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30 tháng 8 năm nay, sẵn sàng đưa vào vận hành trước thêm năm học mới 2026-2027, ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, Khi thế thi công trên công trường xây dựng

0: trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai diễn ra hết sức khẩn trương, nhộn nhịp. Bên cạnh đội ngũ kỹ sư, công nhân của các nhà thầu, hơn 420 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội được huy động đang hỗ trợ thi công, tham gia vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng và đảm nhận nhiều phần việc quan trọng trên công trường. Sự hỗ trợ của các lực lượng đã góp phần tăng thêm nguồn nhân lực cho công trường trong giai đoạn thi công cao điểm. Thượng tá Đinh Việt Cương, Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Thực hiện cái chủ trương của Ủy ban nhân tỉnh thì Giám đốc Công an tỉnh là có quyết định thành lập cái tổ công tác để hỗ trợ cho cái điểm trường xã Gia Nan trong cái quá trình xây dựng cái điểm trường này. Thì sau khi thực hiện quyết định của Giám đốc Công an tỉnh thì lực lượng Công an tỉnh cũng đã bố trí nhân lực theo cái yêu cầu của các cái nhà thầu. Thì trong quá trình thực hiện thì với cái trách nhiệm được giao thì chúng tôi cũng phối hợp cùng với các cái nhà thầu để đảm bảo tiến độ của công trình đề ra. Thì với cái ý nghĩa đó thì chúng tôi cũng rất mong muốn là cái công trình này sẽ hoàn thành đảm bảo cái tiến độ theo cái yêu cầu của Đảng, Nhà nước cũng như của Ủy ban nhân dân tỉnh.
0: Hơn nửa tháng tham gia hỗ trợ thi công tại điểm trường xã Gia Nan, các cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai đã bắt đầu quen dần với nhịp công việc trên công trường. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc ăn ở tại công trường còn tạm bợ và nhiều khó khăn, nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn luôn giữ tinh thần nhiệt huyết, vui vẻ và nỗ lực hết mình để hỗ trợ đơn vị thi công. Chiến sĩ Nay Mi Son, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Em và các đồng chí khác khi mà lên đây thì bọn em làm với cái điều kiện thời tiết là thất thường, lúc thì nắng, lúc thì mưa. Nhưng mà vì trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ của mình thì bọn em vẫn cố gắng và vượt qua. Thì công việc chính của bọn em đó chính là chạy gạch cả chạy hồ, giúp cho thợ chính tô tường và xây dựng. Thời gian đầu bọn em lên đây thì khá là có một chút khó khăn tại vì bọn em chưa thích nghi được với cái công việc và môi trường này. Nhưng mà qua 2 tuần làm việc thì bọn em cũng đã dần thích nghi, được tham gia vào công trình xây dựng ý nghĩa như thế này thì em cảm thấy rất vui và sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư, đến cuối tháng 5 vừa qua, giá trị khối lượng thực hiện toàn dự án ước đạt khoảng 608 tỷ đồng, tương đương khoảng 47% giá trị hợp đồng xây lắp. Mặc dù các nhà thầu đã bổ sung nhân công, máy móc, thiết bị và tiến độ thi công có chuyển biến, tuy nhiên tổng thể tất cả 7 điểm trường vẫn đang chậm với kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5, Quân đoàn 34 đang triển khai lực lượng hỗ trợ tại các điểm trường với tổng số lượng hơn 420 người. Ông Đỗ Văn Thành, trưởng phòng quản lý 3, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai thông tin.
3: Nhân lực của dự án thì cả 7 điểm trường đều thiếu cái nhân lực. Thì vừa rồi thì ban cũng có báo cáo Ủy ban tỉnh và Ủy ban tỉnh có huy động các cái lực lượng quân đội có, công an có. Thì hiện nay 7 điểm trường là đều có lực lượng của quân đội và công an hỗ trợ cái nhân lực. Thì với cái sự hỗ trợ của lực lượng công an quân đội thì phần nào đó là cũng đã góp phần đẩy nhanh cái tiến độ của các cái dự án lên rất là nhiều.
0: Là công trình được triển khai từ chủ trương của Bộ Chính trị với mục tiêu mang lại điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên. Do đó, trong suốt quá trình triển khai dự án, lãnh đạo tỉnh Gia Lai thường xuyên kiểm tra, đốc thúc đẩy nhanh tiến độ, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh để bảo đảm công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027. Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho biết.
4: Dự án đầu tư xây dựng 7 trường nội trú ở các xã biên giới là một cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Bộ Chính trị cũng như là Chính phủ đã rất là tập trung chỉ đạo việc triển khai dự án này. Với cái trách nhiệm của địa phương thì chúng tôi khẳng định toàn bộ hệ thống chính trị đang tập trung toàn bộ các cái nguồn lực để triển khai thực hiện dự án, bảo đảm đúng cái tiến độ theo cái chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ.
0: Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chiều ngày 8 tháng 6 tại xã Gia Tâm, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 8 năm nay, theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, đồng thời xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh để không làm gián đoạn thi công. Trong 90 ngày cao điểm, các đơn vị thi công sẽ tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục, ưu tiên làm việc 2 đến 3 ca đối với các hạng mục cấp bách, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục nghiệm thu bàn giao công trình trước khi năm học mới 2026-2027 bắt đầu. Chiến dịch được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 này sẽ tập trung hoàn thành các hạng mục kết cấu xây trát, chống thấm các hạng mục chính, khối lớp học, văn phòng, ký túc xá, nhà ăn, nhà văn hóa, hoàn thành tối thiểu 70% các hạng mục phụ trợ. Giai đoạn 2, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 7, tập trung hoàn thiện sơn, điện, nước, ốp tường, lát nền, lắp đặt thiết bị, hoàn thành tối thiểu 80% khối lượng dự án. Giai đoạn 3, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 8 tới, hoàn thành toàn bộ công trình nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Tại lễ phát động, đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu đã ký cam kết hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến dịch với khẩu hiệu 90 ngày đêm quyết tâm cao nhất, huy động nguồn lực lớn nhất, thi công nhanh nhất, an toàn nhất, chất lượng tốt nhất, hoàn thành dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai, phục vụ năm học 2026-2027. Với quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự hỗ trợ về nhân lực của các đơn vị, những khó khăn đang từng bước được tháo gỡ. Các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh đang được tăng tốc thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ, mang đến niềm vui cho thầy và trò nơi vùng biên trước thềm năm học mới đang đến.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận quyết tâm của tỉnh nhằm đưa 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới về đích đúng tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khai thác các tiềm năng lợi thế thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng ở địa phương, hiện nay phường Hoài Nhơn đang tập trung chuẩn bị chú đáo các điều kiện để tổ chức lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn Tết Đoan Ngọ năm 2026 với chủ đề Chạm gió biển, đậm vị quê dừa. Phản ánh của phóng viên Đức Hải.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ trung tuần tháng 5, phường Hoài Nhơn tập trung chỉnh trang hạ tầng tại khu vực làng Búng bãi biển Hoài Thanh, nơi diễn ra lễ hội dừa và biển từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 6. Các hạng mục dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 6, sẵn sàng đón từ 5.000 đến 10.000 lượt du khách mỗi ngày. Nói về công tác chuẩn bị cho sự kiện này, ông Trần Đinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhơn cho hay.
1: Tuyến đường nối từ đầu đường Võ Nguyên Giáp, nối dài của đường Nguyễn Thị Định là khoảng là gần 800 mét. Thì cái này thì góc đường này nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3 mét thôi. Thì phường tiếp tục đầu tư mở rộng lên 5 mét rưỡi. Một số cái vùng đất trống trên tuyến đường này thì Ủy ban phường mượn của người dân thu đất để chúng tôi tiến hành là san ủi và làm vệ sinh để nơi để xi phục vụ khoảng từ 5 đến 10 ngàn du khách.
0: Cùng với công tác chuẩn bị của địa phương, các doanh nghiệp và người dân Hoài Nhơn cũng tất bật hoàn thiện sản phẩm trưng bày. Không gian ẩm thực mang đậm hương vị biển và nét đặc trưng xứ dừa, sẵn sàng phục vụ du khách tại lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn. Chị Lê Thị Xuân Thùy, quản lý sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Trung, phường Hoài Nhơn cho biết.
6: Để phục vụ cho cái lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn thì xưởng tụi em có thảm sơ dừa, đặc biệt là có cái thảm khổ ngang 1 mét, dài 10 mét là có thể lót lối đi bộ ở biển. Rồi dây thừng dừa, thông qua những cái sản phẩm này thì em chỉ biết nói rằng quê hương Hoài Nhơn rất là đẹp nhờ dừa và biển.
0: Anh Nguyễn Đắc Đợi ở khu phố An Lộc 2, phường Hoài Nhơn cũng chia sẻ.
7: Tôi sẽ mang đến một số các sản phẩm từ nguyên liệu từ cây dừa. Sản phẩm thứ nhất là từ cháo dừa, sản phẩm thứ hai là từ trái dừa, thứ ba là từ thân dừa. Mục đích đến với sản phẩm này thì muốn quảng bá cái nguyên liệu từ cây dừa của địa phương Hoài Nhơn gắn liền với lại sản phẩm mà tôi đem đến cho mọi người. Cái hai là muốn từ những cái sản phẩm này mong muốn là mọi người biết đến cái dừa Hoài Nhơn nhiều hơn nữa.
0: Còn đầu bếp Nguyễn Văn Nam, nhà hàng Sài Gòn Nướng và Bia, phường Bồng Sơn cũng hào hứng nói.
8: Lễ hội dừa và biển của xứ Hoài Nhơn này là mình có tham gia và biểu diễn hai món là món gỏi hải sản cơm dừa và món gà tiềm cổ hủ dừa, là đem với sự kết hợp của biển và hải sản và đời sống của người dân bình thường để kết hợp nguyên liệu những đặc sản của quê hương đây, rất ngon, là có một nét đặc trưng riêng của xứ Hoài đây.
0: Thông qua lễ hội, phường Hoài Nhơn kỳ vọng quảng bá vẻ đẹp biển quê hương, văn hóa cư dân ven biển, sản phẩm đặc trưng, ẩm thực địa phương, là nghề truyền thống và hình ảnh cây dừa Hoài Nhơn gắn với đời sống sinh kế và bản sắc quê hương bao đời nay. Nói về vấn đề này, ông Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hoài Nhơn thông tin.
9: Đây là một trong những cái vùng dừa là rất là đặc trưng từ thời kháng chiến đến đây, gần như là chỉ sau Bến Tre là vùng dừa, và cái nghị quyết đại hội đảng bộ phường thì muốn khôi phục lại cái văn hóa của cái vùng dừa lớn này. Cái thứ hai là muốn kêu gọi các cái nhà doanh nghiệp đầu tư về các cái lĩnh vực về dừa, về công nghệ mỹ, thủ công mỹ nghệ từ dừa và các cái món ăn từ dừa và các tất cả các món ăn từ biển để là thúc đẩy cái phát triển thương mại dịch vụ du lịch trên địa bàn phường.
0: Không chỉ là một sự kiện văn hóa du lịch, lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn Tết Đoan Ngọ năm 2026 còn là dịp để vùng đất Hoài Nhơn lan tỏa vẻ đẹp của biển xanh, hồn quê xứ dừa và bản sắc địa phương, góp phần đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
5: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về công tác chuẩn bị cho lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn Tết Đoan Ngọ năm 2026 của phường Hoài Nhơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân, việc giữ gìn vệ sinh môi trường đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Tại nhiều địa phương ở Gia Lai, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng cao thông qua những việc làm thiết thực như thu gom rác thải, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng xanh, sạch đẹp. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên các tuyến đường liên thôn, liên làng của xã Công Pla, cảnh quan môi trường đã có nhiều đổi thay tích cực. Rác thải được thu gom, xử lý đúng nơi quy định. Nhiều tuyến đường được người dân thường xuyên quét dọn, phát quang sạch sẽ. Nếu như trước đây vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi hoặc để vật liệu phế thải ven đường, thì nay ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Là người thường xuyên tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường tại địa phương, ông Đinh Dêm ở làng Đắc Giang 2, xã Công Pla cho biết.
10: Làm tốt vệ sinh môi trường là bảo đảm gia đình nó là khỏe và lành mạnh. Làm sao là đường xá phải sạch sẽ của vệ sinh môi trường. Và đồng thời là từng hộ, từng nhà phải thi đua phát triển kinh tế để là góp phần cho đói giảm nghèo.
0: Cùng với xã Công Pla, phong trào bảo vệ môi trường đang được triển khai rộng khắp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các mô hình như Ngày Chủ Nhật Xanh, Đường Hoa Phụ Nữ, Tuyến Đường Tự Quản, Khu Dân Cư Sáng Xanh Sạch Đẹp đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó góp phần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư. Đề cập đến giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân, ông Mã Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rông cho biết.
11: Địa phương có phương án, có kế hoạch cụ thể và thực hiện đảm bảo. Cái quyết định thành công nhất vẫn là cái tuyên truyền vận động và thay đổi, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cái cảnh quan chung, môi trường chung của cái cộng đồng.
0: Cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể cũng thường xuyên tổ chức các đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải tại khu dân cư. Nhiều hội dân chủ động chỉnh trang hàng rào, trồng hoa, cây xanh trước nhà, góp phần tạo nên những tuyến đường nông thôn ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Từ những việc làm nhỏ của mỗi người dân, ý thức bảo vệ môi trường đang từng bước lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng những miền quê đáng sống, phát triển bền vững.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng xanh, sạch đẹp. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận. Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh. Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan có liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chuyển mạnh tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản quốc gia, bước khởi đầu quan trọng để các thị trường nhập khẩu đánh giá mức độ minh bạch và trách nhiệm của chuỗi sản xuất. Giữ vững tọa độ vàng nơi biển Tây Nam, bài viết đầu tiên trong loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng EC, mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam. Trong phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran mở đường cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy ổn định tại Trung Đông. Giá dầu thế giới giảm mạnh sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran được công bố. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khai mạc hôm nay tại Pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, kết quả thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Nhấn mạnh đổi mới giáo dục đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp và phân luồng đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm xuất sắc, đặc biệt bảo đảm công bằng giáo dục trong giai đoạn mới. Riêng đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ dạy chữ mà còn là thiết chế cộng đồng, góp phần gìn giữ văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không để trẻ em chỉ có tên trong lớp nhưng không được học trong điều kiện phù hợp. Cùng với yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết 71 phải có kỷ luật, kiểm tra và giám sát liên tục, một lần nữa nhấn mạnh tinh thần chung là nói đi đôi với làm, chỉ đạo đi đôi với kiểm tra, nguồn lực đi đôi với trách nhiệm, đổi mới đi đôi với kỷ cương, nhân văn đi đôi với chất lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc làm việc, hoàn thiện báo cáo, cụ thể hóa ngay thành kế hoạch hành động, báo cáo cấp có thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ chức triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ năm học 2026-2027.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua, nhất là trong việc khẩn trương kịp thời xây dựng triển khai các kế hoạch chương trình hành động, triển khai nhận thức chung quan trọng giữa các đồng chí lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước. Hai thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, chân thành, tin cậy, phối hợp chặt chẽ để tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên củng cố hơn nữa tinh cậy chiến lược, tổ chức tốt các chương trình giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước. Đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, đồng thời đẩy mạnh kết nối với các nước, các khu vực khác, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư hợp tác ngành nghề. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nhân lực chất lượng cao, y tế, nhất là y dược học cổ truyền. Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027, tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác địa phương hiện có, nhất là giữa các địa phương biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương giàu tiềm năng. Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Trung Quốc sẽ cùng Việt Nam bám sát nhận thức chung cấp cao, đi sâu kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Thủ tướng Lý Cường nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác, thúc đẩy kết nối ngành nghề, thương mại, nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch, khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín, thực lực, mở rộng đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác, bảo đảm năng lượng, kết nối điện, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Trung Quốc-Việt Nam 2026-2027, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân và triển khai tốt các dự án hợp tác về an sinh xã hội. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, khẳng định phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thành công các năm APEC 2026-2027 tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí cùng kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.
2: Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về Đối ngoại và Hội nhập quốc tế. Theo quyết định số 198, Ban Chỉ đạo Trung ương về Đối ngoại và Hội nhập quốc tế được thành lập gồm 37 đồng chí, trong đó Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Cao Bằng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề Báo Việt Nam độc lập và dòng chảy 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Báo Việt Nam độc lập với số đầu tiên ra ngày 1 tháng 8 năm 1941, mang số 101 tại Cao Bằng, trong hoàn cảnh đất nước dân tộc ta còn ở dưới ách xâm lược của thực dân Pháp, phát xít Nhật. Tờ báo được chính Bác Hồ sáng lập, trực tiếp xây dựng và chỉ đạo xuất bản Báo Việt Nam độc lập. Mặc dù ra đời giữa những năm tháng vô cùng khó của cách mạng Việt, khi lực lượng còn mỏng, điều kiện vật chất hết sức thiếu thốn, nhưng những số báo chỉ gồm vài trang giấy giản dị được in trong điều kiện hết sức thô sơ giữa núi rừng Cao Bằng đã góp phần truyền đi chủ trương của Việt Minh, lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cách mạng và từng bước tập hợp sức mạnh quần chúng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nếu như cách đây 85 năm, những trang báo Việt Nam độc lập góp phần đưa chủ trương của Việt Minh đến với đồng bào các dân tộc Việt Bắc, chuẩn bị cơ sở chính trị và xã hội cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8, thì hôm nay, báo chí tiếp tục là lực lượng quan trọng trong việc kết nối ý đảng với lòng dân, lan tỏa khát vọng phát triển, cổ vũ đổi mới sáng tạo và tạo động lực cho sự phát triển của đất nước. Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, ở thời điểm hiện tại, nền báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ để vượt lên những thách thức của kỷ nguyên thế giới phẳng, của những cơn bão mạng xã hội, để thích ứng với thời đại số, không ngừng đồng hành với xã hội hiện đại, để từ đó đáp ứng kỳ vọng to lớn của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp phát triển đất nước.
3: Nhìn lại dòng chảy báo chí nước nhà, quan sát sự ra đời và thực hiện sứ mệnh lịch sử của các tờ báo cách mạng qua mỗi chặng đường, trong đó có Báo Việt Nam độc lập, chúng ta nhận ra nhiều kinh nghiệm quý báu mang giá trị đương đại. Đó là vấn đề tôn chỉ, mục đích và trách nhiệm định hướng, dẫn dắt đối với bạn đọc, công chúng trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết để thực hiện sự nghiệp chung cao cả, nhân văn. Đó là việc nghiên cứu xây dựng các tác phẩm báo chí thật sự dễ tiếp nhận, gần gũi, đi vào lòng người. Đó cũng là phương pháp làm báo linh hoạt, sáng tạo, khéo léo phát huy năng lực, sự đa dạng về kỹ năng, nghiệp vụ và tình yêu nghề trong đội ngũ những người làm báo.
2: Sáng nay, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét thảo luận về dự thảo nghị quyết phát triển hệ thống y tế thủ đô trong bối cảnh các trạm y tế xã phường đang thiếu nhân lực y tế. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Dự thảo nghị quyết về phát triển hệ thống y tế thủ đô đề cập chính sách thu hút nhân lực cho các trạm y tế xã phường. Sau sắp xếp bộ máy, hệ thống trạm y tế thành phố đang thiếu 2.129 nhân lực, trong đó có 838 bác sĩ. Đối tượng thu hút là nhân lực y tế trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là nhân lực làm việc tại các trạm y tế, ưu tiên bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình có giấy phép hành nghề. Các trường hỗ trợ với cam kết làm việc 5 năm tại trạm y tế đối với hỗ trợ ban đầu duy nhất một lần bằng 100 lần mức lương tối thiểu, tương đương khoảng 530 triệu đồng một người. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết.
4: Chúng ta cũng có một cái thuận lợi nữa là từ năm nay trở đi, chúng ta có thêm nghị quyết hôm 2 tháng 6 phê duyệt ở đấy. là chúng ta đã phê duyệt được gần 2.000 tỷ đồng để khám sức khỏe định kỳ cho người dân mỗi năm một lần. Thì đấy cũng là một cái cơ chế để có một cái môi trường để thu hút bác sĩ về. Thì chúng tôi rất hy vọng là các trạm y tế xã phường sẽ có một cái nguồn thu phù hợp để mà ưu đãi được nhân lực về với xã phường.
1: Để nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế, thành phố sẽ đồng thời triển khai các giải pháp tuyển dụng mới, luân phiên cán bộ và mô hình bệnh viện hỗ trợ trạm y tế. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hơn 303 tỷ đồng.
2: Những ngày này, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Với sự đồng thuận cao của người dân, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn. Phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung, thông tin.
5: Trong ngày 14 tháng 6, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Tại xã Văn Tường, huyện Bình Sơn cũ, người dân các thôn tích cực tham gia góp ý đối với phương án sắp nhập. Từ sáng sớm, đông đảo người dân thôn Tiết Diêm Ba đã có mặt tại nhà văn hóa để tham gia hội nghị lấy ý kiến. Ông Lê Tằng, người dân xã Văn Tường, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn tên gọi thôn mới bảo đảm giá trị lịch sử, văn hóa và giữ gìn bản sắc địa phương.
6: Hoàn toàn thống nhất theo cái chủ trương nhà nước là sáp nhập ba thôn Tiết Diêm Ba, Đông Lũ, Đồng Phước là hoàn toàn thống nhất để người dân sau này được hưởng những cái quyền lợi của nhà nước, có nghĩa là hỗ trợ giống hoặc là hỗ trợ cây trồng, con vật nuôi.
5: Xã Văn Tường, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 30 thôn với hơn 60.000 dân. Theo đề án sắp xếp, xã này giữ nguyên 5 thôn và sáp nhập 25 thôn còn lại, giảm còn 15 thôn. Địa phương đã thành lập 25 tổ công tác để lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình. Việc lấy ý kiến được triển khai đồng loạt trong ngày 14 tháng 6 và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Ông Đình Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Tường cho biết.
7: Sau khi lấy ý kiến của bà con nhân dân, chúng tôi thực hiện ngay một số quy trình tổng hợp báo cáo cho Hội đồng Nhân dân thông qua nghị quyết, rồi gắn với đó là tổ chức lại chỉ định các thôn thuộc danh sách xếp để đảm bảo là cái tính liên tục trong hoạt động của ban thôn, gắn với đó là kiện toàn bộ lại các chi, các tổ hội, các bộ máy của ban thôn ở tổ cộng đồng.
5: Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 1.700 thôn tổ dân phố. Qua rà soát, tỉnh dự kiến sắp xếp còn gần 1.200 thôn tổ dân phố, giảm hơn 30% so với hiện nay.
2: Phóng viên Minh Long dẫn thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Để đảm bảo kết nối dữ liệu theo đúng tiến độ, các đơn vị chuyên ngành trực thuộc Bộ đang tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành và quy trình nghiệp vụ, đồng thời xác định các nhóm nông sản ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của thị trường xuất khẩu. Thưa quý vị, truy xuất nguồn gốc đang trở thành yêu cầu bắt buộc của thương mại nông sản hiện đại. Không chỉ để cơ quan quản lý kiểm soát chất lượng, đây còn là cơ sở để các thị trường nhập khẩu đánh giá mức độ minh bạch và trách nhiệm của cả chuỗi sản xuất. Bởi vậy, việc 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản được xem là bước khởi đầu quan trọng. Nhưng để dữ liệu thực sự tạo ra giá trị thì điều cần thiết là phải được kết nối với hoạt động sản xuất, thu hoạch, vận chuyển và xuất khẩu. Với ngành hàng sầu riêng ở Tây Nguyên, yêu cầu đó đang hiện hữu trong quá trình triển khai cơ chế luồng xanh xuất khẩu. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
8: Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Crong Bách, tỉnh Đắk Lắk, thay vì chỉ tập trung chăm sóc để tăng năng suất, đã đầu tư vào hệ thống kiểm soát chất lượng. Ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã cho biết, đơn vị định kỳ tổ chức lấy mẫu đất nước đi xét nghiệm để kiểm soát dư lượng kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho 200 hectare sầu riêng kinh doanh. Các thiết bị cảm ứng được lắp đặt để theo dõi độ pH, dinh dưỡng trong đất và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trái. Tuy nhiên, những giải pháp này chủ yếu dựa trên sự chủ động của đơn vị, chưa có một quy trình thống nhất để trở thành điều kiện bắt buộc trong chuỗi luồng xanh. Ông Trần Văn Thắng băn khoăn.
9: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của Bộ mà đưa ra cái luồng xanh á, mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì rất uổng phí những cái thời gian công sức của bà con nông dân. Cái thứ hai nữa là sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh, mà trong khi là chúng tôi đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
8: Những băn khoăn này phản ánh thực tế rằng nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã sẵn sàng thay đổi nhưng vẫn đang thiếu một quy định chung để thực hiện đồng bộ và đúng hướng. Bởi khác với cách thức xuất khẩu truyền thống, luồng xanh không chỉ là việc gắn thêm mã QR lên trái sầu riêng mà phải xây dựng một chuỗi dữ liệu minh bạch từ đầu đến cuối. mỗi công đoạn từ chăm sóc sử dụng vật tư nông nghiệp, lấy mẫu kiểm nghiệm, thu hoạch, vận chuyển, đóng gói đều được ghi nhận, lưu trữ và có thể truy xuất bất cứ lúc nào. Ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch Cà Rông Bách, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
10: Từ phía cơ quan nhà nước á, là nên giúp họ để làm sao họ tham gia vào cái chuỗi này, như là cái hướng dẫn họ làm như thế nào, họ liên kết như thế nào để cuối cùng là họ được đi vào vùng xanh.
8: Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk nhận định, việc tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc không phải là rào cản, mà chính là chìa khóa để duy trì và mở rộng thị phần. Nếu nông dân và doanh nghiệp làm tốt quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.
11: Đây không còn là cái câu chuyện là khuyến khích, mà đây là cái yêu cầu gần như bắt buộc phải thực hiện. Nếu như mà chúng ta thực hiện được, thời gian thông quan sẽ rút ngắn lại, chi phí logistics mọi thứ nó sẽ giảm đi, và cái năng lực chất lượng hàng hóa nó sẽ tăng lên. Bởi vì ấy, là không có cái gì ngoài cái việc là chúng ta phải minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng của nước nhập khẩu. Đó mới là có con đường đi bền vững và có cái năng lực cạnh tranh hàng hóa với các cái quốc gia xuất khẩu khác trong thời gian tới.
8: Tây Nguyên hiện là thủ phủ sầu riêng của cả nước với hơn 90.000 hectare, sản lượng năm 2025 đạt trên 700.000 tấn. Trong bối cảnh chính vụ thu hoạch đang đến gần, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ cùng cơ chế kiểm soát chất lượng chặt chẽ trở thành yêu cầu cấp thiết để duy trì thị trường xuất khẩu. Điều người dân và doanh nghiệp mong đợi lúc này là các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để tham gia cơ chế luồng xanh, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý số hóa nhằm minh bạch toàn bộ chuỗi sản xuất. Chỉ khi đảm bảo được khả năng truy xuất và kiểm soát chất lượng, luồng xanh mới thực sự phát huy hiệu quả, mở rộng cơ hội cho sầu riêng Tây Nguyên và sầu riêng Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới.
2: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia tiến hành khảo sát các vị trí nghi là hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Đây là các công tác chuẩn bị xác thực thông tin trước khi cơ quan chức năng tiến hành khai quật hài cốt liệt sĩ vào cuối tháng này và đầu tháng 7 tới. Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên này được thực hiện sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận nhiều thông tin tư liệu, hồ sơ, hình ảnh mà kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp, cùng lời kể của các nhân chứng lịch sử có mặt vào thời điểm chôn cất tập thể chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Theo điểm chung của nhiều nguồn thông tin thì hiện nay tại công viên Lê Thị Riêng, trước đây là nghĩa địa Chí Hòa Triệu Quán, có 3 hố chôn tập thể liệt sĩ với số lượng khoảng từ 900 đến 1.000 người. Còn tại Tuyên Quang, sau khi cất bốc 2 hải cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể tại cao điểm 6585 tại xã Thanh Thủy, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát hiện thêm 2 hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại mỏm E4 điểm cao 685. Tin của cộng tác viên Hoàng Trung và Thế Đồng tại Tây Bắc.
1: Điểm cao 685 là khu vực từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt, có nhiều liệt sĩ hy sinh. Hiện nay các lực lượng đang nỗ lực phối hợp thu thập xác minh thông tin và mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực này và phá đá mở cửa hang sập nơi có thông tin nhiều liệt sĩ hy sinh trong hang. Để đẩy nhanh tiến độ, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã chia lực lượng thành 5 phân đội, trong đó 3 phân đội tập trung tìm kiếm tại địa bàn các xã Thanh Thủy, Lao Trải, Minh Tân, Tùng Vài, Nghĩa Thuận với diện tích đã tìm kiếm gần 800 ha. 2 phân đội trực tiếp tham gia cùng các đội giả phá bom mìn, vật nổ, tiến hành khảo sát được gần 500 ha và đang tiếp tục thu thập thông tin, đánh dấu vị trí có hầm hào, công sự và thông tin về hải cốt liệt sĩ. Từ đầu năm đến nay, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm và quy tập được 17 hải cốt liệt sĩ, trong đó có 14 mộ đơn và 3 mộ tập thể, hiện đang quản lý tại nhà quản 11 hải cốt liệt sĩ.
2: Một thông tin đáng chú ý là từ 0 giờ hôm nay, các nhà mạng tại Việt Nam tiến hành khóa SIM một chiều đối với các thuê bao chưa xác thực thông tin. Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông. Theo đúng lộ trình đã quy định thì hơn 5 triệu thuê bao bị chặn tin nhắn và chiều gọi đi. Viettel Telecom cam kết duy trì các kênh hỗ trợ để đảm bảo khách hàng được khôi phục liên lạc một cách thuận tiện nhất. Đối với các khách hàng bị khóa SIM một chiều, đại diện Viettel Telecom cho biết người dùng không cần lo lắng, hệ thống của Viettel sẽ tự động mở lại ngay sau khi khách hàng hoàn thành việc xác thực thông tin. Tại Thái Nguyên vừa diễn ra hội thảo mã hóa tài sản thực, phương án giải quyết bài toán vốn cho doanh nghiệp.
12: Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng thảo luận các giải pháp thực tiễn giúp doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Ông Dương An Vương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Viện Công nghệ FIRST cho biết.
13: giới thiệu các ứng dụng AI, blockchain và các công nghệ nền tảng trong quản trị điều hành doanh nghiệp, tập trung phân tích mô hình tiếp cận vốn mới thông qua mã hóa tài sản thực, làm rõ cơ chế vận hành, điều kiện áp dụng, cơ hội, thách thức, kinh nghiệm quốc tế cũng như các vấn đề về pháp lý liên quan. Đây được xem là một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo, mở ra góc nhìn mới về khả năng khai thác giá trị tài sản và đa dạng hóa kênh huy động vốn cho doanh nghiệp trong tương lai.
12: Theo các chuyên gia, tài sản thực được mã hóa có thể bao gồm bất động sản, máy móc, thiết bị sản xuất, cổ phiếu, trái phiếu, tín chỉ carbon và nhiều loại tài sản có giá trị khác. Việc chuyển đổi các tài sản này thành các đơn vị kỹ thuật số trên nền tảng công nghệ được cho là có thể nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài sản, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Văn Vị, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết:
14: thông qua quá trình mã hóa, quyền sở hữu trí tuệ tài sản sẽ được chuyển đổi thành một đơn vị kỹ thuật số có thể giao dịch, chuyển nhượng và quản lý trên nền tảng số một cách minh bạch, an toàn và hiệu quả hơn.
2: Những cánh cửa di sản Huế là chủ đề triển lãm khai mạc chiều qua tại Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế, giới thiệu đến công chúng hàng chục tác phẩm hội họa đặc sắc được sáng tác từ cảm hứng di sản cố đô. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
15: Với chủ đề những cánh cửa di sản, các tác phẩm không chỉ khắc họa những dấu ấn kiến trúc đặc trưng của quần thể di tích cố đô Huế mà còn hướng đến chiều sâu cảm xúc, mở ra những câu chuyện về ký ức, bản sắc văn hóa và sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại. Mỗi tác phẩm là sự đối thoại giữa người nghệ sĩ với không gian văn hóa Huế, giữa những giá trị truyền thống và hơi thở đương đại. Sự tham gia của 45 họa sĩ với nhiều phong cách sáng tác khác nhau đã mang đến những góc nhìn đa dạng về di sản Huế, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn và phát huy di sản, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật đương đại trong việc làm mới, cách tiếp cận các giá trị truyền thống. Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết:
16: triển lãm mỹ thuật với cái chủ đề là cánh cửa di sản. Đây là cái cánh cửa vừa hữu hình vừa vô hình. Chúng tôi muốn lấy cái ý tưởng cái cánh cửa có thật để mở ra những cánh cửa mới, đó là cánh cửa sáng tạo. Tất cả những cái họa sĩ người ta tiếp nhận ở những góc độ khác nhau và cho ra những cái tác phẩm rất khác biệt, và mọi người đều có thể tự mở cái cánh cửa di sản của riêng mình bằng cách cảm nhận, tiếp nhận nó qua ngôn ngữ, hình tượng, bố cục, màu sắc và đặc biệt là cái tâm hồn của tác giả đối với di sản.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, những ca khúc quen thuộc được làm mới đầy cảm xúc và những câu chuyện gia đình chạm tới trái tim người nghe đã tạo nên một đêm nhạc nhiều dư vị tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội trong tối qua. Chương trình mở màn chuỗi phòng khách ba thế hệ không chỉ mang đến những màn trình diễn chất lượng mà còn mở ra không gian kết nối ký ức và cảm xúc giữa các lớp khán giả từ trẻ tuổi đến cao niên. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
17: Nhấn của đêm diễn là những màn kết hợp hiếm thấy giữa các thế hệ nghệ sĩ như Hồ Quỳnh Hương lần đầu song ca cùng Bùi Công Nam trong bản mashup Tìm Được Nhau Khó Thế Nào và Hãy Quay Về Khi Còn Yêu Nhau.

0: khán giả bất ngờ khi ba thế hệ ca nhạc sĩ Đức Huy, Bùi Công Nam, Vũ Thanh Vân cùng ôm đàn guitar, tam ca Và Tôi Cũng Yêu Em với một số giai điệu cùng ca từ được hai nghệ sĩ trẻ sáng tạo thêm, làm nên cuộc đối thoại âm nhạc thú vị giữa quá khứ và hiện tại. Dưới bàn tay của tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc Dương Cầm, nhiều ca khúc quen thuộc được khoác lên màu sắc mới. Ở tuổi gần 80, ca nhạc sĩ Đức Huy vẫn giữ phong độ. Còn Bùi Công Nam chinh phục người xem bằng cả giọng hát, tài sáng tác đến duyên dẫn chuyện, giao lưu. Trong khi đó, Vũ Thanh Vân mang tới nét tươi mới của một thế hệ nghệ sĩ trẻ giàu cá tính. Đặc biệt, sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu, Hồ Quỳnh Hương vẫn chứng minh giọng hát đẳng cấp khi lần đầu thể hiện nhạc phẩm rất khó của Đức Huy, Mùa Hè Đẹp Nhất. Khoảnh khắc lắng đọng nhất của chương trình là ca khúc Hôm Nay Con Bận Rồi. Không cần kỹ xảo hay dàn dựng phức tạp, Bùi Công Nam chạm tới trái tim người nghe bằng nỗi day dứt của những người trẻ, đôi khi bận rộn với cuộc sống hiện đại mà thiếu quan tâm mẹ cha. Nhiều khán giả đánh giá, Phòng Khách Ba Thế Hệ không chỉ là đêm nhạc để thưởng thức, mà còn là hành trình xúc cảm, khơi gợi kỷ niệm và gắn kết các thành viên trong mỗi gia đình qua từng giai điệu yêu thương.
1: Bản thân là không có liên lạc ông bà nội, ông ngoại thường xuyên, hoặc là mấy cháu trong gia đình. Mình cứ lo cái cuộc sống bận rộn của mình hoài, mình cái chương trình nó nhắc nhở mình phải nên yêu thương gia đình hơn.
2: Đúng là mình nghe bài hát đấy mình cũng gần như là khóc, cái nhớ về mẹ. Và mình thấy bạn ấy trẻ mà bạn ấy sâu sắc quá.
3: Chương trình rất là tuyệt vời bởi vì nó gắn kết ba thế hệ với nhau. Mà hiện nay vấn đề ba thế hệ đang rất phức tạp bởi vì con cái, bố mẹ, ông bà là xa cách bởi vì công nghệ hiện đại. Cho nên cái chương trình lấy âm nhạc để gắn kết ba thế hệ với nhau.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
5: Ngày hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Đến chiều tối và đêm nay, khu vực này có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm. Trong khi đó, từ chiều tối nay đến đêm mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở các khu vực trung thấp. Do mưa lớn, dự báo từ chiều tối nay cho đến ngày 17 tháng 6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 4 mét, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ sáng đến đầu giờ chiều trời có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ. Chiều và tối mưa dông, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Lũ trên sông Cam Ly, tỉnh Lâm Đồng đang xuống, nhưng dự báo đến đêm nay và sáng mai lũ sẽ lên trở lại. Nguy cơ sạt lở sườn đồi dốc, bờ kè ta luy, ngập lụt vùng trung thấp ven sông suối.
4: Được tin công chúa Thái Lan Patchara Kittijapha từ trần, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan. Tiếp theo là các thông tin quốc tế đáng chú ý. Sáng sớm nay, Mỹ và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận hòa bình chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận với lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 này. Các nhà lãnh đạo thế giới đã hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận này. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
6: Mặc dù các điều khoản cuối cùng chưa được công bố, một bản dự thảo ghi nhớ dài 14 trang bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ và Iran cam kết mở lại eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày. Theo dự thảo thỏa thuận, Mỹ sẽ chấp nhận giải phóng 25 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran, trong khi Tehran đồng ý không sản xuất hoặc sở hữu vũ khí nguyên tử. Iran cũng đồng ý duy trì hiện trạng của chương trình hạt nhân, không làm dầu urani hoặc mở rộng các cơ sở hạt nhân cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Karem Gharibabadi tuyên bố:
7: trong các cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày, chúng tôi có một số vấn đề cần giải quyết. Vấn đề đầu tiên là việc chấm dứt tất cả các lệnh trừng phạt đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm cả các lệnh trừng phạt đơn phương, cả chính và phụ, cũng như việc chấm dứt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nghị quyết của IAEA. Tất cả các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ James David Vance nhấn mạnh.
7: Nếu Iran tuân thủ thỏa thuận này, nó sẽ thay đổi căn bản Trung Đông trong 50 năm tới. Nó sẽ chấm dứt chiến tranh. Nó sẽ làm cho Trung Đông trở nên hấp dẫn hơn về đầu tư. Nó sẽ mang lại nhiều thịnh vượng, giá năng lượng thấp hơn cho người Mỹ.
6: Một số quốc gia châu Âu đã ra tín hiệu sẵn sàng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy việc nước này thực hiện các bước nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân. Thủ tướng Anh Keir Starmer hoan nghênh thỏa thuận là một bước tiến vô cùng quan trọng trong việc chấm dứt chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh eo biển Hormuz, một điểm nghẽn năng lượng quan trọng đã bị đóng cửa trong suốt thời gian chiến tranh, phải được mở hoàn toàn và vĩnh viễn. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi cho biết quốc gia này hoan nghênh thỏa thuận như một bước tiến lớn hướng tới giải quyết tình hình. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric cho biết Tổng thư ký hy vọng rằng các bên sẽ tận dụng động lực mới này và tăng gấp đôi nỗ lực hướng tới một giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột.
4: Giá dầu thế giới ngay lập tức giảm mạnh sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
8: Giá dầu Brent đã giảm khoảng 4% xuống còn 83,82 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 4,6% chỉ còn 80,95 đô la một thùng. Theo các chuyên gia, thị trường đang loại bỏ dần phụ phí rủi ro địa chính trị từng đẩy giá năng lượng tăng mạnh trong những tuần gần đây, đặc biệt là những mối lo ngại liên quan tới eo biển Hormuz. Ông Umut Sukri, chuyên gia tại Đại học George Mason, nhận định việc giá dầu giảm phản ánh kỳ vọng căng thẳng sẽ hạ nhiệt sau bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran được công bố ngày 14 tháng 6. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nguy cơ biến động vẫn còn lớn nếu quá trình thực thi thỏa thuận gặp trở ngại.
4: Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng lên 4.300 đô la Mỹ sáng nay. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 100 đô la Mỹ lên 4.309 đô la Mỹ một ao. Hiện mỗi ao giao dịch quanh 4.283 đô la Mỹ. Thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên đầu tuần cũng bật tăng trước thông tin tích cực từ Mỹ và Iran. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khai mạc hôm nay tại Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Đối với cả Mỹ và châu Âu, một trong những kỳ vọng lớn nhất của hội nghị lần này là gửi đi thông điệp về khả năng phối hợp hành động và duy trì đối thoại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Với vai trò chủ nhà, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xây dựng chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề địa chính trị và kinh tế cấp bách. Một trong những chủ đề được quan tâm nhất là tình hình Trung Đông sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Các nhà lãnh đạo G7 dự kiến trao đổi về triển vọng duy trì ổn định tại Trung Đông, bảo đảm an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz cũng như tác động của diễn biến khu vực đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Trước thềm hội nghị, Văn phòng Tổng thống Pháp cho rằng, việc Trung Quốc, quốc gia không thuộc G7, tham gia cuộc điện đàm trực tuyến với các nhà lãnh đạo nhóm để thảo luận về mất cân bằng kinh tế toàn cầu đã cho thấy ý nghĩa của cơ chế đối thoại này. Sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là tâm điểm của hội nghị. Theo các quan chức Nhà Trắng, ưu tiên của Mỹ là thúc đẩy hợp tác về an ninh và thương mại, đồng thời duy trì các kênh đối thoại giữa các đối tác. Đối với châu Âu, cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời tham dự phiên họp chuyên đề và dự kiến sẽ kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, chương trình nghị sự còn tập trung vào những thách thức kinh tế dài hạn. Quan hệ với Trung Quốc là một trong những nội dung được quan tâm khi các nước G7 tìm kiếm giải pháp xử lý những bất đồng liên quan đến thương mại, trợ cấp công nghiệp và sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng chiến lược. Ngoài 7 thành viên gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Canada, hội nghị năm nay còn có sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia đối tác như Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc, Kenya, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập. Danh sách các nước khách mời cho thấy nỗ lực của G7 trong việc mở rộng hợp tác đối với các vấn đề mang tính toàn cầu.
4: Tổng thống chính quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas thông báo cuộc bầu cử Tổng thống Palestine sẽ được tổ chức trong năm 2027, đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo này công bố mốc thời gian cho cuộc bầu cử sau nhiều năm trì hoãn. Theo sắc lệnh Tổng thống được hãng thông tấn chính thức Wafa công bố, ông Abbas không nêu ngày bầu cử cụ thể mà chỉ xác định mốc thời gian tổ chức trong năm 2027. Sắc lệnh này cũng quy định cuộc bầu cử Hội đồng Quốc gia Palestine, cơ quan lập pháp của Tổ chức Giải phóng Palestine diễn ra trong tháng 11 năm 2026. Kể từ tháng 7 năm 2027, Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ sẽ phối hợp vận hành thử nghiệm dịch vụ tàu cao tốc mới kết nối 3 thành phố chiến lược Bruxelles, Strasbourg và Basel. Bước đi này nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông xuyên biên giới, đồng thời mở ra những lựa chọn thay thế cho đường hàng không. Quy mô nền kinh tế vũ trụ của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng gấp 5 lần trong vòng một thập kỷ tới, từ mức từ khoảng từ 8 đến 9 tỷ đô la, hiện nay lên 40 đến 45 tỷ đô la, nhờ các cải cách chính sách, sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của khu vực tư nhân. Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ Gistenda đưa ra tại cuộc họp báo tại thủ đô New Delhi vào ngày hôm qua. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, phản ánh.
10: Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Ấn Độ cho biết, việc mở cửa lĩnh vực vũ trụ cho khu vực tư nhân trong những năm qua đã tạo ra một bước ngoặt lớn. Từ chỉ vài doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cách đây khoảng 5 năm, hiện Ấn Độ đã có hơn 400 công ty khởi nghiệp về công nghệ vũ trụ, tham gia vào các lĩnh vực từ chế tạo vệ tinh, tên lửa đẩy, đến các dịch vụ dữ liệu và ứng dụng không gian. Theo ông Jitendra Singh, sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với khoa học công nghệ phản ánh tầm nhìn của chính phủ Thủ tướng Narendra Modi trong việc đưa các sáng kiến dựa trên khoa học vào dòng chảy phát triển quốc gia. Các chương trình như Ấn Độ Sạch, Ấn Độ Số hay Sứ mệnh Y tế Số hay các chương trình vũ trụ đã góp phần đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm của quá trình phát triển đất nước. Bộ trưởng Ấn Độ nhấn mạnh những thành tựu nổi bật như Sứ mệnh Mặt Trăng Chandrayaan-3 đã đưa khoa học vũ trụ đến gần hơn với người dân, tạo nên sự quan tâm và tham gia chưa từng có của công chúng đối với các hoạt động nghiên cứu và khám phá không gian. Bộ trưởng Jitendra Singh khẳng định những thành tựu khoa học không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn tăng cường khả năng tự chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc tế của Ấn Độ trên con đường hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047.
4: Các chuyên gia y tế và các nhà nghiên cứu dịch tễ cho rằng thế giới gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với một đại dịch mới trong tương lai, trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều khu vực, ví dụ như dịch bạch hầu, Ebola, cúm gia cầm H5N1. Tại Sydney, số ca mắc bệnh bạch hầu tại Australia đang tăng và được đánh giá là một trong những đợt bùng phát đáng chú ý nhất trong nhiều năm gần đây. Trong khi đó, tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, hàng trăm ca nhiễm virus Ebola đã được ghi nhận kèm theo một số ca tử vong trong bối cảnh tình hình y tế và an ninh ở khu vực còn nhiều thách thức. Cùng lúc, virus H5N1 đã lây lan rộng trong động vật trên toàn cầu và đã xuất hiện một số ca lây sang người. Dù chưa có bằng chứng lây truyền từ người sang người, song giới chuyên môn vẫn đang theo dõi chặt chẽ. Một vụ rơi máy bay tư nhân tại bang Missouri đã khiến toàn bộ 12 người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Theo giới chức địa phương, chiếc máy bay cánh quạt một động cơ cất cánh vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng theo giờ địa phương nhưng không đạt được độ cao cần thiết. Máy bay sau đó bất ngờ rẽ gấp sang trái và rơi cách đường băng khoảng 274 mét. Cảnh sát địa phương cho biết đây không phải là máy bay chở khách thương mại mà là máy bay địa phương xuất phát từ sân bay trong khu vực. Các đánh giá ban đầu cho thấy đây là một vụ tai nạn. Hiện danh tính các nạn nhân chưa được công bố cho đến khi hoàn tất việc thông báo cho gia đình. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết các chuyên gia điều tra sẽ sớm tiếp cận hiện trường và báo cáo chính thức về nguyên nhân tai nạn, dự kiến sẽ có sau từ 12 đến 24 tháng. Mưa to trên khắp miền Nam Trung Quốc trong những ngày gần đây khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia nước này đã phải nâng cảnh báo mưa lớn lên màu vàng, mức nghiêm trọng thứ 3 trong cấp 4 theo cấp màu. Trong đó, tỉnh Quảng Đông đã phải sơ tán hơn 13.000 người.
11: Sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, trên vùng biển Tây Nam, địa bàn trọng điểm trong nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp của Việt Nam, giữa những ngư trường giáp danh với Thái Lan và Malaysia, cuộc chiến chống khai thác IUU không chỉ diễn ra trên các văn bản hay tại những cuộc họp mà hiện hữu từng ngày trên mỗi con tàu tuần tra, từng chuyến biển của ngư dân và từng tín hiệu giám sát hành trình giữa chủng khơi. Sau gần 8 năm kể từ khi Ủy ban châu áp dụng cảnh báo thẻ vàng, việc gỡ bỏ cảnh báo này đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với uy tín quốc gia, sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và sinh kế của hàng triệu người dân ven biển. Từ tuyến đầu nơi biển xa đến các địa phương ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long, một chiến dịch đồng bộ đang được triển khai với quyết tâm không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Phóng viên Trần Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng EC mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam. Trong bài đầu tiên với nhan đề Giữ vững tọa độ vàng nơi biển Tây Nam, phản ánh những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng đang ngày đêm bám biển, giữ vững tuyến phòng thủ đầu tiên trong hành trình gỡ thẻ vàng EC. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Biển Thái Lan là một biển biển được giới hạn bởi bờ biển của bốn nước gồm Thái Lan.
14: Đó là những âm thanh quen thuộc trong hoạt động kiểm tra tàu cá tại vùng biển giáp ranh Thái Lan, Malaysia. trong chuyến khảo sát do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tổ chức vừa qua. Với thuyền trưởng Phan Thanh Hùng, ông hiểu rõ cái giá phải trả nếu vi phạm vùng biển nước ngoài, không chỉ bị nước bạn bắt giữ, mất sinh kế, chủ tàu còn đối mặt với khoản phạt lên đến hàng tỷ đồng, thậm chí tài công có thể bị xử lý hình sự.
15: Cái đó thì anh em đặt, cái đó thì cũng nghĩ tự nhiên là anh em đặt đó là cũng như là một phần giữ tốt cho anh em mình đi làm hỗ trợ vùng biển. Thì em nghĩ cũng như là đi làm mình làm cái niềm tin cái niềm nào tốt mà đừng cho để gia sản dính líu của nước ngoài thì mình cái đó là yêu là mình tốt. Anh cho đổ đường nhầm cái nước đó đổ ra mình canh cho nó đúng thời điểm đi đường cái vỏ canh phá lăn.
14: Theo tá Lê Đức Tuấn, thuyền trưởng tàu KN371 cho biết, hàng ngày có khoảng 20 tàu cá của các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long và An Giang hoạt động trong khu vực phụ trách. Khi thời tiết thuận lợi, các chiến sĩ sẽ kiểm tra, tuyên truyền trực tiếp.

0: phương trước mắt là đẩy dần tàu cá ra xa khu vực biên, càng ngày càng xa một chút để đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cái giữ thẻ vàng của EU.
1: Sát cánh cùng lực lượng chuyên trách còn có tàu dân quân thường trực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang mang số hiệu KG96023TS. Trên con tàu kích thước khiêm tốn này, 16 cán bộ chiến sĩ đã làm nhiệm vụ thực địa hơn một tháng rưỡi. Thuyền trưởng Danh Phương Nam bày tỏ.
2: Tại ra đây được cấp ủy chính quyền phải qua giao nhiệm vụ, chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trước tiên là đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, thứ hai là không để tàu cá sót lọt qua đường biển nước ngoài và không để tàu cá bị tàu nước ngoài bắt giữ. Nhiệm vụ của mình chính là trực đường biên để là không để tàu cá là vi phạm vùng ranh do biển nước ngoài. Mình là thực hiện tốt là cái quy trình là tiếp cận tàu cá, kiểm tra trực tiếp, tuyên truyền bà con vận động ngư dân là không vi phạm vùng biển nước ngoài xa ra đường biên.
1: Niềm vui, sự động viên lớn nhất của người lính giữa trùng khơi là khi gặp trực tiếp hay kết nối qua bộ đàm, luôn nghe bà con nói, sẽ không ra khu vực biên đâu. Và trên màn hình hệ thống thể hiện đúng điều đó. Anh Trần Văn Cường, ngư dân ở xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, đánh bắt gần khu vực giáp ranh Malaysia, chia sẻ.
3: Mấy anh chạy bo để hỏi thăm này. Mới đây có anh cảnh sát biển, anh chạy bo đi cũng hỏi thăm. Mấy tháng nay như cũng kiểm tra liên tục nữa. Chúng em làm đấy rồi cũng mở bộ đàm qua rồi cũng liên hệ để tuyên truyền đánh bắt cho đúng tuyến.
4: Thưa quý vị, cùng với lực lượng bám biển nơi tuyến đầu, các địa phương ven biển Tây Nam đang triển khai mạnh mẽ quá trình số hóa quản lý nghề cá, xây dựng hệ thống giám sát đồng bộ, minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu quốc tế. Đây được xem là mắt xích quan trọng để chuyển từ ngăn chặn vi phạm sang chủ động phòng ngừa vi phạm. Những chuyển động đó đang diễn ra như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong bài 2 của loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng EC, mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam, phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ trưa mai ngày 16 tháng 6. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 148 triệu đồng một lượng và bán ra 150 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.330 đô la Mỹ một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137 triệu 800 nghìn đồng một lượng.
7: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 25.165 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với ngày 13 tháng 6. Hiện ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 26.093 đồng, bán ra 26.423 đồng 1 đô la Mỹ. Vietinbank áp dụng mức mua vào là 26.133 đồng, bán ra 26.423 đồng 1 đô la Mỹ. Còn Eximbank niêm yết mua vào là 26.090 đồng và bán ra 26.423 đồng 1 đô la Mỹ.
6: Tuần qua, một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Đáng chú ý nhất là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB khi bất ngờ tăng mạnh lãi suất tiền gửi trực tuyến ở hầu hết các kỳ hạn. Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng được ACB nâng lên mức trần 4,75% một năm.
7: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa được The ASEAN Banker vinh danh tại 3 hạng mục quan trọng gồm ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam VPBank Neo, sáng kiến ứng dụng AI xuất sắc trong nâng cao trải nghiệm và gắn kết khách hàng và thành tựu dẫn đầu về quản trị rủi ro khí hậu năm 2026. Ở hạng mục ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam, VPBank Neo lần thứ 3 được The ASEAN Banker vinh danh sau các năm 2022 và 2023. The ASEAN Banker nhấn mạnh về việc ngân hàng xây dựng được hệ sinh thái tài chính toàn diện trên mobile, kết nối thanh toán, tiết kiệm, cho vay, đầu tư, bảo hiểm và các dịch vụ đời sống trong một trải nghiệm cá nhân hóa cho hơn 15 triệu người dùng. Trong năm 2025, VPBank Neo có 3,74 triệu người dùng mới, nền tảng ghi nhận 713 triệu giao dịch trực tuyến với 98% giao dịch số được thực hiện qua mobile.
6: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa hồi phục sắc xanh sau hai phiên điều chỉnh vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, thị trường khó bứt tốc khi chịu lực cản đến từ các cổ phiếu lớn nhà Vingroup. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.794,58 điểm, HNX Index đạt 304,44 điểm.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhịp tăng kéo dài từ đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh với áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau một giai đoạn thị trường tăng mạnh.
1: Có thể thấy, thanh khoản suy giảm hiện nay phản ánh cả hai yếu tố tâm lý thận trọng ngắn hạn và trạng thái chờ đợi xu hướng mới của dòng tiền. Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, lực cầu bắt đáy chưa thực sự quyết liệt do nhà đầu tư vẫn ưu tiên quan sát, trong khi VN Index chưa xác nhận vùng cân bằng rõ ràng. Theo các chuyên gia của công ty chứng khoán ASEAN, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.800 đến 1.810 điểm trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn. Còn các chuyên gia từ công ty chứng khoán SSI cho rằng, vấn đề hiện nay không nằm ở định giá mà là niềm tin của nhà đầu tư. Các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, biến động giá dầu, áp lực lạm phát và triển vọng lãi suất toàn cầu vẫn khiến phần lớn dòng tiền lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nhà đầu tư nên chủ động quản trị rủi ro khi áp lực rung lắc gia tăng và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu cân bằng rõ ràng. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư công ty cổ phần chứng khoán SSI nhìn nhận.
2: Tạm thời thì chúng ta kỳ vọng lớn nhất đó là kỳ vọng là sự hồi phục để có thể bù đắp được cái chiều giảm của tuần trước. Nhưng để kỳ vọng cho một cái sự tích cực ngay lập tức của thị trường trong tuần này thì chắc là chúng ta phải cần thêm nhiều yếu tố hơn nữa từ bản thân của thị trường Việt Nam. Thứ nhất, đó đang không đi cùng với những xu hướng, những cái câu chuyện đáng chú ý trên thế giới. Và thứ hai, đó là chúng ta đang ở một cái trạng thái tương đối ảm đạm về dòng tiền, kể cả cá nhân trong nước và lẫn nhà tư nước ngoài. Chúng ta nhìn vào những yếu tố mà chúng ta vẫn đang theo dõi hàng phiên, đó là thanh khoản thị trường, đó là những tín hiệu từ những cổ phiếu lớn quan trọng như là chứng khoán hay là ngân hàng. Thì những điều này tạm thời vẫn đang là một cái yếu tố thiếu vắng ở trên thị trường.
1: Một trong những kỳ vọng lớn nhất của thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm là câu chuyện nâng hạng. SSI Research ước tính việc FTSE Russell đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9 năm 2026 có thể thu hút khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ dòng vốn thụ động trong giai đoạn 2026-2027. Quy mô dòng vốn này tương đương khoảng một nửa lượng vốn ngoại bán dòng từ đầu năm đến nay và được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện thanh khoản cũng như tâm lý nhà đầu tư.
3: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026 và tuyển Đức đánh bại Curaçao với tỷ số 7-1. Đây là trận đấu có kết quả cách biệt nhất từ đầu giải.
1: Trên sân Houston, Felix Emisha mở màn cho chiến thắng tưng bừng của đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup khi bóng mới lăn được 5 phút. Địa chấn xảy ra sau đó khi Livano Comenencia bất ngờ gỡ hòa cho Curaçao ở phút 21. Bàn thắng đầu tiên của họ khi góp mặt ở đấu trường World Cup. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì mà đại diện đến từ khu vực Bắc Trung Mỹ làm được ở trận đấu này, bởi sau đó Nico Schlotterbeck và Kai Havertz ghi bàn giúp tuyển Đức tái lập ưu thế dẫn bàn ngay trong hiệp 1. Trong hiệp 2, có thêm 4 bàn nữa được ghi và tuyển Đức thắng chung cuộc 7-1. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann của đội tuyển Đức chia sẻ sau trận ra quân.
0: Tôi rất vui với chiến thắng này. Curaçao đã có bàn gỡ hòa 1-1. Sau đó họ chơi rất có động lực và tự tin hơn. Họ đã cố gắng ghi bàn thứ hai. Đối thủ đã chơi tốt hơn nhiều so với dự đoán. Tôi đánh giá cao huấn luyện viên Dick Advocaat và bàn huấn luyện của Curaçao. Họ đã chuẩn bị cho trận đấu này rất tốt. Họ gây cho chúng tôi ít nhiều khó khăn trong hiệp 1. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt trong hiệp 2, tạo ra nhiều cơ hội và ghi 4 bàn thắng. Đáng ra chúng tôi có thể ghi nhiều bàn hơn. Nhìn chung thì tôi rất hài lòng.
1: Ở trận đấu cùng bảng E diễn ra sáng nay, bờ biển Nga vượt qua Ecuador 1-0 bằng pha ghi bàn duy nhất của Amad Diallo vào phút 90 để có cùng 3 điểm như đội tuyển Đức nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. Cùng thi đấu trên đất Mỹ, Nhật Bản hòa Hà Lan ở lượt trận đầu tiên của bảng F. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Virgil van Dijk đánh đầu cận thành khai thông bế tắc cho Hà Lan vào phút 51. Chỉ 6 phút sau, Keito Nakamura thực hiện cú sút hiểm sát mép vòng cấm gỡ hòa cho Nhật Bản. 7 phút sau đó, Somervins sút tung lưới thủ môn John Suzuki trong vòng cấm, gia tăng cách biệt lên 2-1 cho những cơn lốc màu da cam. Khi trận đấu bước vào những phút thi đấu cuối, Daichi Kamada đánh đầu ấn định kết quả hòa 2-2 cho tuyển Nhật Bản. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu đánh giá.
0: Chúng tôi nằm ở một bảng đấu khó. Hà Lan là một đội bóng đẳng cấp và chúng tôi đã cố gắng chơi ở cùng đẳng cấp với họ. Hà Lan rất mạnh nên đôi khi chúng tôi phải chơi phòng ngự lùi sâu. Tôi rất tự hào về đội bóng của mình. Họ đã chiến đấu kiên cường và nắm bắt cơ hội. Mục tiêu của chúng tôi là giành được 3 điểm, chứ không phải là 1 điểm. Tất nhiên là tôi có chút thất vọng.
1: Ở trận đấu cùng bảng F diễn ra sau đó, Thụy Điển vượt qua Tunisia 5-1. Yassin Ayari lập cú đúp cho Thụy Điển, cùng với đó là các pha lập công của Alexander Isak, Victor Gyökeres và Matthias van Beek. Còn cầu thủ ghi bàn danh dự cho Tunisia là Omar Rekic.
0: Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều qua, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Ninh Bình FC với tỷ số 2-1 trong trận chung kết để giành cúp quốc gia mùa giải 2025-2026. Phút 16, từ quả phạt góc của Minh Trọng, Rafael bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh trước khi Williams nhận được cách biệt ngay trong hiệp 1. Ninh Bình FC chỉ gỡ được một bàn từ chấm 11m, chấp nhận thất bại 1-2 và trải qua mùa giải trắng tay. Trong khi đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đoạt tấm vé tham dự cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á, SoFi Cup 2026-2027.
1: Cũng trong ngày hôm qua diễn ra các trận đấu thuộc vòng 6 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc. Sau chuỗi 5 trận hòa liên tiếp, HG La Giang cũng biết đến chiến thắng khi đánh bại FC Sao 3-0, còn DTS vượt qua Phoenix 3-4. Ở trận đấu sau đó, đương kim vô địch Thiên Khôi FC hòa Tân Binh JMB Media 2-2. Khép lại vòng 6, TIG tạm thời vươn lên nắm giữ ngôi đầu nhờ hiệu số tốt nhất, dương 9. Bám sát ngay sau là SHB dương 8. DTS và Đại Nam FC cùng có hiệu số dương 7.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu vực đồng bằng nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió nam đến tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan có liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới và kết quả thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng, không chỉ giúp cơ quan quản lý kiểm soát chất lượng, đây còn là cơ sở để các thị trường nhập khẩu đánh giá mức độ minh bạch và trách nhiệm của cả chuỗi sản xuất. Mỹ và Iran nhất trí về một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, với lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 này. Thị trường năng lượng phản ứng tích cực trước thông tin này khi giá dầu thô Mỹ giảm hơn 4,5% ngay khi giao dịch mở cửa, trong khi giá dầu Brent cũng giảm khoảng 4% xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Thanh Trường và Thu Hà thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
6: Chuyên mục bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Rất vui được gặp lại quý vị. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn phí 1800 1799.
7: Quý thính giả thân mến, chăm sóc tóc bằng thảo dược tự nhiên không chỉ là trào lưu mà đã trở thành xu hướng tất yếu nhờ sự an toàn và hiệu quả bền vững. Vì sao dầu gội dược liệu lại được nhiều người tiêu dùng ưu ái đến như vậy? Mời quý vị cùng nghe giải đáp từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
8: Ngày nay á, xu hướng mọi người tìm đến dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược mà lại được bào chế công nghiệp thì đấy là một cái sự lựa chọn rất là thông minh, bởi vì thứ nhất là sự tiện lợi trong cái việc sử dụng, thứ hai là những các loại dầu mà có được bào chế công nghiệp như thế thì có thể là kết hợp giữa gội và xả, như vậy là tiện lợi. Và đặc biệt là ngày nay với cái công nghệ nano thì sẽ giúp cho cái việc tăng cường hiệu quả của những các sản phẩm chăm sóc tóc từ thảo dược.
6: Như vậy sự kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại chính là chìa khóa giúp cho các sản phẩm thảo dược giải quyết được bài toán cả sự tiện lợi, hiệu quả tối ưu cho người sử dụng. Vậy đối với những mái tóc đang gặp tình trạng hư tổn, yếu và khô sơ các dưỡng chất từ thảo dược sẽ phát huy vai trò bảo vệ và phục hồi như thế nào? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cho biết.
8: Chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược để chăm sóc thì tóc yếu. Bởi vì khi chúng ta sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà đặc biệt với cái sự kết hợp dược liệu như là bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tăng bạch bì thì nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất cải thiện được độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc, từ đó cải thiện tình trạng tóc yếu, khô sơ. Thứ hai là dầu gội thảo dược còn có tác dụng kích thích mọc tóc. Thứ ba là giữ màu tóc một cách tự nhiên, không phai màu tóc nhuộm. Và thứ tư là khi chúng ta sử dụng dầu gội thảo dược thì lại có cái công dụng là bảo vệ da đầu, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và kích ứng da đầu rất là tốt.
7: Vâng thưa quý vị, hội tụ trọn vẹn các vị thảo dược quý như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tăng bạch bì. Theo đúng lời khuyên của bác sĩ, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp chăm sóc chuyên sâu cho mái tóc yếu và khô sơ. Không chỉ chắt lọc tinh hoa tự nhiên, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn kết hợp tinh dầu bưởi và hoa cúc trắng, giúp làm dịu da đầu tức thì và hỗ trợ ngăn ngừa các nguy cơ kích ứng hiệu quả.
6: Đặc biệt, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn tạo bước đột phá nhờ bổ sung bộ đôi phục hồi là vitamin B5 và keratin. Các dưỡng chất có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ thẩm thấu sâu để tái cấu trúc sợi tóc tổn thương và củng cố hàng rào bảo vệ cho da đầu. Nhờ đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold không chỉ giúp mái tóc phục hồi độ chắc khỏe bồng bềnh mà còn hỗ trợ khóa màu cực tốt, giữ cho tóc uốn nhuộm luôn bền màu và rạng rỡ.
7: Mọi thông tin về sản phẩm quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1799 để được giải đáp. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp mái tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng chuyên mục.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7+ gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7+ gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Bản tin nông nghiệp.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, hơn 11.000 hecta lúa có khả năng thiếu nước do nắng nóng kéo dài. Đồng Tháp tổ chức lễ hội sen lần thứ 3 với chủ đề về nghe sen kể chuyện. Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, với hơn 11.000 hecta gieo trồng có khả năng bị ảnh hưởng. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ, vụ hè thu năm nay dự kiến có từ 5.200 đến 8.200 hecta thiếu nước cục bộ, tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sử dụng nguồn nước tiết kiệm và triển khai các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại. Cơ chế luồng xanh xuất khẩu với quy trình số hóa và truy xuất nguồn gốc đang được kỳ vọng rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành sầu riêng Tây Nguyên. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng triển khai vẫn chưa tạo chuyển biến rõ nét khi doanh nghiệp hợp tác xã còn thiếu hướng dẫn cụ thể để thực hiện đồng bộ. Tây Nguyên hiện có hơn 90.000 hecta sầu riêng. Sản lượng năm 2025 đạt trên 700.000 tấn. Trong bối cảnh chính vụ thu hoạch đang đến gần, việc hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng theo chuỗi được xem là yêu cầu cấp thiết để giữ thị trường xuất khẩu. Ông Vũ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
12: Chúng tôi luôn cam kết và đồng hành với chính quyền địa phương, các sở ngành cũng như là với các doanh nghiệp để mà chúng ta chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng nhất, chủ động nhất, linh hoạt nhất và đưa lại cái hiệu quả cao nhất trong xuất khẩu nông sản và tiêu thụ nông sản.
11: Theo Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm, quản lý 919 lô hàng với sự tham gia của 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh, thành phố. Bộ đang chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện quy trình và khắc phục các lỗ hổng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 và kết nối bàn giao hệ thống trước ngày 22 tháng 6. Giá cà phê trong nước tuần qua ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây, lên sát ngưỡng 90.000 đồng một kg nhờ lực đẩy từ thị trường cà phê thế giới và tâm lý găm hàng của nông dân trồng cà phê. Các chuyên gia dự báo giá cà phê có thể tiếp tục nối dài trong những phiên giao dịch tích cực với những phiên bật tăng mạnh của cà phê nội địa. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 972.000 tấn, tăng 13% về khối lượng nhưng giảm 9,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
5: Tin tức nông nghiệp.
7: Kết nối nông sản vùng miền.
11: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức lễ hội sen lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề Về nghe sen kể chuyện, với nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc như triển lãm chuỗi giá trị ngành hàng sen, phố ẩm thực, hội nghị kết nối cung cầu, hội thảo chuyên đề trekking và đêm hoa đăng. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành áo dài sen hương sen dáng Việt cùng hoạt động trình diễn kinh khí cầu Đồng Tháp hương sắc sen lan tỏa, hứa hẹn mang lại không gian lễ hội sôi động, quảng bá hình ảnh vùng đất sen hồng. Mới đây, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp báo Nông nghiệp và Môi trường cùng doanh nghiệp tài trợ trao tặng 260 bồn chứa nước ngọt dung tích 1.000 lít cho ngư dân tại 6 xã phường ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk, tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng, nhằm hỗ trợ điều kiện sinh hoạt và giảm khó khăn trong các chuyến biển dài ngày. Ông Trần Xuân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
13: Nhận được cái bồn chứa nước ngọt giúp cho bà con giảm chi phí trong quá trình sản xuất, đồng thời tạo điều kiện cho bà con vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền tổ quốc.
11: Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới hiện thu hút 308 dự án chăn nuôi với tổng diện tích gần 11.700 ha, tổng vốn đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng. Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng trưởng ngành chăn nuôi đạt 6-6,5% một năm, nâng tổng đàn lên 860.000 con bò, 5 triệu con heo và 22 triệu con gia cầm, hướng tới phát triển chăn nuôi công nghệ cao, an toàn dịch bệnh và bền vững. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
14: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Nâng tầm người nông dân thời hội nhập, hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới. Nông dân Đắk Lắk làm đẹp buôn làng từ những việc nhỏ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù đã có những thương hiệu đứng top đầu thế giới, nông sản Việt muốn bước ra thế giới với một vị thế mới, không còn đường nào khác ngoài việc người sản xuất phải tự làm mới chính mình. Một tín hiệu rất vui là tại các vùng quê hôm nay, một thế hệ nông dân mang tư duy doanh nghiệp bài bản đang vận hành lớn mạnh.
0: Tinh thần đổi mới từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 vừa qua chính là cú hích kịp thời. Hành lang chính sách đột phá đang hiện thực hóa mục tiêu tiếp sức thành lập mới 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp, biến những người nông dân thuần túy thành các doanh nhân thực thụ, đủ sức làm chủ sân chơi lớn. Tuy nhiên, để 5.000 doanh nghiệp này không chỉ dừng lại ở những con số, đòi hỏi những giải pháp khơi thông quyết liệt hơn từ thực tế. Câu chuyện trong ngày hôm nay với chủ đề Nâng tầm người nông dân thời hội nhập, hướng tới 5.000 doanh nghiệp mới, phóng viên Thu Duyên đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Câu chuyện của ông Nguyễn Minh Thành ở thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là một minh chứng cho một người dám thay đổi tư duy làm nông nghiệp theo cách mới. Từ vùng đồi hoang hóa rộng 130 hectare, ông đã kiến tạo nên một hệ sinh thái khép kín, ứng dụng công nghệ tuần hoàn, dùng phụ phẩm chăn nuôi để nuôi dưỡng hơn 2.500 gốc dừa xiêm và 60 hectare xoài. Cách làm này đã biến sản Việt Farm trở thành một biểu tượng cho tư duy đột phá và tinh thần kinh tế hợp tác. Câu chuyện thực tế này được ông Nguyễn Minh Thành chia sẻ bên hành lang Đại hội Toàn quốc Nông dân lần thứ 9 tại thủ đô Hà Nội.
4: Sản Việt Farm là một trang trại rộng lớn đang làm nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn. Và sản Việt Farm đang có tham vọng muốn trở thành một điển hình mẫu của Việt Nam. Ví dụ như là mô hình nuôi ong rú, quy trình để trồng chanh dây, để lấy tiêu chuẩn Global Gap xuất khẩu đi EU, rồi là cái quy trình để mà trồng cây nha đam, qua đó cũng là cái kênh để phát triển các cái vùng nguyên liệu, thì nó sẽ hình thành được cái chuỗi liên kết về kinh tế, thì từ đó chúng ta làm nó sẽ tốt hơn.
3: Rõ ràng phong trào thi đua làm kinh tế của các hội viên nông dân trên cả nước từ thực tiễn đã tạo ra một bệ đỡ vững chắc để ngành nông nghiệp định hình chiến lược dài hạn. Ngay tại vùng ven đô ở Hà Nội, mô hình nông nghiệp đô thị gắn với chuyển đổi số đang gỡ dần các điểm nghẽn về công nghệ, mở ra cách tiếp cận nông nghiệp hiện đại. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, một trong những người sâu sát với phong trào số hóa nông nghiệp, chỉ rõ hướng đi mang tính đột phá này.
5: Tập trung xây dựng người nông dân thủ đô có tri thức, kỹ năng, tư duy số, phát huy hiệu quả nền tảng nông dân thủ đô số, phấn đấu 100% cán bộ hội viên sử dụng hiệu quả các nền tảng mặt trận số thủ đô, nông dân thủ đô số, app nông dân Việt Nam, hỗ trợ hội viên ứng dụng AI, IoT, dữ liệu số, phần mềm quản lý sản xuất, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử trong toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
3: Thẳng thắn nhìn nhận con đường về một người nông dân giỏi, có năng lực bước lên, làm chủ một doanh nghiệp sẽ có nhiều lực cản. Điểm nghẽn không chỉ nằm ở cơ chế tích tụ đất đai hay rào cản nguồn vốn, mà thử thách lớn nhất nằm ở chính năng lực của người đứng đầu. Khi thành lập một doanh nghiệp, người nông dân không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm ruộng đồng mà bắt buộc phải sở hữu những công cụ quản trị hiện đại. Chính vì vậy, công tác chọn lựa, đào tạo, chiến lược giữ vai trò quyết định cho sự sống còn của doanh nghiệp nông nghiệp. Chúng ta cần trang bị cho các nông dân điển hình một hệ thống kỹ năng toàn diện, từ năng lực quản trị dòng tiền, kỹ năng vận hành chuỗi cung ứng cho đến tư duy tiếp thị nông sản trên không gian số và am hiểu sâu sắc về pháp lý thị trường. Nếu thiếu đi nền tảng tri thức này, mọi sự tiếp sức về vốn hay đất đai đều có nguy cơ dẫn đến sự lãng phí tài nguyên. Nhấn mạnh về lộ trình hành động quyết liệt và toàn diện này sau Đại hội 9, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định.
6: Thì chúng tôi đã xây dựng một cái đề án để trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành trong đó cái cơ chế chính sách để Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ tham gia phát triển kinh tế tập thể. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng làm cái nền tảng để chúng tôi vận động cho họ nên lập lên các cái doanh nghiệp tư nhân. Thì ngoài ra thì là chúng tôi cũng phối hợp ký kết với các cái doanh nghiệp trong các lĩnh vực để mà hỗ trợ cho họ ấy về quảng bá giới thiệu nông sản trong các cái sàn thương mại điện tử để họ có đủ các cái điều kiện thuận lợi hơn khi mà vững tin mà lập lên các cái doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu thành lập 5.000 doanh nghiệp mới từ quyết sách của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đang mở ra một lộ trình dịch chuyển đầy kỳ vọng. Trong đó, việc chọn lựa tiếp sức để những hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có năng lực thành những chủ doanh nghiệp đủ tầm chính là bài toán cốt lõi. Để có góc nhìn thực tế từ một doanh nghiệp đã vận hành bài bản các thương hiệu ô cốp 4 sao vươn tầm quốc tế, phóng viên Thu Duyên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Duy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rong Biển G&T Khánh Hòa.
7: Thưa ông, Khánh Hòa sở hữu bờ biển dài cùng nguồn thủy hải sản rất là đặc sắc. Doanh nghiệp của ông đã cụ thể hóa cái lợi thế tự nhiên này thành một cái chiến lược hành động ra sao để đưa những cái sản phẩm chinh phục thị trường quốc tế?
8: Chúng tôi là một doanh nghiệp ở tại địa phương thì luôn luôn hiểu rằng là làm sao để cho sản phẩm mình vươn tầm và bà con giảm nghèo trên cái vùng đất mà hiện nay bà con đang canh tác, để bà con sống bằng cái nghề của chính với họ trên mảnh đất của họ. Thế thì chúng tôi đã tạo ra hàng chục loại sản phẩm, đó là sản phẩm giá trị gia tăng từ rong nho, từ yến xào, từ rong biển nói chung. Vì bán nguyên liệu thì chúng ta sẽ không có làm giàu được. Đấy, ví dụ như một ký nguyên liệu 2 triệu, chúng ta khả năng là một ký chúng ta làm được 20 triệu cái tiền sản phẩm giá trị tăng. Ví dụ như hiện nay chúng tôi đang làm, chúng ta đang nghiên cứu thì ứng dụng khoa học công nghệ vào, đổi mới sáng tạo vào để chúng tôi phát triển sản phẩm mới từ rong nho. Đấy, ngoài cái việc ví dụ như thêm một tháng 15 triệu trên một ao thì bà con lời thêm 5 triệu nữa, nghĩa là kiếm thêm thu nhập từ cái khoản đó nữa, thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để tạo ra được những cái câu chuyện sản phẩm để từ đó bà con sẽ có được cái cuộc sống tốt hơn.
7: Việc giúp một nông dân sản xuất giỏi trở thành một doanh nghiệp nông nghiệp chắc chắn là phải đối diện rất nhiều những cái thách thức. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào từ kinh nghiệm thực tế điều hành doanh nghiệp ạ?
8: Trên thực tế thì người Việt Nam mình rất thông minh, cái làm hay nhưng mà làm nhanh thì dẫn tới làm sai, làm chậm. Với Trung ương thì tôi mới là người cái đó đầu tiên là làm sao để cho có một cái đề án Trung ương hoặc Chính phủ sẽ hỗ trợ cho bà con. Ví dụ như bà con đó có nhóm ngành nghề là trồng sầu riêng đi. Đấy, làm gia đình thì chúng ta đâu có phải là khi mình nhập vào một cái sầu riêng vào siêu thị là khó. Vì không có hóa đơn, không có xuất nguồn gốc, không có tất cả mọi thứ. Có thể là nhà nước hỗ trợ một cái toán trong vòng dù như một năm hay là nửa năm để thực hiện là biến nông dân thành doanh nhân là như vậy. Nghĩa là để hiểu rằng là họ sẽ thực hiện cái việc đó một cách nghiêm túc với nhà quan quản lý nhà nước. Cái thứ hai khi mà họ làm thì họ biết làm nhưng mà không, hoặc tư duy hành động của họ nghĩa là không có, họ biết cách sáng tạo nhưng mà họ không biết làm đúng làm trúng. Thế thì phải có một nhà chuyên môn chỉ cho họ và cho họ đường lối. Cái thứ ba là khi bán được hàng thì bây giờ bao bì mẫu mã như thế nào đây? Đấy, phải có người tham mưu tư vấn. Những nông dân cơ bản mới tách ra theo từng nhóm. Thì khi mà tách nhóm ra chúng ta thành lập câu lạc bộ nông dân doanh nhân. Làm sao để trong một cái câu lạc bộ đó, trong cái nhóm đó người đã họ hiểu được. Thì tôi thấy nếu trường hợp mà được đưa vào nghị quyết thì trong một lúc nào đó thì bà con nông dân sẽ thành doanh nhân là cái điều đương nhiên.
7: Hội Nông dân Việt Nam kỳ vọng là sẽ thành lập 5.000 doanh nghiệp mới từ các hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Là một doanh nghiệp nông nghiệp đã đi trước thì ông sẵn sàng đồng hành và tiếp sức như thế nào để nông dân tự tin hội nhập ạ?
8: Đại hội lần này là một phải nói rằng là một cái rất là hay. Thì phải nói rằng chúng tôi cũng đã đưa vào và kiến nghị một số cái nội dung rất cơ bản. Cái thứ nhất là làm sao để cho nông dân hiểu được những cái tư duy làm nông nghiệp mới của người nông dân, đó là hiểu thêm về cái chứng nhận xanh, những cái về số xanh rồi sạch, tư duy hành động khác và đồng thời là có những cách làm khác. Hiện nay là tất cả các nước trên toàn thế giới rất quan tâm đến nông sản của Việt Nam và đồng thời là nông nghiệp Việt Nam mình là một trong những cái sản phẩm rất là tốt, ví dụ như là thủy hải sản rồi trái cây nhiệt đới. Đây là một trong những cái lợi thế rất lớn đối với cộng đồng doanh nhân, không phải là riêng điện tư. Chúng tôi mong muốn chia sẻ thông điệp là chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau để phát triển nền kinh tế thông minh và cách làm sáng tạo. Bên cạnh đó thì hãy làm bằng cái tâm, bằng cái tầm và hãy bán hàng thông qua câu chuyện của Việt Nam.
7: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
3: nông thôn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những tuyến đường sáng đèn, những hàng cờ đỏ rực hay các mô hình tự quản bảo vệ môi trường đang mang đến diện mạo mới cho nhiều buôn làng ở tỉnh Đắk Lắk. Từ những việc làm gần gũi trong đời sống hàng ngày, hội viên nông dân và người dân địa phương đang góp phần làm xanh môi trường sống, làm đẹp cảnh quan nông thôn, góp phần xây dựng những vùng quê đáng sống. Hơi xíu, phóng viên cơ quan thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
9: Những ngày này, khi đêm xuống ở xã Erang, tỉnh Đắk Lắk, những tuyến đường cờ Tổ quốc cùng ánh sáng điện từ hệ thống năng lượng mặt trời tạo nên một diện mạo khác cho nhiều thôn buôn. Tại buôn Lê B, con đường dài khoảng 3 km trước đây tối tăm vắng vẻ, nay đã rực sáng ánh điện. Hai bên đường, những lá cờ Tổ quốc nối dài qua từng nóc nhà. Ông Nhan Ngọc Tấn, chi hội trưởng chi hội nông dân buôn Lê B cho biết, sự đổi thay này là thành quả từ sự đồng lòng chung sức của cộng đồng dân cư.
10: Qua sự tuyên truyền vận động từ bà con nhân dân cũng như hội viên hội nông dân thì mọi người đều đồng thuận. Từ khi cái đường cờ đã đi vào khuôn phép khoa học hơn thì cảnh quan buôn Lê B nó khởi sắc ra, khơi dậy trong mỗi người dân chúng tôi là cái tinh thần yêu nước.
9: Không chỉ làm đường điện thắp sáng, nhiều hội viên nông dân ở xã Erang còn duy trì việc dọn vệ sinh đường làng, trồng hoa bên đường và phân loại rác tại nguồn. Theo bà Vũ Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Erang, điều quan trọng là đã khơi dậy được vai trò chủ động của người dân trong các mô hình tự quản bằng những việc làm cụ thể để từng bước làm thay đổi diện mạo và ý thức giữ gìn môi trường ở khu dân cư.
11: Không trông chờ, ỉ lại vào cái sự hỗ trợ, đồng hành của nhà nước hoàn toàn, mà chúng tôi xã hội hóa, nhân vận bằng các cái mô hình tự quản thông qua các cái hệ thống như là tuyến đường, giao thông, rồi thì các tuyến đường điện như là phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phân loại chất thải nguy hại.
9: Tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, các cấp hội nông dân cũng vận động hội viên thu gom rác thải, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp và hạn chế sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp. Mới đây, mô hình chi hội nông dân tự quản về bảo vệ môi trường đã được triển khai tại Buôn Trinh 1 và Buôn Trinh 2, nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Ông Y Tích Mlo ở Buôn Trinh 2, phường Buôn Hồ cho biết.
12: Chúng tôi rất vui mừng có sự hỗ trợ của hội nông dân đã hỗ trợ cùng rác với lại điện năng lượng mặt trời chiếu sáng buổi tối. Chúng tôi sẽ cố gắng dọn dẹp vệ sinh và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường để làm đường chúng tôi có một ngày xanh sạch đẹp hơn.
9: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện duy trì 187 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương đã hình thành các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn, thu gom rác thải nông nghiệp và sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất. Ông Gia Toan Enyul, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, mục tiêu của các phong trào không chỉ là cải thiện cảnh quan nông thôn, mà còn xây dựng những cộng đồng dân cư văn minh, bền vững, trong đó người dân giữ vai trò trung tâm.
13: Xây dựng nông thôn mới thì nông dân phải là chủ thể, còn hội là lực lượng trung tâm để tổ chức dẫn dắt và kết nối, tổ chức phong trào thành việc làm cụ thể, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ kết quả để huy động nguồn lực tổng hợp cho xây dựng nông thôn mới, gắn xây dựng nông thôn mới với nâng cao đời sống người dân.
9: Ở các buôn làng của Đắk Lắk hôm nay, sự đổi thay không chỉ ở những tuyến đường sáng hơn hay sạch hơn, mà còn thể hiện rõ qua việc người dân bắt đầu chủ động chung tay giữ gìn nơi mình đang sống. Ngay từ khâu sản xuất, sinh hoạt, họ đã ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường sống của chính mình, góp phần làm mới diện mạo nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
16: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
15: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao mà.
16: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
15: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
16: Vậy có những loại nào thế anh?
15: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
16: Vậy vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
15: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
17: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
18: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương tăng sinh hoạt đạt, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà. Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy. Dùng cho cả gia đình á? Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà. Để tôi đi mua về luôn. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
19: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa

0: sim Itel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua sim kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Ứng dụng khoa công nghệ chuyển đổi số để vận tải đa phương thức bứt phá. Phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Mai Linh, khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội về vai trò trọng tài thương mại trong hội nhập kinh tế. Thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho phát triển đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vận tải đa phương thức được xem là chìa khóa để từng bước đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics khu vực và toàn cầu. Vì thế, các chuyên gia doanh nghiệp khuyến nghị Việt Nam cần thúc đẩy nhanh việc kết nối để vận tải đa phương thức bứt phá, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cần tập trung các giải pháp về quy hoạch, kết nối đồng bộ các phương thức vận tải, đặc biệt chú trọng đầu tư hạ tầng, áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thông qua ứng dụng AI, IoT hay blockchain để theo dõi, tối ưu hành trình và nâng cao tính minh bạch, phát huy lợi thế các phương thức vận tải, giảm chi phí logistics, phóng viên Hà Nho thông tin.
7: Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia phát triển vận tải đa phương thức theo hướng kết nối linh hoạt giữa các phương thức vận tải. Ở nhiều nước phát triển, tỷ trọng vận tải đa phương thức trong vận tải hàng hóa đã đạt trên 25-40%, chi phí logistics ở mức 9-11% GDP. Còn tại Việt Nam, tỷ trọng này hiện dưới 10%, chi phí logistics hiện vẫn khoảng từ 16-17% GDP, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới. Đáng chú ý, vận tải đa phương thức mới chỉ chiếm khoảng 2-3%, một con số còn khiêm tốn so với tiềm năng. Ông Trần Đức Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Delta cho rằng, thực trạng thiếu hạ tầng logistics cho vận tải đa phương thức cần được tháo gỡ sớm để giảm chi phí.
9: Chúng ta đang thiếu nghiêm trọng một cái hạ tầng logistics để có thể kết nối được giữa vận tải đường dài và vận tải đường ngắn. Đây mới chính là nguyên nhân trực tiếp khiến chúng ta bắt buộc phải sử dụng sai mục đích loại xe. Bởi vì cái kết nối giữa vận tải đường dài và vận tải đường ngắn nó không được dựa trên một cái hạ tầng logistics cần thiết. vì lý do rào cản. Lý do rào cản là chi phí, nó là chi phí trực tiếp cũng như là chi phí vô hình khi chúng ta không có những cái hạ tầng cần thiết để tổ chức vận tải đa phương thức.
7: Bên cạnh đó, dù số lượng doanh nghiệp logistics tăng nhanh, khoảng 54.000 doanh nghiệp nhưng chủ yếu cung cấp dịch vụ vận tải nội địa, rất ít doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ chiếm khoảng 90%, hạn chế về vốn và công nghệ. Chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam đứng thứ 43 thế giới, dù đã cải thiện nhưng vẫn còn khoảng cách với các nước trong khu vực. Giải pháp cho trường hợp này chính là khai thác thế mạnh của phương thức vận tải thủy và hàng hải hơn nữa. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam phân tích.
10: Trong thời gian vừa qua, với cái mức nhiên liệu tăng cao, có nhiều tuyến vận tải ở khu vực phía Bắc và phía Bắc Trung Bộ, thì nếu chúng ta chuyển dịch sang phương thức vận tải đường thủy nội địa kết hợp với vận tải đường bộ, chúng ta có thể chỉ phát sinh chi phí nhiên liệu từ khoảng 17% đến 54% so với lại phương thức vận tải đường bộ thuần túy. Qua đó chúng ta có thể thấy được là có thể phương thức vận tải đường thủy nội địa nói riêng và vận tải đa phương thức nói chung có thể giúp cho lưu thông hàng hóa được thuận tiện hơn, cũng có phần giảm áp lực về nguồn cung nhiên liệu.
7: Mục tiêu phát triển vận tải đa phương thức để giảm chi phí được tính toán trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số cho toàn ngành. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho rằng.
11: Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng AI chính là một trong những yếu tố then chốt phát triển vận tải đa phương thức. Bản thân đa phương thức nó đã yêu cầu cái sự kết nối, kết hợp giữa các phương thức vận tải và cái sự kết hợp này với các loại hàng khác nhau, chủ hàng khác nhau nữa. Tạo ra những cái yêu cầu về mặt thao tác rất đa dạng phức tạp. Do vậy là để mà thực hiện đẩy mạnh vận tải đa phương thức thì không có một cái công cụ nào mà làm điều đó tốt hơn, hiệu quả hơn các hệ thống công nghệ thông tin.
7: Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã đặt nền móng cho hạ tầng giao thông phát triển, tạo dư địa lớn để phát triển vận tải đa phương thức. Hạ tầng giao thông này ngày càng được hoàn thiện với hơn 3.300 km cao tốc kết nối Bắc Nam và hơn 1.700 km đường ven biển. Đường sắt quốc gia dài hơn 3.100 km với gần 300 ga kết nối nhiều vùng kinh tế trọng điểm. Đường thủy nội địa với hơn 7.000 km tuyến quốc gia đang được đầu tư nâng cấp, giúp kết nối trực tiếp giữa khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm logistics. Hệ thống cảng biển gồm 34 cảng với hàng trăm bến, trong đó có những cụm cảng có năng lực cạnh tranh quốc tế như Cái Mép, Thị Vải, Lạch Huyện. Hàng không cũng phát triển nhanh với 22 cảng, năng lực vận chuyển ngày càng tăng. Cùng với đó, quy mô nền kinh tế, kim ngạch xuất nhập khẩu và sản lượng hàng hóa tăng trưởng mạnh mẽ đã tạo ra nhu cầu lớn cho dịch vụ logistics. Để khai thác các lợi thế này, tăng sức cạnh tranh của vận tải đa phương thức thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ kế hoạch.
12: Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với bộ ngành chức năng nghiên cứu đề xuất cơ chế ưu đãi để đầu tư phát triển đội tàu biển, đội phương tiện thủy nội địa, vận chuyển container có sức chở lớn, tốc độ vận chuyển nhanh, phát triển đội tàu hiện đại để cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế, cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp cảng biển, hãng tàu, doanh nghiệp vận tải thủy với cảng cả bến thủy nội địa, triển khai các cái giải pháp kết nối trực tiếp giữa chủ hàng, chủ phương tiện vận chuyển để giảm chi phí trung gian, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, cung cấp các cái giải pháp dịch vụ đa phương thức chọn gói, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện.
7: Rõ ràng với vị trí chiến lược được nằm trên các tuyến hàng hải quốc tế và hành lang kinh tế khu vực, Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng. Tuy vậy, cần tập trung hoàn thiện khung pháp lý thống nhất cho vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics. Để vận tải đa phương thức thực sự trở thành động lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Trọng tâm là chuyển từ tư duy phát triển từng phương thức vận tải sang tư duy phát triển đa phương thức trọn gói, chuyển từ đầu tư hạ tầng đơn lẻ sang phát triển hành lang vận tải đa phương thức, từ quản lý phân tán sang quản trị hệ thống vận tải quốc gia theo dữ liệu và nền tảng số.
8: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã khẳng định rõ ràng chủ trương chuyển đổi vươn mình, hội nhập chủ động, nâng cao năng lực thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện môi trường kinh doanh và pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh công bằng trên thị trường khu vực và quốc tế. Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại, được khuyến nghị là giải pháp đáp ứng các yêu cầu này với quy trình giải quyết nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn định hoạt động kinh doanh, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Mai Linh, khoa Pháp luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa bà, là trong thực tế thì đối với các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước ấy, thì là lựa chọn trọng tài giải quyết tranh chấp của mình ấy, thì cái xu hướng này liệu sẽ diễn biến như thế nào khi mà Việt Nam hội nhập ký kết rất nhiều các cái hiệp định hợp tác kinh tế đối với các cái đối tác nước ngoài ạ?
14: Về cơ bản thì đây cũng vẫn là một cái sự lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp của Việt Nam, như là doanh nghiệp nước ngoài khi mà có cái tranh chấp tại Việt Nam. Bởi vì so sánh với tòa án thì cái việc giải quyết tranh chấp tại trọng tài Việt Nam cũng sẽ có rất là nhiều ưu điểm, ưu việt, đặc biệt là liên quan đến cái thời gian giải quyết tranh chấp, hỗ trợ cho các bên tham gia vào cái việc giải quyết tranh chấp một cách thuận lợi hơn. Thì cái việc này thì đối với phương thức giải quyết chấp tòa án thì rất là khó để hỗ trợ được cho các bên.
13: Thưa bà, là khi mà lựa chọn trọng tài thì mang lại ưu việt về chi phí này, về thời gian này, rồi về vấn đề bảo mật thì cụ thể thì bà có thể phân tích như thế nào ạ?
14: Thực ra nếu mà so sánh với tòa án thì chắc chắn là việc giải quyết chấp ở trọng tài hỗ trợ cho các bên nhiều hơn, đặc biệt là vì quá trình thời gian giải quyết chấp thì trung bình các cái giải quyết chấp ở Việt Nam của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thì giải quyết từ 3 đến 6 tháng đến hoặc là 9 tháng. Thời gian này là một cái thời gian cũng rất là lý tưởng cho các bên giải quyết tranh chấp tại Việt Nam. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà giải quyết tranh chấp tại tòa án thì thời gian giải quyết tranh chấp rất là kéo dài, trong vòng ít nhất là ví dụ như cả cái 9 tháng thì cũng sẽ rất là khó. Mà ra tòa án thì có thể là kéo dài 2 đến 3 năm và rất nhiều các cái cấp xét xử từ cấp sơ thẩm, phúc thẩm. Tuy nhiên thì cái việc mà giải quyết tranh chấp ở trọng tài Việt Nam cũng sẽ phải gặp một cái giai đoạn cuối cùng, đó là các bên cũng có thể yêu cầu tòa án hủy cái phán quyết trọng tài. Thì đây cũng là một cái chiến lược mà cũng có thể là bên thua kiện họ cân nhắc trong cái việc mà không thực thi các cái phán quyết trọng tài. Thì tuy nhiên thì cái việc này thì cũng là một cái nội dung chung mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt, chứ nó cũng không phải là riêng liên quan đến cái pháp luật Việt Nam. Tóm lại thì về cơ bản thì phương thức trọng tài vẫn là một cái phương thức mà ưu việt và có nhiều cái thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài khi mà lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.
13: Thưa bà, là khi mà Việt Nam hội nhập thì rõ ràng là cái hợp tác, đặc biệt là hợp tác thương mại ấy, thì rất là lớn. Vậy thì là để đảm bảo cái chất lượng của các cái trung tâm trọng tài được tốt hơn, theo bà là cái nguồn nhân lực các cái trung tâm trọng tài đặt ra các cái yêu cầu gì?
14: Mỗi một trung tâm trọng tài thì họ sẽ có những cái tiêu chí để lựa chọn các chuyên gia để trở thành trọng tài viên của trung tâm của mình, cũng như là khi mà họ bổ nhiệm các trọng tài viên vào trong các cái vụ tranh chấp. Về cơ bản là tôi nghĩ rằng là cái yếu tố đầu tiên đó là liên quan đến kinh nghiệm của cái chuyên gia đó trong cái lĩnh vực giải quyết tranh chấp. Ví dụ như khi mà họ bổ nhiệm một cái trọng tài viên liên quan đến tranh chấp về hợp đồng xây dựng quốc tế chẳng hạn, thì họ sẽ phải bổ nhiệm các cái trọng tài viên có sự hiểu biết nhiều về vấn đề hợp đồng xây dựng quốc tế. Và thứ hai là trọng tài viên thì cũng có thể đa dạng từ rất nhiều nguồn, từ là các cái giảng viên đại học và cái sự kết hợp với những trọng tài viên là luật sư có cái thực tiễn dựa trên cái kinh nghiệm của họ trong cái việc giải quyết tranh chấp. Tất nhiên là tùy thuộc vào cái mỗi một vụ việc và tự dụng vào sự đề xuất các bên theo cái yêu cầu mà các bên mong muốn. Tuy nhiên thì các cái trung tâm trọng tài cũng có thể tư vấn, chứ không phải là bắt buộc. Chỉ khi là các bên không lựa chọn được trọng tài viên thì trung tâm trọng tài viên mới hỗ trợ các bên thực hiện việc bổ nhiệm trọng tài viên. Ví dụ như là ở Hoa Kỳ, khi mà các bên không lựa chọn được các trọng tài viên thì Hoa Kỳ sẽ list ra các cái danh sách 10 trọng tài viên mà liên quan đến cái lĩnh vực đó để cho các bên lựa chọn cho phù hợp.
13: Vâng, xin cảm ơn bà.
15: Dòng chảy kinh tế,
16: dòng chảy cuộc sống.
8: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để thu hút vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ quy hoạch phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tầm nhìn 100 năm theo các chuyên gia cần phát triển thị trường tài chính đa dạng, chuyên nghiệp theo xu hướng gắn liền với sự phát triển hiện đại, bền vững.
17: Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng mở rộng đô thị với tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Để phát triển một hệ thống hạ tầng mới khoa học và đồng bộ cần một lượng vốn rất lớn. Trong đó, một số công trình trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng, mạng lưới đường sắt đô thị Metro với tổng số vốn lên tới khoảng 981.000 tỷ đồng, tổng số vốn đầu tư dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là gần 129.000 tỷ đồng. Mỗi một khu đô thị cho cư dân sinh sống theo hướng đầy đủ tiện ích hiện đại có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý cũng bắt đầu siết chặt dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản nhằm giảm rủi ro hệ thống, thì việc huy động nguồn lực từ nước ngoài là điều cấp thiết. Bà Hồ Thị Kiều Trang, giám đốc nghiên cứu ngành bất động sản, công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HSC cho hay:
18: các quỹ nhà đầu tư đến từ châu Âu, họ rất quan trọng về ESG. Thì khi mà họ đầu tư vào thì họ sẽ mong muốn các nhà phát triển bất động sản phải phát triển những cái sản phẩm cho xã hội, hoặc là các chủ đầu tư bất động sản đấy khi mà niêm yết thì phải có những cái tiêu chuẩn quản trị rất là cao và cũng phải phát triển nhà ở theo cái xu hướng xanh thì họ mới đầu tư. Nếu như mà mình không có những công ty mà đạt được những cái tiêu chuẩn như thế, hoặc là mình có một hai công ty thôi thì giới hạn lại cái dòng vốn của họ, thì mình vẫn chưa có xếp hạng tín dụng, chưa có hệ thống hạ tầng và chưa có nhiều sản phẩm đa dạng.
17: Không chỉ ở thị trường cổ phiếu, việc huy động vốn thông qua trái phiếu vẫn giúp các nhà đầu tư yên tâm. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Eagle Academy cho biết, sau khi thị trường trái phiếu xảy ra nhiều biến động lớn và có dấu hiệu suy giảm, đến năm 2025, trái phiếu đã phục hồi trở lại. Tuy vậy, thị trường tài chính vẫn có nhiều biến động khó lường. Vì vậy, doanh nghiệp bất động sản muốn phát triển bền vững cần cân bằng nhiều nguồn vốn khác nhau.
19: Để tránh những cái rủi ro thì thực tế là bản thân các cái doanh nghiệp chuẩn bị của chúng ta nó cũng đã tốt hơn. Một loạt các cái cơ chế của nhà nước, của ngân hàng nhà nước ban hành các cái quy định về việc, ví dụ như quy định về phát hành trái phiếu, nó sẽ chặt chẽ hơn.
17: Bên cạnh các sản phẩm bất động sản nhà ở thực, sản phẩm bất động sản xanh thân thiện với môi trường, nhà đầu tư quốc tế cũng quan tâm đến các bất động sản gắn liền với sự phát triển của kinh tế thực thay vì những thứ có thể lướt sóng sinh lời nhanh. Theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, giám đốc cấp cao, trưởng bộ phận tư vấn chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam,
20: tức là cái dòng vốn mới nó sẽ tập trung vào việc là tạo ra cái giá trị dài hạn. Cái thứ hai nữa về phát triển hệ thống cảng biển và các khu mậu dịch tự do thì cũng tạo ra được cái việc là thúc đẩy phát triển cho bất động sản logistics và kho bãi.
17: Theo ông Lê Thanh Hải, phó ban chiến lược và tổng hợp, cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính quốc tế đã thiết kế những sản phẩm tài chính
21: trái phiếu xanh cũng như các dòng vốn đồng tài trợ từ nhiều nguồn cũng như ODA từ những quỹ, những định chế tài chính phục vụ phát triển như World Bank, IMF và cả những cái vốn đầu tư cho fintech crowdfunding để huy động vốn từ các cộng đồng quốc tế và chứng khoán hóa các dự án công trình.
17: Các chuyên gia cho rằng nhà nước cần xây dựng cơ chế pháp lý đồng bộ để dòng vốn đầu tư vào Việt Nam được sử dụng hiệu quả, từ đó góp phần quan trọng vào quá trình tái cấu trúc không gian phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các đô thị trong cả nước nói chung.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung thông tin thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho phát triển đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
22: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
23: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
24: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được,
25: có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
8: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
24: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm.

0: Đó là gia cầm và lá khôi, có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược, và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Bình chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep, được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa, mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống, từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng cái gì cả, người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi, linh hoạt đa dạng tuyên truyền góp phần chấm dứt khai thác thủy sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, quần đảo Trường Sa, nơi tiền tiêu của Tổ quốc, không chỉ là biểu tượng của chủ quyền quốc gia mà còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc. Những ngôi chùa ở Trường Sa không chỉ là điểm tựa tâm linh của quân dân, ngư dân mà còn là những cột mốc văn hóa đặc biệt giữa chủng khơi của Tổ quốc, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân và khẳng định sự hiện diện bền vững của văn hóa Việt Nam giữa biển khơi. Phóng sự Những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi của phóng viên Thu Lan.
1: Trong không gian bao la của biển cả, của một buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông chùa vang lên và ngân xa.

0: hòa cùng tiếng sóng biển khiến đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa như một làng quê bình yên trong đất liền. Mỗi sáng, mỗi chiều, tiếng chuông chùa vang lên giữa không gian bao la của biển trời. Dưới mái chùa thanh tịnh, cán bộ chiến sĩ, người dân và ngư dân cùng gửi gắm những ước nguyện bình dị. Cầu cho quốc thái dân an, cầu cho biển yên sóng lặng, mưa thuận gió hòa, những chuyến biển bình an, tôm cá đầy khoang. Đại Đức Thích Nhuận Vạn, trụ trì chùa Song Tử Tây cho biết.
1: Đời sống hàng ngày cũng như là hàng năm, hàng tháng, mọi người đều tới chùa lễ Phật dâng hương rằm mùng 1 để mà cầu nguyện cho đất nước được quốc thái dân an. Mọi người dân đánh bắt ở ngoài khơi, họ thường xuyên vào và thắp hương nguyện cầu cho chuyến ra khơi được đánh bắt thuận buồm xuôi gió.
0: Những ngôi chùa tọa lạc trên các đảo ở quần đảo Trường Sa như chùa Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sơn Linh, Nam Huyên, Sinh Tồn Đông, Đá Tây A, Trường Sa Lớn, Vinh Phúc, v.v. được xây dựng theo kiến trúc truyền thống của chùa Việt, kết cấu một gian hai trái hoặc ba gian hai trái với mái cong vút. Chùa có tam điện, điện thờ và ban thờ các anh hùng liệt sĩ, mang vẻ đẹp thanh tịnh, uy nghi giữa biển trời bao la đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho quân và dân nơi đây. Chị Nguyễn Thị Lơ, người dân đảo Song Tử Tây chia sẻ.
2: Tụi em cũng thường hay đi lễ chùa để cầu cho gia đình thì hạnh phúc, an yên. Các chú bộ đội thì nhiều sức khỏe, gia đình cũng hạnh phúc. Để cho tụi em ở nơi đảo xa thì vững tâm để giữ mà vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo. Việc xây dựng và trùng tu các ngôi chùa không chỉ đáp ứng nguyện vọng tâm linh mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết yêu nước. Đại Đức Thích Nhuận Đạt, trụ trì chùa Trường Sa cho biết, trong tâm thức truyền thống, ở đâu có người Việt Nam sinh sống thì ở đó có đình, có chùa. Ở đảo Trường Sa cũng vậy, hình ảnh ngôi chùa từ lâu đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bà con nơi biển đảo xa xôi và có ý nghĩa thiêng liêng với những người sinh sống, thực hiện nhiệm vụ ở các đảo.
3: Rất là quan trọng đối với ngôi tâm linh ở đảo là chỗ dựa tinh thần cho các cả anh em chiến sĩ, bà con ngư dân, nhất là các bà con ngư dân đi đánh bắt xa bờ. Ở ngoài ra đây thấy một ngôi chùa quy mô hoành tráng thế này nè, ta yên tâm tư tưởng đánh bắt.
0: Trên quần đảo Trường Sa hôm nay, cùng với những cột mốc chủ quyền, những công trình quân sự, dân sinh, các ngôi chùa đã trở thành những cột mốc tâm linh đặc biệt, góp phần gìn giữ phong tục tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc. Đối với những người lính hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời, ngôi chùa còn là nơi gửi gắm niềm tin, giúp vơi đi nỗi nhớ quê hương, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết.
4: Giữa biển khơi xa, nhìn mái chùa, nghe tiếng chuông chùa, chúng tôi có cảm giác rất gần với đất liền, với quê hương. Ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh, mà còn là điểm tựa tinh thần giúp cho mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa dân tộc, về quê hương và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Giữa biển khơi của Tổ quốc, những ngôi chùa ở Trường Sa hiện diện như những cột mốc tâm linh bền vững. Nơi đây, mạch nguồn văn hóa Việt được gìn giữ và tiếp nối qua từng tiếng chuông, nén hương trầm nghi ngút cùng niềm tin của quân dân và ngư dân đang ngày đêm bám biển. Những giá trị văn hóa được bồi đắp từ chiều sâu tâm thức ấy, thế trận lòng dân trên biển đảo ngày càng thêm vững chắc, tạo nên sức mạnh tinh thần cho hành trình phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 8 năm nỗ lực triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, Việt Nam vẫn đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản xuất khẩu. Bên cạnh hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra kiểm soát, thực tiễn cho thấy một giải pháp mang tính nền tảng đang phát huy hiệu quả rõ nét, đó là đổi mới công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến từ chính ngư dân. Phóng viên Hà Phương thông tin.
1: Trước đây, tuyên truyền chống khai thác IUU ở nhiều địa phương chủ yếu diễn ra theo hình thức truyền thống như họp dân, treo pano tại cảng cá. Tuy nhiên, hiệu quả tiếp cận chưa cao khi không ít ngư dân vẫn chưa hiểu đầy đủ về quy định pháp luật, chưa nhận thức hết tác động lâu dài của việc khai thác trái phép đối với sinh kế và uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Từ thực tế đó, nhiều địa phương ven biển đã chủ động thay đổi cách làm, chuyển từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, tương tác và truyền thông gần gũi với đời sống ngư dân. Những mô hình như phát thanh cơ sở bằng tiếng địa phương, chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện biển khơi với chính ngư dân kể lại câu chuyện thật, cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ biển đảo cho học sinh hay những buổi chiếu phim tài liệu lưu động ngay tại bến cá đang tạo hiệu ứng tích cực tại nhiều địa phương như Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Điều đáng chú ý là khi được đối thoại, giải thích cụ thể, nhiều chủ tàu và ngư dân đã chủ động thay đổi nhận thức, tự cam kết không vi phạm các quy định của luật thủy sản 2017, chấp hành nghiêm quy định về thiết bị giám sát hành trình và khai thác đúng vùng biển cho phép. Ngư dân Trần Danh Dự chia sẻ.
2: Bây giờ tôi là chủ phương tiện, là tôi chấp nhận là tôi có sung điện. Tôi tự nguyện tháo gỡ lên, nạp cho biên phòng, ký cam kết không tái phạm nữa. Không tái phạm nữa, nếu tái phạm thì thu tiền luôn. Tôi đồng ý vô tham 100%.
1: Không chỉ trên bến cảng, công tác tuyên truyền chống khai thác IUU hiện còn được mở rộng trên môi trường số. Các nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok được đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các tổ chức xã hội tận dụng để lan tỏa thông điệp bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Nhiều nghiệp đoàn nghề cá cũng duy trì kết nối thường xuyên với ngư dân hoạt động xa bờ, theo dõi hoạt động tàu cá qua các phương tiện liên lạc, kịp thời nhắc nhở khi xuất hiện nguy cơ mất tín hiệu giám sát hành trình hoặc vi phạm vùng biển. Ông Lê Khuân, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Lộn ở trong vùng biển Việt Nam mình chứ đừng có sản phẩm vùng biển nước ngoài có cái khắc phục cái theo phần IUU quá mà. IUU cho ao nó qua nó kiểm tra mà nếu mà trường hợp mà coi như mình sản phẩm vùng biển nước ngoài nữa thì coi như là nó gán cái thẻ đó cho mình là coi như cái thị số của hồ của mình về là mình buồn bốn bố không có xuất khảo được.
1: Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát biển đang là một trong những lực lượng nòng cốt trong nhiều chiến dịch cao điểm chống khai thác IUU. Không chỉ dừng ở tuyên truyền trên bờ, nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU hiện đã được đưa trực tiếp ra ngư trường. Thông qua hoạt động tuần tra kiểm tra kết hợp phổ biến pháp luật, lực lượng chức năng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, vừa giúp ngư dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong khai thác thủy sản hợp pháp. Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
4: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý phạm thì công tác tuyên truyền đó là một trong những nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác IUU, phối hợp chặt chẽ với các quỹ chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lâm Dùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc ngày cá.
1: Thực tế cho thấy chống khai thác IUU không chỉ là câu chuyện của kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn là quá trình thay đổi nhận thức, xây dựng ý thức tự giác và trách nhiệm cộng đồng. Chỉ khi mỗi ngư dân hiểu rằng bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng chính là bảo vệ sinh kế của mình, thì mục tiêu chấm dứt khai thác IUU mới có thể đạt được một cách bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đang bước vào giai đoạn đòi hỏi những giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn nhằm thực hiện mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Trên các vùng biển giáp danh, chồng lấn và khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, lực lượng cảnh sát biển đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm quy định trong khai thác thủy sản. Để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Thiếu tướng, Thời gian qua, lực lượng vùng cảnh sát biển 4 đã tập trung triển khai công tác tuần tra kiểm soát tại các vùng biển giáp danh và khu vực có nguy cơ vi phạm IUU như thế nào?
5: Thời gian vừa qua thì dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu mà trực tiếp là Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU, sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hải quân, biên phòng, kiểm ngư thì cảnh sát biển Việt Nam đã duy trì và thực hiện nghiêm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy hải sản trái phép và cũng coi đây là một trong nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng, để góp phần tích cực làm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Thì lực lượng cảnh sát biển thường xuyên duy trì tàu, trong đó có sự phối thuộc của các tàu kiểm ngư ở tại các khu vực biển giáp danh Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Campuchia để tuần tra kiểm soát ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Thì với chiều dài khoảng 2.280 hải lý, tương đương với 560 km ấy, thì trung bình mỗi tàu chúng tôi quản lý khu vực có chiều dài khoảng 40 hải lý. Thì có thời điểm chúng tôi tập trung kiểm tra kiểm soát khu vực giáp danh Việt Nam Malaysia thì cũng xác định đây là cái vùng biển nó có nguy cơ cao về cái vi phạm IUU. Thì thường xuyên các tàu ấy, thì luân phiên cơ động tuần tra kiểm soát cả ban ngày lẫn ban đêm trong điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế để tăng cường khả năng quan sát, phát hiện cũng như là hướng dẫn các tàu có nguy cơ vượt sang biển nước ngoài để quay về vùng biển Việt Nam. Rồi xây dựng các kế hoạch tuần tra các đợt cao điểm để phòng chống khai thác IUU, tăng cường lực lượng phương tiện trực tiếp tham gia và chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên các tàu ngoài điểm, ngoài thực địa. Thì ngoài ra có những thời điểm nhận thấy nguy cơ vi phạm cao thì chúng tôi sử dụng kể cả UAV, thiết bị không người lái để phối hợp với các tàu trên thực địa chặt chẽ phát hiện, ngăn chặn từ sớm từ xa các tàu cá hoạt động gần khu vực giáp danh có nguy cơ để vượt sang vùng biển nước ngoài.
1: Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng cảnh sát biển thường đưa ra những khuyến cáo gì để giúp ngư dân nhận diện rủi ro, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài và chấp hành đúng quy định về khai thác thủy sản?
5: Vâng, trong quá trình tuần tra kiểm soát thì hàng ngày ấy, thì chúng tôi cơ động tiếp cận trong khu vực rồi sang trực tiếp các tàu của ngư dân để tuyên truyền về tác hại việc vi phạm khai thác IUU, khuyến cáo bà con ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định về khai thác thủy hải sản, đặc biệt là không sang vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép. Đồng thời cũng khuyến cáo ngư dân không lên hoạt động ở khu vực giáp danh, vùng trồng lấn, bởi vì vùng biển Việt Nam và một số nước trong khu vực chưa được phân định rõ ràng. Mặt khác thì trong quá trình hoạt động nếu có xảy ra hư hỏng thì sẽ cơ bản trôi xuống vùng biển Việt Nam, dễ bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ. Cho nên trong quá trình hoạt động thì cố gắng hoạt động ở gần các khu vực có lực lượng chức năng của những cảnh sát biển, kiểm ngư, rồi hải quân để có thể sẵn sàng hỗ trợ ngư dân trên vùng biển đó.
1: Trong thời gian tới, để tiếp cận nâng cao hiệu quả phòng chống khai thác IUU và góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng, lực lượng vùng cảnh sát biển 4 sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?
5: Trong thời gian tới đấy thì về việc đẩy mạnh cái hoạt động tuần tra kiểm soát ấy, thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với lực lượng hải quân, biên phòng, kiểm ngư, đồng thời duy trì tăng cường lực lượng ở trên thực địa trọng điểm vẫn là khu vực giáp danh giữa Việt Nam, Malaysia và Thái Lan, tăng thêm số lượng tàu phối hợp sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để tăng cường không gian cũng như cự ly kiểm soát để trên toàn tuyến kịp thời phát hiện từ sớm từ xa đối với lại các tàu có nguy cơ cao, tăng cường công tác các kiểm tra phối hợp xử phạt nghiêm những tàu có hành vi vi phạm như tắt thiết bị giám sát hành trình rồi thuyền trưởng không có văn bằng chứng chỉ. Rồi kết hợp tuần tra kiểm soát với tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho quần chúng nhân dân để thông qua các mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo và em yêu biển đảo quê hương.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hà Phương, Thu Lan biên soạn và thực hiện.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về sự đồng hành cùng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thanh niên Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự phát huy sức trẻ trong các hoạt động tình nguyện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm miệt mài học tập, hàng chục nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với nhiều kỳ vọng và quyết tâm. Đồng hành cùng các em trong hành trình đặc biệt ấy, không chỉ có gia đình thầy cô mà còn có những màu áo xanh tình nguyện đang hiện diện tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Bằng những việc làm thiết thực và đầy trách nhiệm, tuổi trẻ Gia Lai đang góp phần tiếp thêm niềm tin động lực để các sĩ tử vững vàng chinh phục kỳ thi quan trọng này. Nội dung sẽ được đề cập trong phần đầu của chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tiếp sức mùa thi là hoạt động thường niên được các cấp bộ đoàn duy trì nhiều năm qua, trở thành điểm tựa quen thuộc đối với học sinh và phụ huynh mỗi mùa thi đến. Không chỉ hỗ trợ về điều kiện vật chất, chương trình còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, góp phần tạo nên môi trường thi cử an toàn, thân thiện và nhân văn. Năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 37.500 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại 91 điểm thi với 1.650 phòng thi. Đây là kỳ thi có quy mô lớn được tổ chức đồng thời trên phạm vi rộng với số lượng thí sinh đông. Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục, lực lượng công an y tế và chính quyền các địa phương, tuổi trẻ Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò xung kích bằng những hoạt động thiết thực hướng về các sĩ tử. Nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tiếp sức mùa thi đồng bộ trên toàn tỉnh với sự tham gia của 1.365 đoàn viên thanh niên tình nguyện. Trong đó, 7 đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh được thành lập để trực tiếp hỗ trợ tại các điểm thi trọng điểm trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc. Cùng với đó, 84 đội hình thanh niên tình nguyện tại các xã phường cũng được thành lập, bảo đảm tất cả 91 điểm thi đều có lực lượng đoàn viên thanh niên túc trực hỗ trợ. Từ sáng sớm đến khi kết thúc mỗi buổi thi, các đội hình tình nguyện luôn có mặt tại điểm thi để hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập, phối hợp phân luồng giao thông và kịp thời giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn. Sự hiện diện của những màu áo xanh không chỉ góp phần giảm áp lực cho thí sinh và phụ huynh mà còn tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn cho biết.
2: Trong chương trình tiếp sức mùa thi năm nay thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn là tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn ra quân các cái đội hình hỗ trợ cho các bạn sĩ tử tham gia kỳ thi trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học phổ thông và tại các tất cả các cái điểm trường mà có triển khai cái việc mà thi theo cái văn bản của Sở Dục và Đào tạo với tinh thần và nhiệt huyết cũng như là trách nhiệm của các bạn cán bộ đoàn đoàn viên thanh niên để hỗ trợ cho các bạn sĩ tử làm sao để các bạn có được cái tâm lý thoải mái nhất, được hỗ trợ, được hướng dẫn để các bạn có thể là tham gia kỳ thi này đạt hiệu quả cao nhất.
1: Đối với mỗi học sinh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không chỉ là cuộc kiểm tra kết quả sau nhiều năm học tập mà còn là cánh cửa mở ra những lựa chọn quan trọng cho tương lai. Chính vì vậy, bên cạnh sự chuẩn bị về kiến thức, nhiều thí sinh không tránh khỏi những áp lực tâm lý, sự lo lắng hay cảm giác căng thẳng trước giờ bước vào phòng thi. Thấu hiểu những tâm tư đó, các đội hình thanh niên tình nguyện đã nỗ lực mang đến cho thí sinh không chỉ sự hỗ trợ về điều kiện vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần kịp thời. Từ việc ân cần hướng dẫn thủ tục dự thi, hỗ trợ tìm phòng thi, nhắc nhở những vật dụng cần thiết cho đến những lời chúc may mắn, những cái bắt tay hay nụ cười khích lệ trước giờ làm bài, tất cả đều góp phần giúp các em cảm thấy an tâm hơn. Nhiều đoàn viên thanh niên còn chủ động trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm vượt qua áp lực thi cử, giúp thí sinh ổn định tâm lý và giữ vững sự tự tin. Đó cũng chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà chương trình tiếp sức mùa thi đã và đang lan tỏa qua từng mùa thi, khẳng định vai trò xung kích trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Bạn Huỳnh Ngọc Minh Khuê, trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
3: Là bản thân em cũng từng là một học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp thì em biết rõ là vai trò của tình nguyện viên là rất là quan trọng, bởi vì chúng em sẽ khi tham gia kỳ thi sẽ cảm thấy rất là lo lắng. Nếu có người mà tiếp thêm năng lượng cho mình thì mình có thể hoàn thành bài thi rất là tốt. Và bản thân tất cả các đoàn viên trong đó cũng đã từng thi tốt nghiệp. Chính vì vậy là anh chị cũng như các bạn hiểu rất rõ vai trò của tình nguyện viên. Và em mong muốn là mục tiêu lần này chúng em hướng tới đó chính là có thể hoàn thiện thật tốt chương trình tiếp sức mùa thi tại điểm trường chuyên Lê Quý Đôn nói riêng và hoàn thành tốt chương trình tiếp sức mùa thi của thanh viên, đoàn viên trường Đại học Quy Nhơn nói chung ạ.
1: Trong các đội hình thanh niên tình nguyện năm nay, bên cạnh những đoàn viên đã nhiều lần tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, còn có sự góp mặt của nhiều học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Chưa từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em xem đây là cơ hội để trực tiếp quan sát, tìm hiểu không khí của kỳ thi, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị tâm thế vững vàng hơn cho kỳ thi quan trọng của chính mình trong những năm tới. Em Trần Quang Khải, trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân cho biết.
4: Năm nay thì trường có tổ chức cho các bạn tình nguyện trong câu lạc bộ để đi tiếp sức mùa thi, thì em tình nguyện đi để tiếp sức thêm cho các anh chị. Đây nó sẽ giúp cho tụi em trải nghiệm được trước cái môi trường mà mình sẽ được thực hành vào năm sau.
1: Từ những điểm thi ở trung tâm đô thị đến các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, màu áo xanh tình nguyện đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Không chỉ hiện diện để hỗ trợ, lực lượng đoàn viên thanh niên còn đóng vai trò là cầu nối huy động các nguồn lực xã hội chung tay tiếp sức cho sĩ tử. Hàng nghìn chai nước uống, dụng cụ học tập dự phòng, những suất ăn miễn phí cùng nhiều phần quà thiết thực đã được chuẩn bị và trao tận tay thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giá trị của những món quà ấy không nằm ở vật chất mà ở sự sẻ chia, giúp các em và gia đình vơi bớt áp lực trong những ngày thi quan trọng. Với những thí sinh ở xa điểm thi hoặc gặp khó khăn về điều kiện đi lại, các đội hình thanh niên tình nguyện còn chủ động triển khai phương án hỗ trợ, đưa đón, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm không một thí sinh nào bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh khách quan. Cùng với đó, tại khu vực cổng trường, đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh đổ xe đúng quy định, góp phần giữ gìn trật tự an toàn trong các khung giờ cao điểm. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn cho biết.
2: Chương trình tiếp sức mùa thi nói riêng và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè nói chung tỉnh Gia Lai thì tại các chương trình này gần như là Ban Thường vụ tỉnh đoàn không vận động các bạn mà thông qua các cấp bộ đoàn để lan tỏa đến các bạn về các cái nội dung chương trình và gần như là tất cả các bạn đều chủ động tình nguyện để đăng ký tham gia chương trình. Đây là một điểm mà Ban Thường vụ tỉnh đoàn rất tự hào về các bạn cán bộ đoàn trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã chủ động kêu gọi các nguồn lực từ các cái doanh nghiệp để mà đồng hành hỗ trợ với các bạn sĩ tử trong cái kỳ thi năm nay, như là về nước uống, về thức ăn cũng như là các cái khu nhà trọ rồi các cái chuyến xe không đồng để hỗ trợ các bạn sĩ tử cũng như là hỗ trợ cho chính các cái bạn đoàn viên thanh niên tham gia vào chương trình tiếp sức mùa thi để hỗ trợ cho các sĩ tử.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã khép lại, nhưng những dấu ấn đẹp mà chương trình tiếp sức mùa thi để lại sẽ còn được nhắc nhớ. Đó không chỉ là hình ảnh của những chai nước mát giữa ngày hè, những suất ăn nghĩa tình hay những chuyến xe đưa đón thí sinh, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và khát vọng công hiến của tuổi trẻ. Khi hàng nghìn đoàn viên thanh niên cùng chung tay vì một mùa thi an toàn thuận lợi, họ không chỉ tiếp sức cho các sĩ tử vượt qua một kỳ thi quan trọng, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Đó cũng chính là cách tuổi trẻ hôm nay khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là lực lượng tiên phong trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, mà vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ Gia Lai còn được thể hiện bằng các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng thông qua các công trình phần việc ý nghĩa. Mỗi một công trình phần việc được triển khai thực hiện đều mang đậm dấu ấn của sức trẻ với tinh thần dám nghĩ, dám làm. Qua đó khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu của lực lượng đoàn viên thanh niên trong xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong bài viết Phát huy sức trẻ trong các hoạt động tình nguyện của phóng viên chuyên mục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm được xem là hoạt động cao điểm, phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay gồm một chương trình và 5 chiến dịch gồm tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, 100 ngày cao điểm thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số. Trong đó, điểm nhấn của chiến dịch là 100 ngày thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số, thể hiện sự đổi mới tư duy trong hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai. Thông qua chiến dịch, đoàn viên thanh niên không chỉ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại cơ sở mà còn góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Bám sát chủ đề của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiên phong, chuyển đổi số, sáng tạo vì cộng đồng. Ngay từ những ngày đầu chiến dịch, các cấp đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực với phương châm hướng mạnh về cơ sở. Hưởng ứng chiến dịch 100 ngày thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số, đoàn xã Biển Hồ đã triển khai các hoạt động hỗ trợ hướng dẫn người dân đến gần với chuyển đổi số. Với phương châm cầm tay chỉ việc, các thành viên trong tổ đã trực tiếp hướng dẫn bà con tiếp cận và sử dụng hiệu quả 3 nhóm dịch vụ thiết yếu. Người dân được hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại nhà, hạn chế việc đi lại, giảm thời gian chờ đợi, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quét mã QR, đảm bảo nhanh chóng, an toàn, đồng thời cài đặt kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, giúp tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng chỉ trên một thiết bị di động. Bên cạnh đó, Tổ công nghệ số cộng đồng còn phối hợp với nhà mạng hỗ trợ người dân xác thực, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, góp phần nâng cao tính chính xác và đồng bộ dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số. Ngoài ra, vào thứ hai hàng tuần, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Biển Hồ có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã trong các khung giờ hành chính để hỗ trợ người dân đến giao dịch tại đây. Đội hình hỗ trợ người dân thực hiện cài đặt kích hoạt sử dụng ứng dụng VNEID mức độ 2, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ ngay tại chỗ. Hoạt động thiết thực này không chỉ giúp người dân từng bước làm quen với công nghệ số mà còn góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đồng hành cùng địa phương trong hành trình xây dựng chính quyền số, xã hội số vì người dân phục vụ. Thông tin về điều này, chị Trần Thị Hoài Thương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Biển Hồ cho biết.
6: Khi mà tổ chức triển khai cũng như thực hiện thì thứ nhất là đoàn xã triển khai cho các bạn tình nguyện viên là tổ chức hướng dẫn cho bà con nộp hồ sơ thủ tục điện tử là tại Trung tâm Hành chính công hàng tuần để hướng dẫn cho bà con những cái mẫu biểu cũng như là hướng dẫn cho bà con nộp hồ sơ trên các dịch vụ công trực tuyến. Cái thứ hai nữa là đoàn cũng phối hợp với Công an Nhân dân xã nâng cao cái công tác là tuyên truyền cho những công dân có đủ độ tuổi để làm căn cước công dân cũng như là VNID mức độ 2. Và bên cạnh đó thì đoàn cũng là tăng cường cái công tác tuyên truyền cho các bạn gọi là những người đứng đầu của các chi đoàn là hướng dẫn, tập huấn cho các bạn về cái AI cũng như là một số các chuyển đổi số công nghệ trên địa bàn để các bạn có thể nắm vững các thông tin và hướng dẫn kịp thời cho bà con nhân dân. Ngoài việc là tuyên truyền thì bạn còn đi đến tận nhà để hướng dẫn cho bà con nhân dân để kịp thời nộp các thủ tục hồ sơ.
5: Cùng với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động tình nguyện về cuộc sống cộng đồng được các cơ sở đoàn, hội tại tỉnh Gia Lai tổ chức đa dạng, linh hoạt và phù hợp với các điều kiện của địa phương, đơn vị. Chính vì thế, đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, lan tỏa tinh thần đoàn kết tiên phong của tuổi trẻ. Thông qua những hoạt động thiết thực đã tạo điều kiện và môi trường trải nghiệm để lực lượng đoàn viên thanh niên rèn luyện trưởng thành. Chung tay cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị cũng là một trong những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được các cấp bộ đoàn tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh chiến dịch Thanh niên Gia Lai xung kích mùa bão lũ. Qua đó đã thành lập 150 đội hình thanh niên tình nguyện khắc phục hậu bão lũ trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của hơn 4.800 đoàn viên thanh niên. Phát động chiến dịch chung tay vượt bão ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ với tổng số tiền là 968 triệu đồng. Chia sẻ về các hoạt động tình nguyện của Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn, anh Nguyễn Đức Tôn, Bí thư Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Hàng năm Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức các chuyến tình nguyện cho các bạn sinh viên với mục đích phục vụ cuộc sống cộng đồng. Nổi bật đó là chương trình tình nguyện hè, các chiến dịch mùa hè xanh. Hàng năm đoàn trường tổ chức rất nhiều đội đến từ các liên chi đoàn và đội thanh niên xung kích của nhà trường đến các vùng khó khăn vùng tập trung người đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ người dân trong ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và tặng quà cho các hộ dân nghèo. Đặc biệt, sau đợt mưa lũ kéo dài, có hàng ngàn lượt thanh niên tình nguyện, đó là sinh viên của trường Đại học Quy Nhơn, hỗ trợ người dân khắc phục sau bão lũ.
5: Từ sự năng động sáng tạo của từng cơ sở đoàn, phong trào thanh niên tình nguyện ngày càng thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Các công trình phần việc thanh niên để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và lan tỏa lối sống trách nhiệm, nghĩa tình trong cộng đồng. Và như một mặc định tốt đẹp, khi nhắc đến hoạt động tình nguyện là người ta sẽ nghĩ đến thanh niên. Và tổ chức đoàn hội các cấp chính là cái nôi tạo môi trường để tuổi trẻ được cống hiến nhiều hơn. Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
8: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý thính giả thân mến, tập luyện thể dục thể thao từ lâu đã được xem là một trong những thói quen quan trọng giúp nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và phòng ngừa nhiều bệnh lý mãn tính. Tuy nhiên, không ít trường hợp đáng tiếc đã xảy ra khi người tập vượt quá giới hạn của cơ thể. Đã có nhiều trường hợp kiệt sức, choáng váng hay ngất, nguy hiểm hơn còn có trường hợp bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thậm chí tử vong. Điều đáng lưu ý là phần lớn những trường hợp này không đến từ việc tập luyện nói chung mà thường liên quan đến việc tập quá sức, bỏ qua dấu hiệu cảnh báo của cơ thể hoặc tồn tại những bệnh lý tim mạch tiềm ẩn chưa được phát hiện. Các chuyên gia cho rằng những biểu hiện như đau ngực, khó thở bất thường, hồi hộp, chóng mặt hay ngất khi vận động đều là những tín hiệu không nên chủ quan. Vậy làm sao để tập luyện vừa hiệu quả vừa an toàn? Làm thế nào để nhận biết đâu là giới hạn phù hợp của cơ thể và những dấu hiệu cần dừng lại để kiểm tra sức khỏe? Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn, người sáng lập thương hiệu Lạ Hoa Quốc Cao nhé!

0: Xin chào Việt Hà, chào các bạn thính giả của chương trình Cửa Sổ Xanh. Như Việt Hà đã đề cập, gần đây mình cũng nghe rất là nhiều người trên mạng xã hội, thậm chí là người quen, bạn bè chia sẻ về việc lo sợ đột quỵ khi mà tập thể thao. Và cái sự lo lắng này nó không hẳn là không đúng, nhưng mà chúng ta cần hiểu rõ những cái vấn đề như thế này. Trước tiên chúng ta cần phải hiểu là với tất cả mọi người, dù có chơi thể thao hay không, thì ai cũng có nguy cơ bị đột quỵ hết. Trước đây chúng ta chỉ thường nghe nói đột quỵ chỉ xảy ra với người trung niên hoặc là người cao tuổi, nhưng mà bây giờ chúng ta đã bắt đầu thấy những cái trường hợp đột quỵ dù tuổi đời còn rất trẻ. Vì vậy, một trong những cái cách mà chúng ta giảm cái tỷ lệ bị đột quỵ đó là mình tập thể dục thể thao. Đây là cách mà nó không chỉ ngăn ngừa đột quỵ mà nó còn giảm tỷ lệ mắc những cái bệnh khác như là béo phì, tim mạch, vân vân. Và việc tập thể dục thể thao đối với những người trẻ, người khỏe thì rất là đơn giản rồi. Cái khó đối với những người đang có sẵn bệnh lý hoặc là những người lớn tuổi, đó chính là chúng ta cần phải tầm soát cái sức khỏe của mình, từ đó chọn cái bộ môn thể thao phù hợp với thể trạng cũng như là bệnh lý. Những đối tượng mà dễ gặp đột quỵ khi luyện tập thể thao á, thường là những người mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, tăng huyết áp hoặc là huyết áp thấp, bệnh hen suyễn, bệnh liên quan đến hô hấp. Đối với những người nghiện rượu bia, hút thuốc lá, người lớn tuổi đang bị rối loạn về nhận thức cũng có nguy cơ mắc đột quỵ cao. Tiếp theo đó là với những cái môn thể thao đòi hỏi nhiều sức bền, cường độ cao và duy trì trong thời gian dài thì nó phù hợp với những người đã có nền tảng thể lực sẵn. Chứ nếu bạn chưa có sự chuẩn bị về thể lực, về sức mạnh thì dù bạn tham gia bất kỳ môn thể thao nào, cường độ nó cũng sẽ luôn là quá sức với mình. Đối với người cao tuổi mà có sẵn những cái bệnh lý nền liên quan đến tim mạch, hô hấp thì chúng ta càng phải biết cách lựa chọn cái cường độ phù hợp, những cái môn thể thao phù hợp với cái tình trạng sức khỏe của mình. Ví dụ như chúng ta có thể luôn bắt đầu với việc đi bộ khoảng cách ngắn, sau đó mình sẽ tăng dần cái khoảng cách đi bộ lên qua thời gian, hoặc là chúng ta có thể tập tạ với cái cường độ tập phải nhẹ, thậm chí là rất nhẹ. Sau đó khi cơ thể mà đã quen dần với cái kháng lực này rồi á, mình sẽ bắt đầu mình tăng cường độ lên dần dần. Và chúng ta hoàn toàn có thể nói là người lớn tuổi vẫn có thể tập tạ và vẫn có thể tập được nặng. Và nặng ở đây chính là nặng so với cái nền tảng thể lực sức mạnh của chính người đó, chứ không phải chúng ta nói nặng là nặng với những người tập đi thi đấu, những người tập chuyên về thể hình vân vân. Chúng ta cần phải hiểu được cái thuật ngữ đó là tập nặng ở đây là tập nặng đối với cái cá nhân đó. Nên rất là nhiều người mang tâm lý lo là mình lớn tuổi quá, mình sẽ không có tập được những cái môn thể thao như là tập tạ, mình sẽ không có thể nào chạy marathon được vân vân. Đây là cái nhận định nó chưa đầy đủ. Và cái nhận định đúng, đầy đủ ở đây tức là bất kỳ ai cũng có thể tham gia cái môn thể thao mình yêu thích, miễn là chúng ta phải bắt đầu từ cái cường độ nó phù hợp với sức khỏe, với tình trạng bệnh lý nếu có của mình. Và lưu ý tiếp theo, mình nghĩ là ai cũng đều hiểu rõ đó là trước khi chơi thể thao chúng ta cần phải khởi động kỹ. Điều này nó sẽ giúp cho cơ thể mình sẵn sàng bước vào cái buổi tập chính, cũng như là hạn chế chấn thương. Và nó đặc biệt giúp cho chúng ta tránh được cái tình trạng là sự thay đổi quá đột ngột, khiến cho tim mạch chúng ta không thể thích nghi kịp. Bên cạnh đó, nếu mà chúng ta xuất hiện những cái triệu chứng như là mệt mỏi, chóng mặt, là đánh trống ngực trong và sau khi chơi thể thao thì mình cũng cần đến bệnh viện để kiểm tra cái tình trạng sức khỏe sớm.
1: Vâng, thưa anh, ai cũng biết là tập thể thao rất là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, như anh vừa chia sẻ thì chúng ta cần phải dựa vào tình trạng sức khỏe để mà có thể là áp dụng lượng bài tập phù hợp, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, để đảm bảo sự an toàn khi mà luyện tập, người mắc các bệnh như lúc nãy mình vừa mới nêu lên á, thì cần cẩn thận và tránh vận động quá sức. Thì tốt nhất là chúng ta nên có một cái người huấn luyện viên quan sát và kiểm tra nhịp tim liên tục. Và trong quá trình tập luyện á, chúng ta sẽ luôn chú ý là giữ cho nhịp tim ở cái vùng an toàn, tốt nhất là dưới 75% nhịp tim tối đa của người đó. Ngoài ra, đối với những bệnh nhân mắc những cái bệnh mãn tính liên quan đến tim mạch, hô hấp như hen suyễn đi, thì chúng ta luôn nên mang theo cái thuốc xịt hen suyễn. Bên cạnh đó, để tránh cái tình trạng béo phì ảnh hưởng đến các bệnh về tim mạch á, thì chúng ta cũng nên điều chỉnh cái trọng lượng cơ thể mình hợp lý, duy trì cái giấc ngủ đủ từ 7 tới 8 tiếng mỗi ngày. Và để cải thiện cũng như là duy trì cái tình trạng sức khỏe tốt á, chúng ta nên tập luyện từ 3 tới 5 ngày trên một tuần, hạn chế những cái thức ăn có lượng cholesterol cao. Và quan trọng hơn đó là mỗi ngày mình sẽ uống đủ nước. Thì tùy vào cái hoạt động mỗi ngày của mỗi người mà chúng ta uống từ 2 tới 4 lít nước. Và những điều mà Sơn vừa mới chia sẻ là những điều mà các bạn chắc chắn đã nghe không dưới một lần từ các phương tiện truyền thông, báo đài, vân vân. Cái khó ở đây chính là chúng ta áp dụng những cái mà chúng ta đã biết là tốt cho cơ thể, tốt cho sức khỏe vào những cái hoạt động hàng ngày. Đơn cử như là vì chúng ta uống đủ nước mỗi ngày đi. Bản thân Sơn và chắc chắn là các bạn khán thính giả cũng như là Việt Hà đây đều có những ngày mà chúng ta quên uống nước. Thì nội một cái thói quen đơn giản như vậy mình đã khó duy trì rồi, thì những cái thói quen mà nó đòi hỏi nhiều cái sự quyết tâm, nhiều cái sự kỷ luật hơn như là tập thể dục thể thao thì nó khó cỡ nào, đúng không? Nhưng mà nó khó không có nghĩa là chúng ta không thực hiện được. Và các bạn cũng hiểu rõ đó là những cái việc gì mà càng khó thì cái thành quả, cái giá trị mà nó mang lại sau khi mình đạt được điều đó nó càng ý nghĩa, đúng không? Nên Sơn luôn muốn các bạn đó là hãy bắt đầu với cái thói quen tập thể dục thể thao. Nó đơn giản lắm, mình có thể bắt đầu với 5 hoặc là 10 phút mỗi ngày thôi. Và các bạn chỉ cần duy trì nó từ 3 tới 4 ngày trong một tuần. Sau đó khi mình quen rồi, mình đã khỏe hơn rồi, thì mình tăng cường độ lên một xíu, 15 phút, rồi 20 phút. Và dần dần các bạn sẽ thấy là cái sự thay đổi tuy nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong thời gian một ngày các bạn thôi, nhưng cái giá trị nó mang lại, nó giúp các bạn tỉnh táo hơn, nó giúp các bạn khỏe khoắn hơn, giúp các bạn tự tin và giúp các bạn tập trung hơn vào công việc chẳng hạn. Thì tại sao mình lại không bắt đầu một cái thói quen mà nó đóng góp rất nhiều giá trị vào những cái hoạt động khác trong ngày của mình, đúng không? Và có một cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là bạn nên kiểm tra sức khỏe tổng quát trước khi đi tập để đảm bảo là mình hoàn toàn khỏe mạnh cũng như là chịu được những cái cường độ của cái việc tập luyện. Và nếu được thì mình khuyên các bạn là hãy tìm tới một cái người có chuyên môn cao, giống như là một người huấn luyện viên cá nhân chẳng hạn. Thì đây sẽ là người đồng hành cùng các bạn, sẽ cho các bạn cái sự tập luyện tối ưu nhất, vừa phù hợp với cái tình trạng thể lực, vừa phù hợp với mục tiêu tập luyện của các bạn, mà họ sẽ giúp các bạn tập với cái tư thế chuẩn nhất của bài tập đó, giúp cho các bạn tập cái động tác đó nó tối ưu nhất và hạn chế chấn thương chẳng hạn. Đồng thời cái người huấn luyện viên cá nhân á, sẽ là người giúp các bạn quan sát xem cái buổi tập của các bạn, cái cường độ tập của bạn nó có quá sức, nó có gắng sức không, cũng như là xem bạn có những cái dấu hiệu như là mệt, chóng mặt, say sẩm vân vân. Thì bất cứ khi nào bạn có những cái dấu hiệu đó thì người huấn luyện viên cá nhân sẽ nhắc nhở các bạn dừng, các bạn sẽ nghỉ nhiều hơn hoặc là các bạn sẽ tạm dừng buổi tập của mình. Và bạn nhớ là chúng ta sẽ dừng tập luyện ngay lập tức và nghỉ ngơi trong ít nhất 3 ngày. Nếu mà ngày hôm đó tập luyện xong mà về các bạn cảm thấy bị mệt hoặc là có những cái dấu hiệu khác thường. Và nếu bạn thấy những cái dấu hiệu của đột quỵ ngày một rõ nét, chúng ta nên đi khám bác sĩ ngay nha.
1: Xin cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn ngày hôm nay đã đến với chương trình Cửa Sổ Xanh. Và các bạn thân mến, sau khi mà nghe những tư vấn của huấn luyện viên Châu Việt Sơn thì Việt Hà hy vọng rằng là chúng ta sẽ chú ý hơn với sức khỏe của mình, cũng như là sẽ chọn được cái môn thể thao cũng như là bài tập phù hợp để có thể là duy trì sức khỏe. Cửa Sổ Xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Các bạn thân mến, trong những tuần vừa qua thì các bạn thính giả đã gửi rất là nhiều những cái thắc mắc đến cho chương trình Cửa Sổ Xanh. Việt Hà xin được đọc lá thư đầu tiên như sau. Em năm nay 19 tuổi, em có tham gia tập gym. Tuy nhiên em lại bị đau cơ và đau một tuần rồi mà không hết. Em tham khảo ý kiến nhiều người tập trung, họ bảo không sao, nhưng em rất lo lắng vì thấy rất đau mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Em không biết phải nên làm như thế nào, mong chương trình giúp đỡ cho em. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những tư vấn đến từ huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn nhé.
0: Chào em, đau cơ bắp là hiện tượng phổ biến ở những người tham gia tập luyện thể thao nói chung và thể hình nói riêng. Tình trạng này thường gặp ở những người lần đầu tiên tham gia tập luyện hoặc là những người tập luyện trở lại sau một thời gian dài nghỉ tập, hoặc là khi bạn tập và bạn áp dụng một cái kiểu tập mới, một cái phương pháp tập mới với cường độ cao hơn đó, nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là cơ bắp nó đau nhức, hay mình hay gọi nôm na là sổ cơ ở ngày hôm sau ha. Còn cái việc mình đau cơ bắp á, ngoài cái nguyên nhân là bị sổ cơ thì nó có rất là nhiều nguyên nhân khác. Ví dụ như là đau cơ xảy ra khi đang tập có thể là do chấn thương đó ha. Và trường hợp này thường chỉ đau một hoặc là nhiều nhóm cơ, và cơ nó sẽ có hiện tượng căng, co rút, thậm chí là đứt rách nếu có bầm tím lan rộng sau vài ngày. Hoặc đau cơ do ứ động axit lactic trong cơ nè, thường xảy ra sau khi tập vài giờ hoặc là 1 đến 2 ngày. Có thể đau cơ bắp toàn thân hoặc đau các cơ tham gia nhiều khi vận động. Axit lactic là sản phẩm của quá trình chuyển hóa yếm khí để tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động co cơ. Và trong trường hợp này, chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày, lượng axit lactic sẽ được chuyển hóa hết và chúng ta sẽ hết đau cơ. Tuy nhiên, nếu sau 1 hoặc 2 ngày nghỉ ngơi, hiện tượng đau cơ không mất đi hoặc không giảm nhẹ, có hiện tượng sưng nóng nhẹ ở cơ, thì chúng ta cần nghĩ đến những tổn thương sợi cơ do tập luyện quá mức, còn được gọi là đau nhức cơ trì hoãn khởi phát, viết tắt là DOMS. Thì để giảm các cơn đau cơ, chúng ta cần dừng tập ngay nếu đau cơ xảy ra trong lúc tập, bởi đó có thể là một chấn thương. Chúng ta cũng dừng tập luyện nếu đau cơ không do chấn thương nhưng không giảm sau 1-2 ngày. Bạn có thể áp dụng các liệu pháp, ví dụ như là nghỉ ngơi, chườm lạnh, sau đó băng ép và nâng cao cái vùng tổn thương. Chúng ta ví dụ như mình đau tay, đau chân thì mình nâng tay hoặc là nâng cái chân lên. Và tránh xoa nắng dây ấn, tránh sử dụng các loại dầu, cao nóng, bôi đắp. Và chúng ta cần đi khám để được tư vấn và điều trị thích hợp. Nếu đau cơ do ứ động axit lactic, ngoài việc nghỉ ngơi thích hợp cho cơ thể, chúng ta có thể massage nhẹ nhàng, ngâm nước ấm lạnh xen kẽ, giúp chúng ta tăng cường lưu thông máu và tăng nhanh chuyển hóa lactase. Trường hợp đau nhiều, cần dùng thêm một số thuốc theo chỉ định của bác sĩ, như là thuốc giảm đau acetaminophen, paracetamol đơn thuần hoặc là paracetamol phối hợp với codeine, thuốc giảm đau kháng viêm, thuốc giãn cơ, bổ sung magie hoặc là giảm đau căng cơ. Tóm lại thì em cần tập luyện phù hợp với khả năng vận động và tập luyện các bài tập với kỹ thuật đúng, khởi động kỹ sau buổi tập thì nên giãn cơ đó, đảm bảo chúng ta có một cái chế độ ăn, chế độ nghỉ ngơi hợp lý, đồng thời không quên bổ sung nước ha các bạn ha, và nó sẽ giúp chúng ta hạn chế cái tỷ lệ đau cơ cho tập luyện nha.
1: Và chúng ta hãy cùng đến với lá thư thứ hai các bạn nhé. Gia đình tôi gồm vợ chồng tôi và một bé 5 tuổi. Bữa sáng gia đình tôi hay ăn những món phổ biến như là bún, phở, xôi, xong lo lắng nạp quá nhiều calo. Vậy nên ăn sáng bao nhiêu calo thì hợp lý? Hãy tiếp tục cùng lắng nghe huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn trả lời cho bạn thính giả này nhé.
0: Các bạn thân mến, việc ăn sáng tùy vào nhu cầu, sở thích của từng người. Nhưng mà đây được đánh giá là bữa ăn khá quan trọng, giúp nạp năng lượng để duy trì cho cả một ngày dài và một ngày mới luôn. Một người trưởng thành trung bình cần nạp từ 1.600 cho tới 2.000 calo mỗi ngày, tập trung vào 3 bữa chính. Vì vậy, bữa sáng nó sẽ chiếm tầm 30-40% tổng năng lượng cơ thể. Cân đối nó sẽ vào khoảng từ 300 cho tới 500 calo. Số còn lại thì từ các nguồn thực phẩm như là trái cây, bữa phụ, ăn vặt v.v. Với 500 calo, bạn có thể tham khảo một số cái món phổ biến như là bún bò Huế, phở bò,
2: cơm tấm, bún bò, bún riêu, những với cái món như bún cá, bún bò, bún riêu thì khoảng 400 calo thôi. Các món cháo lòng, cháo sẽ dao động trong khoảng 250 calo cho một tô đầy. Còn các món xôi thịt, xôi mặn, xôi lạp xưởng thường nó sẽ có nhiều calo hơn. Với trẻ nhỏ, một cốc sữa bột đảm bảo đủ từ 300 tới 400 calo, tương đương cho một bát phở nhỏ, đủ năng lượng cho trẻ hoạt động. Vì vậy nên chúng ta nên cân đối giữa việc ăn và uống nha. Nhiều người có thói quen ăn sáng bằng bún phở, cơm tấm, xôi, bánh mì nhưng mà thiếu rau xanh. Vì thế chúng ta cần cân nhắc đưa rau vào các món ăn của mình để đa dạng dinh dưỡng và các loại vi khoáng, đủ 4 nhóm chất đường, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất. Chúng ta cũng nên tự chuẩn bị một bữa ăn sáng cho gia đình là tốt nhất. Nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát năng lượng đầu vào tốt hơn cho các thành viên trong gia đình, giảm nguy cơ béo phì. Và lưu ý, bạn nên hạn chế sử dụng lại đồ ăn thừa nha. Một gợi ý bạn có thể tham khảo cho bữa sáng đó là món bánh mì kẹp trứng hoặc là bánh mì lát kết hợp với trứng ốp la. Tinh bột từ bánh mì kết hợp với các protein và khoáng chất trong trứng, cũng như là nếu mà chúng ta có thêm rau, gia vị như là cà chua, dưa leo, rau mùi, nó sẽ giúp cho bữa sáng đầy đủ, đa dạng và cân bằng hơn. Các món phổ biến như là xúc xích, bánh rán được xếp vào cái loại thực phẩm kém an toàn do nó đã qua chế biến hết rồi, thì lâu dài nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Và nếu kỹ hơn, bạn cũng có thể tham khảo cách tính lượng calo cần nạp trong ngày để chúng ta có thể kiểm soát ăn uống của cả gia đình. Và chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nha.
1: Cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn ngày hôm nay đã đến với chương trình Cửa Sổ Xanh, và hẹn gặp lại anh ở những số tiếp theo của chương trình. Cửa Sổ Xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

0: Các bạn thân mến, trong một mối quan hệ, khoảng cách địa lý luôn là điều khiến nhiều người lo lắng. Bởi khi không được gặp nhau thường xuyên, không có những cuộc hẹn quen thuộc hay những khoảnh khắc hiện diện bên nhau mỗi ngày, không ít cặp đôi bắt đầu đối diện với cảm giác nhớ nhung, bất an, hiểu lầm hoặc dần xa cách. Thế nhưng yêu xa không phải lúc nào cũng là nguyên nhân khiến một mối quan hệ kết thúc, cũng giống như việc ở gần nhau chưa chắc đã giúp tình yêu luôn bền chặt. Điều quan trọng có lẽ không chỉ nằm ở khoảng cách địa lý mà còn ở cách hai người duy trì kết nối, sự tin tưởng và khả năng đồng hành cùng nhau trước những thay đổi của cuộc sống. Vậy khi đứng trước lựa chọn yêu xa, chúng ta cần chuẩn bị điều gì để giữ gìn mối quan hệ? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ tâm lý Nhữ Thủy Anh để hiểu hơn về câu chuyện yêu xa và cách gìn giữ một mối quan hệ bền vững giữa những khoảng cách nhé.
1: Xin chào quý thính giả của chương trình Cửa Sổ Xanh. Thì lý giải vì sao yêu xa lại đáng sợ với nhiều người, bởi vì là không phải tự nhiên mà nhiều người sợ yêu xa. Cái cảm giác mà hụt hẫng khi không còn những cái ôm, những cái vòng tay quen thuộc, không còn dễ dàng tìm kiếm khi mà muốn đến gặp, và không thực sự biết người kia đang làm gì, và vô vàn những cái thay đổi cần làm quen khi yêu xa thật là rất là khó. Và không làm gì có thể biện minh được cho cái điều đó. Có thể nói yêu xa rất là đáng sợ. Và do cái cảm giác cô đơn cũng như cái niềm tin vào tình yêu, nó sẽ bị lung lay. Rất là nhiều người yêu xa và phải chia tay. Và chia tay xong đã nói lý do là họ cảm giác rất là cô đơn. Yêu nhau mà không được gặp mặt nhau hàng ngày, rồi ốm đau, vui buồn, đều không có sự hiện diện của người đó, không có một cái bờ vai để dựa vào. Rồi đặc biệt là khi chứng kiến xung quanh những đôi lứa tay trong tay, thì cái sự so sánh này sẽ khiến cho người đó họ tủi thân và cô đơn. Và suy nghĩ có người yêu là để ở bên cạnh nhau, chứ không phải là để xa cách như vậy. Điều đó khiến cho họ dần dần nản lòng. Khi hai người yêu nhau, quan trọng nhất là cái niềm tin, và cái khoảng cách địa lý càng thêm thử thách cho cái sự tin tưởng của hai người. Vậy là những câu hỏi nghi ngờ, những cái lo lắng sợ hãi, dần dần nó sẽ làm cho tình yêu mai một, mệt mỏi, và nó khiến cho bước chân chậm dần lại rồi dừng lại. Có thể nói nếu thiếu niềm tin, lo sợ mất đi người yêu của mình, đó chính là cái nguyên nhân cũng như là những cái rào cản cho cái việc yêu xa. Tuy nhiên yêu xa thì cũng có thể có những cái điều rất là tuyệt vời. Khi mà bạn xác định được giá trị thực sự của tình yêu, miễn là hai bạn vẫn còn mong muốn được ở bên nhau, thì yêu xa cũng trở thành một cái trải nghiệm tuyệt vời. Những cái người yêu mà khi mà có cái sự gián tiếp không xuất hiện trước mặt bạn, không có nghĩa là họ không ở bên cạnh bạn. Khi mà bạn gặp khó khăn, hai người chỉ thay đổi cái cách chia sẻ mà thôi. Vì liên lạc không tiện nên là cần biết thời gian và cái lịch trình của nhau để sắp xếp cái việc có thể gọi điện hay là nói chuyện với nhau hàng ngày. Và khó khăn trong cái việc liên lạc sẽ giúp cho hai bạn cảm nhận được cái thời gian nói chuyện với nhau là vô cùng quý giá. Và hai người xa nhau vì nhớ cũng như là để nhắc nhở người kia nhớ mình, mà không để họ nhàm chán hay là bị áp lực. Suy nghĩ về cái cách liên lạc, sự sáng tạo đã chiếm hết thời gian bạn cảm thấy trống trải, và thỉnh thoảng nhận được những cái món quà bất ngờ cũng như những cái cảm xúc của bạn dâng trào. Yêu xa cũng là cách giúp bạn trưởng thành hơn, độc lập hơn và dũng cảm hơn, biết nghĩ cho đối phương và mở ra cơ hội để bạn nhìn nhận toàn diện tình yêu của mình. Hai người đều phải có sự cố gắng rất là nhiều nếu muốn giữ cái tình yêu này, và điều đó giúp cho bạn biết hy sinh cũng như biết trân trọng tình yêu của mình. Và yêu xa cũng là một cái sự thử thách cho tình yêu của bạn. Không phải tình yêu nào đứng trước cái khoảng cách địa lý cũng đều kết thúc bằng cái việc chia tay. Tình yêu nào cũng vậy, đều có sự nỗ lực, sự cố gắng cũng như phải đối mặt với vô vàn những khó khăn khác nhau. Miễn là hai bạn đừng để chữ yêu xa làm cho bản thân mình sợ hãi, thì những cái khoảng cách địa lý cũng giống như những cái chướng ngại vật xuất hiện trên cái cuộc đời của bạn, và bạn sẽ chiến thắng nó. Khoảng cách xa nhất nó không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách giữa hai trái tim. Giữa hai trái tim, nếu như biết cách gần nhau, thì tình yêu sẽ được đảm bảo giữa hai bạn. yêu xa là một thử thách trong tình yêu của hai người, và bí quyết để vượt qua nó là cái sự tin tưởng với nhau, tin tưởng vào tình yêu của hai bạn, xác định được mục tiêu của hai người cùng hướng tới và dũng cảm đối mặt với nó. Khoảng cách không gian không thể làm khó cho bạn. Đừng sợ hãi mà hãy mạnh mẽ lên, làm hết sức mình để không bao giờ phải hối hận vì hai chữ yêu xa bạn nhé.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Thanh Tùng ở phường Bồng Sơn và bà Trần Thị Ngọc Hằng ở xã Ayun, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn Nghị định số 192 ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Thanh Tùng ở phường Bồng Sơn hỏi, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Điều 45 Luật số 23, Luật Cạnh tranh năm 2019 quy định, thì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm như sau. Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức sau đây. Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó. Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó. Ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng bức để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó. Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp đó. Lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau đây. Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung. Bán hàng hóa cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác bị cấm theo quy định của luật khác. Bà Trần Thị Ngọc Hằng ở xã Ayun, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định thủ tục khởi kiện trong luật tố tụng hành chính được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Điều 117 Luật Tố Tụng Hành Chính, quy định thủ tục khởi kiện cụ thể như sau. Khi khởi kiện vụ án hành chính thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải làm đơn khởi kiện theo quy định tại Điều 118 của luật này. Cá nhân có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ của cá nhân. Ở phần cuối, đơn cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ. Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó. Ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp đó phải ký tên hoặc điểm chỉ. Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này là người không biết chữ, không nhìn được, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ, thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ, làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Cơ quan tổ chức là người khởi kiện, thì người đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan tổ chức và họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức đó. Ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của luật doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 192 ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế, thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm viên chức, người lao động, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định công tác tại các cơ sở y tế công lập, trạm y tế xã, phường, đặc khu, sau đây gọi chung là trạm y tế cấp xã, trạm y tế quân dân y, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần. Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ, công chức viên chức, công nhân quốc phòng và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ sở y tế của quân đội nhân dân, tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y, Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn y tế trong công an nhân dân, tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y, gồm Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an và các bộ phận làm công tác pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an cấp tỉnh. Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia và Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự các cấp, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia và Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự các cấp, người tham gia chống dịch, nhân viên y tế làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phun, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu, khu dân cư, gọi chung là nhân viên y tế thôn, tổ dân phố. Nhân viên y tế làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phun, sóc ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn, xã vùng bãi ngang ven biển hải đảo, gọi chung là cô đỡ thôn bản. Nghị định số 192/2026 của Chính phủ quy định người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp như sau: mức 325.000 đồng mỗi người một phiên trực đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng 1, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa; mức 255.000 đồng một người một phiên trực đối với cơ sở y tế hạng 2, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đối với trực điều phối lấy vận chuyển bảo quản mô bộ phận cơ thể người; mức 185.000 đồng mỗi người một phiên trực đối với cơ sở y tế còn lại, các bộ phận làm công tác pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an cấp tỉnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập đối với trực tại các điểm cấp cứu, trạm y tế cấp xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân, cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Bộ Y tế; mức 70.000 đồng mỗi người một phiên trực đối với cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại. Nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định trên. Nếu trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên. Trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên. Người lao động làm việc theo ca 12/24 giờ tại các khoa, khu vực đặc biệt vào các ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, ngày Tết theo quy định tại điểm A, khoảng 2 điều 3 nghị định này được hưởng mức bằng 0,5 lần mức phụ cấp trực 24/24 giờ. Người lao động làm việc theo ca 12/24 giờ quy định tại điểm B khoảng 1 điều 3 nghị định này được hưởng mức bằng 0,5 lần mức phụ cấp trực 24/24 giờ. Người lao động làm việc theo ca 16/24 giờ quy định tại điểm B khoảng 1 điều 3 nghị định này được hưởng mức bằng 0,75 lần mức phụ cấp trực 24/24 giờ. Nghị định cũng nêu rõ, người lao động trực theo chế độ thường trú được hưởng phụ cấp từ 35.000 đến 160.000 đồng mỗi người một phiên trực, tùy theo hạng cơ sở y tế. Ngoài ra, người lao động trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn là 40.000 đồng mỗi người một phiên trực. Mức phụ cấp phẫu thuật được quy định như sau: người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được hưởng phụ cấp phẫu thuật từ 100 đến 560.000 đồng mỗi người trên một phẫu thuật, tùy theo loại phẫu thuật. Người phụ mổ, người phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng phụ cấp phẫu thuật từ 60.000 đến 400.000 đồng mỗi người trên phẫu thuật. Người giúp việc cho ca mổ được hưởng phụ cấp phẫu thuật từ 40.000 đến 240.000 đồng mỗi người trên phẫu thuật. Mức phụ cấp thủ thuật bằng 0,3 lần mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại quy định trên. Nghị định quy định đối tượng được hưởng phụ cấp chống dịch bao gồm nhóm 1, người trực tiếp đi giám sát, theo dõi y tế, điều tra, xác minh, dịch bệnh, lấy mẫu, xử lý mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, xử lý ca bệnh, ổ dịch tại cộng đồng, khu cách ly y tế và tại các cơ sở y tế, trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người mắc bệnh truyền nhiễm tại cơ sở y tế, vệ sinh tẩy uế, phun khử trùng, diệt khuẩn, tiêu hủy trung gian truyền bệnh tại ổ dịch, tại cộng đồng, khu cách ly y tế. Và tại các cơ sở y tế, địa bàn dân cư, tổ, chốt, đường mòn, lối mở, các cửa khẩu, cảng, khu vực biên giới. Nhóm 2. Người trực tiếp tham gia tiêm chủng chống dịch tại cộng đồng cơ sở y tế, người làm công tác vận chuyển mẫu bệnh phẩm, người bệnh, người bị cách ly, nhân viên bảo đảm thiết bị, hóa chất, người được đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ phòng chống dịch, phân công điều động, huy động tham gia trực tiếp các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng, khu cách ly y tế, cơ sở y tế, địa bàn dân cư, tổ, chốt, đường mòn, lối mở, các cửa khẩu, cảng, khu vực biên giới và tham gia các hoạt động phòng chống dịch có liên quan khác. Các mức phụ cấp chống dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng hưởng phụ cấp chống dịch được phân theo hai nhóm. Nhóm 1, 420.000 đồng mỗi người một ngày. Nhóm 2, 280.000 đồng mỗi người một ngày. Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, 280.000 đồng mỗi người một ngày. Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C, 210.000 đồng mỗi người một ngày. Bên cạnh đó, Nghị định số 192/2026 cũng quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế, thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Theo đó, trong thời gian công tác, nhân viên y tế, thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản được hỗ trợ hàng tháng. Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,7 lần hoặc 0,5 lần so với mức lương cơ sở được quy định như sau. Mức 0,7 lần áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản làm việc tại các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên. Các thôn bản tại các xã vùng khó khăn theo quy định của chính phủ, các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, mức 0,5 lần áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản làm việc tại thôn bản tổ dân phố còn lại. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng Nhân dân cung cấp, xác định cụ thể số lượng nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản, quy định cụ thể mức hỗ trợ cụ thể hàng tháng của nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản, nhưng không thấp hơn mức hỗ trợ nêu trên. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung Nghị định số 192 ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế. Hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu Nhạc Việt của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai.

Các bạn thân mến, dù mới bước những bước đầu tiên trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Pia Linh đã nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc cùng hình ảnh gần gũi và chân thành. Tên tuổi của cô được đông đảo khán giả biết đến sau màn kết hợp với Đen trong ca khúc Nấu Ăn Cho Em, một dự án không chỉ thành công về mặt âm nhạc mà còn lan tỏa nhiều giá trị nhân văn.

0: Mấy đứa trẻ đi lên trường đội trên đầu là đá mây trắng.
1: Các dự án của Peerling thường mang màu sắc nhẹ nhàng, tích cực, hướng đến những giá trị cộng đồng. Như ca khúc Sớm Mai, ca khúc đầu tay do chính nữ ca sĩ sáng tác năm 2024, đã dùng toàn bộ doanh thu cho các hoạt động thiện nguyện.

Tiếp tục theo đuổi thế mạnh ở những bản nhạc mộc mạc và giàu cảm xúc, mới đây cô nàng đã có màn kết hợp cùng với ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Trường Linh trong ca khúc Cỏ Bốn Lá. Không cầu kỳ trong cách thể hiện, bài hát giống như một lá thư gửi đến tuổi học trò, gợi nhớ những ngày cuối cấp với biết bao cảm xúc đan xen. Qua giọng hát nhẹ nhàng của Pia Linh và chất tự sự quen thuộc của Bùi Trường Linh, Cỏ Bốn Lá trở thành lời nhắn nhủ về tình bạn, sự biết ơn và niềm tin vào những hành trình mới đang chờ ở phía trước. Sự xuất hiện của Bùi Trường Linh góp phần hoàn thiện bức tranh cảm xúc trong Cỏ Bốn Lá. Nếu Pia Linh mang đến chất giọng trong trẻo, dịu dàng, giàu sự đồng cảm, thì Bùi Trường Linh lại thổi vào ca khúc những câu chuyện rất đổi quen thuộc của tuổi học trò. Đó là những lời nhắc nhở giản dị, những kỷ niệm tưởng chừng nhỏ bé nhưng theo năm tháng lại trở thành điều đáng nhớ. Sự hòa quyện giữa hai màu sắc âm nhạc giúp cho Cỏ Bốn Lá vượt ra khỏi khuôn khổ của một ca khúc chia tay tuổi học trò. Bài hát trở thành lời lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ, nơi có những tiếc nuối khi phải rời xa, nhưng cũng đầy ắp niềm tin, sự biết ơn và hy vọng cho những hành trình mới đang chờ ở phía trước. Với sản phẩm lần này, Pia Linh tiếp tục khẳng định màu sắc âm nhạc riêng mà cô theo đuổi, một tinh thần nhẹ nhàng, tích cực, giàu hy vọng. Dù viết về những cuộc chia tay tuổi học trò, ca khúc không chìm trong nuối tiếc hay những cảm xúc nặng nề. Thay vào đó, cô lựa chọn nhìn lại những kỷ niệm đã qua bằng sự trân trọng và biết ơn, như cách nâng niu một phần đẹp đẽ của thanh xuân. Trong âm nhạc của Pia Linh, hy vọng không được thể hiện bằng những thông điệp lớn lao, mà hiện diện qua những cảm xúc rất đổi giản dị. Là niềm tin rằng dù mỗi người sẽ bước đi trên những con đường khác nhau, những ký ức đẹp vẫn luôn là hành trang quý giá. Hình ảnh Cỏ Bốn Lá vì thế trở thành một biểu tượng đầy ý nghĩa trong ca khúc, đồng thời phản chiếu rõ nét tinh thần âm nhạc mà cô đang theo đuổi. Đó là biểu tượng của may mắn, của hy vọng và những điều đẹp đẽ đôi khi rất nhỏ bé nhưng luôn đáng để gìn giữ. Có lẽ đó cũng là điều đặc biệt trong âm nhạc của Pia Linh. Cô không phủ nhận nỗi buồn nhưng luôn tìm thấy một điểm sáng để giữ lại sau mỗi câu chuyện. Và Cỏ Bốn Lá cũng như vậy, một lời tạm biệt cũng là lời cảm ơn dành cho những năm tháng thanh xuân đã qua, để mỗi người có thể mỉm cười, mang theo những ký ức đẹp và bình yên bước tiếp trên hành trình phía trước.

giờ. Nhớ lại những lời nói mà tao dặn riêng mày. Ăn phải cho đủ no, đừng có nhịn nguyên ngày. Luôn phải cười thật nhiều như trước, không được buồn dù gặp khó khăn. Mai xa nhau sẽ chưa chịu ôm mà cứ ngồi.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Quý vị và các bạn thân mến, với thông điệp khơi nguồn đam mê, chắp cánh tài năng âm nhạc Việt, cuộc thi Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức đã chính thức khởi động, mở ra sân chơi dành cho những tài năng âm nhạc trẻ trên khắp cả nước. Cuộc thi hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên và các bạn trẻ đam mê ca hát trong độ tuổi từ 6 đến 25, tạo cơ hội để thí sinh thể hiện tài năng, nuôi dưỡng đam mê và từng bước chinh phục con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Theo ban tổ chức, Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 được xây dựng như một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển các tài năng thanh nhạc trẻ. Chương trình có sự hỗ trợ chuyên môn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời quy tụ nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, giảng viên và chuyên gia âm nhạc tham gia hội đồng giám khảo. Một trong những điểm mới của Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 là vòng sơ khảo được tổ chức hoàn toàn trực tuyến trên nền tảng TikTok, với yêu cầu thí sinh thể hiện phần thi bằng giọng hát mộc, không sử dụng thiết bị hỗ trợ hay các công cụ chỉnh sửa âm thanh. Theo ban tổ chức, tiêu chí này giúp cho ban giám khảo đánh giá chính xác nhất chất giọng và khả năng ca hát thực tế của thí sinh ngay từ vòng đầu tiên. Việc hát mộc cũng góp phần tạo sự công bằng giữa các thí sinh, hạn chế sự khác biệt về điều kiện thu âm hay kỹ thuật hậu kỳ. Kết quả của vòng sơ khảo sẽ được chấm theo tỷ lệ 80% từ hội đồng giám khảo và 20% từ bình chọn của khán giả, vừa đảm bảo tính chuyên môn, vừa tăng tính tương tác và sức lan tỏa cho cuộc thi. Và để đảm bảo công bằng và phù hợp cho năng lực của từng thí sinh, thì cuộc thi được chia thành 5 bảng thi riêng biệt. Các bảng thi được phân chia theo nhóm tuổi từ tiểu học đến sinh viên và hệ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó thì cuộc thi còn phân tách rõ các dòng nhạc như là thiếu nhi, nhạc nhẹ, dân gian, truyền thống và thính phòng, tạo điều kiện để thí sinh phát huy thế mạnh ở lĩnh vực phù hợp, đồng thời giúp cho công tác đánh giá chuyên môn được chính xác và khách quan hơn. Theo kế hoạch, vòng sơ khảo trực tuyến của Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026. Những thí sinh xuất sắc vượt qua vòng đầu tiên sẽ tiếp tục tranh tài tại các vòng bán kết trực tiếp được tổ chức ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh trước khi hội tụ tại vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2026 tại Hà Nội. Ban tổ chức cho biết, dù chỉ mới khởi động thôi nhưng mà cuộc thi đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu âm nhạc với hơn 3.000 hồ sơ đăng ký tham gia trên cả nước. Con số này cho thấy sức hút của sân chơi cũng như nhu cầu thể hiện tài năng của thế hệ trẻ trong lĩnh vực âm nhạc hiện nay.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật với dấu ấn riêng, ca sĩ Võ Lê Vy vừa chính thức giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới tại không gian triển lãm nghệ thuật Thanh Không. Thay vì một buổi ra mắt âm nhạc quen thuộc, nữ ca sĩ đã chọn cách để những giai điệu của mình đối thoại cùng với hội họa, tạo nên một không gian nơi âm nhạc và màu sắc cùng kể những câu chuyện của tuổi 30.

Các bạn thân mến, Võ Lê Vy tốt nghiệp khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng ra mắt nhiều dự án âm nhạc cá nhân như album nhạc ngoại lời Việt mang tên Đôi Bờ năm 2021, album Võ Lê Vy hát quốc bảo Romance năm 2022, single Nụ Trăng Tàn Phai năm 2023 hay là MV Quên Em Đi năm 2024. Đặt mình ra khỏi dòng chảy âm nhạc sôi động của V-pop, Võ Lê Vy hoạt động như một dòng chảy âm thầm nhưng bền bỉ. Cô dung hòa thị hiếu âm nhạc của đại chúng và cá tính âm nhạc của người nghệ sĩ bên trong mình. Mới đây, cô đã giới thiệu đến công chúng album Phòng Thu thứ 3, Em và 30, một thế giới đang xen giữa mỹ thuật và âm nhạc nhiều chiều sâu và giàu tính biểu đạt. Em và 30 không chỉ là một album đánh dấu chặng đường trưởng thành của Võ Lê Vy, mà còn là hành trình nhìn lại những trải nghiệm, những biến chuyển trong cảm xúc và suy ngẫm của một người phụ nữ khi bước qua những cột mốc quan trọng của cuộc đời. Trong không gian triển lãm, mỗi ca khúc như một nét vẽ, còn mỗi bức tranh lại trở thành một cung bậc cảm xúc, giúp người xem và người nghe cảm nhận tác phẩm bằng nhiều giác quan khác nhau. Nếu các sản phẩm trước của Võ Lê Vy mang nhiều chất tự sự và lãng mạn, thì Em và 30 như một bước chuyển đánh dấu sự trưởng thành rõ hơn trong cảm xúc. Album gồm có 11 ca khúc như là Có Thờ Ơ Giết Chết Mộng Mơ, Đợi, Quên Em Đi, Gửi Tình Cũ Của Em, hay là Vội, và ca khúc chủ đề Em và 30.

0: Với Võ Lê Vi, quá trình thực hiện Em và 30 không chỉ là hành trình sáng tạo âm nhạc, mà còn là quãng thời gian chiêm nghiệm và trưởng thành từ chính những trải nghiệm của cuộc sống. Album được thai nghén trong nhiều năm, gắn liền với những biến động, những lần chông chênh và cả những khoảnh khắc đi tìm câu trả lời cho chính mình. Với Em và 30, Võ Lê Vi đồng hành cùng với hai nhạc sĩ Thành Nghiệp và Thân Sao Mai, những cộng sự mà cô cho rằng có chung quan niệm sáng tạo. Thay vì chạy theo các xu hướng âm nhạc đang thịnh hành, cả ba đã lựa chọn đặt cảm xúc nhân vật và giá trị nghệ thuật lên hàng đầu, dành nhiều thời gian để chăm chút cho từng giai điệu và ca từ. Quá trình thực hiện album kéo dài trong nhiều năm, trải qua không ít khó khăn và những lần chỉnh sửa liên tục để đạt được sự trọn vẹn. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng có những buổi thu âm kéo dài đến tận đêm muộn nhưng vẫn chưa thể giữ lại bản thu ưng ý vì cảm xúc chưa thực sự chạm đến điều cô mong muốn. Với Võ Lê Vi, thử thách lớn nhất khi thu âm không nằm ở kỹ thuật hay khả năng xử lý bài hát, mà ở việc tìm được trạng thái tinh thần phù hợp để kết nối sâu sắc với từng ca khúc và truyền tải cảm xúc một cách chân thật.
1: Chờ đôi chân cũng giật

Ngoài ra, sự kết hợp giữa âm nhạc và hội họa tài trị lãm thanh không đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trong sự kiện ra mắt album Em và 30 của Võ Lê Vy. Đồng hành cùng với nữ ca sĩ là họa sĩ Lê Văn Trọng, người sử dụng hội họa như một phương thức thể hiện những cảm xúc suy tư nội tâm. Theo Võ Lê Vy, âm nhạc và hội họa đều khởi nguồn từ cảm xúc. Nếu âm nhạc chạm đến người nghe bằng thanh âm, thì hội họa giúp những cảm xúc ấy được hiện hữu rõ nét hơn qua màu sắc cũng như hình ảnh. Không phải đến Em và 30, hội họa mới xuất hiện trong hành trình nghệ thuật của Võ Lê Vy. Từ những sản phẩm trước đây như là Nụ Trăng Tàn Phai, Quên Em Đi hay là Gửi Tình Cũ Của Em, nữ ca sĩ đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến yếu tố thị giác và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh. Với triển lãm thanh không, mong muốn ấy được đẩy xa hơn khi âm nhạc không chỉ được lắng nghe mà còn được cảm nhận qua không gian, màu sắc và những tác phẩm hội họa đồng hành.

Có thể nói Em và 30 không đơn thuần là một album đánh dấu cột mốc tuổi tác, nó còn là hành trình nhìn lại chính mình sau nhiều năm trải nghiệm, là câu chuyện về sự trưởng thành, về những tổn thương, những hoài nghi và cả sự bình yên sau khi đi qua những biến động của cuộc sống. Và thay vì kể câu chuyện ấy bằng âm nhạc một cách đơn lẻ, Bảo Lê Vy đã lựa chọn mở rộng thế giới cảm xúc của mình bằng sự kết nối với hội họa, để mỗi người nghe có thể tìm thấy cho riêng mình những rung động theo những cách khác nhau. Trong bức tranh đa sắc của nhạc Việt hôm nay, những nghệ sĩ trẻ dám kiên trì với cá tính sáng tạo, không ngừng tìm kiếm những hình thức biểu đạt mới và đặt trải nghiệm cảm xúc của khán giả lên hàng đầu luôn là điều đáng trân trọng. Bởi âm nhạc đương đại không chỉ là những giai điệu vang lên theo thị hiếu, mà còn là những cảm xúc được lưu giữ, những suy ngẫm còn ở lại và những kết nối tạo nên giữa nghệ sĩ với công chúng. Và đó cũng là câu chuyện mà Võ Lê Vy đang lựa chọn viết tiếp bằng

Các bạn vừa được nghe chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, tháng 6 là khoảng thời gian đặc biệt của tuổi trẻ khi những kỳ thi quan trọng vừa khép lại, cũng là lúc nhiều bạn học sinh bắt đầu những hành trình mới của mùa hè. Có bạn dành thời gian nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng, có bạn lựa chọn tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Cũng có những bạn đang tích cực tập luyện để đại diện cho quê hương, tham gia những sân chơi lớn dành cho thiếu nhi cả nước. Mỗi trải nghiệm đều mang đến những bài học ý nghĩa, giúp các bạn trẻ trưởng thành hơn, tự tin hơn và có thêm những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Trong chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với các nội dung: trải nghiệm làm tình nguyện viên tiếp sức mùa thi, sau kỳ thi cho mình một khoảng nghỉ. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai và hành trang đến với Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các em thân mến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Đằng sau những nỗ lực của các sĩ tử trong phòng thi là sự đồng hành âm thầm của rất nhiều lực lượng, trong đó có những tình nguyện viên trong chương trình tiếp sức mùa thi. Từ sáng sớm tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, màu áo xanh thanh niên đã có mặt để hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ nước uống, động viên tinh thần và giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn. Những công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại góp phần giúp các thí sinh cảm thấy yên tâm hơn trước một trong những kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò. Năm nay, đội hình tiếp sức mùa thi với 1.365 tình nguyện viên được thành lập từ các đoàn viên thanh niên đến từ các đoàn phường, xã trên địa bàn, tham gia tại 91 điểm thi. Dù thời tiết nắng nóng hay phải có mặt từ rất sớm, các bạn trẻ vẫn luôn giữ tinh thần nhiệt tình và trách nhiệm. Đối với nhiều tình nguyện viên, đây không chỉ là một hoạt động cộng đồng mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ. Bạn Uyên Thảo, thành viên đội tình nguyện tiếp sức mùa thi trường Trung học phổ thông Pleiku, tâm sự.
1: Dạ, em là cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Pleiku, thì năm nay em bay trở về để hỗ trợ các sĩ tử 2K8 để hoàn thành cuộc thi cột mốc của cuộc đời mình. Có những cái bạn là bạn sẽ ở lại buổi trưa, hay là cho nên là bạn cần là bạn sẽ đưa các bạn đi mua hoặc là mua những cái nhu yếu phẩm, và những bạn mà ở nhà quá xa không có đủ phương tiện đi lại thì bạn cũng sẽ cố gắng hỗ trợ.
0: Không chỉ hỗ trợ thí sinh, hoạt động tiếp sức mùa thi còn là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và ý thức sẻ chia với cộng đồng. Nhiều bạn trẻ cho biết, qua những ngày đồng hành cùng sĩ tử, các bạn học được cách làm việc nhóm, xử lý tình huống và cảm nhận rõ hơn giá trị của việc giúp đỡ người khác. Bạn Linh Anh, thành viên đội tiếp sức mùa thi trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
2: Bản thân là một đội trưởng thì em sẽ có nhiệm vụ là sẽ phân công công việc cho các bạn. Và thì công việc của tiếp sức mùa thi thì nó sẽ có rất là các nhiều mục. Ví dụ như là bọn em sẽ set up chỗ cho các bé lấy nước, hoặc là hướng dẫn các bé vào phòng thi, hoặc là chúng em sẽ nhận giấy nháp sau khi mà các kỳ thi đó. Bản thân em cũng từng là một học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp thì em biết rõ là vai trò của tình nguyện viên là rất là quan trọng. Bởi vì chúng em sẽ khi tham gia kỳ thi sẽ cảm thấy rất là lo lắng. Nếu có người mà tiếp thêm năng lượng cho mình thì mình có thể hoàn thành bài thi rất là tốt.
0: Theo tỉnh đoàn Gia Lai, chương trình tiếp sức mùa thi nhiều năm qua đã trở thành một hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng. Anh Phạm Hồng Hiệp, bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
3: Ban thường vụ tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức tập huấn trước về những cái kỹ năng, kiến thức cho các bạn đoàn viên thanh niên tham gia vào chương trình tiếp sức mùa thi. Đặc biệt là cái việc ứng dụng AI, ứng dụng chuyển đổi số vào trong hỗ trợ cho các bạn sĩ tử. Cái thứ hai là những cái danh sách của các cái dãy nhà trọ, rồi danh sách của các cái xe ôm chuyến xe không đồng để hỗ trợ cho các bạn. Cũng là một cái phương thức, một cái cách mà các cấp bộ đoàn hiện nay đang sử dụng để mà chuyển đổi số dần trong việc hỗ trợ cho các bạn đoàn viên thanh niên.
0: Có thể nói khi tiếng trống kết thúc kỳ thi vang lên, hành trình của các sĩ tử tạm khép lại. Nhưng với những tình nguyện viên áo xanh, điều còn lại không chỉ là những ngày tham gia hỗ trợ, mà còn là những kỷ niệm đẹp về một mùa hè của sự sẻ chia. Tuổi trẻ không chỉ được ghi dấu bằng những thành tích học tập, mà còn bằng những việc làm ý nghĩa dành cho cộng đồng. Và giữa mùa thi đầy áp lực, những chiếc áo xanh tình nguyện vẫn đang góp phần lan tỏa sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần nhân ái của thế hệ trẻ hôm nay.

vị và các em thân mến, tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng đã vang lên, những tập đề được gấp lại, những tháng ngày ôn tập căng thẳng tạm thời khép lại. Với nhiều học sinh, đặc biệt là các sĩ tử vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đây là thời điểm được mong chờ sau một hành trình dài nỗ lực và cố gắng. Kỳ thi đã qua, nhưng không ít học sinh vẫn giữ nguyên tâm trạng lo lắng, người bận tâm về những câu hỏi chưa làm được, người liên tục dò đáp án, tính điểm và chờ đợi kết quả. Thế nhưng sau những ngày dồn toàn bộ thời gian và năng lượng cho việc học, điều mà các bạn trẻ cần lúc này có lẽ không phải là áp lực mới, mà là một khoảng nghỉ dành cho chính mình. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, sau một giai đoạn căng thẳng kéo dài, cơ thể và tinh thần đều cần thời gian để hồi phục. Việc nghỉ ngơi hợp lý không đồng nghĩa với lười biếng hay bỏ quên mục tiêu phía trước, mà là cách giúp mỗi người lấy lại năng lượng để chuẩn bị cho những hành trình mới. Thay vì dành cả ngày bên điện thoại để tìm kiếm đáp án hay đọc những bình luận về đề thi, các bạn có thể dành thời gian cho những điều mình yêu thích. Một buổi gặp gỡ bạn bè sau nhiều tháng ôn tập, một chuyến đi ngắn cùng gia đình, một cuốn sách còn dang dở, hay đơn giản là những giấc ngủ thật trọn vẹn cũng là cách để cân bằng lại cảm xúc. Đây cũng là dịp để nhiều học sinh khám phá những trải nghiệm mới. Có bạn đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện, có bạn học thêm kỹ năng mềm, chơi thể thao hoặc thử sức với những sở thích trước đây chưa có thời gian theo đuổi. Khoảng nghỉ sau kỳ thi còn là cơ hội để nhìn lại chặng đường đã qua. Sau 12 năm học tập, điều đáng quý mà các em nhận được không chỉ là kiến thức mà còn là sự kiên trì, ý chí vượt khó và những bài học trưởng thành từ chính hành trình của mình. Với những học sinh lớp 12, phía trước vẫn còn nhiều lựa chọn và cơ hội đang chờ đón. Dù kết quả kỳ thi ra sao, các em cũng đang đứng trước cánh cửa mới của tuổi trưởng thành. Đại học, cao đẳng, học nghề hay những định hướng khác đều là những con đường đáng trân trọng nếu phù hợp với khả năng và ước mơ của mỗi người. Có lẽ điều quan trọng nhất lúc này là học cách tin vào bản thân và ghi nhận những nỗ lực mà mình đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. Thông điệp của chương trình muốn gửi gắm đến các em rằng, sau kỳ thi hãy cho mình một khoảng nghỉ thật ý nghĩa. Hãy tạm gác lại những áp lực, dành thời gian chăm sóc bản thân, ở bên gia đình và tận hưởng những ngày nghỉ hè của tuổi trẻ. Bởi đôi khi, dừng lại để nghỉ ngơi không phải là chậm bước, mà chính là cách để chuẩn bị tốt hơn cho những hành trình mới đang chờ ở phía trước.

Quý vị và các em thân mến, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những kỳ thi, mà còn là cơ hội để thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động trải nghiệm, phát triển năng khiếu và giao lưu với bạn bè ở nhiều địa phương. Với các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, mùa hè năm nay còn đặc biệt hơn khi các em đang tích cực chuẩn bị để tham gia Festival Thiếu nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026, ngày hội lớn quy tụ những gương mặt thiếu nhi tiêu biểu đến từ khắp mọi miền đất nước. Đó là nội dung tiếp theo trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các em cùng nghe. Festival Thiếu nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng. Thông qua các hoạt động giáo dục, phát triển thể chất và sáng tạo, các em sẽ có cơ hội rèn luyện kỹ năng, giao lưu, học hỏi và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho ngày hội lớn của thiếu nhi cả nước. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, tinh thần thi đua học tập, rèn luyện, góp phần giáo dục thiếu nhi phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, từng bước hình thành những phẩm chất, năng lực cần thiết của công dân trong kỷ nguyên mới. Đồng thời đây cũng là diễn đàn giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trong công tác tổ chức hoạt động, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu cho thiếu nhi, xây dựng phong trào tại cơ sở, đồng thời tuyên dương nhân rộng các mô hình, đơn vị tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Theo đó, mỗi cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp tỉnh sẽ thành lập một đoàn tối thiểu 30 đại biểu, bao gồm thiếu nhi và phụ trách. Đối tượng tham gia là các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ thuộc các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi toàn quốc. Các em được lựa chọn tham gia vòng chung kết các cuộc thi, các sân chơi do Hội đồng đội Trung ương tổ chức trong năm học 2025-2026. Về hoạt động nghệ thuật, mỗi đơn vị tham gia sẽ dàn dựng và biểu diễn một chương trình nghệ thuật tổng thời lượng tối đa 15 phút hoặc tối đa 3 tiết mục với hình thức đa dạng như hát múa, múa độc lập, hòa tấu, nhạc cụ. Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Ban tổ chức khuyến khích các đơn vị lựa chọn, dàn dựng và biểu diễn những ca khúc, tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, mang tính giáo dục sâu sắc, gần gũi với thiếu nhi, góp phần hun đúc lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng cho thiếu nhi Việt Nam tự tin, năng động, sáng tạo, cùng chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Chương trình đã có cuộc trò chuyện nhanh với anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, trước khi anh cùng các thành viên của trung tâm và học sinh lên

0: đường tham dự festival. Thưa anh Trần Ngọc Quỳnh, anh có thể cho biết là Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị những nội dung gì khi tham gia festival năm nay?
1: Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai tham gia festival Thiếu Nhi Toàn Quốc lần thứ nhất năm 2026. Tham gia festival lần này, đoàn của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai tham gia 41 thành viên, bao gồm đại diện ban giám đốc, các anh chị cán bộ phụ trách, giáo viên tổng trách đội, biên đạo, đạo diễn và các cháu thiếu nhi. Để tham gia festival lần này thì ban giám đốc trung tâm đã tiến hành họp phụ huynh, tuyển chọn các em trong câu lạc bộ múa hát măng non trực thuộc trung tâm để tập luyện hơn một tháng qua. Cùng với đó là việc tuyển chọn cử các em học sinh để tập luyện cho cái nội dung thi chỉ huy đội giỏi, các nội dung hội họa, truyện lẫm tranh, sáng tạo khoa học và các hoạt động thể dục thể thao như là đồng diễn của Việt Nam. Ngoài ra thì còn tham gia chung kết các sân chơi do hội đồng đội trung ương tổ chức. Ban giám đốc trung tâm tham gia festival lần này đặt cái kỳ vọng rất lớn ở các em thiếu nhi, do đó quá trình tập luyện diễn ra rất là tích cực và nhận được sự hưởng ứng của quý phụ huynh cũng như là các cháu thiếu nhi.
0: Cảm ơn anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai. Chúc các em thiếu nhi Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh sẽ tự tin, năng động và có nhiều trải nghiệm ý nghĩa tại festival lần này.

Quý vị và các em thân mến, trong thế giới tuổi thơ, thiên nhiên luôn hiện lên như một người bạn thân thiết, mang theo biết bao âm thanh rộn ràng và sắc màu kỳ thú. Bằng giọng thơ dung dị, giàu hình ảnh, nhà thơ Vương Trọng đã đưa các em nhỏ bước vào ngày hội rừng xanh, nơi cây cỏ và muôn thú cùng hòa nhịp trong một ngày hội tươi vui đầy sức sống. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các em cùng lắng nghe bài thơ này, cùng với đó là những chia sẻ của nhà thơ Vương Trọng về tác phẩm này.

được đưa vào sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 tập 2 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài thơ Ngày hội rừng xanh của nhà thơ Vương Trọng không chỉ mở ra một khu rừng ngập tràn âm thanh và màu sắc, mà còn nuôi dưỡng trong tâm hồn trẻ thơ tình yêu thiên nhiên, trí tưởng tượng phong phú và ý thức trân trọng vẻ đẹp của thế giới xung quanh mình. Từ tiếng mõ của chim gõ kiến, tiếng sáo của tre trúc, đến những sắc màu biến hóa của kỳ nhông, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động như đang thực sự mở hội. Chim gõ kiến nổi mõ, gà rừng gọi vòng quanh, sáng rồi đừng ngủ nữa, nào đi hội rừng xanh.

0: với quan niệm rằng là điện tử cho thành trẻ con thì nó phải vui và nó hơi nghịch, và đặc biệt là nó đột ngột, là vì trẻ con ấy, thì thường thường không thích những cái gì quá nghiêm túc, cái gì mà có đùa thì bao giờ các cháu các em cũng dễ nhớ. Cho nên là những bài thơ của tôi thường thường là có cái bất ngờ cho trẻ con, ví dụ như là những bài hàm răng mở cửa, hay là bài mèo đi câu, rồi nhiều bài khác, bao giờ có những câu đầu mở ra nó đột ngột. Nhưng mà riêng là bài ngày hội rừng xanh thì đó không có gì bất ngờ, không có gì. Nhưng mà tôi nhớ rằng là trẻ con nó cũng thích là nhân cách hóa, tức là cho các loài vật, các cây cối cũng biết suy nghĩ, cùng biết nói như người. Cho nên là những năm bộ đội mà ở rừng ấy, thì tôi cũng biết được thêm nhiều cái loại cây, loại con, và những cái mà lúc ở xuôi mình không biết, nhưng mà khi lại thì thấy là có thể nhân cách hóa dễ. Còn tại sao lại dùng cái hình ảnh gây hội ấy? Thì gây hội thì có cái cỡ để cho các loại cây loại con ở trong ấy được gặp nhau. Chứ nếu có cây hội thì mỗi con mỗi cây ở mỗi nơi, làm thế nào mà mình lại thì từ nói cây cọn rồi là cây đỏ cây kia chẳng hạn đó, thì có cái cỡ để nó gặp nhau. Thì bài thơ này cũng là một trong những bài viết cho trẻ em mà tôi thích.
1: Chim gõ kiến nổi mỏ, gà rừng gọi vòng quanh, sáng rồi đừng ngủ nữa, nào đi hội rừng xanh. Tre trúc thổi nhạc sáo, khe suối gãy nhạc đàn, cây rủ nhau thay áo, khoác bao màu tươi non. Công dẫn đầu đội múa, Khứu lĩnh sướng dàn ca, Kỳ Nhông diễn ảo thuật, thay đổi hoài màu da. Nắm mang ô đi hội, tới suối nhìn mê say, ơ kìa anh còn nước, đang chơi trò đu quay.

sao? Quý vị và các em thân mến, mỗi mùa hè đều mang đến những trải nghiệm khác nhau. Có những trải nghiệm giúp chúng ta học cách sẻ chia, có những khoảng lặng giúp chúng ta nhìn lại chính mình, và cũng có những hành trình mở ra cơ hội để khám phá, học hỏi và trưởng thành. Chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai, ngày 15 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 15 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề. Phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh phiên khai mạc kỳ họp này trong phần đầu chương trình hôm nay cùng một số thông tin quan trọng khác. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh về nỗi lo của người trồng sầu riêng trong tỉnh khi giá sầu riêng giảm, sức tiêu thụ chậm, trong khi thời tiết bất lợi khiến tỷ lệ đậu trái tại nhiều vườn thấp hơn những năm trước. Một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại bắt đầu tăng trở lại sau một thời gian chạm đáy. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong tỉnh tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 15 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề, để xem xét thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền với sự tham gia của 78 trên 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Doan Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Quỳnh Thúy Vân chủ trì phiên khai mạc. Dự kỳ họp có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Mở đầu chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lanh Chung cho biết, kỳ họp thứ tư được tổ chức trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đồng thời tập trung rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Từ thực tiễn triển khai cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự điều hành chủ động, linh hoạt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự đồng hành của Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, bộ máy chính quyền địa phương sau sắp xếp từng bước được kiện toàn và đi vào hoạt động nền nếp. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý, điều hành và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Nổi bật, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét báo cáo sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh, xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025, xem xét điều chỉnh bổ sung một số nội dung liên quan đến bảng giá đất, đồng thời thảo luận quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 làm cơ sở để cụ thể hóa các mục tiêu định hướng phát triển của tỉnh trong cả nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ xem xét một số nội dung liên quan đến hoàn thiện thể chế, đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và ban hành chính sách an sinh xã hội nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Đây đều là những nội dung quan trọng có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng như sự phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lanh Chung nhấn mạnh:
2: để kỳ họp đạt kết quả cao, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, thảo luận dân chủ, khách quan, thẳng thắn, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, đồng thời phân tích sâu các căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn, tính khả thi và hiệu quả của từng nội dung trình kỳ họp. Tôi cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, kịp thời tiếp thu hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp, đảm bảo các nghị quyết được thông qua thực sự khả thi, sát thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
1: Ngay sau thủ tục khai mạc kỳ họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Sở Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng lần lượt trình bày các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đáng chú ý, tờ trình và dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định ban hành kèm theo Nghị quyết số 23 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định tiêu chí xác định vị trí từng loại đất và bảng giá các loại đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trên tại kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng để khuyến khích kêu gọi triển khai các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới. Về giá đất nông nghiệp, tờ trình do ông Cao Thanh Thương trình bày có đoạn.
3: Đối với đất nông nghiệp, dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung tiêu chí xác định vị trí đất nông nghiệp theo hướng phân chia thành khu vực 1 và khu vực 2 đối với từng xã phường. Trong mỗi khu vực tiếp tục xác định 3 vị trí để đảm bảo thuận lợi cho việc áp dụng trong thực tiễn. Đối với giá đất nông nghiệp, dự thảo giữ nguyên giá đất tại khu vực 1 theo quy định hiện hành. Riêng khu vực 2 được điều chỉnh giảm để phù hợp với điều kiện sản xuất, khả năng khai thác đất đai và mặt bằng giá thực tế của từng khu vực. Theo đó, các xã phường khu vực phía Tây của tỉnh Gia Lai dự kiến giảm bình quân khoảng 10%. Đối với 58 xã phường thuộc khu vực phía Đông của tỉnh, dự kiến giảm bình quân khoảng 30% so với bảng giá đất hiện hành. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo giá đất sát với thực tế hơn, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, giảm áp lực về kinh phí bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
1: Tiếp đó, lãnh đạo các ban kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội và ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã lần lượt trình bày các báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thuộc chức năng của các ban. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về những nội dung đáng chú ý của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 trong chương trình thời sự tiếp theo.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về phiên khai mạc kỳ họp thứ tư chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với các thông tin quan trọng khác.
1: Sáng nay 15 tháng 6, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến xã Đắc Đoa trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập. Dự khai mạc cuộc diễn tập có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và đại biểu các xã phường trên địa bàn tỉnh. Xã Đắc Đoa là địa phương được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh lựa chọn tổ chức diễn tập làm trước để rút kinh nghiệm, làm cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập đối với các địa phương còn lại trong toàn tỉnh. Theo đó, diễn tập tác chiến xã Đắc Đoa có đề mục chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập diễn ra trong một ngày rưỡi và khung tập xã Đắc Đoa sẽ thực hành diễn tập hai nội dung vận hành cơ chế và thực binh. Thông qua cuộc diễn tập tiếp tục bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến và kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ của địa phương. Từng bước xây dựng củng cố bổ sung các nội dung trong khu vực phòng thủ của địa phương. Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh khẳng định, diễn tập tác chiến xã Đắc Đoa trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 sẽ là cuộc kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, khả năng tham mưu của các cơ quan, ban ngành đoàn thể và trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang trong xử trí các tình huống quốc phòng an ninh. Đồng thời đây cũng là dịp để rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và các phương án tác chiến phù hợp với tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, nắm chắc nguyên tắc vận hành cơ chế đúng quy định, sát với tình hình thực tiễn địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương lực lượng, xử lý linh hoạt các tình huống đặt ra để hoàn thành tốt các nội dung diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Sau phần khai mạc diễn tập tác chiến xã Đắc Đoa, bước vào các nội dung phần vận hành cơ chế.
0: Cũng trong sáng nay, ngay trong ngày đầu tiên điểm đón trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhân Châu tại bến Mũi Tấn đường Xuân Diệu phường Quy Nhân đi vào hoạt động, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý. Tuyến đường thủy nội địa Hải cảng Nhân Châu dài khoảng 30 km, trước đó phải sử dụng chung hạ tầng tại cảng cá Quy Nhân để đón trả khách. Tuy nhiên, khu vực này chủ yếu phục vụ hoạt động khai thác thủy sản, thường xuyên xảy ra ùn tắc, ô nhiễm môi trường và chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ du lịch. Trong những năm gần đây, đặc biệt vào mùa cao điểm hè, lượng du khách đến xã đảo Nhân Châu, Cù Lao Xanh tăng nhanh, gây áp lực lớn lên hạ tầng cảng cá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương. Từ thực tế này, Sở Xây dựng đề xuất bố trí điểm đón trả khách riêng phục vụ du lịch, tách biệt với khu vực cảng cá, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện, nhất là trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Qua khảo sát, bến Mũi Tấn được đánh giá là vị trí phù hợp để tổ chức đón trả khách. Khu vực này có lợi thế kết nối giao thông thuận tiện gần trung tâm, rút ngắn thời gian di chuyển ra đảo Nhân Châu so với các vị trí khác, đồng thời tận dụng hiệu quả hạ tầng hiện có. Theo đề xuất, việc sử dụng tạm thời điểm cập tàu Mũi Tấn sẽ được triển khai từ ngày 15 tháng 6, phục vụ nhu cầu đi lại của du khách trong mùa cao điểm và các hoạt động của năm du lịch quốc gia. Cùng với đó, các sở ngành và địa phương liên quan sẽ phối hợp nâng cấp hạ tầng, tăng cường quản lý an ninh trật tự, kiểm soát phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Qua kiểm tra ngày đầu, điểm đón trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhân Châu đưa vào vận hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương đơn vị liên quan tăng cường quản lý hoạt động vận tải và du lịch tại bến tàu Mũi Tấn, đảm bảo an toàn văn minh và chuyên nghiệp. Trong đó, phường Quy Nhân và xã Nhân Châu quản lý chặt chẽ phương tiện, các sở ngành rà soát điều kiện luồng tuyến, kiểm tra dòng chảy và chủ động phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền ra vào bến. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển điểm du lịch tại khu vực bến tàu Mũi Tấn như bố trí thêm kiosk phục vụ du khách, các gian hàng trưng bày mua bán sản phẩm OCOP địa phương, tăng cường vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, tạo cảnh quan sạch đẹp, thân thiện với du khách. Trong hoạt động kinh doanh du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp lữ hành. Đặc biệt, phải thống nhất phát hành vé chung cho toàn tuyến, không để tình trạng mỗi doanh nghiệp tự phát hành vé riêng lẻ, bảo đảm minh bạch và thân thiện cho du khách. Ngoài ra, bố trí thêm nhân lực hướng dẫn tàu cập bến an toàn. Việc tàu ra vào phải có sự điều phối của ngành chức năng, nghiên cứu mở quầy bán vé phục vụ khách lẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách. Công tác kiểm soát hành khách cũng sẽ từng bước ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc đồng bộ các giải pháp quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ giúp hoạt động đón trả khách diễn ra hiệu quả, góp phần phát triển du lịch Nhân Châu nói riêng, du lịch của tỉnh nói chung và xây dựng hình ảnh du lịch theo hướng chuyên nghiệp bền vững.
1: Sáng nay 15 tháng 6, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh ở phường Pleiku, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi tiếp xã giao bà Sylvia Danalov, trưởng đại diện UNICEF Việt Nam nhân chuyến công tác và làm việc tại tỉnh Gia Lai. Tại buổi làm việc, bà Sylvia Danalov đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa UNICEF và Gia Lai trong thời gian qua, đồng thời trao đổi về những giải pháp đảm bảo quyền lợi cho trẻ em dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam cũng đề xuất thể chế hóa, nhân rộng các mô hình hiệu quả đã triển khai tại địa phương như hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em, giáo dục song ngữ, nước sạch, vệ sinh môi trường, bảo vệ trẻ em. Đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Gia Lai trong các lĩnh vực phát triển thanh thiếu niên, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của UNICEF Việt Nam đối với Gia Lai, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, đồng thời gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh và công bằng xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ mong muốn UNICEF sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ địa phương triển khai các chương trình dự án hướng tới sự phát triển toàn diện, công bằng và bền vững cho trẻ em và các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh. Theo chương trình làm việc, đoàn công tác UNICEF Việt Nam sẽ khảo sát thực tế tại một số địa phương và đơn vị trên địa bàn tỉnh trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6 này.
0: Cũng trong sáng nay tại xã Gia Tâm, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2026. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, lực lượng vũ trang và cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương trong toàn tỉnh. Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 90 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia đi qua 7 xã. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự khi các đối tượng thường lợi dụng đường mòn lối mở để hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Đợt cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2026 được Công an tỉnh Gia Lai sẽ triển khai trong 3 tháng từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm nay. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp yêu cầu lực lượng công an cần tăng cường phối hợp với bộ đội biên phòng, hải quan và chính quyền địa phương trong kiểm soát chặt các cửa khẩu, đường mòn lối mở, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm đấu tranh quyết liệt với các đường dây đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới. Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn lực lượng phát huy tinh thần quyết tâm cao nhất, triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng và phương tiện để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường thực hiện nghiêm phương châm năm rõ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể cá nhân trong đợt cao điểm, tăng cường kỷ luật kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi bao che, tiếp tay hoặc dung túng cho tội phạm. Đồng thời, động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng và đồng loạt triển khai các phương án tấn công trấn áp tội phạm trên những địa bàn trọng điểm của tỉnh.
1: Chiều nay, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, chuyển đổi số và xử lý ngày càng nhiều vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở. Trước yêu cầu mới, cán bộ cấp xã không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay thói quen hành chính, mà cần có năng lực tư duy lý luận để nhận thức đúng bản chất vấn đề, dự báo xu hướng và lựa chọn giải pháp phù hợp. Hội thảo lần này tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung chính, làm rõ cơ sở lý luận và vai trò của tư duy lý luận trong lãnh đạo, quản lý cấp xã, đánh giá thực trạng những hạn chế và nguyên nhân trong phát triển năng lực tư duy lý luận của cán bộ cấp xã ở Gia Lai, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực tư duy lý luận gắn với đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổng kết thực tiễn và yêu cầu chuyển đổi số. Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày 7 tham luận tập trung vào các vấn đề như vai trò của tư duy lý luận trong nâng cao năng lực dự báo, hoạch định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cấp xã, thực trạng tư duy chiến lược của đội ngũ cán bộ cơ sở, giải pháp đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ công chức cấp xã trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo là cơ sở khoa học quan trọng phục vụ đổi mới nội dung phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã của Gia Lai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Trong khuôn khổ chương trình làm việc của bà Sylvia Danilov, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, chiều 15 tháng 6, đoàn công tác UNICEF Việt Nam đã đến thăm và khảo sát các hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em từ 0 đến 3 tuổi và cải thiện điều kiện sống cho người dân tại xã Lơ Băng. Tại trạm y tế cơ sở 2 Lơ Băng, đoàn đã tham dự hoạt động truyền thông dinh dưỡng, cân đo sức khỏe trẻ em, cấp sản phẩm dinh dưỡng và hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình thuộc chương trình hỗ trợ tiền mặt liên kết dinh dưỡng. Chương trình đã và đang góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em và hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn công tác cũng đến thăm gia đình chị Đinh Thị Đẹp ở Làng Ró và hai hộ gia đình tại Làng Chớp được UNICEF hỗ trợ công trình nước sạch và nhà vệ sinh. Qua khảo sát thực tế, đoàn ghi nhận những kết quả tích cực từ các chương trình hỗ trợ, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Chiều nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026 với sự tham gia của đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp, lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp xã cùng đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, công tác kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai cơ chế một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cơ bản thông suốt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đặc biệt ở cấp cơ sở vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc. Yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo định hướng của chính phủ, cùng với xu thế chuyển đổi số, đặt ra đòi hỏi đội ngũ công chức phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ. Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên của Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính Bộ Tư pháp truyền đạt nhiều nội dung trọng tâm như nguyên tắc phân quyền, phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, nghiệp vụ đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung làm rõ trách nhiệm của địa phương trong triển khai các nghị quyết của chính phủ về phân cấp phân quyền, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trí tuệ nhân tạo trong cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời hướng dẫn rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, cập nhật bổ sung dữ liệu phục vụ quản lý và theo dõi thủ tục hành chính. Thông qua hội nghị, đội ngũ công chức làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
0: Sáng nay tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cơ sở 2, phường Pleiku, tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 với chủ đề Chúng tôi là chiến sĩ. Chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 được tổ chức tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 thuộc Trung đoàn 991, xã Gia Tom, tỉnh Gia Lai với sự tham gia của 122 thanh thiếu niên đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 10 ngày từ 15 đến 24 tháng 6, các chiến sĩ nhí rèn luyện qua nhiều thử thách, rèn luyện kỷ luật bản thân, gắn vào hòa mình với tập thể, trải nghiệm trong môi trường mới trong quân đội. Với những bài huấn luyện quân sự, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, xây dựng và phát triển tư duy mới, phát triển cảm quan về cuộc sống và con người, chương trình học kỳ trong quân đội sẽ góp phần giáo dục nhân cách, rèn luyện tính kỷ luật, nề nếp thể lực, tính tự lập, tinh thần đồng đội, đồng thời nâng cao nhận thức của các em về tình cảm gia đình cũng như tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
1: Cũng trong sáng nay, đoàn công tác do Thượng tá Cờ So Hờ Bờ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại Trung tâm Sát hạch Lái xe thuộc Trường Cao đẳng Nghề số 21, Binh đoàn 15. Kỳ sát hạch đợt này có 246 hồ sơ dự thi các hạng B01, B và C1. Đoàn công tác đã kiểm tra toàn diện các khâu trong quy trình sát hạch, từ công tác tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi lý thuyết đến thực hành lái xe trong xa hình. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định, quy trình trong tổ chức sát hạch, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi, hệ thống camera giám sát, công tác giám sát điều hành của cán bộ làm nhiệm vụ. Theo báo cáo của Trung tâm Sát hạch lái xe, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên máy tính và xe sát hạch, tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, đồng thời hướng dẫn thí sinh cài đặt sử dụng ứng dụng VNE Traffic. Qua kiểm tra, Thượng tá Cửa So Hờ Bờ Khách, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận sự chủ động trách nhiệm của đơn vị trong công tác tổ chức sát hạch, đồng thời yêu cầu Hội đồng sát hạch tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, tăng cường giám sát phòng ngừa sai phạm, bảo đảm tính công khai minh bạch và khách quan trong các kỳ sát hạch.
0: Ngày 14 tháng 6, đồn biên phòng Gia Mơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ và đoàn từ thiện Thanh Mai, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Theo đó, đoàn đã trao 168 suất quà nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, cận nghèo, mỗi suất trị giá hơn 500.000 đồng, đồng thời trao 200 suất quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 130,7 triệu đồng. Dịp này, các em học sinh còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian vui tươi, bổ ích.
1: Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh Gia Lai đã liên tiếp ra quân triệt phá nhiều tụ điểm mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, thay vì chỉ dừng lại ở việc xử lý các đối tượng sử dụng nhỏ lẻ, lực lượng chức năng tại cơ sở đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết truy xét ngược để bắt giữ tận gốc những kẻ chuyên cung cấp cá chết trắng, chặt đứt các đường dây gieo rắc tệ nạn trên địa bàn. Theo thống kê, từ đầu tháng 6 đến nay, công an toàn tỉnh đã truy bắt tận gốc 13 đối tượng mua bán cung cấp ma túy, trong đó có 8 vụ việc xuất phát từ công tác phát hiện, đấu tranh với các đối tượng sử dụng ma túy. Từ đó, lực lượng chức năng đã bóc tách truy tìm nguồn cung và bắt giữ thành công đối tượng phân phối chính. Việc liên tiếp bóc gỡ, bắt giữ cả đối tượng sử dụng lẫn kẻ cầm đầu cung cấp ma túy chỉ trong một thời gian ngắn đã thể hiện tinh thần tấn công tội phạm đến cùng của lực lượng công an Gia Lai. Chiến công này không chỉ góp phần giảm nguồn tiền giao dịch mua bán ma túy bất hợp pháp mà còn đem lại sự bình yên cho các buôn làng, củng cố vững chắc niềm tin của quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Liên tục chương trình là bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng, hai nước thời gian qua, nhất là trong việc khẩn trương kịp thời xây dựng và triển khai các kế hoạch chương trình hành động, triển khai nhận thức chung quan trọng giữa các đồng chí lãnh đạo cao nhất của hai đảng, hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên củng cố hơn nữa tin cậy chiến lược, tổ chức tốt các chương trình giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có. Đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, đẩy mạnh kết nối với các nước, các khu vực khác. Thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững. Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên chính sách ngoại giao láng giềng. Trung Quốc sẽ cùng Việt Nam bám sát nhận thức chung cấp cao, đi sâu kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Vụ vải thiều năm nay đang mang lại niềm vui lớn cho người trồng vải Bắc Ninh khi sản lượng tiêu thụ thuận lợi, giá bán duy trì ở mức cao nhất từ trước đến nay. Theo ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh, doanh thu từ vải thiều của tỉnh từ đầu vụ đến nay ước đạt hơn 2.623 tỷ đồng, tương đương với khoảng 70,5% tổng doanh thu cả vụ năm 2025, dù mới bước vào giai đoạn đầu thu hoạch. Giá vải thiều năm nay liên tục duy trì ở mức cao. Vải chín sớm được thu mua với giá từ 35.000 đến 70.000 đồng một ký, trong khi vải chín vụ dao động từ 55.000 đến 90.000 đồng một ký. Đặc biệt, giống vải ưu trứng có thời điểm đạt mức giá kỷ lục là 300.000 đồng một ký. Năm 2026 này, diện tích trồng vải của Bắc Ninh được duy trì ổn định ở mức khoảng 29.800 ha, trong đó diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt 17.500 ha, chiếm gần 59%. Theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 3 năm nay, tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 10,5 triệu tỷ đồng, tăng hơn 2% so với cuối năm 2025, đồng thời thiết lập mức cao kỷ lục. Trái lại, thì tiền gửi của khối doanh nghiệp và tổ chức kinh tế giảm hơn 2,6%, xuống còn hơn 6 triệu tỷ đồng. Tổng phương tiện thanh toán không bao gồm giấy tờ có giá đến cuối tháng 3 đạt hơn 19,6 triệu tỷ đồng, tăng 0,98% so với cuối năm trước. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh lãi suất huy động tăng mạnh từ cuối năm ngoái và duy trì xu hướng đi lên trong những tháng đầu năm. Có tới 20 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất, thậm chí một số đơn vị nâng lãi suất tới 4 lần chỉ trong một tháng. Mức 7% một năm cho kỳ hạn 12 tháng trở nên phổ biến, với mặt bằng lãi suất tăng thêm khoảng từ 1 đến 3% một năm so với cuối năm trước. Đại diện Cục Viễn thông cho biết từ hôm nay 15 tháng 6, thuê bao di động khi đổi máy điện thoại lắp SIM sang thiết bị khác bắt buộc phải thực hiện xác thực lại sinh trắc học khuôn mặt trong thời gian tối đa 2 giờ. Nếu không hoàn tất xác thực trong thời hạn quy định, người dùng có thể bị khóa một chiều và có thể bị ngừng dịch vụ sau thời gian không tiến hành xác thực theo quy định. Thực tế, trong thời gian qua, có nhiều trường hợp khách hàng sử dụng SIM có đăng ký thông tin cá nhân đầy đủ theo quy định nhưng lại không phải chính chủ. Có những trường hợp đại lý sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký SIM rồi bán cho người khác.
0: Và tiếp theo là tin thế giới. Truyền thông Iran vừa công bố dự thảo bản ghi nhớ gồm 14 điều khoản giữa Mỹ và Iran, trong đó đề cập đến ngừng bắn, nới lỏng trừng phạt, mở lại eo biển Hormuz và đàm phán hạt nhân. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 107 ngày. Lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Các hãng truyền thông nhà nước Iran sau đó đã đăng tải chi tiết về dự thảo biên bản ghi nhớ MOU giữa Washington và Tehran. Tuy nhiên, đến nay cả Mỹ và Iran vẫn chưa chính thức xác nhận các nội dung cụ thể. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng xác nhận bằng tuyên bố riêng vào ngày 14 tháng 6 theo giờ Mỹ, đúng dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai chỉ trích cuộc không kích trước đó vài giờ của Israel nhắm vào thủ đô Beirut của Lebanon. Tổng thống Mỹ thừa nhận Israel có quyền tự vệ trước các mối đe dọa, song cho rằng vụ việc mà Israel đáp trả là rất nhỏ và vô nghĩa nên không được phép làm gián đoạn tiến trình quan trọng này. Các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 hôm nay bắt đầu nhóm họp tại thị trấn Evian-le-Bain của Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Theo chương trình nghị sự do nước chủ nhà Pháp công bố, ngoài các cuộc xung đột Nga-Ukraine, xung đột Trung Đông sẽ là những nội dung trọng tâm của hội nghị kéo dài 3 ngày. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng, thương mại quốc tế và các vấn đề công nghệ mới nổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kỳ vọng hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và Trung Đông, đồng thời giảm thiểu tác động của các cuộc khủng hoảng hiện nay đối với kinh tế thế giới. Các chuyên gia y tế và các nhà nghiên cứu dịch tễ cho rằng thế giới gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với một đại dịch mới trong tương lai, trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều khu vực. Ví dụ như dịch bạch hầu, Ebola, cúm gia cầm H5N1. Số ca mắc bệnh bạch hầu tại Australia đang gia tăng và được đánh giá là một trong những đợt bùng phát đáng chú ý nhất trong nhiều năm gần đây. Trong khi đó, tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, hàng trăm ca nhiễm virus Ebola đã được ghi nhận, kèm theo một số ca tử vong trong bối cảnh tình hình y tế và an ninh khu vực còn nhiều thách thức. Các nhà nghiên cứu dịch tễ ước tính nguy cơ xảy ra một đại dịch tương tự COVID-19 trong bất kỳ năm nào vào khoảng 2% và xác suất tích lũy tăng dần theo thời gian. Hai chiếc trực thăng đã va chạm giữa không trung tại khu vực phía tây thành phố Rio de Janeiro, Brazil hôm 14 tháng 6, khiến toàn bộ 6 người trên hai máy bay thiệt mạng. Theo lực lượng cứu hỏa, cú va chạm giữa không trung, hai trực thăng rơi xuống bãi đậu xe của một đại lý xe điện, làm khoảng 20 ô tô bốc cháy. Một trực thăng chở 5 người, trong khi chiếc còn lại chỉ có phi công. Ca sĩ nhạc pop người Mỹ Oliver Tree đang lưu diễn tại Brazil, nghi nằm trong số những người có mặt trên một trong hai chiếc trực thăng gặp nạn. Nam ca sĩ hiện có hơn 11 triệu người nghe hàng tháng trên nền tảng Spotify, trong đó các ca khúc nổi tiếng nhất đã đạt hơn 700 triệu lượt phát. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 gõ cửa cũng là lúc không khí thi cử bao trùm khắp các trường học. Vừa khép lại những ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, bước ngoặt quyết định của các em học sinh lớp 12, ngành giáo dục Gia Lai lại tất bật chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Chuỗi ngày cao điểm của mùa thi năm nay đang đặt ra không ít áp lực cho cả phụ huynh lẫn học sinh. Và không chỉ hiện nay, áp lực thi cử cũng luôn là điều thường trực của biết bao thế hệ học trò. Đồng cảm trước những cảm xúc trong trẻo nhưng cũng đầy áp lực thi cử của tuổi học trò. Từ rất lâu trước đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên đã sáng tác ca khúc Tháng 6 mùa thi. Vâng, thưa quý vị, bài hát là một món quà tinh thần nhẹ nhàng nhưng mà sâu lắng, vừa tiếp thêm động lực cho các sĩ tử vượt qua thử thách, vừa là khúc ca lưu giữ những ý nghĩa đẹp đẽ trong sáng nhất của tuổi học trò trước khi bước vào đời. Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Tháng 6 mùa thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên qua tiếng hát của ca sĩ Khắc Dũng.

Bây giờ là 17:42. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Tây Nguyên chưa bước vào vụ thu hoạch sầu riêng năm nay, nhưng theo dõi thị trường sầu riêng từ đầu năm đến nay khiến nhiều nhà vườn không khỏi lo lắng. Giá sầu riêng giảm, sức tiêu thụ chậm, trong khi thời tiết bất lợi khiến tỷ lệ đậu trái tại nhiều vườn thấp hơn những năm trước. Trong bối cảnh đó, câu chuyện chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm, giảm áp lực phụ thuộc vào

0: Đầu tiên là màu sắc của sản phẩm này nó sẽ giữ được này, cấu trúc của sản phẩm giữ được này, và quan trọng nhất là cái giá trị dinh dưỡng của cái sản phẩm đó là nó giữ được rất là tốt. Ngoài ra nữa là không cần phải sử dụng chất bảo quản mà chị vẫn có thể là bảo quản cái sản phẩm của chị có thể là lên tới 1 năm.
1: Phần lớn sầu riêng Việt Nam hiện nay xuất bán tươi nên giá bán phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ tùy theo thời điểm. Từ đầu năm đến nay, thị trường tiêu thụ sầu riêng liên tục xuất hiện những tín hiệu không mấy khả quan. Tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nơi đang bước vào cao điểm thu hoạch, giá sầu riêng giảm sâu khiến nhiều nhà vườn gặp khó khăn. Điều này cũng làm gia tăng tâm lý lo lắng đối với các vùng trồng sầu riêng ở Tây Nguyên khi mùa thu hoạch đang đến gần. Bà Trần Thị Hoài ở xã Chư Ca, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
2: Trồng sầu riêng bây giờ nó khó khăn hơn so với cái giai đoạn đầu, bởi bây giờ là người ta trồng là số lượng rất là nhiều, ồ ạt. Cho nên là cái hiện tượng là nấm bệnh nó xảy ra, cho nhiều khi là không quản lý được nổi là nó sẽ hư hại hết vườn cây. Mà nó khi vườn cây nó không đạt rồi thì là ảnh hưởng đến cả chất lượng của trái, rồi là nó sẽ kéo theo. Mà khi mà trái nó ảnh hưởng rồi thì là thu nhập thì nó sẽ lại kéo xuống, là người dân không được giống như cái lúc ban đầu. Lúc ban đầu thì người ta trồng ít thì nó còn dễ, còn bây giờ khi mà nó đã thị trường nó bão hòa rồi, nó cứ tràn ngập trồng cứ ồ ạt.
1: Một lần nữa, câu chuyện chế biến sâu để giảm áp lực tiêu thụ trái tươi được đặt ra như một giải pháp quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành hàng. Đồng thời đặt trong bối cảnh diện tích sầu riêng trong cả nước và kể cả Thái Lan, Trung Quốc có chiều hướng tăng cao, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam nhiều khả năng sẽ giảm sản lượng. Như vậy làm sao giữ giá sầu riêng để nông dân có lãi? Rất nhiều giải pháp được đặt ra, trong đó chế biến sâu theo kiểu công nghệ sấy thăng hoa đang được xem là hướng đi phù hợp. Nói về vấn đề này, bà Hồ Thị Hoài Thu, giám đốc điều hành công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu Green Charcoal, cho biết thêm.
0: Ứng dụng cái công nghệ sấy thăng hoa này thì nó sẽ giải quyết rất là tốt cái bài toán mà giữ mùa này, giữ giá cho cái sản phẩm. Và đặc biệt là mình thông qua cái chế biến sâu ngay tại cái vùng nguyên liệu của mình á, thì mình sẽ tăng được cái giá trị thặng dư của sản phẩm lên và mình thúc đẩy cái thương mại trong nước rất là tốt. Cái nhu cầu của người ta thì rất là cao. Em tin nếu như mà có những cái nhà máy như chế biến sâu như vậy này mọc lên và có những ông lớn người ta nhảy vô người ta làm, người ta đưa những cái quy trình, người ta đưa những cái tinh thần đó thì đi về đây, thì em nghĩ là cái câu chuyện ở Gia Lai của mình nó sẽ được khai thác rất là tốt.
1: Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc phát triển các nhà máy chế biến sâu không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch. Đây được xem là hướng đi quan trọng để ngành hàng sầu riêng phát triển ổn định và bền vững trong những năm tới.
3: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo sẽ là một tư vấn tiêu dùng. Sau chuỗi ngày chạm đáy, lãi suất huy động tại hàng loạt ngân hàng thương mại đang có xu hướng tăng nhiệt trở lại. Sự thay đổi này không chỉ hâm nóng thị trường tiền gửi mà còn đặt ra bài toán cân não cho người tiêu dùng. Nên tiếp tục giữ tiền gửi tiết kiệm hay là chuyển hướng sang các kênh đầu tư khác? Một tư vấn tiêu dùng tuần này sẽ giúp quý vị và các bạn cập nhật biểu lãi suất mới nhất và lựa chọn kỳ hạn tối ưu tiền gửi sinh lãi một cách an toàn nhất lúc này. Chúng ta cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường tiền gửi ghi nhận những tín hiệu tăng nhiệt trong tuần qua khi một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động, đặc biệt là ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Đáng chú ý nhất là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB khi bất ngờ tăng mạnh lãi suất tiền gửi trực tuyến ở hầu hết các kỳ hạn. Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng được ACB nâng lên mức trần là 4,75% trên một năm. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 6 đến 12 tháng đồng loạt tăng trở lại vùng 7,1 đến 7,3% trên một năm, với mức tăng mạnh nhất tới 1,6% tại tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, đưa lãi suất kỳ hạn này lên 7,3% trên một năm, mức lãi suất cao nhất tại ACB hiện nay. Trước ACB, một số ngân hàng cũng đã tăng lãi suất huy động như Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Ngoại thương Công nghệ số, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TB Bank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Riêng Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Ngoại thương Công nghệ số đã đưa lãi suất trực tuyến các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trở lại mức 7% một năm. Những động thái này cho thấy áp lực huy động vốn tại một số ngân hàng đang gia tăng trong bối cảnh nhu cầu tín dụng được kỳ vọng phục hồi. Tuy nhiên, diễn biến thị trường chưa hoàn toàn theo xu hướng một chiều. Ngày 9 tháng 6, BIDV đã giảm lãi suất trở lại sau 2 lần tăng liên tiếp. Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát LB Bank vẫn là ngân hàng duy nhất giảm lãi suất huy động trong tháng 6 với mức điều chỉnh từ 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm. Khảo sát trong hệ thống cho thấy mặt bằng lãi suất vẫn phân hóa khá

0: mạnh giữa các nhóm ngân hàng. Nhóm 4 ông lớn Big Four gồm BIDV, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tiếp tục duy trì mức lãi suất tối đa quanh 6% một năm ở các kỳ hạn dài. Trong khi đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết lãi suất từ 7% trên một năm trở lên cho các kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng. Hiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương Sài Gòn Bank dẫn đầu thị trường về mức lãi suất niêm yết chính thức với 7,9% trên một năm cho kỳ hạn 13 tháng. Ngân hàng số KBank VB Bank áp dụng mức là 7,4% trên một năm cho các kỳ hạn dài, trong khi Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam Hiện đại, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh vượng và Phát triển, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài lộc Sacombank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB cùng niêm yết quanh 7% trên một năm. Ở nhóm lãi suất đặc biệt dành cho khoản tiền gửi giá trị lớn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam PVcombank tiếp tục đứng đầu với mức 10% một năm cho kỳ hạn từ 12 đến 13 tháng đối với khách hàng gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB áp dụng mức 9% một năm cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng, còn Ngân hàng số VPBank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HDBank duy trì các mức ưu đãi từ 7,2 đến 7,9% trong một năm. Theo các chuyên gia, diễn biến tăng lãi suất gần đây phản ánh nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn của các ngân hàng trong bối cảnh tín dụng được kỳ vọng tăng tốc trở lại. Bên cạnh đó, xu hướng người dân tăng nắm giữ tiền mặt ngoài hệ thống ngân hàng cùng với việc doanh nghiệp giảm tiền gửi không kỳ hạn cũng làm gia tăng áp lực huy động vốn. Trong bối cảnh tỷ lệ dư nợ trên huy động tại nhiều ngân hàng đã vượt 100% mặt bằng lãi suất khó có nhiều dư địa giảm. Các chuyên gia nhận định, nếu áp lực tỷ giá và lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, chính sách tiền tệ có thể phải giữ trạng thái thận trọng, qua đó khiến lãi suất huy động khó giảm trong thời gian tới, thậm chí còn có nguy cơ tăng thêm ở một số kỳ hạn. Ngược lại, nếu áp lực tỷ giá hạ nhiệt nhờ giá vàng hoặc giá dầu giảm, ngân hàng nhà nước sẽ có thêm dư địa hỗ trợ mặt bằng lãi suất đi xuống. Xu hướng tăng lãi suất huy động hiện nay đang mở ra cơ hội lớn cho người tiêu dùng tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi. Tuy nhiên, thay vì chỉ chạy theo những con số lãi suất cao nhất, người gửi tiền thông minh cần cân nhắc kỹ về kỳ hạn gửi, uy tín của ngân hàng và nhu cầu sử dụng vốn cá nhân. Cần ghi nhớ cơ hội luôn đi kèm với sự cẩn trọng. Do vậy, người tiêu dùng hãy chủ động cập nhật biểu lãi suất mới nhất, tận dụng các công cụ tính lãi trực tuyến và chọn cho mình phương án gửi tiền phù hợp nhất ngay hôm nay, nhằm đảm bảo vừa sinh lời tốt, vừa duy trì được tính thanh khoản linh hoạt cho bản thân và gia đình.
1: Vâng, và tiếp theo chương trình chúng ta hãy cùng đến với một thông tin thể thao.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin thể thao hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc môn kickboxing trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất và Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ hai. Môn kickboxing tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ nhất năm 2026 thu hút 91 vận động viên đến từ 15 đoàn thuộc các xã phường trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 18 nội dung, trong đó nam thi đấu 10 hạng cân từ 45 đến 75 kg, nữ thi đấu 8 hạng cân từ 46 đến 69 kg. Trong khi đó, giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026 quy tụ 161 vận động viên đến từ 45 võ đường câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu đối kháng theo thể thức loại trực tiếp ở nội dung long kick với 25 hạng cân thuộc hai nhóm tuổi. Các giải đấu diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 6, bắt đầu thi đấu từ 8 giờ tại nhà thi đấu thể thao tỉnh và 18 giờ 30 phút tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Đây là dịp để các võ đường, câu lạc bộ giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn kickboxing trên địa bàn tỉnh. Cũng liên quan đến thể thao trong tỉnh, tại giải vô địch Điền Kinh Quốc gia U18 năm 2026 kết thúc thứ 7 tuần trước, đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Tại giải đấu này, đoàn Điền Kinh tỉnh Gia Lai góp mặt với 13 vận động viên nam và 9 vận động viên nữ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Pleiku. Vận động viên Nguyễn Văn Tiết Hùng xuất sắc giành huy chương vàng nội dung đi bộ 5.000m. Giải vô địch Điền Kinh Quốc gia U18 năm 2026 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 6, thu hút 716 vận động viên thuộc 36 tỉnh thành, ngành trên cả nước tham gia. Giải đấu gồm các nội dung cá nhân và toàn đoàn theo 4 nhóm tuổi: U12 14 nội dung, U14 12 nội dung, U16 24 nội dung, U18 32 nội dung và 18 nội dung tiếp sức. Kết thúc giải đấu, đoàn Tây Ninh xếp thứ nhất toàn đoàn với 15 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Chuyển sang bóng đá trong nước, bóng đá Việt Nam đã kết thúc mùa giải 2025-2026 vào hôm qua 14 tháng 6 với chức vô địch của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở cúp quốc gia sau khi thắng chủ nhà Ninh Bình ở trận chung kết. Các cầu thủ sẽ có một tuần nghỉ ngơi trước khi lên tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 22 tháng 6 tới 30 cầu thủ. Sau khi đi xem

0: điểm nào. Đội bóng xứ mặt trời mọc có cơ hội giành trọn 3 điểm ở lượt đấu tiếp theo khi đụng độ Tunisia vào ngày 21 tháng 6. Ngược lại, Hà Lan bắt buộc phải đánh bại Thụy Điển ở trận đấu tiếp theo nếu muốn giành được vị trí thuận lợi để có cơ hội tiến xa ở World Cup 2026. Rạng sáng nay, ngôi sao đang khoác áo Manchester United Amad Diallo ghi bàn thắng duy nhất giúp bờ biển Nga đánh bại Ecuador 1-0 ở trận ra quân ở bảng E World Cup 2026. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 90 của trận đấu. Như vậy, tại bảng E, tuyển Đức đang dẫn đầu với 3 điểm khi hạ tuyển Curacao với tỷ số 7-1. Bờ biển Nga xếp thứ 2, có cùng 3 điểm nhưng thua hiệu số bàn thắng bại. Đêm nay, rạng sáng mai, các trận đấu vòng loại đầu tiên World Cup 2026 tiếp tục diễn ra. World Cup 2026 diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến 20 tháng 7 tại Bắc Mỹ, có sự tham dự của 48 đội chia làm 12 bảng đấu. Kết thúc vòng bảng, hai đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội. Hôm qua, 13 liên đoàn bóng đá các nước ra tuyên bố chung chỉ trích chủ tịch liên đoàn bóng đá châu Âu Alexander Seferin sau khi ông nhận xét nhiều trận đấu ở World Cup 2026 hoàn toàn không hấp dẫn. Tuyên bố các liên đoàn có đoạn với họ, không có trận đấu World Cup nào là không quan trọng. 13 liên đoàn cho rằng World Cup không chỉ là một giải thể thao, còn là động lực phát triển bóng đá ở nhiều quốc gia. Việc giành vé dự World Cup mang ý nghĩa lịch sử, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và tạo ra những ký ức kéo dài suốt đời. Thông tin cuối, một tuần qua làng bóng đá dậy sóng khi trọng tài người Somalia, ông Oman Atan, bị Mỹ từ chối cho nhập cảnh vì những lý do không rõ ràng. Cũng vì vậy, vị trọng tài giỏi nhất châu Phi không thể làm việc tại World Cup 2026. Dù vậy, chỉ vài ngày sau biến cố gây chấn động làng bóng đá quốc tế, FIFA và UEFA đã có những động thái đặc biệt dành cho vị trọng tài 34 tuổi này. Reuters dẫn một nguồn tin thân cận với FIFA cho biết Omar Atan sẽ nhận được đầy đủ khoản thù lao dành cho trọng tài World Cup 2026, bất chấp việc ông không thể điều hành bất kỳ trận đấu nào tại giải.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
3: Bebo,

0: xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vape ra tay. Bình xịt vô trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, giáng kiến, bọ chét, rệp giường.

0: sản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng, ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Trumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Trumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.
3: Muỗi vô nhà tranh hùng tranh ba.

dàn khách khỏi trong bộ bếp S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp dàn khách khỏi trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty.

0: nhật bản mà ta cần.
1: Những ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 15 ngày 16 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: biết đối thoại, giải thích, lắng nghe, tạo đồng thuận bằng sự thật, bằng kết quả và bằng niềm tin. Hiệu quả là mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm, có địa chỉ trách nhiệm, có tiêu chí để kiểm tra, có chuyển biến thực chất trong nhận thức, hành động, kỷ luật thực thi, và có niềm tin, mang lại cái niềm tin cho xã hội.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, kiên định để không chệch hướng, đổi mới để không tụt hậu. Công tác tư tưởng càng hiện đại về phương thức, càng phải vững chắc về chính trị, tư tưởng, nguyên tắc và mục tiêu. Cho rằng mục tiêu của chiến lược là tạo chuyển biến căn bản trong năng lực lãnh đạo tư tưởng của Đảng trong môi trường số, làm cho công tác tư tưởng chủ động hơn, sắc bén hơn, thuyết phục hơn, hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin, thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội và động lực phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng gợi mở 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện đề án, với nhiệm vụ xuyên suốt là thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí truyền thông, học tập nghị quyết, phản ánh từ cơ sở và thông tin, nhận diện kịp thời vấn đề tư tưởng, tâm trạng xã hội, điểm nóng dư luận, thông tin xấu độc, chiến dịch thao túng nhận thức, nội dung giả mạo do công nghệ và những vấn đề dân sinh dễ bị lợi dụng, xuyên tạc, và chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận, từ nói điều ta muốn nói sang trả lời điều đúng nhân dân quan tâm.
0: Nhiệm vụ thường xuyên là việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây dựng niềm tin, bản lĩnh, sức đề kháng của tư tưởng và môi

0: trường thông tin lành mạnh làm nền tảng, đồng thời phải đấu tranh sắc bén với những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch, chiến tranh thông tin, thao túng nhận thức, diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa, chủ động nhận diện, phòng ngừa từ sớm từ xa các cái nguy cơ kích động, lôi kéo tập hợp lực lượng tạo điểm nóng, hình thành các cái biểu hiện cách mạng màu. Nhiệm vụ lâu dài là phải xây dựng một hệ sinh thái thông tin tích cực và phát huy cái vai trò của nhân dân. Cần huy động sức mạnh của báo chí, truyền thông, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực và các tầng lớp nhân dân tham gia lan tỏa những thông tin đúng, thông tin tốt, bảo vệ cái đúng, phản bác cái sai. Nhân dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn là chủ thể để xây dựng niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, hình thành các thế trận lòng dân trên không gian mạng.
1: Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất. Điều cốt lõi là làm cho việc học lý luận, học nghị quyết thiết thực hơn, gắn với công việc hơn, chuyển từ học để hoàn thành chương trình sang học để hiểu sâu, vận dụng đúng, hành động thống nhất và làm đến cùng.
2: Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với ngành giáo dục về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 và nhìn lại công tác triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
1: Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 đang được bộ, các địa phương triển khai tích cực, toàn diện, từ tuyển sinh đầu cấp, tăng cường cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục và sách giáo khoa, chế độ chính sách hỗ trợ người học và đội ngũ nhà giáo. Cùng với đó, qua 10 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, đến nay toàn hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế bất cập của toàn ngành trong thời gian qua, nổi lên là chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn.
3: Vừa qua thì cũng có phụ huynh nói với tôi là nhà nước miễn giảm học phí rất nhiều rồi, nhưng mà cái thực tế mà chi phí vào thì nó lại tăng. Tại sao lại thế? Nào là lại học thêm tiếng Anh, lại liên kết với công ty với bên ngoài vào vì nhà trường không làm được. Thế lại để ông công ty vào, để đưa vào chương trình chính thức. Thế mà ông công ty là ông thu tiền. Rồi dạy nhạc, dạy thể dục, lại đưa mạnh vào xã hội hóa. Nhà trường bảo thế nhà nước miễn giảm học phí thì chúng tôi thực tế lại đóng nhiều hơn. Những cái câu hỏi ý, những cái như thế vào. Đấy, làm sao để giải quyết được những cái việc này? Tôi nói về dạy thêm, học thêm, bản chất không có gì xấu cả. Chỉ khi mà nó xấu, khi mà chúng ta làm méo mó cái chuyện đó đi.
1: Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 là phép kiểm nghiệm đầu tiên về năng lực triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị trong thực tiễn. Do đó, các tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu cho năm học mới. Tinh thần là phải quán triệt nghiêm ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.
3: Phải tập trung giải quyết cái tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 26-27. Xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương nhân văn, lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng. Đồng thời cũng xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm, kiểm soát cái chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đề nghị chính phủ nhanh chóng ban hành những chính sách chuyển đổi công năng các cái tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dư dôi thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, không để các cái công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp, trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
1: Nhấn mạnh đổi mới giáo dục đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới, yêu cầu toàn ngành giáo dục và đào tạo chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị
3: là phải đảm bảo công bằng giáo dục trong cái giai đoạn mới. Bộ Giáo dục Đào tạo cần xây dựng cái bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Chính sách phải đi theo nguyên tắc, nơi nào có khó hơn phải được hỗ trợ nhiều hơn. Giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn phải được đãi ngộ tốt hơn. Đối với những vùng dân tộc, thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần

0: ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ là dạy chữ mà còn là một thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội. Không để trẻ em chỉ có tên ở trong lớp nhưng không được học trong những điều kiện phù hợp.
1: Cùng với yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết số 71 phải có kỷ luật, kiểm tra và giám sát liên tục, một lần nữa nhấn mạnh tinh thần chung là nói đi đôi với làm, chỉ đạo đi đôi với kiểm tra, nguồn lực đi đôi với trách nhiệm, đổi mới đi đôi với kỷ cương, nhân văn đi đôi với chất lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc làm việc, hoàn thiện báo cáo, cụ thể hóa ngay thành kế hoạch hành động, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ chức triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ năm học 2026-2027.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Trong không khí hữu nghị tin cậy thực chất và cởi mở, Thủ tướng Lý Cường chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu đảm nhiệm trọng trách Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với quan hệ Trung Việt trên các cương vị công tác khác nhau. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua, nhất là trong việc khẩn trương kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch chương trình hành động, triển khai nhận thức chung quan trọng giữa các đồng chí lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, tổ chức tốt các chương trình giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, đồng thời đẩy mạnh kết nối các nước, các khu vực khác, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, hợp tác, ngành nghề. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nhân lực chất lượng cao, y tế, nhất là y dược học cổ truyền, đẩy mạnh hợp tác văn hóa du lịch, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027. Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác địa phương hiện có, nhất là giữa địa phương biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương giàu tiềm năng. Thủ tướng Lý Cường nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác, thúc đẩy kết nối ngành nghề, thương mại nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch, khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín, thực lực mở rộng đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng, kết nối điện, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Trung Quốc Việt Nam 2026-2027, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân và triển khai tốt các dự án hợp tác về an sinh xã hội. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, khẳng định phối hợp đảm bảo thành công năm APEC năm 2026-2027 tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên cùng nhất trí kiểm soát xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cùng Văn phòng Quốc hội về công tác phối hợp phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội, nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy đối ngoại phục vụ quan hệ sang đối ngoại kiến tạo phát triển. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy tinh thần tự chủ chiến lược, nâng cao hiệu quả thực chất của ngoại giao nghị viện, góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đối ngoại quốc hội phải góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường đồng thuận quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển. Đối ngoại quốc hội không chỉ phản ánh vị thế của đất nước mà còn góp phần kiến tạo vị thế đó. Đây cũng là yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đối ngoại quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Đưa ra một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quá trình phối hợp thực hiện để nhận diện rõ những điểm nghẽn khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp. Chủ tịch Quốc hội gợi mở 3 vấn đề quan trọng để các cơ quan liên quan cùng cho ý kiến, đó là cơ sở pháp lý cho đối ngoại quốc hội, đặc biệt là quy chế phối hợp mà 3 cơ quan sẽ ký kết.
5: Nội dung chuẩn bị cho đối ngoại quốc hội cần chuyển từ tư duy đối ngoại phục vụ quan hệ sang đối ngoại kiến tạo phát triển. Ở hoạt động đối ngoại phải tạo ra giá trị gia tăng cho sự phát triển của đất nước. Vậy các cơ quan tham mưu để phát huy lợi thế đặc thù của quốc hội, quyền lập pháp, giám sát tối cao là đủ chưa? Thước đo hiệu quả hoạt động đối ngoại thì thành công của hoạt động đối ngoại không chỉ nằm ở chuyến thăm, các cuộc tiếp xúc hay thỏa thuận được ký kết, mà quan trọng là khả năng chuyển hóa các cái kết quả đối ngoại thành những lợi ích thiết thực, những chương trình hợp tác cụ thể và những động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Vậy các cơ quan theo dõi kết quả thực hiện các cam kết thỏa thuận đã ký kết như thế nào?
4: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt 5 định hướng, đó là nhận thức đúng tầm về vị trí của đối ngoại quốc hội trong tổng thể nền đối ngoại toàn diện hiện đại của đất nước.
5: Đối ngoại quốc hội phải được triển khai đồng bộ với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Bám sát ưu tiên chiến lược của đảng là đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước. Là phát huy cái tinh thần là tự chủ chiến lược và tự cường trong cái ngoại giao nghị viện. Quốc hội phải chủ động thúc đẩy hợp tác lập pháp, là trao đổi kinh nghiệm quản trị quốc gia, tiếp thu thực tiễn tốt của thế giới để hoàn thiện thể chế, nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia, đồng thời tranh thủ tri thức, khoa học công nghệ, các cái điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ phát triển đất nước.
4: Khẳng định phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo cho hoạt động đối ngoại quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần nâng cao vị thế và tiếng nói của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế nghị viện khu vực và quốc tế. Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn nghị viện đa phương, từng bước chuyển từ tham gia tích cực sang chủ động đóng góp, đề xuất sáng kiến và tham gia định hình chương trình nghị sự trên những vấn đề phù hợp với lợi ích và năng lực của Việt Nam. Đây vừa là yêu cầu từ vị thế ngày càng cao của đất nước, vừa là trách nhiệm của Quốc hội đối với cộng đồng quốc tế. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội đã ký kết quy chế phối hợp.
2: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Chiến Châu chủ trì cuộc họp góp ý đối với 3 dự án luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi.
6: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước mở rộng quyền lựa chọn cho người dân trong lĩnh vực tố tụng hình sự khi có thể yêu cầu bồi thường trực tiếp tại cơ quan gây thiệt hại hoặc khởi kiện ra tòa theo thủ tục dân sự. Góp ý dự thảo luật, ông Nguyễn Đăng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị tiếp tục duy trì 2 cơ chế giải quyết yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực tố tụng hình sự, hoàn thiện thủ tục thương lượng, cơ chế hỗ trợ kinh phí bồi thường nhằm giải quyết nhanh chóng các yêu cầu bồi thường của người dân.
7: Trên thực tế hiện nay thì chúng tôi cũng đã vận dụng, nhưng mà chúng tôi chỉ vận dụng đối với khoản thiệt hại chúng ta thương lượng thành thì chúng tôi vẫn trả cho người dân. Còn những cái gì, những cái thiệt hại mà không thống nhất được với nhau thì vẫn đề nghị họ khởi kiện ra tòa. Trong cái luật sửa đổi mới lần này thì chúng ta cũng đặt ra cơ chế này. Chúng tôi cũng thấy đây là một giải pháp cũng rất là hay và cũng giải quyết rất nhanh cho người dân những các yêu cầu về thiệt hại.
6: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ ngành khẩn trương gửi văn bản góp ý chi tiết để Bộ Tư pháp tổng hợp hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, đồng thời giao Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các thủ tục liên quan, xây dựng nghị quyết của Chính phủ về dự án luật, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới.
8: Trên cơ sở đó thì giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các cái cơ quan có liên quan tiếp thu giải trình đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp. Và trên cơ sở đó các đồng chí nhanh chóng hoàn thiện cái hồ sơ để trình Chính phủ, để Văn phòng Chính phủ là lấy ý kiến thành viên Chính phủ theo quy chế. Trường hợp mà lấy ý kiến mà không còn vấn đề gì lớn sau khi tiếp thu giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ thì đề nghị Bộ Tư pháp xây dựng cái nghị quyết của Chính phủ về dự án luật báo cáo chính phủ xem xét để quyết định để đảm bảo cái tiến độ.
6: Tại cuộc họp, các đại biểu cũng cho ý kiến đối với dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay, công tác phổ biến giáo dục pháp luật không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt quy định pháp luật mà cần chuyển mạnh sang tư duy quản trị, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống và hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội.
2: Còn theo tin của phóng viên Nguyên Dung, chiều nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 tới, 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ chính thức tổ chức thí điểm vùng phát thải thấp nhằm cải thiện chất lượng không khí.
6: Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ lãi suất tới 30% lãi suất vay vốn cho đơn vị tổ chức khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, miễn phí cho người sử dụng xe buýt trong vành đai 1. Đề án vùng phát thải thấp vừa được thông qua nêu rõ, trong vành đai 1 quy định, giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm 2026, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp ở khu vực 1, 2, phường Hoàn Kiếm. Tại khu vực 1, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp của khu phố đi bộ, cấm toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy, ô tô các loại từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Xe ưu tiên và phương tiện có giấy phép lưu thông được phép hoạt động 24 trên 24 giờ. Giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2027, thành phố mở rộng khu vực thí điểm tại khu vực 3 gồm phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 đến 31 tháng 12 năm 2029, thành phố mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ vành đai 1 và duy trì thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2030 trở đi. Làm rõ thêm về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
9: Thành phố Hà Nội đã có những cái đề án đối với từ xe buýt và đến năm 2030 sẽ đảm bảo là xanh hóa khu xe buýt. Đương nhiên xe buýt mới thì là xe buýt điện. Còn đối với cả cái nhóm chuyển đổi cái phần phương tiện cá nhân xe máy này, chủ trương cơ chế là sẽ miễn toàn bộ cho các cái hộ nghèo ở trong khu vực vành đai 1. Trong phạm vi vành đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài vành đai 1 vào trong vành đai 1 đi xe buýt của vành đai 1 thì sẽ được miễn, và sở dựng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của vành đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong vành đai 1.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Cao Bằng và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm Báo Việt Nam độc lập và dòng chảy 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Lê Hải Hòa, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên năm 1925, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng chảy ấy, Báo Việt Nam độc lập là một dấu son đặc biệt. Ông Lê Hải Hòa khẳng định, Báo Việt Nam độc lập không chỉ là di sản báo chí quý báu, mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Trong bối cảnh chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng, những giá trị cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho tờ báo như tính chân thực, tính chiến đấu, gần dân vì dân vẫn còn nguyên giá trị.
10: Ngay trong những năm tháng khó khăn nhất, những người làm cách mạng không chỉ nghĩ đến việc giành độc lập dân tộc, mà còn nghĩ sâu xa tới việc nâng cao dân trí, bồi đắp văn hóa và chuẩn bị cho tương lai lâu dài của đất nước. Lịch sử của Báo Việt Nam độc lập không chỉ là lịch sử của một tờ báo, đó là một phần lịch sử của cách mạng Việt Nam, là minh chứng sinh động cho vai trò của báo chí trong việc gây dựng niềm tin xã hội, kết nối ý đảng với lòng dân, chuyển hóa những khát vọng lớn của dân tộc thành hành động của hàng triệu triệu con người.
6: Thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, nhìn lại hành trình của các tờ báo cách mạng, trong đó có Báo Việt Nam độc lập, có thể rút ra nhiều bài học còn nguyên giá trị hiện nay, từ việc kiên định tôn chỉ, mục đích, phát huy vai trò định hướng dư luận, đến xây dựng các sản phẩm báo chí gần gũi, dễ tiếp nhận và đổi mới phương thức làm báo.
11: Nhìn lại dòng chảy báo chí nước nhà, quan sát sự ra đời và thực hiện sứ mệnh lịch sử của các tờ báo cách mạng qua mỗi chặng đường, trong đó có Báo Việt Nam độc lập, chúng ta nhận ra nhiều kinh nghiệm quý báu mang giá trị đương đại, đó là vấn đề tôn chỉ, mục đích và trách nhiệm định hướng, dẫn dắt đối với bạn đọc, công chúng trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết để thực hiện sự nghiệp chung cao cả, nhân văn. Đó là việc nghiên cứu xây dựng các tác phẩm báo chí thật sự dễ tiếp nhận, gần gũi, đi vào lòng người. Đó cũng là phương pháp làm báo linh hoạt, sáng tạo, khéo léo phát huy năng lực, sự đa dạng về kỹ năng, nghiệp vụ và tình yêu nghề trong đội ngũ những người làm báo.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội thảo công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí và chế tạo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
3: Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định việc phát triển công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí không còn là vấn đề riêng của từng ngành sản xuất mà đã trở thành vấn đề chiến lược của quốc gia.
4: Hội thảo cần làm rõ hơn hạn chế, điểm nghẽn lớn nhất và mức độ tự chủ về vật liệu, thiết bị, công nghệ của nước ta, trao đổi, đề xuất và kiến nghị những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với phát triển công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí chế tạo trong giai đoạn mới.
3: Tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Chí Sáng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam cho rằng, mặc dù Quốc hội có nhiều nghị quyết quan trọng liên quan, nhưng hiện điểm nghẽn về thể chế vẫn còn lớn.
5: Về mặt cơ chế chính sách, chúng ta đã ra được một số nghị định, nhưng tất cả những nghị định là rất chung, chưa đủ để hướng dẫn các cái doanh nghiệp, định hướng các cái doanh nghiệp đầu tư, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện, thậm chí cả các ban quản lý dự án cũng còn đang lúng túng.
3: Từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thẳng thắn chỉ rõ, hệ thống pháp luật điều chỉnh lĩnh vực vật liệu xây dựng hiện còn phân tán, thiếu một đạo luật chuyên ngành trong lĩnh vực vật liệu, quy hoạch chiến lược phát triển vật liệu xây dựng chưa gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu và nhu cầu thị trường và các quy hoạch có liên quan. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị
6: thiết lập cái khung pháp lý thống nhất, ổn định, minh bạch cho quản lý toàn bộ chuỗi vật liệu xây dựng, khắc phục cái tình trạng quy định phân tán thiếu đồng bộ, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa trung ương và địa phương, giữa nhà nước và doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan.
2: Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và tăng cường phân cấp. Theo đó, từ tháng 4 đến nay, 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được bãi bỏ, giảm hơn 28% so với quy định của luật đầu tư năm 2025. Các bộ ngành cũng đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.466 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, giúp rút ngắn 53% thời gian giải quyết thủ tục, giảm 54,6% chi phí tuân thủ, dự kiến tiết kiệm cho xã hội khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chính phủ và ngân hàng nhà nước đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tăng trưởng, mặt bằng lãi suất và khả năng tiếp cận nguồn vốn vẫn là bài toán chưa dễ tháo gỡ. Dù lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã giảm mạnh, nhưng chi phí vay vốn trên thực tế vẫn chưa giảm tương xứng như kỳ vọng. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho dòng vốn giá rẻ chưa thể lan tỏa mạnh vào nền kinh tế? Phóng viên Bảo Ngọc thông tin chi tiết.
7: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, làn sóng giảm lãi suất tiền gửi đã lan rộng toàn hệ thống với hơn 42 ngân hàng thương mại tham gia điều chỉnh. Nhóm ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV, Vietinbank đã đưa ra lãi suất kỳ hạn 6 đến 9 tháng về mức chỉ 3,5% một năm. Trái ngược với đà lao dốc của lãi suất huy động, người đi vay lại chưa cảm nhận được sự chuyển biến tương ứng. Nhiều dòng vốn vay cũ của cá nhân và doanh nghiệp sau khi hết thời gian ưu đãi đã bị đẩy lên mức 10 đến 11% một năm. Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt, chủ yếu mang tính chất ngắn hạn hoặc giới hạn khắt khe trong các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, phân tích một số lý do khiến mặt bằng lãi suất chưa giảm như kỳ vọng.
8: Cái lạm phát chỉ mới đẩy trong năm nay. Khi mà giá dầu nó tăng như vậy thì tất cả những cái mặt hàng khác cũng chạy theo. Mặt bằng giá chung nó đều tăng lên. Bên cạnh đấy nữa thì là cái kỳ vọng của người tiêu dùng thì người ta cũng thấy tất cả mọi mặt bằng giá cả đều tăng. Và một cái nguyên tắc điều hành phải trả người ta lãi suất thực dương. Nếu như kỳ vọng lạm phát là 4,5 thì bạn phải trả người ta ít nhất là 6-7% thì người ta mới gửi vào, còn nếu không thì nó sẽ chuyển sang kênh khác. Thế rồi rõ ràng là coi như là các ngân hàng cũng không thể tránh ra khỏi ngoài cái áp lực là mình phải điều chỉnh lãi suất để hút tiền. Nguyên số 2, cái cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam, vốn cho thị trường, cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thì nó lại lệ thuộc quá nhiều vào tín dụng. Thì rõ ràng là thêm một cái yếu tố nữa trong cái cơ cấu của lệ thuộc vào vốn ngân hàng thì là hệ thống ngân hàng lại là người cung ứng chính vốn trúc và dài hạn cho nền kinh tế. Thế mà nguồn vốn của ngân hàng lại chủ yếu là ngắn hạn. Và như vậy rủi ro về mặt kỳ hạn và rủi ro về lãi suất rất là cao. Điều đó nó cũng sẽ tạo lên cái câu chuyện là áp lực lãi suất nó phải cao.
7: Về phía cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước liên tục đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại, mục đích làm sao không xảy ra cuộc đua lãi suất huy động vốn. Sự chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay không đơn thuần là bài toán lợi nhuận của ngân hàng, mà chịu tác động từ ba áp lực vĩ mô lớn: độ trễ chính sách từ 3 đến 6 tháng, các ngân hàng cần thời gian để tiêu thụ hết lượng vốn giá cao đã huy động từ các kỳ hạn trước đó, chi phí vốn bình quân chưa thể giảm ngay lập tức để áp dụng mức lãi suất vay thấp hơn cho thị trường. Áp lực tiếp theo đến từ hệ thống ngân hàng đang phải đối mặt với rủi ro nợ xấu gia tăng. Để đảm bảo an toàn hệ thống và có đủ nguồn lực trích lập dự phòng, các tổ chức tín dụng buộc phải duy trì biên độ an toàn, hạn chế tối đa việc hạ mạnh lãi suất đầu ra. Ông Nguyễn Đức Hoàng, chuyên gia phân tích công ty chứng khoán Bảo Việt, cho rằng
9: những cái yếu tố về địa chính trị nó đang biến động rất là nhanh, không có một cái biện pháp điều hành chung mà sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của ngân hàng nhà nước cũng như là chính phủ, và cần ưu tiên những cái mục tiêu về tăng trưởng kinh tế thì rõ ràng sẽ có nhiều dư địa hơn đối với chính sách tiền tệ, và ngân hàng nhà nước hoàn toàn có thể có những cái động thái để điều hành hạ lãi suất huy động cũng như là lãi suất cho vay trong nửa cuối năm 2026.
7: Theo các chuyên gia kinh tế, mặt bằng lãi suất cho vay khó có thể giảm đồng loạt và sâu trên diện rộng. Dòng vốn giá rẻ sẽ chỉ được nắn vào các ngành động lực then chốt để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP. Ngược lại, các lĩnh vực mang tính đầu cơ hoặc rủi ro cao như bất động sản phân khúc cao cấp hay tiêu dùng không thiết yếu sẽ phải chấp nhận thực tế neo cao của chi phí vốn.
2: Bên cạnh việc khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế thì đầu tư hạ tầng tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Và trong chuyến công tác kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực miền Tây thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai nghiên cứu dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
10: Sau khi nghe báo cáo về hướng tuyến và phương án đầu tư cao tốc CT33 giai đoạn 1, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung cần thiết để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội xem xét bố trí nguồn ngân sách.
11: Tôi đề nghị là tỉnh phối hợp với các cái tỉnh đi qua các cái hướng tuyến này, khẩn trương là có một cái văn bản là thống nhất của 4 tỉnh về đề xuất theo như đề xuất của nhà đầu tư về phương án. Cái ảnh hưởng giải phóng mặt bằng đến cái cuộc sống của người dân, cái đấy cũng phải lưu ý trong cái hướng tuyến đề nghị tới đây.
10: Theo phương án nghiên cứu, tuyến cao tốc CT33 có tổng chiều dài khoảng 150 km với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 70.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc CT33 sẽ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh của vùng và cả nước.
2: Chuyển sang một thông tin khác rất đáng chú ý, đó là từ hôm nay các nhà mạng bắt đầu khóa chiều gọi và nhắn tin đi đối với các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định. Thống kê cho thấy là còn khoảng 18 triệu số chưa xác nhận trạng thái sử dụng, trong đó nhiều số có dấu hiệu không còn hoạt động hoặc là SIM kích hoạt sẵn. Riêng Viettel và Vinaphone đã khóa một chiều hơn 8 triệu thuê bao. Người dùng vẫn có 60 ngày đến ngày 15 tháng 8 để hoàn tất xác thực và khôi phục dịch vụ. Quá thời hạn này, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa 2 chiều và có thể bị chấm dứt cung cấp dịch vụ. Các nhà mạng khuyến cáo người dùng sớm thực hiện xác thực để tránh ảnh hưởng đến liên lạc, giao dịch ngân hàng, dịch vụ công trực tuyến và hoạt động kinh doanh. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
12: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Ngày mai, ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Ngày và đêm 17 tháng 6, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây là chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới tới Liên bang Nga, một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến công tác quan trọng này của Thủ tướng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Trước hết, xin Thứ trưởng cho biết việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga lần này có ý nghĩa như thế nào, đồng thời phản ánh những mục tiêu cũng như là ưu tiên nào của Việt Nam trong quan hệ với ASEAN và Liên bang Nga.
13: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này là phát huy cái vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó thì tạo thêm những động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga. Điều này càng có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Việt Nam thời gian qua đóng cái vai trò then chốt tạo dựng đồng thuận trong ASEAN để tổ chức hội nghị cấp cao lần này, và đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối trong quan hệ giữa ASEAN và Nga trong giai đoạn 2027-2030. Nói cách khác thì đây không chỉ là cái việc tham dự hội nghị cấp cao mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn ở việc định hình hợp tác ASEAN-Nga trong những năm tới. Trên tinh thần đó thì Việt Nam sẽ tập trung vào một số cái ưu tiên lớn. Rồi trước hết là Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cái cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới cái kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN-Nga. Thứ hai là Việt Nam mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa Nga với cả cái khu vực Âu. Thứ ba là Việt Nam sẽ cùng các nước trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên quan tâm, nhất là vấn đề đang tác động trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển. Nhân dịp tham dự hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng sẽ có những cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan. Các cuộc hội kiến này sẽ là cái dịp quan trọng để truyền tải những thông điệp của chính phủ kỳ mới về việc tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nga, và đồng thời sẽ trao đổi những định hướng lớn, trọng tâm hợp tác và những biện pháp để tháo gỡ các cái vướng mắc trong quan hệ giữa hai nước, trong việc triển khai các cái thỏa thuận cấp cao trong các cái dự án giữa hai nước, trong đó đặc biệt là triển khai những cái kết quả quan trọng từ chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ tháng 5 năm 2005 và chuyến thăm Nga của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 3 năm 2006 vừa qua.
7: Thưa Thứ trưởng, hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga sẽ thảo luận những vấn đề trọng tâm nào, cũng như ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện đặc biệt đó đối với quan hệ ASEAN-Nga.
13: Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn. Một là thông qua việc rà soát toàn diện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga trong thời gian qua, và đó đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những cái mặt hạn chế, những giao cản hợp tác, để qua đó đề xuất các cái định hướng mới, các lĩnh vực trọng tâm và biện pháp đột phá tăng cường hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là an ninh năng lượng, cũng như khai thác các cái cơ hội tăng cường liên kết hội nhập, tạo không gian phát triển mới giữa hai khu vực. Hai là các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhằm tăng cường cái hiểu biết, củng cố lòng tin, ứng phó với các thách thức chung trên cơ sở pháp quốc tế. Ba là hội nghị sẽ dự kiến thông qua những văn kiện bản lề hết sức quan trọng mang tính định hướng hợp tác cho ASEAN và Nga trong giai đoạn tới, và qua đó thì sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của cả ASEAN và Nga.
7: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang về mục đích và ý nghĩa chuyến tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Tiếp theo là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Mỹ và Iran sáng sớm nay cùng xác nhận sẽ ký thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này. Việc hai bên thống nhất đi đến thỏa thuận là kết quả của các nỗ lực ngoại giao quân thoi dày đặc mà các quốc gia khu vực đứng đầu là Pakistan và Qatar tích cực triển khai. Trong đó, các nhà thương thuyết Qatar được cho là đã dành tới 17 giờ đồng hồ đàm phán căng thẳng liên tục tại Tehran, Iran trước khi trở về Doha vào sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, eo biển Hormuz dự kiến sẽ được mở lại chính thức vào ngày 19 tháng 6, được xem là phép thử lớn đối với thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Sau đây là tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
14: Sau hơn 3 tháng gần như bị phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, Tổng thống Donald Trump khẳng định việc mở lại Hormuz cùng lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra ngày 19 tháng 6 sẽ tạo điều kiện cho hoạt động giả phá thủy lôi và khôi phục dòng chảy dầu mỏ theo cả hai chiều. Nhưng cam kết này nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh từ cộng đồng quốc tế. Ủy viên cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết.
15: Điều quan trọng không kém là những cam kết này phải được duy trì một cách bền vững trong thời gian tới.
14: Tại Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara cũng bày tỏ.
15: Chúng tôi kỳ vọng mạnh mẽ rằng bản ghi nhớ này sẽ được thực hiện đầy đủ, bảo đảm quyền tự do và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz trên thực tế, đồng thời tạo điều kiện để sớm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về các vấn đề còn tồn đọng, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.
14: Thị trường năng lượng toàn cầu ngay lập tức có phản ứng. Giá dầu Brent giảm hơn 3 đô la xuống dưới 84 đô la một thùng, trong khi dầu WTI giảm hơn 4%. Chiến lược gia Takashi Hiroki tại Munich nhận định.
15: Kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt, đang thúc đẩy hoạt động mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời giá dầu thô tương lai tại New York giảm, cũng hỗ trợ tâm lý thị trường. Dòng tiền hiện đang chảy mạnh vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là lĩnh vực chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
14: Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo việc mở cửa eo biển Hormuz không đồng nghĩa với việc chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ lập tức trở lại bình thường. Hàng chục tàu chở dầu vẫn cần thời gian để rời khu vực, trong khi các nhà sản xuất sẽ không vội khôi phục toàn bộ công suất cho đến khi chắc chắn rằng tuyến hàng hải chiến lược này thực sự an toàn và ổn định trong dài hạn. Việc eo biển Hormuz có thực sự được khai thông và duy trì hoạt động thông suốt hay không sẽ là một trong những phép thử quan trọng đối với sự bền vững của thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như triển vọng ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu trong những tháng tới.
2: Tại khu vực Đông Bắc Á, Triều Tiên liên tục phản ứng trước những động thái gần đây của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
16: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, Bình Nhưỡng đã đưa ra ba tuyên bố phản đối việc Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ khẳng định lại tính thiết yếu của việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Trong một thông cáo hôm 14 tháng 6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đề cập cuộc gặp của nhóm tham vấn hạt nhân Hàn Mỹ cùng đối thoại răn đe mở rộng Nhật-Mỹ và nhấn mạnh lập trường với tư cách quốc gia sở hữu hạt nhân của Triều Tiên không bao giờ thay đổi. Bình Nhưỡng còn cho rằng những phát ngôn nêu trên chỉ mang màu sắc huyễn tưởng về giải trừ hạt nhân và không thể thay đổi được thực tế. Đặc biệt, hôm 13 tháng 6, Bình Nhưỡng chỉ trích tuyên bố chung giữa Hàn Quốc và Liên minh châu Âu EU không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu hạt nhân và phê phán mối quan hệ hợp tác quân sự Triều Tiên-Nga, đồng thời cho rằng Seoul đã tự từ bỏ đường lối hòa bình. Giới quan sát nhận định, nếu không có những yếu tố mang tính đột biến, mọi nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đều sẽ tiếp tục dậm chân tại chỗ khi Triều Tiên đã tự khẳng định vị thế của một quốc gia sở hữu hạt nhân trong hiến pháp của nước này từ năm 2023.
2: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 khai mạc hôm nay tại Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng

0: cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời tham dự phiên họp chuyên đề và dự kiến sẽ kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Nhiều nước châu Âu cũng mong muốn tranh thủ hội nghị để thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ trong vấn đề Ukraine, cũng như các thách thức an ninh rộng lớn hơn. Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, chương trình nghị sự còn tập trung vào những thách thức kinh tế dài hạn. Tổng thống Emmanuel Macron dành một phần đáng kể chương trình nghị sự cho các cuộc thảo luận về tái cân bằng thương mại với Trung Quốc trong bối cảnh nhiều nước lo ngại làn sóng xuất khẩu của Trung Quốc có thể tạo thêm sức ép đối với các ngành công nghiệp trong nước. Ngoài 7 thành viên gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Canada, hội nghị năm nay còn có sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia đối tác như Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc, Kenya, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập. Danh sách các nước khách mời cho thấy nỗ lực của G7 trong việc mở rộng hợp tác đối với các vấn đề mang tính toàn cầu.
1: Những căng thẳng trong lĩnh vực kinh tế giữa Mỹ và một số quốc gia châu Âu đang tăng cao khi Tổng thống Donald Trump vừa đe dọa áp mức thuế 100% đối với rượu vang và rượu sâm banh của Pháp nếu nước này không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật đối với các công ty công nghệ.
2: Từ năm 2019, Pháp áp mức thuế 3% đánh vào doanh thu của các tập đoàn công nghệ hoạt động tại nước này, trong đó có các đại gia công ty Mỹ như Facebook, Amazon, Apple và Alphabet, công ty mẹ của Google. Tháng 1 năm nay, ông Trump dọa áp thuế 200% đối với rượu vang Pháp vì nước này có ý định từ chối lời mời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình của ông nhằm giải quyết các xung đột quốc tế. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump cũng dọa áp thuế đối với rượu champagne và format của Pháp xuất sang Mỹ sau khi Paris triển khai thuế dịch vụ kỹ thuật số vào năm 2019.
1: Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo sẽ cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại và tình trạng lạm dụng thiết bị điện tử. Nếu triển khai lệnh cấm này, Anh sẽ gia nhập nhóm quốc gia đang siết chặt quản lý hoạt động trực tuyến của trẻ em cùng với Australia, Canada, Brazil và Indonesia. Theo các chuyên gia, quyết định của chính quyền Thủ tướng Starmer có thể làm gia tăng tranh cãi với Mỹ, vốn lo ngại các quy định mới tại Anh có thể ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và tạo thêm gánh nặng cho các công ty công nghệ của Mỹ. Trung Quốc vừa đạt được bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vật liệu phục vụ công nghệ lượng tử khi lần đầu tiên tự chủ sản xuất hàng loạt đồng vị silicon 28 với độ tinh khiết vượt 99,99%. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
3: Thành tựu này được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc phát triển vật liệu cốt lõi của chip lượng tử nền silicon, đồng thời hỗ trợ các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất bán dẫn tiên tiến, định vị chính xác và đo lường tiêu chuẩn. Silicon 28 là đồng vị ổn định của silicon, có đặc tính spin hạt nhân bằng không, giúp giảm đáng kể nhiễu môi trường trong các hệ thống tính toán lượng tử. Nhờ đó, vật liệu này được ví như loại silicon tinh khiết nhất thế giới, đóng vai trò then chốt trong phát triển chip lượng tử. Thành tựu này đã giải quyết bài toán cấp bách về vật liệu cho điện toán lượng tử nền silicon của nước này, tạo điều kiện để hiện thực hóa điều khiển qubit quy mô lớn trong tương lai. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng chuỗi công nghiệp đồng vị ổn định tự chủ nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.

0: vị và các bạn, loạt trận ngày 15 tháng 6 tại bảng F World Cup 2026 đã chứng kiến những kịch bản hoàn toàn trái ngược của các đại diện châu Âu. Thụy Điển khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tunisia nhờ các pha lập công của Ajari, Isak, Gyökeres và Sven Bök. Huấn luyện viên Graham Potter hào hứng.
1: Tunisia là đội bóng tài năng. Nếu không phòng ngự tốt, họ sẽ khiến bạn trả giá. Chúng tôi buộc phải chơi kiên cố để phát huy sự nguy hiểm của cặp tiền đạo. Đây là sự khởi đầu tuyệt vời mà chúng tôi không có gì để phàn nàn. Màn trình diễn này là nền tảng để đội bóng tiếp tục xây dựng.
0: Ngược lại, Hà Lan bị Nhật Bản níu chân kịch tính với tỷ số hòa 2 đều. Dù Van Dijk và Somervins hai lần đưa Hà Lan vượt lên, nhưng sự kiên cường đã giúp Nakamura và Kamada giật lại một điểm cho đại diện châu Á. Trung vệ Van Dijk chia sẻ đầy thất vọng.
1: Thật không may khi chúng tôi lại thủng lưới rất muộn từ một tình huống cố định. Tôi không có cảm giác dễ chịu chút nào. Trước đó chúng tôi đã kiểm soát khá tốt. Bàn thua đầu tiên hoàn toàn có thể tránh được và chúng tôi chỉ có thể tự trách mình về điều đó.
0: Với kết quả này, Thụy Điển tạm vươn lên dẫn đầu bảng F với 3 điểm trọn vẹn, Hà Lan và Nhật Bản xếp sau với 1 điểm. Cùng ngày tại bảng E, tuyển Đức cũng khẳng định sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Curaçao với tỷ số cách biệt 7-1. Trong khi đó ở trận đấu còn lại, Ecuador

0: Đo nhận thất bại 0-1 trước bờ biển Nga. Đêm nay và ngày mai, loạt trận vòng bảng World Cup tiếp tục cuồng quay với những diễn biến hứa hẹn vô cùng bùng nổ. Tâm điểm đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Cap Verde lúc 23 giờ tại bảng H. Trước trận ra quân, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã mang đến cú hích tinh thần cực lớn cho người hâm mộ khi xác nhận tài năng trẻ Lamin Yamal hoàn toàn bình phục chấn thương.
1: Tin tốt là Lamin đang ở trong tình trạng hoàn hảo. Cậu ấy hoàn toàn ổn. Các bác sĩ khẳng định Lamin có thể thi đấu mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Không phải để chơi đủ 90 phút, nhưng hoàn toàn có thể ra sân trong một khoảng thời gian nhất định.
0: Dù sở hữu lực lượng vượt trội, nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn cần đặc biệt thận trọng trước lối chơi càn lướt, giàu thể lực của Cap Verde. Ngay sau đó, vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 6, trận cầu đinh của bảng G giữa Bỉ và Ai Cập sẽ chính thức khởi tranh. Đội tuyển Bỉ đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp. Dù vậy, huấn luyện viên trưởng Rudy Garcia vẫn dành sự tôn trọng tối đa cho đại diện đến từ Bắc Phi.
1: Họ là một tập thể có tính tổ chức rất tốt, sở hữu những cầu thủ chơi đẳng cấp rất cao tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, đặc biệt là ở ngoại hạng Anh. Đây chắc chắn là một trong những đội tuyển châu Phi xuất sắc nhất mọi thời đại.
0: Với sự góp mặt của siêu sao Mohamed Salah bên phía Ai Cập, đối đầu trực tiếp với các trụ cột dày dặn kinh nghiệm như De Bruyne hay Lukaku bên phía Quỷ Đỏ, màn chạm trán này hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao và nghẹt thở. Bên cạnh hai trận cầu tâm điểm kể trên, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua hai trận đấu hấp dẫn còn lại. Đại diện châu Á Ả Rập Xê Út chạm trán Uruguay vào lúc 5 giờ và cuộc đối đầu cân sức giữa Iran với New Zealand vào 8 giờ sáng mai. Các trận đấu này đều được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Ngay sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 6. Để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, toàn đội sẽ có hơn một tháng tập luyện và đi tập huấn tại Hàn Quốc. Về mặt lực lượng, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã khẳng định tạo điều kiện tốt nhất cho các trụ cột như Quang Hải, Nguyễn Philip lên tuyển, giải quyết mối lo trùng lịch thi đấu cúp C1 châu Á. Theo lịch, hành trình vòng bảng của tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, lần lượt chạm trán Timor-Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia. Để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Croatia từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 6, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam hiện đang tập trung tập luyện cao độ. Bên cạnh những trụ cột kỳ cựu, ban huấn luyện quyết định triệu tập thêm nhiều gương mặt trẻ triển vọng nhằm xây dựng lực lượng kế thừa dài hạn. Huấn luyện viên Huỳnh Minh Ngôn đánh giá.
2: Các chị thì trung bình khả năng là tập luyện với nhau khoảng tầm 5 năm thì các em phải tiếp cận và thích nghi được với lại cái lối đánh của các chị, thích nghi được với lại cái đường truyền. Cái đường truyền nó quyết định rất là quan trọng trong cái khả năng làm bàn và các em cần phải có thời gian để thích nghi về vấn đề đó.
0: Tại giải thế giới, Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ rất mạnh gồm Đức, Hà Lan và Uruguay.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rách bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, chiều nay kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chương trình và thành công tốt đẹp. Phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh chi tiết về kỳ họp này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, dự khai mạc diễn tập tác chiến xã Đắc Đoa trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tiếp xã giao trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam. Công an tỉnh Gia Lai ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận giá trị kiến tạo phục vụ nhân dân sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ nguồn tín dụng ưu đãi cho khối ngành STEM triển khai tại tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều nay kỳ họp thứ tư chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Dù chỉ có 5 nghị quyết được thông qua, song đây đều là các nghị quyết quan trọng định hướng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đầu tư vào tỉnh. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tham dự kỳ họp thứ tư kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 có 78 trên 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Huỳnh Thúy Vân chủ trì phiên khai mạc. Dự kỳ họp có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung cho biết, kỳ họp thứ tư được tổ chức trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đồng thời tập trung rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước, điều hành phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc xem xét báo cáo sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp là dịp để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, nhận diện rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai 5 năm, giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch xác định tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, xanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư. Hoàn thiện hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển, tăng cường liên kết giữa các địa phương, các khu vực trong tỉnh, vùng và cả nước. Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tư nhân, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển văn hóa con người, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Nói về các chỉ tiêu cụ thể 5 năm tới, tờ trình dự thảo nghị quyết do ông Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính, trình bày nêu rõ.
2: 10 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, trong đó một số chỉ tiêu quan trọng đó là tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương GDP giai đoạn 26-30 phấn đấu đạt từ 10 đến 10,5%, trong đó năm lâm thủy sản tăng 3,8 đến 4%, công nghiệp xây dựng tăng 13,5 đến 14,5%, dịch vụ tăng 10,5 đến 11%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng từ 10 đến 10,5%, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 6.300 đến 6.500 USD. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng.
1: Đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, đây là nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa các mục tiêu định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2030, đồng thời tạo căn cứ cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án và phân bổ nguồn lực trong những năm tới. Những mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết không chỉ phản ánh khát vọng phát triển của tỉnh mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Những nội dung được thông qua có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của địa phương, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả ngay sau kỳ họp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh.
3: Để các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở ban ngành địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban dân tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ động đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đối với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan dân cử, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn, phản ánh đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về kỳ họp thứ tư chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với các thông tin khác.
1: Sáng ngày 15 tháng 6, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến xã Đắc Đoa trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập. Dự khai mạc cuộc diễn tập có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và đại biểu các xã phường trên địa bàn tỉnh. Xã Đắc Đoa là địa phương được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh lựa chọn tổ chức diễn tập làm trước để rút kinh nghiệm, làm cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập đối với các địa phương còn lại trong toàn tỉnh. Theo đó, diễn tập tác chiến xã Đắc Đoa có đề mục chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập diễn ra trong một ngày rưỡi và khung tập xã Đắc Đoa sẽ thực hành diễn tập hai nội dung vận hành cơ chế và thực binh. Thông qua cuộc diễn tập, tiếp tục bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến và kế hoạch đảm bảo cho tác chiến phòng thủ của địa phương, từng bước xây dựng củng cố bổ sung các nội dung trong khu vực phòng thủ của địa phương. Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh khẳng định, diễn tập tác chiến xã Đắc Đoa trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 sẽ là cuộc kiểm tra đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, khả năng tham mưu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh. Đồng thời đây cũng là dịp để rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và các phương án tác chiến phù hợp với tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, nắm chắc nguyên tắc vận hành cơ chế đúng quy định, sát với tình hình thực tiễn địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, xử trí linh hoạt các tình huống đặt ra để hoàn thành tốt các nội dung diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Sau phần khai mạc diễn tập tác chiến xã Đắc Đoa, bước vào các nội dung phần vận hành cơ chế.
0: Cũng trong sáng 15 tháng 6, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh ở phường Pleiku, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi tiếp xã giao bà Sylvia Nalalo, trưởng đại diện UNICEF Việt Nam, nhân chuyến công tác và làm việc tại tỉnh Gia Lai. Tại buổi làm việc, bà Sylvia Danello đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa UNICEF và Gia Lai trong thời gian qua, đồng thời trao đổi về những giải pháp đảm bảo quyền lợi cho trẻ em dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam cũng đề xuất thể chế hóa, nhân rộng các mô hình hiệu quả đã triển khai tại địa phương như hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em, giáo dục song ngữ, nước sạch, vệ sinh môi trường, bảo vệ trẻ em. Đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Gia Lai trong các lĩnh vực phát triển thanh thiếu niên, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của UNICEF Việt Nam đối với Gia Lai, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, đồng thời gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh và công bằng xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ mong muốn UNICEF sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương triển khai các chương trình dự án hướng tới sự phát triển toàn diện, công bằng và bền vững cho trẻ em và các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh. Theo chương trình làm việc, đoàn công tác UNICEF Việt Nam sẽ khảo sát thực tế tại một số địa phương và đơn vị trên địa bàn tỉnh trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 6 này.
1: Ngày 15 tháng 6, tại xã Gia Tom, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2026. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, lực lượng vũ trang và cán bộ chiến sĩ các đơn vị sự nghiệp, công an địa phương trong toàn tỉnh. Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 90 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia đi qua 7 xã. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự khi các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở để hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Đợt cao điểm tuyên truyền tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2026 được Công an tỉnh Gia Lai sẽ triển khai trong 3 tháng, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm nay. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Mạch Tiệp yêu cầu lực lượng công an cần tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan và chính quyền địa phương trong kiểm soát chặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đấu tranh quyết liệt với các đường dây, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới. Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn lực lượng phát huy tinh thần quyết tâm cao nhất, triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng và phương tiện để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia. Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường thực hiện nghiêm phương châm năm rõ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể cá nhân trong đợt cao điểm, tăng cường kỷ luật kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi bao che, tiếp tay hoặc dung túng cho tội phạm. Đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng và đồng loạt triển khai các phương án tấn công, trấn áp tội phạm trên những địa bàn trọng điểm của tỉnh.
0: Chiều 15 tháng 6, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, chuyển đổi số và xử lý ngày càng nhiều vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở. Trước yêu cầu mới, cán bộ cấp xã không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay thói quen hành chính mà cần có năng lực tư duy lý luận để nhận thức đúng bản chất vấn đề, dự báo xu hướng và lựa chọn giải pháp phù hợp. Hội thảo lần này tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung chính, làm rõ cơ sở lý luận và vai trò của tư duy lý luận trong lãnh đạo, quản lý cấp xã, đánh giá thực trạng, những hạn chế và nguyên nhân trong phát triển năng lực tư duy lý luận của cán bộ cấp xã ở Gia Lai. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tư duy lý luận gắn với đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổng kết thực tiễn và yêu cầu chuyển đổi số. Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày 7 tham luận, tập trung vào các vấn đề như vai trò của tư duy lý luận trong nâng cao năng lực dự báo, hoạch định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cấp xã, thực trạng tư duy chiến lược của đội ngũ cán bộ cơ sở, giải pháp đổi mới đào tạo, bồi dưỡng, nhằm nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ công chức cấp xã trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo là cơ sở khoa học quan trọng, phục vụ đổi mới nội dung phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã của Gia Lai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chiều 15 tháng 6 đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026 với sự tham gia của đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp, lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp xã cùng đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, công tác kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai cơ chế một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cơ bản thông suốt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đặc biệt là ở cấp cơ sở vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc. Yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo định hướng của chính phủ cùng với xu thế chuyển đổi số đặt ra đòi hỏi đội ngũ công chức phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ. Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên của Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính Bộ Tư pháp truyền đạt nhiều nội dung trọng tâm như nguyên tắc phân quyền phân cấp ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, nghiệp vụ đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung làm rõ trách nhiệm của địa phương trong triển khai các nghị quyết của chính phủ về phân cấp phân quyền, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trí tuệ nhân tạo trong cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời hướng dẫn ra soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, cập nhật bổ sung dữ liệu phục vụ quản lý và theo dõi thủ tục hành chính. Thông qua hội nghị, đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
0: Sáng 15 tháng 6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cơ sở 2 phường Pleiku, tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 với chủ đề Chúng tôi là chiến sĩ. Chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 được tổ chức tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 thuộc Trung đoàn 991, xã Gia Tâm, tỉnh Gia Lai với sự tham gia của 122 thanh thiếu niên đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 10 ngày từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 6, các chiến sĩ nhí rèn luyện qua nhiều thử thách, rèn luyện kỷ luật bản thân, gắn vào hòa mình với tập thể, trải nghiệm trong môi trường mới trong quân đội. Với những bài huấn luyện quân sự, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, xây dựng và phát triển tư duy mới, phát triển cảm quan về cuộc sống và con người, chương trình học kỳ trong quân đội sẽ góp phần giáo dục nhân cách, rèn luyện tính kỷ luật nề nếp, thể lực, tính tự lập, tinh thần đồng đội, đồng thời nâng cao nhận thức của các em về tình cảm gia đình cũng như tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
1: Ngày 15 tháng 6, đoàn công tác do Thượng tá Cơ sở Hơ Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc trường Cao đẳng nghề số 21, binh đoàn 15. Kỳ sát hạch đợt này có 246 hồ sơ dự thi các hạng B1, B và C1. Đoàn công tác đã kiểm tra toàn diện các khâu trong quy trình sát hạch, từ công tác tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi lý thuyết đến thực hành lái xe trong sát hình. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy trình, quy định trong tổ chức sát hạch, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi, hệ thống camera giám sát, công tác giám sát điều hành của cán bộ làm nhiệm vụ. Theo báo cáo của Trung tâm Sát hạch lái xe, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên máy tính và xe sát hạch, tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, đồng thời hướng dẫn thí sinh cài đặt sử dụng ứng dụng VN Traffic. Qua kiểm tra, Thượng tá Cơ sở Hơ Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận sự chủ động trách nhiệm của đơn vị trong công tác tổ chức sát hạch, đồng thời yêu cầu Hội đồng Sát hạch tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, tăng cường giám sát, phòng ngừa sai phạm, đảm bảo tính công khai, minh bạch và khách quan trong các kỳ sát hạch.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã từng bước được tinh gọn và chuyển sang quản trị kiến tạo để gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Không chỉ được nhân dân ghi nhận đánh giá cao, kết quả ấy đã cho thấy sự đổi mới nền hành chính ngay từ cơ sở trên hành trình hội nhập, phát triển cùng đất nước. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, xuyên suốt gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn xác định phương châm gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đây được xem là kim chỉ nam nhằm cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Chính vì vậy, mọi vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, vận hành bộ máy đều được cấp ủy chính quyền địa phương tại cơ sở nhận diện, từ đó đề ra giải pháp khắc phục kịp thời. Ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc cho hay.
4: Điểm xa nhất của phường mà bà con đi đến trung tâm là khoảng là 12 cây số. Thì chúng tôi cũng đã bố trí cái lực lượng mà tại cái trung tâm hành chính cũ trên ở cái địa điểm gần nhất của bà con. Khi bà con có nhu cầu đều có thông tin số điện thoại, nhu cầu có liên hệ công việc gì, giúp cái giải quyết cái gì thì đều có cái thông tin trước. Thì chúng tôi có cử lực lượng để mà tiếp cận, để mà hướng dẫn trước cho bà con, để bà con đỡ phải di chuyển qua đường xa.
1: Ông Nguyễn Tiến Thành, một người dân ở khu phố Tấn Thành 1, phường Hòa Nhân Tây, đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường giải quyết thủ tục hành chính, bày tỏ.
5: Cán bộ ở đây thì thấy cũng nhiệt tình hướng dẫn, sau đó cũng hướng dẫn những điều mà mình chưa biết thì thấy là cũng rất tốt.
1: Đặc biệt, mỗi cán bộ trực tiếp phục vụ nhân dân đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng và thực hiện tốt phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Và đây cũng là chìa khóa để chính quyền địa phương mới trên địa bàn tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu quả. Chị Lê Thị Hồng Nhất, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tư pháp hộ tịch, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hòa Nhân, chia sẻ.
6: Phương châm là làm hết việc chứ không hết thời gian, cho nên là cũng cố gắng là làm sao cho công dân cảm thấy hài lòng đối với cái dịch vụ hành chính công của phường, hoàn thiện tốt bản thân khi mà tiếp xúc với dân, tạo sự hài hòa và vui vẻ cho công dân có một cái tâm lý thoải mái để họ đến họ làm việc.
1: Nói về việc giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bờ Tó thông tin.
7: Tất cả các cái thủ tục hành chính của tại trung tâm hành chính công mà thuộc những lĩnh vực mà giải quyết của xã thì đến nay thì đều trả kết quả đúng hạn, không có sự trễ hạn cho người dân. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thì phục vụ tối đa hết mình, tạo điều kiện tốt nhất để cho người dân thực hiện các cái nhiệm vụ.
1: Riêng đối với phường Hòa Nhân Nam, nhờ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2025 đạt 99,9 trên 100 điểm, xếp loại xuất sắc, xếp vị trí thứ 5 trên 135 đơn vị cấp xã tỉnh Gia Lai, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. 5 tháng đầu năm nay, địa phương tiếp tục đạt 97,6 trên 100 điểm, xếp loại xuất sắc, xếp vị trí thứ 21 trên 135 đơn vị cấp xã trong toàn tỉnh. Ông Trần Văn Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Nam cho biết thêm.
8: Nhiều cái trường hợp là lâu nay đi nhiều cấp, nhiều nơi nhưng mà chưa có giải quyết được. Thì sau khi là thực hiện cái chính quyền mới thì phường chúng tôi giải quyết rất là nhanh chóng. Đối với cái phát triển chung thì phường là năm 2025 tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm GRDP thì đạt là 7,44%, thì cũng rất là cao so với trước đây. Và năm 2026 thì chỉ tiêu tỉnh giao cho phường là 9,8%, và phường chúng tôi cũng rất là kỳ vọng và đưa ra cái chỉ tiêu là 12% với lại theo cái chủ trương của Đảng nhà nước là hai con số.
1: Việc khắc phục khó khăn vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong tỉnh đã góp phần khơi thông nhiều điểm ngãn, tạo dựng niềm tin và được nhân dân đồng thuận đánh giá cao. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh Gia Lai vững vàng cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận giá trị kiến tạo phục vụ nhân dân sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Gia Lai, quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng ưu đãi cho khối ngành STEM đến nay đã và đang trực tiếp tiếp sức cho những khát vọng công nghệ trẻ. Không chỉ gỡ khó rào cản tài chính, nguồn vốn này còn là điểm tựa để các kỹ sư nhà khoa học tương lai tự tin bước vào con đường đổi mới sáng tạo, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại căn nhà của ông Đỗ Công Chánh ở thôn Ngọc Thành 2, xã Tuy Phước Tây, niềm vui dường như đã thay cho những tháng ngày đầy áp lực về chuyện học hành của con. Làm nghề bốc vác tự do, thu nhập thất thường, mỗi tháng vợ chồng ông Chánh chỉ kiếm được khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng, nên việc lo cho con theo học đại học từng khiến cả gia đình nhiều đêm trăn trở. Nhưng rồi khi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi dành cho sinh viên ngành STEM, gánh nặng ấy cũng vơi đi đáng kể. Nói về việc được hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi cho sinh viên ngành STEM, ông Đỗ Công Chánh xúc động nói.
9: Sinh viên chỉ tìm học sinh giỏi được 3 năm đó, giờ được 70 triệu. Mà giờ đó nói chung là cũng trang trải cho cháu nó mua đồ máy tính, mấy đồ nó học thêm đó. Rồi còn là cháu nó giữ, đỡ nó nộp vô trường. Nhưng có cái này thì mình cũng chạy dậy đi ra quay ở ngoài kiếm nguồn vốn cho cháu này học cho.
1: Không chỉ gia đình ông Chánh, nhiều phụ huynh có con theo học các lĩnh vực STEM cũng đang hưởng lợi từ chính sách tín dụng ưu đãi mới. Điểm nổi bật của quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ là tăng hạn mức cho vay cùng mức lãi suất ưu đãi dành cho sinh viên các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Khoản hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng mỗi tháng đã giúp nhiều em giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt, hạn chế áp lực phải đi làm thêm, từ đó yên tâm đầu tư cho việc học. Với sinh viên Võ Phi Hùng, đang học năm thứ nhất ngành kỹ thuật xây dựng, trường Đại học Quy Nhơn, nguồn vốn này là sự hỗ trợ kịp thời để em vững tin trên hành trình học tập. Sinh viên Võ Phi Hùng chia sẻ.
10: Em được ngân hàng cho vay khoản suất lãi thấp giúp em trang trải khoản đi lại, ăn uống với giúp em tập trung học để các bài tốt.
1: Để chính sách sớm phát huy hiệu quả, vai trò của các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở được xem là cầu nối quan trọng đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Ngay sau khi quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, các tổ trưởng đã chủ động đến từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục vay vốn. Là người trực tiếp đồng hành cùng các gia đình trong quá trình triển khai chính sách, bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Ngọc Thạnh 1, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai, cho hay.
11: Thì vừa qua là tôi có làm một số hồ sơ cho học sinh, sinh viên vay trong trường hợp khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo để tạo điều kiện cho các em nó đến trường học tập tốt. Có thời gian sắp tới thì tôi sẽ thông báo rộng rãi cho tất cả những học sinh, sinh viên mà học khá giỏi để mà biết đến cái nguồn vay này. Để mình tạo điều kiện rồi nhờ ngân hàng tạo điều kiện để giúp đỡ các em vay cái khoản vay này để cho nó có cái vốn để mà có cái khoản tiền để đủ để mà trang trải.
1: Theo báo cáo từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Tuy Phước, tính đến đầu năm nay, đơn vị đã giải ngân cho 11 học sinh, sinh viên trên địa bàn vay vốn với tổng số tiền là 707 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Tuy Phước cho biết.
12: Để triển khai thực hiện cho vay cái học sinh sinh viên ngành STEM theo cái quyết định số 29 của chính phủ thì ngân hàng cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, tổ trưởng rà soát và tuyên truyền rộng rãi đến tất cả các cái hộ gia đình có học sinh sinh viên theo học. Cái thứ nhất là để các cái hộ gia đình có học sinh sinh viên theo học thì ta nhận thức đầy đủ về cái quyền, cái trách nhiệm. Trong thời gian tới thì ngân hàng cũng tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo địa phương cũng như là các cái tổ chức chính trị nhận ủy thác, trưởng thôn, tổ trưởng tập trung tuyên truyền để cho tất cả các cái đối tượng học sinh sinh viên mà học các cái ngành STEM thì có nhu cầu thì người ta sẽ được hướng dẫn vay vốn kịp thời.
1: Có thể thấy quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là chính sách hỗ trợ tín dụng đơn thuần mà còn mở ra thêm cơ hội để nhiều học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi ước mơ ở những ngành học đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, từ đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ nguồn tín dụng ưu đãi cho khối ngành STEM triển khai tại tỉnh Gia Lai. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
13: Bánh mì là món ăn quen thuộc tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên,
0: Nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
13: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
14: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục sức khỏe cho mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, số lượng ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng tại các địa phương trong tỉnh. Trước tình hình đó, ngành y tế đang khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, diệt lăng quăng bọ gậy và không để muỗi sinh sản trong khu vực sinh sống. Không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có muỗi vằn giảm nguy cơ sốt xuất huyết. Đây cũng là thông điệp hướng tới ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 hàng năm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Nhằm nâng cao ý thức phòng chống sốt xuất huyết của người dân cộng đồng, đồng thời tăng cường sự tham gia của chính quyền, các ban ngành đoàn thể và người dân trong việc chủ động sẵn sàng phòng chống sốt xuất huyết, ngành y tế đã đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Các hoạt động mục tiêu được đặt ra trong phòng chống sốt xuất huyết bao gồm xử lý triệt để các ổ dịch kéo dài, ổ dịch lan rộng, tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng hàng tuần tại các vùng nguy cơ cao hoặc các ổ dịch, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp các vật phế thải chứa, đựng nước, làm phát sinh muỗi truyền bệnh. Dịch bệnh có nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp nếu người dân không chủ động tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết để bảo vệ bản thân, gia đình và cho cộng đồng. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai ghi nhận trên 1.200 ca sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết tiếp tục là một trong những bệnh truyền nhiễm gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng. Chia sẻ về bệnh sốt xuất huyết, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết.
16: Trong những cái tuần gần đây thì cái hiện tượng là có cái số trường hợp mắc ca sốt xuất huyết tăng lên. Bệnh này thì hiện nay là có vaccine phòng bệnh, tuy nhiên là vaccine còn đang ở giai đoạn là dịch vụ, còn bệnh thì vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Cho nên là khi mà có di dịch sốt xuất huyết thì chúng ta cái biện pháp mà quan trọng nhất đó là chúng ta diệt muỗi, diệt lăng quăng bọ gậy để khống chế cái sự lây lan của căn bệnh này.
15: Để công tác phòng chống sốt xuất huyết đạt hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của ngành chức năng, các địa phương cần huy động lực lượng tại chỗ cùng với người dân vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách dọn dẹp nơi đọng nước quanh nhà, bãi rác, khu vực công cộng, thay nước trong bình hoa, vật chứa nước thường xuyên, tăng cường giám sát và xử lý ổ dịch mới xuất hiện tại cộng đồng. Đặc biệt theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, những ao tù nước đọng, chum, vại, xô thùng phi, bể xi măng, lọ hoa sẽ dễ dàng trở thành là những ổ chứa lăng quăng bọ gậy, tạo điều kiện cho lăng quăng và muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Vì vậy, mỗi gia đình cần tích cực thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh nhà để phòng bệnh. Bà Lê Thị Trúc ở phường Hòa Nhân Tây cho biết.
17: Để rác đổ nước đồ nó đẹn, nước nó đẹn lâu, nó đen reo á, mũi nó chết bị sốt huyết, thì mua trà thuốc mũi, cho nên nó bè gì là mình đâu ngủ được.
15: Các biểu hiện bệnh sốt xuất huyết gồm thể bệnh nhẹ, sốt cao đột ngột 39-40 độ C, kéo dài 2-7 ngày, khó hạ sốt, đau đầu dữ dội ở vùng trán, sau nhãn cầu, có thể có nổi mẩn, phát ban. Thể bệnh nặng bao gồm các dấu hiệu trên kèm theo một hoặc nhiều dấu hiệu như xuất huyết, chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, vết bầm tím chỗ tim, nôn ói ra máu, đi cầu phân đen do bị xuất huyết nội tạng, đau bụng, buồn nôn, chân tay lạnh, người vật vã, hốt hoảng, hội chứng choáng do xuất huyết nội tạng gây mất máu, tụt huyết áp. Nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, chia sẻ thêm về công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
16: Đối với mỗi gia đình, mỗi người dân cũng cần phải có biết một số cái thông tin. Trong cái sinh hoạt hàng ngày, những cái nơi mà chứa nước là chúng ta phải đậy kín để tránh cho muỗi đẻ trứng và nó phát triển. Vệ sinh xung quanh nhà, chúng ta cũng phải là tiêu diệt lăng quăng bọ gậy. Những cái dụng cụ nào mà không có cần thiết mà thì chúng ta ấp lại, đừng để nó chứa nước. Đặc biệt là trong nhà mà có những cái lọ hoa là bình bông thì chúng ta là thường xuyên là phải thay nước. Nên ngủ màn, mặc quần áo dài tay để kể cả ban ngày thì để mà phòng tránh muỗi đốt. Khi mà có cái biểu hiện mà sốt hay là các biểu hiện sốt xuất huyết là đến cơ sở y tế để khám ngay. Ngoài ra là đối với người dân là chúng ta cũng cần phải hợp tác với các cơ quan y tế, chính quyền địa phương khi mà người ta đi phun thuốc diệt muỗi và hỗ trợ trong cái vấn đề là đi vệ sinh môi trường rồi tiêu diệt lăng quăng bọ gậy.
15: Để phòng chống dịch bệnh nói chung và phòng chống sốt xuất huyết nói riêng, ngành y tế đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, quán triệt quan điểm, phòng bệnh từ sớm, từ xa, chủ động kiểm soát, hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát với phương châm toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng chống dịch bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiêm chủng mở rộng là một trong những biện pháp y tế dự phòng hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em. Tại Việt Nam, thành quả từ chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần quan trọng trong thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, kiểm soát nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Năm 2026, chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục nâng tổng số bệnh truyền nhiễm được tiêm ngừa miễn phí, vaccine mới được chú trọng bổ sung nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe toàn diện cho trẻ em và phụ nữ. Thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Mở rộng tiêm chủng vaccine tạo miễn dịch cộng đồng vững chắc.
1: Chương trình tiêm chủng mở rộng được Trạm Y tế xã Giác Rái, tỉnh Gia Lai triển khai định kỳ vào ngày 11 và 21 hàng tháng. Nguồn vaccine được cung ứng đầy đủ. Các buổi tiêm chủng mở rộng hàng tháng được tổ chức theo đúng lịch tại trạm y tế và điểm trạm. Với đặc thù của xã có dân số đông, địa bàn rộng, hiện nay hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia đã mang lại nhiều tiện lợi trong việc kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch tiêm chủng hàng tháng và quản lý các trường hợp chưa tiêm, tiêm thiếu mũi. Trạm thường xuyên rà soát, lập danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, đồng thời phối hợp với các thôn làng thông báo lịch tiêm cụ thể đến từng gia đình. Với những trường hợp chưa tiêm đủ mũi, trạm chủ động liên hệ để tiêm bù, tiêm vét kịp thời, không để bỏ sót đối tượng. Cùng với việc đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ trên địa bàn xã đạt trên 95%, các chiến dịch bao phủ vaccine được triển khai trên diện rộng đã tạo miễn dịch trong cộng đồng, góp phần kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Bác sĩ Cờ Sa Húc, Phó trưởng trạm y tế xã Giác Rái cho biết.
2: Sau xâm nhập á, là trước đó cơ sở nào nó bị tiêm chủng nó thấp á, bị thiếu một liên hệ hệ thống là có những cháu là thiếu mũi sẽ tiến hành làm kế hoạch để tiêm lưu động về thôn làng đó. Còn liên thông hệ thống hết rồi, không phải giống như ngày xưa nữa. Hiện tại thì vaccine nó cung cấp đầy đủ, không thiếu. So với trước thì nói chung là người dân cũng ý thức đưa con đến tiêm chủng.
1: Để đạt tỷ lệ tiêm chủng cao, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xóa bỏ các vùng lõm về tiêm chủng cũng đặt ra không ít khó khăn cho đội ngũ y tế cơ sở. Theo bác sĩ Rơ Con Thết, trạm trưởng trạm y tế xã Phú Túc, với đặc thù ở địa phương có nhiều thôn làng cách xa trung tâm xã, ngoài việc duy trì điểm tiêm cố định, trạm y tế cũng tăng cường điểm tiêm lưu động tại một số làng để thúc đẩy tiến trình tiêm chủng được tốt hơn. Công tác truyền thông phòng bệnh được triển khai thường xuyên đến các thôn làng về hiệu quả của vaccine và sự cần thiết đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi và tiêm bù liều cho trẻ khi thiếu mũi.
3: Về cái công tác tiêm chủng, nhận thức bữa nay là đa số là tốt, nhưng mà một số thôn buôn khó khăn á, mấy cái thôn xa là tiêm ngoài trạm, tăng cường là tiêm vào quý 2. Tùy theo đối tượng thì nếu mà tiêm mà thiếu đối tượng nó nhiều quá thì phải tiêm bổ sung, nếu mà ít quá thì thường là qua tháng sau là tiêm bù. Chủ yếu là phối hợp với đoàn thể của thôn để thực hiện các chương trình tiêm chủng rồi truyền thông rồi hải bốc này, rồi có Zalo nhóm này, công tác viên y tế thôn bản phát giấy mời phối hợp với trưởng thôn để mà đi gọi họ đi tiêm.
1: Tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Với trẻ nhỏ, vaccine giúp xây dựng hàng rào miễn dịch từ sớm, giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng nghiêm trọng. Hiện nay chương trình tiêm chủng mở rộng cung cấp các loại vaccine phòng được 12 bệnh truyền nhiễm phổ biến và nguy hiểm, bao gồm lao, viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm phổi, viêm màng não mủ do HIP, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản. Năm 2025, vaccine Rota là loại vaccine mới được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai để chủ động phòng bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota. Ngành y tế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bao phủ vaccine đến từng thôn làng, nhất là vùng sâu vùng xa, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc đưa trẻ đi tiêm chủng phòng bệnh. Chị Thi ở làng Bông Pim, xã A Dun cho hay.
3: Về cái công tác tiêm chủng, nhận thức bữa nay là đa số là tốt, nhưng mà một số thôn buôn khó khăn á, mấy cái thôn xa là tiêm ngoài trạm, tăng cường là tiêm vào quý 2. Tùy theo đối tượng thì nếu mà tiêm mà thiếu đối tượng nó nhiều quá thì phải tiêm bổ sung, nếu mà ít quá thì thường là qua tháng sau là tiêm bù. Chủ yếu là phối hợp với đoàn thể của thôn để thực hiện các chương trình tiêm chủng rồi truyền thông rồi hải bốc này, rồi có Zalo nhóm này, công tác viên y tế thôn bản phát giấy mời phối hợp với trưởng thôn để mà đi gọi họ đi tiêm.
1: Năm 2026, chương trình tiêm chủng mở rộng có nhiều điểm mới quan trọng. Thông tư số 13 của Bộ Y tế quy định về hoạt động tiêm chủng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. thông tư nêu rõ 14 bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng. Điểm mới được quy định tại thông tư là bệnh do virus HPV ở người được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược dự phòng các bệnh liên quan đến HPV, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và một số bệnh lý nguy hiểm khác, thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ của ngành y tế từ điều trị sang dự phòng. Theo Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lộ trình triển khai thí điểm tiêm miễn phí vaccine ngừa

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do phòng tiếng dân tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15 giờ 45 phút chủ nhật và phát lại lúc 19 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện gieo niềm tin nơi đất khó và chắp cánh khát vọng thoát nghèo trên những buôn làng miền núi Gia Lai.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, ở khu vực miền núi của tỉnh Gia Lai, có những mảnh đất từng khô cằn bạc màu, có những khu vực sản xuất luôn đối mặt với khó khăn do địa hình chia cắt và thời tiết khắc nghiệt. Thế nhưng trên chính những vùng đất ấy, những hạt giống của niềm tin đang từng ngày được gieo xuống. Đó là niềm tin và sự đổi thay từ những cách làm mới, là niềm tin của những người nông dân dám nghĩ khác, làm khác để tìm hướng đi phù hợp cho mình. Từ chăn nuôi vật nuôi bản địa, phát triển mô hình xen canh đa dạng cây trồng đến sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng hàng hóa, những mô hình kinh tế hiệu quả đã và đang hình thành, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân miền núi Gia Lai. Mỗi mô hình là một câu chuyện về ý chí vượt khó, về khát vọng vươn lên và về những niềm tin đang được vun đắp trên những vùng đất từng nhiều gian khó.
2: Giữa những triền đồi ở xã An Hòa, tỉnh Gia Lai, mô hình chăn nuôi heo đen bản địa của anh Nguyễn Cửu Hùng, thôn Xuân Phong Nam đang mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Gần 8 năm trước, từ 3 con heo nái ban đầu, anh Hùng mạnh dạn lựa chọn giống vật nuôi phù hợp với điều kiện vùng đồi núi để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm và tận dụng tốt nguồn thức ăn sẵn có như rau vườn, cám gạo, chuối cây cùng các phụ phẩm nông nghiệp, đàn heo của gia đình anh Hùng có thời điểm phát triển lên hơn 100 con. Để chủ động nguồn thức ăn, anh Hùng còn trồng hơn 1.000 gốc chuối. Từ một mô hình nhỏ lẻ, chăn nuôi heo đen bản địa đang từng bước trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp cho nhiều hộ dân ở xã An Hòa. Chia sẻ về quyết định gắn bó với giống heo đen bản địa, anh Nguyễn Cửu Hùng, thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Xưa ở đây cũng có mô hình nuôi heo đen nhưng mà thực ra ở đây nó cũng chưa phát triển nên tôi cũng làm thử. Nên là tôi thấy cái mô hình nuôi heo đen này nó cũng có cái phần nào thu nhập cho cá nhân cũng như gia đình thì tôi làm. Đặc thù cái là tôi cái khu đất tôi nó rộng. Nó là tôi hầu lúc đầu thì tôi cũng làm có 3 con không. Nhưng mà lần lần tôi nhân giống lần thì cũng được 12 con đó. Nhưng mà

0: Tôi thấy nó một năm thì nó cũng đem lại cái hiệu quả cũng cũng cũng cũng được, nên là tôi bắt đầu là tôi hình thành nên tôi đầu tư cho tôi nuôi.
1: Không chỉ tìm hướng đi mới từ vật nuôi bản địa như anh Nguyễn Cửu Hùng, nhiều nông dân miền núi Gia Lai cũng đang mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất để thích ứng với những biến động của thị trường và thời tiết. Tại xã Sơn Lan, anh Nguyễn Di Chuyển đã lựa chọn phát triển mô hình xen canh đa dạng cây trồng thay cho phương thức sản xuất chuyên canh trước đây. Trên diện tích hơn 2 hectare, anh Chuyển quy hoạch vườn theo hướng đa tầng với cà phê là cây chủ lực, xen canh mắc ca cùng nhiều loại cây ăn quả như cam, ổi, quýt hồng. Theo anh Chuyển, việc đa dạng hóa cây trồng không chỉ giúp tận dụng hiệu quả diện tích đất sản xuất mà còn giảm thiểu rủi ro. Khi một loại cây gặp khó khăn về giá cả hoặc năng suất, các loại cây khác vẫn có thể mang lại nguồn thu bù đắp. Đặc biệt, toàn bộ khu vườn được canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường. Nhờ đó, sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị và mở rộng đầu ra trên thị trường. Từ sự thay đổi trong tư duy sản xuất, mỗi năm gia đình anh Chuyển thu về hơn 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Chia sẻ về quyết định chuyển từ sản xuất chuyên canh sang mô hình xen canh đa dạng cây trồng, anh Nguyễn Duy Chuyển, thôn Thống Nhất, xã Sơn Lan, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Mình trồng nhiều loại cây vậy ạ. Lúc đầu về trồng chủ yếu là cam. Do khí hậu ở đây này, của nó gọi là trung hòa, nó không có ổn định. Nên mình phải trồng nhiều loại cây để có ví dụ năm này cây này mất mùa thì có sản lượng cây khác vào để mình bù lại, để mình giữ một nguồn thu ổn định.
1: Từ câu chuyện của anh Nguyễn Duy Chuyển có thể thấy đổi mới tư duy sản xuất đang trở thành chìa khóa để người dân miền núi Gia Lai thích ứng với những biến động của thời tiết và thị trường. Nếu mô hình xen canh của anh Chuyển cho thấy sự linh hoạt trong sản xuất, thì tại xã Tây Sơn, anh Hồ Ngọc Dũng lại lựa chọn một hướng đi đầy quyết tâm, biến những vùng đất đồi bạc màu thành trang trại cây ăn quả theo hướng nông nghiệp sạch. Nhiều năm trước, khu đất anh Dũng đầu tư có hiệu quả canh tác không cao. Thế nhưng bằng sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn, anh Dũng từng bước cải tạo đất, đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm và áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ. Từ phân bón hữu cơ đến các biện pháp phòng trừ sâu bệnh sinh học, mọi công đoạn đều hướng tới mục tiêu tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng. Chính hướng đi bền vững ấy đã giúp sản phẩm của anh Dũng được công nhận đạt chuẩn OCOP, từng bước xây dựng thương hiệu và tạo chỗ đứng trên thị trường. Anh Hồ Ngọc Dũng, thôn Đồng Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thực hiện theo cái sản phẩm sạch là mình cũng chăm sóc những cái phân bón thuộc dạng hữu cơ, không hóa học thì không nên dùng. Cái định kỳ 20 ngày đến 1 tháng vậy này cho nó ăn phân ít, thuốc thì bơm phòng ngừa, toàn bộ là dùng sinh học hết. Nói chung là mình bán cho khách hàng ấy thì nói chung mình có sản phẩm OCOP, đạt OCOP rồi thì họ mua, họ chuộng hơn.
1: Từ những vùng đất từng được xem là khó canh tác, hôm nay đang hiện hữu màu xanh của những vườn cây, những trang trại và những mô hình sản xuất hiệu quả. Thành quả ấy không chỉ được đo bằng thu nhập hay giá trị kinh tế mang lại, mà còn được đo bằng sự thay đổi trong nhận thức và niềm tin của người dân vào khả năng làm giàu trên chính quê hương mình. Câu chuyện của anh Nguyễn Cửu Hùng, anh Nguyễn Duy Chuyển hay anh Hồ Ngọc Dũng cho thấy, khi người dân mạnh dạn đổi mới tư duy, biết khai thác tiềm năng của đất đai và kiên trì theo đuổi hướng đi phù hợp, thì những vùng đất khó cũng có thể nảy mầm cơ hội. Với sự đồng hành của các chính sách hỗ trợ cùng ý chí vươn lên của người dân, những hạt giống niềm tin hôm nay đang tiếp tục được gieo xuống trên khắp các bản làng miền núi Gia Lai, mở ra một kỳ vọng về một tương lai phát triển bền vững, no ấm và hạnh phúc.
4: Ước mơ từ buôn làng.
1: Thưa quý vị và bà con, những câu chuyện vừa rồi cho thấy ở miền núi Gia Lai, niềm tin đã được gieo xuống từ sự đổi mới trong tư duy sản xuất của người dân. Từ những mô hình kinh tế hiệu quả, đời sống bà con từng bước khởi sắc, mở ra hướng đi mới trên chính quê hương mình. Thế nhưng, để hành trình thoát nghèo bền vững hơn, vẫn cần thêm một điểm tựa quan trọng, đó là nguồn vốn tín dụng chính sách của nhà nước. Và từ dòng vốn ấy, những ước mơ thoát nghèo tiếp tục được chắp cánh trên khắp các buôn làng Gia Lai.
5: Đối với nhiều hộ dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai, thiếu vốn từng là rào cản lớn trên con đường phát triển kinh tế. Có đất sản xuất, có sức lao động, có khát vọng vươn lên, nhưng không ít gia đình vẫn phải chật vật trong vòng lẩn quẩn của đói nghèo vì không có điều kiện để đầu tư làm ăn. Thế nhưng những năm gần đây, nguồn vốn tín dụng chính sách của nhà nước đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp nhiều hộ dân mạnh dạn phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống. Không chỉ mang đến nguồn lực kinh tế, những đồng vốn ưu đãi của nhà nước còn thắp lên niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên, giúp người dân miền núi Gia Lai từng bước hiện thực hóa ước mơ thoát nghèo trên chính quê hương mình. Giữa những triền núi xanh ngút ngàn của xã Vĩnh Sơn, ít ai biết rằng chỉ vài năm trước, cuộc sống của gia đình chị Đinh Thị Bới ở làng O Năm vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Cũng như nhiều hộ dân trong làng, chị Bới từng loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế nhưng thiếu vốn đầu tư. Những dự định chăn nuôi, trồng rừng vì thế cứ mãi dàn dở. Bước ngoặt đến khi gia đình chị Bới được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có vốn trong tay, chị Bới mạnh dạn đầu tư trồng keo, phát triển đàn bò và mở rộng diện tích cây hoa màu. Từ vài con bò ban đầu, đến nay gia đình chị Bới đã có đàn bò 7 con, gần 1 hectare đậu đen, đậu xanh, ngô cùng 2 hectare keo đang phát triển tốt. Cuộc sống ngày càng ổn định, gia đình chị Bới thoát nghèo và trở thành hộ có thu nhập khá trong làng. Với chị Bới, nguồn vốn vay ưu đãi không chỉ là tiền vốn để phát triển sản xuất mà còn là cơ hội để gia đình chị thay đổi cuộc sống. Nhắc lại những ngày đầu được tiếp cận nguồn vốn chính sách, chị Đinh Thị Bới, làng O Năm, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai vẫn không giấu được niềm xúc động.
6: Để thất nghèo thì không chỉ hai bàn tay không làm sao được thì phải đến tổ vay vốn để vay vốn để đầu tư là làm chuồng trước, rồi sau đó là mua bò để nuôi trồng cỏ cho bò ăn, hay vợ chồng bạn nhau rồi để làm kinh tế gia đình để thoát nghèo bền vững.
5: Từ câu chuyện của chị Bới có thể thấy, khi được trao cơ hội đúng lúc, người dân hoàn toàn có thể biến những dự định còn dang dở thành hiện thực. Và trên khắp các bản làng miền núi Gia Lai hôm nay, ngày càng có nhiều hộ dân đang từng bước đổi thay cuộc sống từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Tại làng Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh, chị Đoàn Thị Mỹ Kiên cũng đang viết nên câu chuyện vượt khó của riêng mình. Năm 2024, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn phụ nữ của làng, chị Kiên được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư nuôi dê bò sinh sản kết hợp trồng rừng. Tận dụng lợi thế đất đai rộng và nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có, chị Kiên lựa chọn phát triển chăn nuôi theo hướng sinh sản. Không chỉ dựa vào nguồn vốn vay, chị Kiên còn chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các hộ chăn nuôi hiệu quả, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật và chăm sóc đàn vật nuôi bài bản, đến nay mô hình kinh tế của gia đình chị Kiên phát triển ổn định, mang lại nguồn thu gần 100 triệu đồng mỗi năm. Với chị Kiên, điều đáng quý nhất không chỉ là nguồn vốn được giải ngân kịp thời, mà còn là niềm tin để mạnh dạn đầu tư và phát triển kinh tế. Chị Đoàn Thị Mỹ Kiên ở làng Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
6: Được sự quan tâm của nhà nước với Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì bên ngân hàng cung cấp vốn rất là kịp thời khi mà người dân như tôi đang cần nguồn vốn để mà nuôi thêm dê, bò để phát triển kinh tế và tăng thêm thu nhập cho gia đình.
5: Không chỉ riêng gia đình chị Bới hay chị Kiên, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành động lực quan trọng giúp nhiều hộ dân miền núi Gia Lai thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Từ chỗ còn tâm lý trông chờ ỷ lại, nhiều hộ dân đã biết chủ động tính toán làm ăn, biết áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, biết tận dụng tiềm năng đất đai để nâng cao thu nhập. Những chuyển biến trong nhận thức đang tạo nên những đổi thay rõ nét ở nhiều địa phương miền núi Gia Lai. Riêng tại xã Vĩnh Thịnh, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 6,33% năm 2024 xuống còn 3,93% vào cuối năm 2025. Để nguồn vốn ưu đãi thực sự phát huy hiệu quả, thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội đoàn thể và Ngân hàng Chính sách Xã hội trong việc bình xét giải ngân và hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích. Nói về kết quả triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, ông Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Thời gian qua triển khai các cái chính sách vay vốn, trong đó là đặc biệt quan tâm đối với cái đối tượng là hộ nghèo và các cái đối tượng chính sách khác Đến thời điểm hiện nay thì tổng cái dư nợ trên địa bàn của xã Bình Thạnh là trên 181 tỷ. Với số hộ vay là 1.708 hộ. Thì trong cái quá trình mà triển khai cái nguồn vốn vay chính sách và cái đối tượng vay là Hùng chấp hành rất là tốt cái nguồn vay và sử dụng đúng mục đích.
5: Từ những bản làng còn nhiều khó khăn của miền núi Gia Lai, nguồn vốn tín dụng chính sách đang từng ngày tạo nên những đổi thay tích cực trong đời sống người dân. Những đồng vốn ưu đãi không chỉ giúp bà con có điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, mà còn tiếp thêm niềm tin để mạnh dạn nghĩ mới, làm mới và vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Đằng sau mỗi mô hình kinh tế hiệu quả, mỗi hộ gia đình thoát nghèo là sự đồng hành của những chủ trương đúng đắn, nhân văn, từ đảng và nhà nước. Và khi đồng vốn được trao đúng người, sử dụng đúng mục đích, nó không chỉ tạo ra sinh kế mà còn trở thành điểm tựa vững chắc, chắp cánh cho những khát vọng vươn lên trên các buôn làng Gia Lai, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no và bền vững. Thưa quý vị và bà con, từ những câu chuyện được phản ánh trong chương trình hôm nay, có thể thấy hành trình đổi thay ở các buôn làng miền núi Gia Lai đang từng ngày hiện hữu, bắt đầu từ sự thay đổi trong tư duy sản xuất đến những mô hình kinh tế hiệu quả và sự đồng hành thiết thực của nguồn vốn tín dụng chính sách. Niềm tin được gieo xuống hôm nay không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống mà còn mở ra những hướng đi mới bền vững hơn cho tương lai. Và chính từ những hạt giống niềm tin ấy, những ước mơ thoát nghèo đang dần được chắp cánh lan tỏa trên khắp các buôn làng. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lăng, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Nay Hane, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
8: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung. Nghị định số 204/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và thông tư số 31/2026 của Bộ Công Thương, quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 204/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt, mức tiền phạt cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thú y, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, quy định tại nghị định này bao gồm vi phạm quy định về phòng bệnh chống dịch bệnh cho động vật, vi phạm quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, vi phạm quy định về kiểm soát giết mổ động vật trên cạn, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, vi phạm quy định về quản lý thuốc thú y, vi phạm quy định về hành nghề thú y. Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực thú y không quy định tại nghị định này thì áp dụng theo quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt. Đối tượng được áp dụng theo nghị định như sau: tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực thú y trên lãnh thổ Việt Nam, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và các cá nhân tổ chức khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại nghị định này. Tổ chức là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này bao gồm cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã, tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của luật đầu tư, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật, hộ kinh doanh, hộ gia đình có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Quy định về mức phạt tiền thẩm quyền phạt tiền như sau. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 của nghị định này là mức phạt tiền được áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ trường hợp quy định tại điều 27, điều 28, điều 29, điều 30 và điều 31 nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm với cá nhân thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Hộ kinh doanh, hộ gia đình vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân vi phạm hành chính. Thẩm quyền xử phạt tiền của các chức danh quy định tại chương 3 của nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính cụ thể. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định từ điều 41 đến điều 47 của nghị định này, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Công chức, viên chức trong các cơ quan quy định tại điều 41, điều 42, điều 46 và điều 47 đang thi hành công vụ, nhiệm vụ khi phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực thú y có quyền lập biên bản vi phạm hành chính về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản. Người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân quy định tại điều 43, điều 44 và điều 45 nghị định này trong khi thi hành công vụ nhiệm vụ mà phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trưởng đoàn thanh tra viên là thành viên đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại nghị định này theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 31/2026 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Nguyên tắc áp dụng theo thông tư như sau. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa được thực hiện theo các nguyên tắc sau. Bắt buộc áp dụng đối với sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại khoản 1 điều 1 thông tư này. Khuyến khích áp dụng đối với các sản phẩm hàng hóa khác do thương nhân tự nguyện thực hiện truy xuất nguồn gốc. Thương nhân sản xuất kinh doanh nhập khẩu sản phẩm hàng hóa theo quy định tại điều 1 lựa chọn khai báo trên hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương hoặc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ theo quy định tại điều 9 thông tư này. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ của thương nhân phải kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương, đảm bảo các quy định về bảo mật thông tin, an ninh mạng trong quá trình thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa và kết nối chia sẻ giữa các bên. Yêu cầu đối với việc định danh sản phẩm cụ thể. Thương nhân khi thực hiện khai báo định danh sản phẩm có trách nhiệm khai báo tối thiểu các thông tin sau đây: tên doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, tên và hình ảnh sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp sở hữu, văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của hàng hóa hoặc hồ sơ tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ nếu có, chữ ký số của doanh nghiệp. Việc định danh sản phẩm được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 18 thông tư này. Quyền tiếp cận thông tin của người tiêu dùng quy định như sau. Người tiêu dùng được tra cứu tiếp cận miễn phí các thông tin cơ bản về sản phẩm hàng hóa thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương bao gồm tên sản phẩm hàng hóa, xuất xứ sản phẩm hàng hóa, hình ảnh sản phẩm hàng hóa, tên đơn vị sản xuất kinh doanh, địa chỉ đơn vị sản xuất kinh doanh, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô, mẻ hoặc số seri của sản phẩm hàng hóa nếu có, hàng sử dụng của sản phẩm hàng hóa nếu có. Người tiêu dùng có quyền phản ánh về tính xác thực của thông tin hiển thị trên hệ thống đến Bộ Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chính sách khuyến khích áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa như sau. Thương nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên cơ sở tự nguyện theo quy định của thông tư này được hưởng các chính sách khuyến khích sau đây. Được gắn tích xanh hiển thị việc tự nguyện áp dụng truy xuất nguồn gốc. Được sử dụng tích xanh trên sản phẩm bao bì, tài liệu giới thiệu sản phẩm và trên các nền tảng thương mại điện tử trong thời hạn tích xanh còn hiệu lực. Tích xanh được hiển thị gắn với thông tin truy xuất nguồn gốc, không thay thế các chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy hoặc xác nhận sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật. Tích xanh không được hiển thị khi thông tin truy xuất nguồn gốc không đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Được ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật hướng dẫn liên quan đến việc kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương. được tuyên truyền quảng bá về việc áp dụng truy xuất nguồn gốc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trong hoạt động giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa do Bộ Công Thương tổ chức. Bộ Công Thương xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ thương nhân trong việc thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau: tổ chức triển khai thực hiện thông tư này và các văn bản hướng dẫn liên quan tại địa phương, hướng dẫn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn về truy xuất nguồn gốc hàng hóa, hỗ trợ cung cấp thông tin hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nếu có, chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm liên quan đến truy xuất nguồn gốc hàng hóa theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung Nghị định số 204/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và Thông tư số 31/2026 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026 tới, tỉnh Gia Lai sẽ vinh dự đăng cai Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9. Đây hứa hẹn sẽ là một ngày hội lớn nơi hội tụ của tinh hoa võ thuật, sức mạnh và những màn biểu diễn mãn nhãn đến từ các đoàn võ thuật, võ sư và võ sinh trong nước cũng như quốc tế. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu về sự kiện văn hóa sắp diễn ra trên quê hương Gia Lai.
1: Quý vị thân mến, có thể nói liên hoan năm nay mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi được tổ chức trong không gian giao thoa văn hóa đặc sắc giữa nét đại ngàn hùng vĩ của Gia Lai mới và linh hồn của miền đất võ Bình Định trước đây. Sự kiện không chỉ góp phần bảo tồn phát huy những giá trị di sản quý báu của võ cổ truyền Việt Nam, mà còn là chiếc cầu nối tuyệt vời đưa hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026 là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch có quy mô lớn, quy tụ đông đảo các đoàn võ thuật, võ sư, huấn luyện viên và võ sinh trong nước, quốc tế tham gia giao lưu, biểu diễn và trao đổi kinh nghiệm. Theo kế hoạch, lễ khai mạc liên hoan sẽ khai mạc tối ngày 2 tháng 8 năm 2026 tại quảng trường huyện Tất Thành với chương trình nghệ thuật và võ thuật đặc sắc mang chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam tinh hoa ngời sáng. Chương trình gồm các hoạt động diễu hành võ thuật, nghi thức rước đuốc truyền thống cùng nhiều tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa và tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam. Trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như chân hương tại các địa chỉ đỏ, giao lưu biểu diễn võ thuật, triển lãm ảnh, tham quan các lò võ tiêu biểu, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và chương trình gala giao lưu giữa các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các hoạt động chuyên môn như giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền Việt Nam mở rộng cũng sẽ được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào võ cổ truyền phát triển mạnh mẽ. Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026 không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế, quảng bá tiềm năng du lịch văn hóa của địa phương. Đây cũng là cơ hội để tiếp tục lan tỏa giá trị võ cổ truyền Bình Định trong hành trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với sự chuẩn bị chu đáo và quy mô tổ chức bài bản, liên hoan hứa hẹn sẽ trở thành ngày hội lớn của những người yêu võ cổ truyền trên toàn thế giới, góp phần khẳng định vị thế và giá trị của võ cổ truyền Việt Nam trong đời sống văn hóa đương đại

0: Vừa rồi là bài hát Gia La Nhịp Sống Mới sáng tác của nhạc sĩ Đình Đạm. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là để đi, để trải nghiệm và để viết nên những câu chuyện của riêng mình. Nếu bạn muốn một chuyến đi không chỉ là check-in hời hợt, mà là sự thấu hiểu hòa mình vào thiên nhiên và văn hóa bản địa, hãy sắp xếp ngày cuối tuần và lên đường thôi. Một góc vui lữ hành hôm nay mời các bạn nghe cuộc trò chuyện của chương trình với hướng dẫn viên du lịch bản địa Nguyễn Hoàng về những cung đi ngắn trong ngày trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay để bạn tham khảo.
1: Vâng, xin chào Nguyễn Huy Hoàng. Hoàng này có thể chia sẻ cho thính giả đang nghe chương trình một chút rằng là bạn là người hay đi dẫn tour cung trải nghiệm cho khách du lịch. Thế thì với riêng Nguyễn Hoàng á, thì là trong thời gian tới, những cái tháng hè tới đây thì sẽ có cái cung đặc biệt nào mà bạn muốn chia sẻ, muốn lên, muốn giới thiệu cho du khách ngay tại Gia Lai, tức là họ đã cũng đã biết về quê hương mình ít nhiều rồi, thì là họ sẽ nên trải nghiệm theo hướng như thế nào?
2: Khi mà đến với Gia Lai của chúng ta thì những cái điểm mà chúng ta đáng đến đó là thác K50 này. Rồi
1: hình như là K50 bữa nay không cho lưu trú lại ở lại đêm, cắm trại ở lại đêm đúng không?
2: Không, chỉ
1: đi trong ngày.
2: Đi trong ngày, đi về trong ngày. Tuy nhiên đi đến đó thì cái dịch vụ của người địa phương họ rất là nhanh. Và chúng ta có xe máy chúng ta chở vào bên trong. Rồi vào đó chúng ta tham quan, chúng ta check-in, chúng ta tắm suối vân vân. Rồi chúng ta 2 giờ chiều chúng ta sẽ đi ra, quần ra. Còn nếu các bạn nào mà muốn ở đêm thì ở bên ngoài các cái làng, xã Sơn Lan chúng ta vẫn có những, xung quanh còn có những cái home. Chúng ta nghỉ ngơi cùng người dân địa phương.
1: Thời gian ngắn như thế thì liệu có đi check-in khám phá được hết xung quanh thác K50 không? Thậm chí là lên đầu nguồn chút thác K40 ấy, được không?
2: Thác K40 thì chúng ta cũng sẽ cần thời gian. Tuy nhiên là đến đó nếu như muốn check-in thác K40 thì chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi ví dụ như là 7 giờ chúng ta đi vào bên trong thác là 8 giờ 15 tới nơi, thì chúng ta sẽ tranh thủ thời gian chúng ta check-in ở dưới nguồn thác, rồi lên ngay chỗ hang Én. Sau đó chúng ta lên đầu nguồn, chúng ta ăn trưa, rồi chúng ta tranh thủ chúng ta đi qua thác K40 ở trên đầu nguồn. Tuy nhiên đi qua K40 thì chúng ta sẽ xem cái con nước nó ổn định, nó vừa phải thì chúng ta qua cho nó an toàn. Còn không thì chúng ta bỏ qua cái điểm K40.
1: Bởi vì thực sự là K40 là cái nước nó nhiều hơn, đi nó...
2: K40 là chúng ta phải đi lên trên đầu ngọn thác K50. Chúng ta lội qua bên đó rồi chúng ta tiếp tục hành trình khoảng 20 phút nữa đi bộ là chúng ta tới nơi.
1: Ngoài K50 ra thì có cái điểm nào mà Hoàng có thể gợi ý cho những du khách mà ở Gia Lai của chúng ta rồi, mà họ đã từng đi rồi, bây giờ họ muốn có những cái trải nghiệm nó mang tính cá nhân hơn, nó chi tiết hơn, nó tính khám phá hơn, nó tính thử thách hơn chẳng hạn?
2: Chúng ta sẽ tham quan cái tour Vũng Bồi, Đề Ghi. Đây là một cái điểm còn rất là hoang sơ. Tháng 7 là sẽ có cái chim Hải Âu nở nè. Rồi chúng ta rót trên cát này, chúng ta tham quan lặn bánh cá này. Rồi chúng ta khám phá cái khu vực xung quanh rất là đẹp. Thỉnh thoảng tháng 6, tháng 7 thì có cá voi về nữa. Thì đúng vào dịp đó thì chúng ta sẽ được ngắm cá voi.
1: Nếu mà may mắn nhỉ?
2: Nếu may mắn mà có cá voi về trong thời gian đó thì chúng ta sẽ... Ngoài việc được ngắm biển thì chúng ta còn ngắm được cá voi. Rất là tuyệt vời.
1: Và chưa kể là xung quanh Vũng Bồi thì nó có những cái hòn đảo nhỏ nữa.
2: Đúng rồi.
1: Nếu mà có điều kiện và sức khỏe và bạn là một người yêu cái sự trải nghiệm khám phá thì hoàn toàn có thể đến với những cái hòn đảo nhỏ đó đúng không?
2: Vâng, chị.
1: Ví dụ như là Hòn Trâu đấy.
2: Dạ. Hòn Trâu cũng rất là đẹp đó. Là một cái điểm đến á. Chúng ta cần thời gian và chúng ta cần để trải nghiệm và chúng ta cần tham khảo, đồng hành với những người địa phương làm du lịch địa phương hoặc là những hướng dẫn viên địa phương, họ sẽ có những cái lịch trình chi tiết cho chúng ta.
1: Và ngay cả bên Nhơn Hải thì mình nghĩ là dọc cái gành biển Nhơn Hải cũng vô vàn những cái gành rất là dễ thương rồi. Và nếu như bạn là người địa phương và muốn tham gia và muốn tham quan chi tiết về cái gương mặt của quê hương một góc nào đó thì hoàn toàn cũng có thể tham quan dần đúng không? Những cái gành đó.
2: Ví dụ như chúng ta đi qua Nhơn Hải đi theo người dân địa phương thì riêng bản thân em Hoàng sẽ giới thiệu cho du khách. Và buổi sáng chúng ta sẽ ngắm nơi yên ngựa này. một cái góc biển cực đẹp, và chúng ta ngắm cánh đồng quạt gió, điện gió của Phương Mai. Sau đó chúng ta đi dập cái sóng lưng ở trên cái núi, nó giống như là sóng lưng khủng long vậy. Em tưởng tượng là như vậy, nó rất đẹp. Một bên là núi hùng vĩ, rồi một bên là biển, rất là hay. Rồi nhìn xa xa chúng ta thấy cánh đồng quạt gió, núi trùng điệp, thỉnh thoảng có mây, chúng ta săn mây cũng rất là hay. Rồi sau đó chúng ta sẽ xuống làng Nhân Hải, chúng ta ăn bánh xèo mật, ăn sáng. Sau đó là chúng ta sẽ khám phá đường thủy hay đường bộ cũng được. Và đặc biệt là vào mùa 15 âm lịch hoặc là 30 âm lịch, khoảng thời gian dịch chuyển 4-5 ngày giữa tháng hoặc là cuối tháng, đầu tháng âm lịch thì thủy triều xuống, thì chúng ta sẽ tham quan thành cổ và các cái bãi san hô xung quanh.
3: Lộ thiên nó nổi,
2: nổi lên. Nước thủy triều xuống thì chúng ta sẽ tham quan những cái khu vực đó. Tuy nhiên khi mà tham quan chúng ta phải lưu ý là chúng ta không được giẫm đạp san hô. Không được bắt san hô.
1: Và thính giả, khán giả muốn tham gia trải nghiệm cùng với Hoàng thì sẽ liên hệ theo địa chỉ nào?
2: Nếu mà muốn đi cùng Hoàng Nẩu á, đó là một cái câu slogan của em, thì chúng ta cứ liên hệ ở trên Facebook đó, Nguyễn Hoàng Bình Định, là chúng ta sẽ có những chuyến đi nó mang tính chất địa phương và chuyên sâu hơn về các cái điểm ở địa phương.
1: Cảm ơn Hoàng rất là nhiều. Hy vọng là mùa hè này thì khán thính giả chúng ta cũng sẽ có nhiều chuyến trải nghiệm rất là đáng nhớ, rất là nhớ đời, rất là chi tiết, rất là riêng, rất là cá nhân của mọi người. Cảm ơn Hoàng.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 20 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ và nghe câu chuyện về người quê ở Gia Lai Đông lập nghiệp tại xã Ea Nốt, tỉnh Đắk Lắk. Đó là anh Nguyễn Văn Thiên, 51 tuổi, ở xã Đề Di, tỉnh Gia Lai, với 34 năm gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên.
1: Vâng, anh Nguyễn Văn Thiên thân mến, anh có thể cho thính giả đang nghe chương trình biết một chút về nơi anh ở hiện nay thì có đông đồng bào Gia Lai Đông của chúng ta ngày nay mà gọi là Bình Định ấy, lên lập nghiệp không ạ?
2: Ở hiện nay thì ở đây thì khu vực này thì Bình Định không rồi, chứ không có dân tộc thì nó nằm ở trong Isa chứ ở trên Nam Hai. Còn cái khu vực này là người Kinh không mà đa số là Bình Định.
1: Thế là bây giờ xung quanh khu anh ở thì có đông người của Bình Định không?
2: Đông. Gia Lai không? Hiện giờ từ trên đường cái mà tính xuống là được cá mình với lẫn người Quỳ Bắc thêm vô là được 26 hộ, còn người Thâm Canh nữa chưa tính. Những người ở quỷ đa nó vô rồi nó làm á, là làm rõ á, là chiều nó về là mình không tính.
1: 26 hộ có nguồn gốc, có gốc gác ở Bình Định cũ.
2: Bình Định cũ á, còn có một số như được 2-3 nhà đó là Hải Hưng có, tỉnh có, Thanh Hóa có.
1: Thì anh cùng với gia đình lên đây lập nghiệp từ bao lâu rồi ạ?
2: Ngày trước kia thì mình lên một mình, đầu chiều này làm khai hoang đất ra đây một thời gian rồi mới có vợ trên này.
1: Thì anh lên từ năm nào?
2: Năm 92. Lên là năm 11 tuổi tới này 1 rồi mà. Trong cái đời bà 11 năm rồi mà.
1: Hồi đấy chắc là ở đây là đồng rừng quá anh ạ.
2: Vô rừng bên mông hết, cứ sáng mà làm cho tới cửa 1-2 giờ lo chạy về quỳ kia ở nhờ quậy với đầu dám ở đời rừng không, ớn lắm.
1: Hôm đó có biết sốt rét không?
2: Ui chọc cái tao đừng nói, y như cơm bữa. Ôi sốt rét uống 3 cái nước suối này. Sốt ghê lắm. Chốt xem ra bệnh viện 33 kia nó cấp thuốc, hoặc là mình vô những cái trạm xá mình xin thuốc tri ninh uống. Hầu đó mình đã kéo thêm năm nữa chắc bỏ của chạy lấy người giữ mạng trên hết chứ ui nó chốt dính của bếp luôn.
1: Đấy, nơi đây là rừng thiêng nước độc mà.
2: Mũi ghê.
1: Năm 92 là ở đây quá sớm.
2: Sớm tại vì là người ta nấu dàn hết xung quanh rồi, nhưng mà nó làm ấy là một cái lỗ ở giữa, còn xung quanh vậy là nó đi chặt cơ cho ngã xuống là để nó làm cái danh giới là có người có chủ rồi. Vậy là chung rồi bắt đầu cái giữa lên nữa rồi thành lập rồi cứ làm lần ra chứ hầu ngày xưa ngủ ngát lắm.
1: Thế tại sao năm 92 mà anh không làm nhà hoặc là mình sinh cơ lập nghiệp ở ngoài mặt đường một chút mà anh vô sâu như thế này?
2: Tại vì cái ngày trước kia thì nhân dân mình cố hữu cứ đi tìm là nguồn nước để trồng cây cà khuê hoặc làm ruộng. Chứ ở mặt tiền, ở quy đường kia thì nó lại nước non nó lại không có. Cho nên là cứ chung vô trong sâu á, là ở gần sông á, để tứ tém đồ.
1: Sông đây là sông gì hả anh Thiến?
2: Sông Cửa Rồng Nang.
1: Lúc đấy thì chắc là mình tự khai hoang rừng thôi chứ.
2: Tự khai hoang rừng, hầu đó là trước khi khai hoang là cái xã Isa cũ là nó chưa có. Trước là xã Isô, sau là xã Isa, bên đây là xã Ica Nốt.
1: Thế hồi đấy thì anh khai hoang được nhiều diện tích rừng không như bây giờ nhà anh cái diện tích?
2: Nói chung là ngày trước kia thì nó cũng lông bông, thì chưa có vợ thì mà cuộc sống nó chưa ổn định á. Thì còn trai thanh niên thì khai hoang được con hết mốt à. Bữa nay không có tiền mua nữa, giờ cứ mình giữ cái số đất mình khai hoang đó mình làm không?
1: Thế trên 1 hecta mốt thế thì hiện nay gia đình anh đang trồng những cái loại cái gì?
2: Coi chủ lực là cà, rồi vái, rồi ruộng, hồ, rồi trồng có, chăn nuôi, cả đâu chứ có ở đâu.
1: Đấy là cho đến bây giờ thì anh vợ và mấy con rồi?
2: Được 3 cháu, một cháu làm chui rồi, có trên đầu đường thôi, ông chui trên đầu đường thôi, với một đứa học lớp 11. Một đứa học lớp 4 nhưng mà lên lớp 5 này.
1: Hiện nay nhà anh trồng 1 hecta mốt thế thì anh trồng các loại cây thế thì loại cây nào anh thấy cho cái kinh tế nó hiệu quả trong cái thời gian qua?
2: Nếu mà hiện giờ thì có cái cây cà, chứ cái cây quải thì nó lông bông lắm. Nếu mà mình cho chú ra sớm thì cũng được 70-80. Và vô giữa mùa là có 10.000, 15.000 nó tùy theo loại vải. Rồi cuối mùa thì nó mới được, mà giờ mình không cho ra được cuối và đầu. Chơi vô ở giữa không à?
1: Không canh được. Thế còn 2 năm trở lại đây thì rất là nhiều người trồng sầu riêng. Còn gia đình anh thì sao?
2: Sầu riêng ở đây thì mình nó đất đen nó không chịu. có cái vàng trên đất mổ gạ ở đầu trên thì nó trồng nó sống, dưới nó là trồng nó chết hết rồi, đất đen pha đất sét á, nén thì cứng mà mưa thì sần, nó chịu cái vải không à, cả nó còn chết. Vải rồi ngọt lắm. Hiện giờ là nó công nhận là cái thành xã Y Sa của huyện Ida tỉnh Đắk Lắk là quái ngon nhất trong các huyện khác.
1: Thế là do cái chất đất ở đây.
2: Chất đất là nó ngọt. Còn cái chỗ khác là nó chua, nó không ngon.
1: Thì anh trồng nhiều vải không?
2: Có trồng đầu tiên là có một số, còn nữa là để coi thử nó có chết không rồi mới mở rộng ra thêm. Trồng 4-5 năm nay thấy nó không có chết thì bây giờ hiện giờ là chiếc trồng thêm cũng 4 sao. Tại vì vải ở đây là côm dày, hột nhỏ mà ngọt liếm à. Cái hướng đi nó khác chứ ngày trước kia cứ chăm bếm vô cây cà rồi sầu riêng, mà sầu riêng cứ trồng lên là nó cho mùa là nó tự chết. Còn cà thì mấy năm nay nói chung ông bà thương thì giá cả nó cũng được, dân ấy thì cũng có phấn khởi. Chứ mấy năm trước kia thì cứ 29-30 ngàn ký rồi.
3: Thấp
2: cho nên cũng có một số anh em chẹt. Hôm nay thôi cũng 70-80 ngàn anh em lại trồng lại mà.
1: Anh có thường về quê Phù Cát của mình thăm quê không?
2: Có, vô quái Tết thì đồ thì về chứ.
1: Bởi vì dưới đấy bây giờ còn ai dưới đấy?
2: Còn ba mẹ rồi anh em ở dưới hết chứ đâu. Có công chuyện gì về của mình, ví dụ cứ xin ở trên nào thì về dưới màu các bác với ông bà lớn.
4: Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Văn Thiên rất

Lăng xứ cát. Giữa những ngày hè oi ả, bước chân vào thềm chợ phố, người ta dễ bị choáng ngợp bởi đủ thức quà bánh thanh lành hiện đại. Nào khoai lang Nhật, vỏ đỏ, củ mập, khoai mực ngọt, rồi lại có khoai lang lại cần của Tây Gia Lai, bùi ruột vàng ngọt đậm. Thế nhưng nếu dừng lại một chút trước gánh hàng quê, bạn sẽ nhận ra một thức quà dung dị. Những củ khoai nhỏ nhắn, lăng vỏ màu hồng rất nhạt, bám nhẹ lớp cát mịn màng. Đó là lúc lồng ngực chợt nhói lên một nhịp sao xuyến, mùa khoai lang xứ Cát Hải đã về. Khoai lang trồng ở xứ Cát Hải lạ lắm, khi luộc chín ruột khoai trắng tinh, bở tơi, lấp lánh những hạt tinh bột mịn màng. Cắn một miếng, vị ngọt liệm thanh tao, thanh thoát đầu lưỡi. Nhưng ngay sau đó là một vị mặn mặn, đậm đà tự nhiên, như thể người ta đã nêm sẵn chút muối biển từ trong lòng đất. Thứ củ lang được vùi sâu trong ruột cát, chắc chiêu từng giọt nước ngọt hiếm hoi của trời đất để kết tinh nên cái vị bùi, vị sắc đặc trưng mà không vùng đất nào có được. Mỗi năm xứ Cát chỉ bản lãng một mùa khoai ngắn ngủi chừng 2 tháng, mà đâu phải năm nào phố chợ cũng có khoai. Những năm thiên tai mất mùa, củ khoai hiếm hoi lắm, người dân chỉ để dành ăn trong nhà hay chia loanh quanh cho xóm giềng, giam 3 ký làm quà thảo thơm. Tuần trước tôi tình cờ gặp lại chị bán khoai người Cát Hải cũ, nay là xã Cát Tiến, mua vài ký khoai mang về mà lòng chùng lại khi nghe chị bộc bạch. Rồi mai mốt chắc mất giống khoai này em ơi, giờ dân mình chuyển sang trồng đậu phụng, trồng hành hết rồi. Mấy ai còn mặn mà với củ khoai lang. Lời nói một mặt của chị cứ bản lãng khơi gợi trong tôi nỗi niềm mênh mang. Phải chăng những hương vị cổ truyền thơm ngọt nuôi lớn bao thế hệ rồi cũng sẽ dần mờ phai trong ký ức của người trẻ hôm nay. Cầm củ khoai nóng hổi trên tay, khói thơm nghi ngút, tôi như chạm cả vào cái nắng, cái gió mặn mòi của biển cả. Chợt nhớ về câu thơ trứ danh của thi sĩ Khổng Vĩnh Nguyên, người con máu thịt của mảnh đất này. Nắng nung rỉ các khoai sùng, con ăn lót dạ một vùng quê hương. Miền quê Cát Hải xưa vốn xứ cát, những triền cát trắng phau trải dài tít tắp như cái nắng trưa hè bỏng rát. Cái nắng nơi đây không hiền hòa buông lơi mà là thứ nắng nung, nắng cháy dội xuống vạt lửa li ti. Cát như biết thở, hắt lên hơi nồng hầm hập. Giữa cái chảo răng khổng lồ ấy, hình ảnh những người mẹ, người bà quẩy đôi quan cánh chịu nặng, lầm lũi bước trên rẫy cát từ mấy mươi năm trước vẫn hiện lên kiên cường, nhọc nhằn và đầy dẻo dai. Chính cái nắng nung rẫy cát ấy đã tôi luyện nên tính cách con người nơi đây, làm lũ sạm đen vì gió biển, nhưng ánh mắt luôn lấp lánh niềm hy vọng. Hôm nay nắng vẫn trắng lóa trên những con đường nhựa phẳng lì, người Cát Tiến vẫn tỏa về phố thị mưu sinh. Đôi quan gánh ngày xưa giờ đã thay bằng chiếc sọt sau xe máy, chở đầy những tạ hành hương chắc nịch, nhiều tinh dầu kèm theo tiếng loa rau thu sẵn ngân vàng góc chợ. Dù cuộc sống đổi thay, người ta vẫn thương, vẫn nhớ cái làng cát nằm cạnh cửa thử năm xưa, nơi lưu dấu câu chuyện lịch sử bi tráng của công chúa Huyền Trân bên bờ sóng. Có lẽ vì nằm nảy mầm ướp mình trong vị mặn mòi của cát suốt 4 tháng ròng, nên cả củ hành hương hay củ khoai lang xứ này đều mang một phong vị độc bản. Ăn một củ khoai lang, ngửi một hương hành ấm là thấy cả một vùng quê hương sâu thẳm, thấy vị mặn của biển, vị nóng của cát và cả vị tảo tần của lòng người Cát Tiến hòa vào trong, mãi mãi vẹn nguyên.

0: Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Bài vở cộng tác xin quý vị gửi về hộp thư văn nghệ giải trí btv@gmail.com. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Mời các bạn nghe chương trình Âm nhạc và đời sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày chúng ta đọc báo, nghe radio, xem truyền hình, cập nhật tin tức. Những sự kiện lớn của quốc gia, những câu chuyện lay động lòng người, những thước phim từ tâm bão, vùng lũ hay những câu chuyện về pháp luật. Phía sau những nguồn thông tin ấy chính là sự tận tụy của những người làm báo. Có lẽ bởi vậy mà khi nghề báo bước vào âm nhạc, người ta bỗng nhìn thấy một góc khác của những người cầm bút. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, trong mục âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Âm nhạc người làm báo. Các bạn thân mến, người làm báo vốn gắn liền với những chuyến đi. Họ xuất hiện ở những nơi cuộc sống đang chuyển động, ghi lại niềm vui, nỗi buồn, những đổi thay của đất nước. Nhưng phía sau những bản tin, những phóng sự ấy, mỗi người làm báo cũng có những khoảng trời riêng để nuôi dưỡng cảm xúc, giữ cho mình sự nhạy cảm và niềm say mê với cuộc sống. Trong một câu chuyện âm nhạc, chúng ta sẽ cùng giao lưu và gặp gỡ với nhà báo Alan Ngước. Cùng câu chuyện tiếng hát người làm báo, sau một nhìn ra thế giới với thông tin về album mới của huyền thoại The Beatles, Paul McCartney. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 6 sắp tới, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội du lịch hè với chủ đề Gia Lai chào hè năm 2026, mang dấu ấn văn hóa đặc sắc hòa quyện giữa âm hưởng âm nhạc truyền thống với hơi thở đương đại, khẳng định sức sống mãnh liệt của vùng đất Gia Lai. Đây là sự kiện trọng tâm nằm trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Chương trình gồm có hai phần, phần 1 với chủ đề Gia Lai mùa hè vẫy gọi được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai vào lúc 20 giờ đến 21 giờ 20 phút. Phần 2 có chủ đề Chiêu cùng thần tượng sẽ bắt đầu từ lúc 21 giờ 20 phút đến 22 giờ 30 phút. Đây là cơ hội để khán giả trải nghiệm những bản phối độc đáo của thiên nhiên, văn hóa và giải trí cùng với thần tượng. Ngoài chương trình nghệ thuật, du khách còn được hòa mình vào chuỗi hoạt động kéo dài xuyên suốt mùa hè như check-in tại Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn trên bãi biển Xuân Diệu, khám phá thiên đường ẩm thực với quy mô 60-80 gian hàng đặc sản ba miền và sản phẩm OCOP đặc trưng tại phường Quy Nhơn. Hòa mình vào đêm diễn cồng chiêng cuối tuần tại quảng trường Đại đoàn kết phường Pleiku, xem biểu diễn võ cổ truyền, hô hát bài chòi tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026 vừa qua, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã thực hiện chương trình quảng bá xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc năm 2026. Chương trình nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Gia Lai đến các cơ quan tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác Hàn Quốc. Đồng thời tăng cường kết nối mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa. Theo đó, đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, KBIS, Công ty Blooming Sky Quy Nhơn, PTE Limited, Công ty Lữ hành Hanatour, Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt, Covica và Công ty Jeju Semiconductor, tham dự diễn đàn xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc với chủ đề Hệ sinh thái FLC, khai mở cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam, bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng. Thông qua chương trình, tỉnh Gia Lai giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch, các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, môi trường đầu tư kinh doanh và những định hướng phát triển của địa phương đến các đối tác Hàn Quốc. Đồng thời đây cũng là dịp để quảng bá các hoạt động sự kiện của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, nhà đầu tư và đối tác quốc tế nhằm mở rộng thị trường khách du lịch, thu hút nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cuối tháng 6 này, đoàn nghệ nhân dân tộc Chăm Hơ Roi ở Gia Lai sẽ góp mặt vào Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới, ngày hội là dịp hội tụ của đồng bào Chăm ở 7 tỉnh thành phố gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai gồm lực lượng nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, người làm du lịch cộng đồng của dân tộc Chăm Hơ Roi tại hai xã Vân Canh và Canh Vinh sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động từ biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc trình diễn các nghi lễ truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng, giới thiệu nghề thủ công, quảng bá du lịch cộng đồng đến các môn thể thao, trò chơi dân gian. Tại ngày hội, đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai sẽ giới thiệu trích đoạn tái hiện lễ cúng thần làng qua giang cham, nét sinh hoạt tín ngưỡng gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào Chăm Hơ Roi. Điểm nhấn đáng chú ý là không gian trưng bày văn hóa truyền thống dân tộc Chăm Hơ Roi của tỉnh Gia Lai sẽ giới thiệu các nhạc cụ, trang phục, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, mô hình kiến trúc nhà ở, sản phẩm du lịch, điểm đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, cùng các sản phẩm ô cóp, trà, dược liệu, mật ong rừng, gạo lúa rẫy và nhiều sản vật đặc trưng của địa phương, đồng thời các nghệ nhân trình diễn nghề dệt thổ cẩm đan lát. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai còn đóng góp 50 tác phẩm ảnh cùng 5 phim tài liệu vào không gian nghệ thuật đa phương tiện với chủ đề sắc Chăm hội tụ và lan tỏa, góp thêm một góc nhìn sinh động về đời sống người Chăm Hơ Roi, di sản văn hóa Chăm Pa trên vùng đất đại ngàn chạm biển xanh. Thưa quý vị và các bạn, trong những giai điệu viết về nghề báo, người làm báo được sống thật với những rung động sâu kín nhất của mình, được nói về niềm tin đã nâng bước qua bao gian khó, về tình yêu dành cho nghề, về khát vọng đi đến tận cùng của sự thật. Ở đó không có những lời ngợi ca hào nhoáng, chỉ có sự thấu hiểu sẻ chia và một ngọn lửa âm thầm nhưng chưa bao giờ tắt. Trong một âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Âm nhạc người làm báo.
1: Có một điều khá thú vị, người làm báo dành cả cuộc đời để góp nhặt những câu chuyện về cuộc sống thường ngày, thì âm nhạc lại viết lại câu chuyện của chính họ. Công chúng nhớ đến sự kiện, nhớ nhân vật, nhớ những con số gây chấn động, nhưng có thể chưa từng hình dung ra những con người lặng lẽ phía sau những thước phim ấy. Có lẽ bởi thế, khi nghề báo bước vào âm nhạc, người ta bất ngờ nhận ra đằng sau sự sắc sảo của ngòi bút là những trái tim rất dễ rung động. Không phải ngẫu nhiên mà trong suốt chiều dài của sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam lại có nhiều nhạc sĩ muốn viết về người làm báo đến vậy. Bởi đây là một nghề luôn đứng ở giữa giao điểm của cảm xúc và lý trí. Người làm báo phải đủ kiên định để kiểm chứng sự thật, nhưng cũng phải đủ nhạy cảm để nhận ra nước mắt phía sau những con số thống kê. Phải đủ bản lĩnh để đối diện với áp lực, nhưng cũng phải đủ bao dung để lắng nghe những tiếng nói của nhân dân. Không có ngày làm việc nào giống ngày làm việc nào. Buổi sáng có thể dự một hội nghị về những quyết sách phát triển đất nước. Buổi chiều có mặt giữa vùng thiên tai để ghi nhận những mất mát của người dân. Buổi tối trở về phòng dựng cẩn trọng với từng khung hình, từng câu chữ trước giờ phát sóng. Người ta vẫn gọi nhà báo là thư ký của thời đại. Nhưng có lẽ họ còn là những người lưu giữ ký ức của xã hội. Mỗi bài viết, mỗi bản tin, mỗi khung hình đều mang theo hơi thở cuộc sống. Những điều đáng tự hào, những vấn đề cần thay đổi, những phận người cần được lắng nghe và cả những góc khuất cần được đưa ra ánh sáng. Từ ngày 21 tháng 6 năm 1925, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí đã trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, là phương tiện giác ngộ quần chúng, tập hợp và cổ vũ nhân dân đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong chiến tranh, nhà báo thực sự là chiến sĩ. Họ mang theo cây bút, cuốn sổ, chiếc máy ảnh bước vào chiến trường như mang theo một thứ vũ khí đặc biệt. Có người trở về với những tác phẩm trở thành ký ức của dân tộc. Có người mãi mãi nằm lại nơi tuyến lửa. Nhưng tất cả họ đều chung một niềm tin. Chiến đấu vì đất nước, vì nhân dân và vì sự thật. Chính chiều sâu lịch sử ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, Trần Kim Hoa và nhạc sĩ Đức Giao viết nên bài ca Cây Đuốc Lửa. Trong ca khúc ấy, người làm báo hiện lên qua hình tượng cây đuốc lửa, một ẩn dụ rất đẹp. Bởi cây đuốc không chỉ dùng để soi sáng mà còn phải tự cháy. Muốn mang ánh sáng đến cho người khác, trước hết phải chấp nhận tiêu hao chính mình. Đó cũng là vẻ đẹp lặng thầm của nghề báo. Là những chuyến công tác kéo dài, là những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, là cảm giác nặng lòng trước mất mát của đồng bào, là niềm vui giản dị khi bài báo của mình giúp một đứa trẻ được đến trường, một người dân được lắng nghe, một bất công được tháo gỡ. Những câu hát: mặt đất dù mịt mù chiến tranh, bầu trời dù quay cuồng bão tố, tràng giấy trắng anh thắp lên ngọn lửa, soi đường đi, đi tới tương lai. Không tô son điểm phấn cho nghề báo, nhưng những giai điệu ấy lại khắc họa một tư thế hiên ngang, nhưng giàu lòng nhân ái, kiên định nhưng đầy cảm thông, mạnh mẽ mà vẫn rất đổi đời thường của những người làm báo. Từ ngọn lửa của dân tộc, âm nhạc ngày nay vẫn tiếp tục đồng hành cùng người làm báo bằng những giai điệu mang hơi thở đương đại. Khúc ca Người làm báo của nhà báo Trọng Ninh không hùng tráng như một bản hành khúc mà đi vào lòng người bằng chất tự sự chân thành, kể về những bước chân không mỏi, những đêm trắng bên trang bản thảo, những chuyến đi không quản ngại gian nan để mang đến cho công chúng những thông tin trung thực và nhân văn. Bài hát như lời tâm tình của chính những người trong cuộc để công chúng hiểu rằng phía sau mỗi dòng tin là biết bao hy sinh thầm lặng. Dù mưa giông hay bão tố, người làm báo vẫn lên đường, bởi phía trước là trách nhiệm và niềm tin mà nhân dân gửi gắm. Còn ca khúc Nhà báo chúng tôi của nhà báo nhạc sĩ Tào Khánh Hưng lại mở ra chân dung của người làm báo trong thời đại mới. Tác phẩm được xem như một bản tuyên ngôn âm nhạc đầy tự hào về nghề báo. Không đi theo mô típ thông thường của một ca khúc chính luận, tác phẩm phát triển liên tục như một bài ký bằng âm nhạc, dẫn người nghe qua nhiều lát cắt của nghề báo hôm nay. Ở đó có những phóng viên lao vào tâm điểm sự kiện, những nhà báo kiên trì theo đuổi điều tra nhiều tháng trời, những biên tập viên lặng lẽ phía sau trường quay, những người trẻ vừa học cách làm chủ công nghệ, vừa học cách giữ cho ngòi bút không bị bẻ cong trước áp lực của tốc độ và những con số tương tác. Người làm báo hiện lên như những chiến sĩ trên mặt trận thông tin, đấu tranh với cái xấu, cái ác và gìn giữ công lý, là người kết nối giữa chủ trương của đảng với cuộc sống của nhân dân, phản ánh những đổi thay của đất nước, lan tỏa những giá trị tích cực và đánh thức lòng trắc ẩn cộng đồng. Những hình ảnh về trang báo cuộc đời, nhịp cầu thông tin, sự sẻ chia với những phận đời bất hạnh đã mở rộng biên độ cảm xúc của tác phẩm, đưa người làm báo đến gần hơn với công chúng bằng sự tử tế, trách nhiệm và lòng nhân ái. Đặc biệt, tinh thần tin bài viết ra chẳng hề cong vang lên như một lời tuyên ngôn nghề nghiệp, bởi làm báo chưa bao giờ là đặc quyền được lên tiếng mà là nghĩa vụ phải nói đúng. Bước vào năm 2026, báo chí Việt Nam đang đứng trước những thay đổi mạnh mẽ của thời đại số. Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ sản xuất nội dung, mạng xã hội làm thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin, thuật toán định hình cách tin tức được lan truyền và cuộc cạnh tranh về tốc độ ngày càng khốc liệt. Nhưng giữa vô vàn đổi thay ấy vẫn có những giá trị không được phép thay đổi. Đó là lòng trung thực, sự tử tế, lòng trắc ẩn và khát vọng phụng sự. Người làm báo hôm nay không chỉ cần nhanh mà còn phải đúng, không chỉ phản ánh hiện thực mà còn phải góp phần định hướng những giá trị tích cực cho xã hội. Chính trong bối cảnh ấy, những ca khúc viết về nghề báo càng trở nên ý nghĩa như một lời nhắc nhở dịu dàng mà sâu sắc về lý tưởng nghề nghiệp. Âm nhạc không thể thay người phóng viên tác nghiệp giữa hiện trường mưa bão, không thể giúp biên tập viên hoàn thành bản tin trước giờ phát sóng, không thể làm vơi đi áp lực của những cuộc chạy đua với thời gian. Nhưng âm nhạc có thể giữ lại trong người làm nghề điều quý giá nhất, khả năng rung động. Để không thờ ơ trước nỗi đau của người khác, để không vô cảm trước những bất công, để không quên cảm giác hạnh phúc khi tác phẩm của mình giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Âm nhạc về nghề báo được viết bằng sự thấu hiểu dành cho người làm nghề như ngọn lửa chưa bao giờ tắt, để những người cầm bút hôm nay và mai sau luôn nhớ rằng giá trị lớn nhất của nghề báo không nằm ở việc được nhìn thấy nhiều đến đâu, mà ở việc góp phần làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn như thế nào.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Bài ca cây đuốc lửa, nhạc Đức Giao, lời Kim Thoa, Sĩ Đại. Các bạn thân mến, với những ai từng dõi theo sân chơi tiếng hát Người làm báo toàn quốc, có lẽ vẫn còn nhớ giọng ca của nhà báo A Lan Ngước đến từ miền Trung. Không quá phô diễn kỹ thuật, không cầu kỳ trong cách thể hiện, anh chạm đến cảm xúc người nghe bằng sự mộc mạc, chân thành cùng những trải nghiệm của người làm nghề. Trong một câu chuyện âm nhạc, chúng ta sẽ cùng giao lưu và gặp gỡ với nhà báo A Lan Ngước, phóng viên phòng thời sự của báo và phát thanh truyền hình Đà Nẵng nhé.
1: Xin chào nhà báo A Lan Ngước. Rất vui vì anh đã đồng hành cùng với chương trình giao lưu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa anh, 10 năm sau dấu mốc giải nhất cuộc thi Tiếng hát người làm báo toàn quốc lần thứ 5 năm 2016 tại Đà Nẵng, cảm xúc của anh như thế nào khi mà chính thức trở lại sân chơi Tiếng hát người làm báo toàn quốc mở rộng vào ngày 19 tháng 6 năm 2026 sắp tới tại Hải Phòng?
2: Vâng, lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời chào trân trọng đến quý khán thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Hôm nay thực sự rất là xúc động khi tôi được báo và phát thanh truyền hình Gia Lai mời tham gia một chương trình giao lưu âm nhạc hết sức ý nghĩa, hết sức đặc biệt đối với những người làm báo. Chào mừng kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thưa quý vị, tròn 10 năm tôi chính thức tham gia sân chơi tiếng hát người làm báo toàn quốc mở rộng với một tâm thế năm nay hết sức đặc biệt là tôi mang đến đêm chung kết tiếng hát người làm báo toàn quốc tại thành phố Hải Phòng sắp tới đây với một ca khúc của nhạc sĩ Danh Gia Lâm mang tên Kỷ vật của Ama. Ca khúc này được nhạc sĩ Danh Gia Lâm sáng tác lấy cảm hứng từ bài báo Kỷ vật của Ama của tôi, ca khúc tái hiện kỷ vật chiến tranh hơn 50 năm gia đình tôi gìn giữ.
1: Ít ai biết rằng trước khi trở thành một nhà báo thì anh từng nuôi giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
2: Vâng, thật sự rất là xúc động khi được chương trình gợi nhắc lại chuyện cũ. Thưa quý vị, trước khi trở thành nhà báo như hiện nay thì tôi cũng từng ước mơ sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, mang tiếng hát của mình phục vụ cho những người yêu âm nhạc. Tuy nhiên vào năm 2008, lúc chỉ còn một tháng nữa thì diễn ra kỳ thi đại học. Lúc đó tôi dự thi vào khoa thanh nhạc Nhạc Việt Thành phố Hồ Chí Minh thì cha tôi đột ngột bệnh nặng và sau 5 tháng dự bệnh thì cha tôi qua đời. Tôi thì đam mê âm nhạc từ rất là nhỏ và năm lớp 12 thì tôi được nhà trường cử tham dự liên hoan tiếng hát học sinh sinh viên. Cái đợt liên hoan này thì tôi mang về 2 huy chương bạc cho nhà trường.
1: Nói đến nhà báo A Lan Ngước của báo và phát thanh truyền hình Đà Nẵng là nói đến các sản phẩm có chất lượng rất riêng, đặc biệt là những sắc màu văn hóa của dân tộc thiểu số. Nếu nói rằng âm nhạc đã nuôi dưỡng cảm xúc để anh làm nghề thì có đúng không?
2: Thật sự mà nói thì tôi có duyên với nghề báo từ khá sớm. Thời điểm năm học cấp 2, tôi đã tập tành viết những bài báo nhỏ, những mẫu chuyện nhỏ để cộng tác cho tờ báo Thiếu Niên Tiền Phong. Tôi nhớ năm học lớp 6, khi trở về quê, tôi chứng kiến một hình ảnh hết sức đau lòng là quê hương tôi lúc đó bị rừng bị tàn phá nghiêm trọng. Bằng cảm xúc của một người con yêu quê hương, yêu bản làng, yêu núi rừng, tôi đã viết một mẫu chuyện Rừng ơi. Tôi ghi lại cảm xúc của cá nhân cũng như là tôi phê phán hành động tàn phá rừng, hành vi vi phạm pháp luật như thế. Sau này, năm 2013, tôi ra trường và trở về với quê hương. Quá trình hoạt động của tôi đều gắn với núi rừng, đều gắn với đồng bào vùng cao. Tôi được ban biên tập phân giao nhiệm vụ là bám sát miền núi để phản ánh những câu chuyện đời sống, hơi thở của miền núi đến với độc giả. Tôi nhớ những cuộc đi của tôi kéo dài cả hàng tuần, đôi khi là cả nửa tháng. Tôi ăn ở với đồng bào. Quá trình làm báo thì tôi cũng đặt ra nhiều mục tiêu dài hơi, là mỗi năm thực hiện một đề tài chuyên sâu, là loạt bài khẳng định giá trị của người cầm bút. May mắn vào năm 2021 thì tôi đạt giải B, giải báo chí Búa Liềm Vàng toàn quốc. Loạt bài này tôi kể về hành trình nêu gương, những câu chuyện của các đảng viên miền núi trong việc khơi dậy tinh thần đoàn kết cũng như là xóa bỏ những hủ tục để cuộc sống người núi ngày càng tươi đẹp hơn. Như nói ban đầu, tôi có đam mê về âm nhạc. Từ âm nhạc, tôi bổ trợ chất liệu cho các phóng sự bài báo của tôi.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Huyền thoại Hồ Núi Cốc sáng tác Võ Đức Phương với phần thể hiện của nhà báo A Lan Ngước, phóng viên phòng thời sự của báo và phát thanh truyền hình Đà Nẵng. Các bạn thân mến, Paul McCartney vừa một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong làng nhạc quốc tế khi trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều album quán quân tại Anh nhất trong lịch sử. Trong một nhìn ra thế giới, chúng ta sẽ cùng đến với album mới mang tên The Voice of the Million Land của Paul McCartney. Để biết lý do tại sao sản phẩm này đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album của Vương quốc Anh, đánh dấu lần thứ 24, ông đạt được thành tích này nhé.
1: Thưa quý vị, ở tuổi 83, huyền thoại Peter Paul McCartney tiếp tục viết nên lịch sử âm nhạc thế giới. Kỷ lục mới này tiếp tục nối dài sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn 7 thập kỷ của huyền thoại sinh năm 1942. Theo đại diện Official Jazz Company, thành tích của Paul McCartney vừa thiết lập là minh chứng rõ nét cho sức sống mãnh liệt của âm nhạc mà ông tạo ra qua nhiều thế hệ. Xuyên suốt 7 thập kỷ hoạt động, âm nhạc của Paul McCartney chưa bao giờ đánh mất sức hút. Ngược lại, những tác phẩm của ông vẫn liên tục tìm thấy các thế hệ khán giả mới, qua đó tạo nên tầm ảnh hưởng sâu rộng và bền vững trong nền công nghiệp âm nhạc. Điều đáng nói, thành công của The Boy of the Million Land không chỉ dừng lại ở bảng xếp hạng album tổng hợp. Sản phẩm này còn dẫn đầu bảng xếp hạng album vinyl chính thức và bảng xếp hạng của các cửa hàng đĩa độc lập tại Anh, cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của McCartney đối với cộng đồng yêu âm nhạc sưu tầm đĩa thăng. Trong sự nghiệp đồ sộ của mình, Paul McCartney đã có 15 album đứng đầu bảng xếp hạng khi hoạt động cùng The Beatles, 2 album với nhóm Queen, 6 nhóm solo và 1 album hợp tác với người vợ quá cố Linda McCartney. Những con số ấy góp phần biến ông trở thành một trong những nghệ sĩ có thành tích thương mại vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc thế giới. Ở tuổi 83, cựu thành viên The Beatles không chỉ là chứng nhân của lịch sử âm nhạc hiện đại mà còn là người tiếp tục viết thêm những chương mới cho chính huyền thoại mang tên mình. Thành tích mới nhất của ông một lần nữa cho thấy rằng với những giá trị vượt thời gian, âm nhạc chân chính sẽ không bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác hay sự thay đổi của các xu hướng.

0: Và ca khúc Never Know cũng đã khép lại chương trình âm nhạc và đời sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Làm giả, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về chế tài, quy định tại Nghị định số 98 ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, bảo vệ người tiêu dùng.
3: Mức phạt cụ thể thì được quy định như thế nào ạ?
2: Cụ thể là điều 8 là hành vi sản xuất buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm thì phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các cái hành vi như là buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá dưới 3 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 1 triệu 500 nghìn đồng. Thứ hai là phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi là buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 3 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng hoặc là phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với các cái hành vi buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các cái hành vi sử dụng có giá trị từ 10 triệu đến 30 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 5 triệu đến dưới 15 triệu đồng. Hoặc là phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng đối với các hành vi buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 15 triệu đến dưới 25 triệu đồng. Phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 50 triệu đến 70 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 25 triệu đến dưới 35 triệu. Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với các cái hành vi vi phạm trong trường hợp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 100 triệu đồng trở lên, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định này nêu ra.
3: Vâng, xin được cảm ơn luật sư Trịnh Đức Tiến đã trả lời câu hỏi của thính giả.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sẽ phát sóng tuần này từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng hôm nay, tuần này, nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031, chúng tôi có chuyên đề Đại hội 8 và tư duy hành động của cựu chiến binh Việt Nam. Chuyên đề phát sóng vào 6 giờ 30 phút thứ ba ngày 16 tháng 6, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Chương trình có phóng sự AI cơ hội và thách thức với báo chí, bình luận báo chí cách mạng Việt Nam ngọn cờ tư tưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới và chuyên đề AI và cuộc chiến trên không gian mạng lúc 6 giờ 30 phút thứ tư ngày 17 tháng 6 cũng trong chủ đề này. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 tuần này sẽ là chủ đề Lính trẻ làm báo. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ 7, chúng tôi giới thiệu một số tác phẩm về người làm báo. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh, đường nghề. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ chủ nhật với ghi chép khi nhà báo viết văn. Chương trình có các bài về các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Quân khu 9 triển khai thực hiện hiệu quả tinh thần 4 kiên định gắn với quy định số 19 của Trung ương. Nhà máy Z176 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hiệu quả từ hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026. Công tác tư tưởng nền tảng để Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2 hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong tuần, chúng tôi có loạt phóng sự giữ nhịp sinh tiền vững lòng dân. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn Phó Lữ đoàn trưởng Tham mưu trưởng Lữ đoàn 26 Quân chủng Phòng không Không quân về công tác huấn luyện, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Nai về kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện đề án 1371, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 40 Quân đoàn 34 về những biện pháp quản lý tư tưởng đội ngũ cán bộ trung đội trưởng của đơn vị, Chính ủy Vùng 3 Hải quân về chương trình Vùng 3 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân, điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, Mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn Đêm tháng 6. Mục vấn đề sự kiện tuần này chúng tôi có bình luận vì một ASEAN tự cường gắn kết. Mục tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ 5, chúng tôi giới thiệu những sáng tạo làm nên sức mạnh quân sự Việt Nam. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự, phát huy truyền thông số trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ. Mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật với bài Hải đoàn Biên phòng 28 đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2026. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là phóng sự, học Bác bằng nhiều sáng kiến hiệu quả ở kho J250, Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật, chúng tôi giới thiệu những ca khúc của thiếu tướng nhạc sĩ An Thuyên. Trân trọng kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe và đồng hành cùng chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Đoàn Hùng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng công tác tư tưởng của Đảng hiện đại, chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả. Mở rộng khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, tập trung nghiên cứu phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm hình thành từ hoạt động nghiên cứu. Hà Nội thí điểm hạn chế xe xăng tại 11 tuyến phố trung tâm từ ngày 1 tháng 7 tới. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 100% với rượu vang của Pháp. Ngân hàng Thế giới WB kêu gọi Indonesia cải cách hệ thống trợ cấp nhiên liệu khi nhiều người có thu nhập cao đang hưởng lợi từ chính sách vốn dành cho các hộ nghèo. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khi xây dựng được dự thảo đề án tương đối toàn diện, có nhiều điểm mới về tư duy, cách tiếp cận và giải pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, việc xây dựng chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa lâu dài. Cơ bản thống nhất với hướng tiếp cận của đề án, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đề án cần thể hiện rõ sự chuyển đổi trong tư duy để đạt tiêu chí, nâng cao niềm tin xã hội, truyền thông chính trị hiện đại, đối thoại và thuyết phục, nắm tình hình bằng dữ liệu, dự báo, cảnh báo, định hướng từ sớm, từ xa. Bên cạnh đó, cần tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng. Công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng nhưng không thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên. Đề cập về phương châm và quan điểm chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, kiên định để không chệch hướng, đổi mới để không tụt hậu. Công tác tư tưởng càng hiện đại về phương thức càng phải vững chắc về chính trị, tư tưởng, nguyên tắc và mục tiêu.
2: Là phải đặt công tác tư tưởng trong tổng thể năng lực lãnh đạo, cầm quyền và tổ chức thực hiện của Đảng. Công tác tư tưởng không chỉ là tuyên truyền, giáo dục mà còn phải là chuẩn bị nhận thức xã hội, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, bảo vệ uy tín, niềm tin của Đảng, niềm tin đối với Đảng, nhà nước và chế độ, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm gốc, lấy chống làm nhiệm vụ thường xuyên. Xây là xây niềm tin, bản lĩnh, văn hóa Đảng, môi trường thông tin lành mạnh, sức đề kháng tư tưởng của xã hội. Chống là đấu tranh với cái sai, cái xấu, cái độc hại, cái làm suy giảm niềm tin. Chống phải để xây, xây tốt thì chống mới bền được. Phải lấy dữ liệu, dự báo, cảnh báo sớm làm cái năng lực nền tảng. Lấy con người làm trung tâm, cán bộ là then chốt, nhân dân là thước đo và cũng là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Cho rằng mục tiêu của chiến lược là tạo chuyển biến căn bản trong năng lực lãnh đạo tư tưởng của Đảng trong môi trường số, làm cho công tác tư tưởng chủ động hơn, sắc bén hơn, thuyết phục hơn, hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin, thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội và động lực phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng gợi mở 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện đề án, với nhiệm vụ xuyên suốt là thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí truyền thông, học tập nghị quyết, phản ánh từ cơ sở và thông tin, nhận diện kịp thời vấn đề tư tưởng, tâm trạng xã hội, điểm nóng dư luận, thông tin xấu độc, chiến dịch thao túng nhận thức, nội dung giả mạo do công nghệ và những vấn đề dân sinh dễ bị lợi dụng, xuyên tạc và chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận. Từ nói điều ta muốn nói sang trả lời điều đúng nhân dân quan tâm. Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất. Điều cốt lõi là làm cho việc học lý luận, học nghị quyết thiết thực hơn, gắn với công việc hơn, chuyển từ học để hoàn thành chương trình sang học để hiểu sâu, vận dụng đúng, hành động thống nhất và làm đến cùng.
0: Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1061 về việc mở rộng và ban hành quy chế hoạt động của khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định nêu rõ mở rộng khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, trong đó khu vực mở rộng có quy mô diện tích 194,84 ha thuộc địa bàn phường Long Phước, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Khu vực mở rộng sẽ tập trung nghiên cứu phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm hình thành từ hoạt động nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.
1: Quy chế xác định khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, thông minh và thân thiện môi trường. Riêng khu vực mở rộng hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050. Nơi đây cũng được định hướng hình thành các trung tâm nghiên cứu tiên tiến trong các lĩnh vực như vi điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học và vật liệu mới. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức triển khai đầu tư, bố trí nguồn lực, xây dựng quy hoạch và thu hút đầu tư phù hợp với mục tiêu phát triển khu công nghệ cao. Thành phố cũng được giao xây dựng hoặc đề xuất các cơ chế chính sách ưu đãi nhằm thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ chiến lược và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tiếp đồng chí Kham Phan Pho Mạt Hạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào và đoàn nhân dịp sang thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự hội nghị tư pháp các tỉnh có chung biên giới Việt Nam Lào mở rộng lần thứ 7.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị hai bộ tư pháp tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, tham mưu cho hai đảng, hai chính phủ hoàn thiện hơn về thể chế và pháp luật của mỗi nước, chủ động phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ các nút thắt về cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các dự án hợp tác trọng điểm được triển khai nhanh chóng hiệu quả. Hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực chuyển đổi số toàn diện và đào tạo nguồn nhân lực mang tầm nhìn tương lai chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau một cách thực chất trong số hóa ngành tư pháp, tập trung đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý quốc tế, duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào. Hợp tác tư pháp biên giới gắn liền với phát triển kinh tế vùng biên ổn định bền vững. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Tư pháp Lào cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Việt Nam trong việc trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, triển khai có hiệu quả các chương trình dự án hợp tác giữa hai bộ, trong đó có việc luân phiên tổ chức hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Lào-Việt Nam.
0: Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, hôm nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận biểu dương những đóng góp quan trọng của Đài Tiếng nói Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn giữ vững vai trò là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, là tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy lợi thế phủ sóng rộng khắp, nhất là tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đưa các quan điểm, tư tưởng, bài viết lý luận quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến với người dân bằng hình thức thể hiện gần gũi, dễ tiếp cận và giàu sức thuyết phục. Đồng chí Trịnh Văn Quyết gợi mở việc nghiên cứu xây dựng các kênh hoặc khung giờ phát thanh âm nhạc chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của công chúng, trong đó có thể phân tầng nội dung theo từng nhóm đối tượng thính giả, đồng thời khai thác hiệu quả âm nhạc như một công cụ ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và tăng cường giao lưu quốc tế. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ những người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời lan tỏa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
4: Không chỉ là đưa thông tin mà ta phân tích thông tin, rất mong các đồng chí tăng cường những bài nói, bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch để có những cây gọi là bút chiến, thế mà ta nói sắc nét, có cái phân tích. Thậm chí là có những cái chuyên mục như là nhận diện, đưa ra những vấn đề mà trái với đường lối, trái với quan điểm của Đảng để chúng ta có cái phản bác lại.
1: Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả hoạt động, xứng đáng với vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 tới, 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ chính thức tổ chức thí điểm vùng phát thải thấp nhằm cải thiện chất lượng không khí.
1: Hà Nội thông qua chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, hỗ trợ lãi suất vay tới 30% và miễn phí xe buýt trong vành đai 1. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm nay, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm, hạn chế phương tiện chạy xăng và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, phương tiện xanh. Từ 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2026, xin lỗi quý vị và các bạn, từ 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027 sẽ mở rộng phạm vi tại khu vực 3 gồm phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, cấm xe ôm công nghệ chạy xăng, ô tô không đạt chuẩn khí thải mức 4 và xe tải trên 3,5 tấn. Giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 đến ngày 31 tháng 12 năm 2029, thành phố mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ vành đai 1 và duy trì thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2030 trở đi. Ở giai đoạn này, cùng với việc tiếp tục hạn chế phương tiện của giai đoạn 1 và 2, thành phố đồng thời bổ sung việc cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng xăng, không phải xe ôm công nghệ, không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết.
5: Trong phạm vi vành đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài vành đai 1 vào trong vành đai 1 đi xe buýt của vành đai 1 thì sẽ được miễn. Và sở dựng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của vành đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong vành đai 1.
0: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ tư chuyên đề thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đánh giá những kết quả và khó khăn sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
6: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất thông qua các nghị quyết quan trọng gồm phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, bãi bỏ nghị quyết về thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn, sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chí xác định vị trí từng loại đất và bảng giá các loại đất năm 2026, quy định chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn. Về việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và một năm hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, báo cáo tại kỳ họp cho biết vẫn còn một số khó khăn. Điển hình trong đó là một số hồ sơ, dữ liệu chưa được đồng bộ đầy đủ, năng lực kinh nghiệm của một bộ phận cán bộ trong tiếp nhận nhiệm vụ mới còn hạn chế. Một số địa phương còn thiếu nhân lực ở các lĩnh vực chuyên môn như đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Việc chưa được giao biên chế chính thức sau sắp xếp cũng gây khó khăn cho công tác bố trí, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, công chức cấp xã. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Ra Lan Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu.
7: Ủy ban dân tỉnh tiếp tục rà soát đánh giá những khó khăn bất cập phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ động đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung những quy định chưa phù hợp, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện luôn gặp nhiều rào cản bởi sự kỳ thị của xã hội và thiếu tự tin của bản thân. Thực tế cho thấy có việc làm và thu nhập ổn định là điểm tựa quan trọng giúp họ tránh xa được tệ nạn xã hội. Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện đã chính thức mở ra trang mới cho nhiều cuộc đời chót lầm lỡ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Tại Quảng Ngãi, nguồn vốn ưu đãi từ quyết định 08 đang giúp nhiều gia đình có người từng nghiện ma túy phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống. Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Ba ở xã Long Phụng mới đây đã được tiếp cận khoản vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để sửa sang quán bán cơm, tạo việc làm cho con trai sau cai nghiện.
9: Cháu nó qua rồi thì giờ cũng nhờ chính sách của nhà nước thì để cho cháu nó có cơ hội nó làm lại từ đầu, để nó có điều kiện để cho nó không có té nghiện lại để cho nó có cái mục tiêu nó phấn đấu.
8: Bên cạnh nguồn vốn, công an và các đoàn thể còn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích. Thiếu tá Hồ Quang Thao, Phó trưởng Công an xã Long Phụng cho biết.
10: công an hàng tháng quản lý và gặp gỡ tiếp xúc cũng như là kiểm tra chất ma túy trong cơ thể, thì công an cũng sẽ bám sát theo dõi cái việc sử dụng nguồn vốn này của gia đình và của các em quản lý sao kê.
8: Về việc đảm bảo hiệu quả dòng vốn, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.
11: Tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành sau khi cho vay rồi thì giám sát nguồn vốn và đặc biệt là công an cơ sở để họ thường xuyên nắm bắt việc sử dụng vốn của cái người vay và họ quản lý đối tượng để là hướng cho cái người vay sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.
8: Không chỉ ở Quảng Ngãi, chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện này cũng lan tỏa mạnh mẽ tại thành phố Cần Thơ.

0: bạch và rất thuận lợi để nhiều người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.
1: Về điều kiện vay vốn thì đối với cá nhân là người có nhu cầu vay vốn để học nghề và tạo việc làm có trong danh sách quản lý sau cai nghiện của địa phương. Còn đối với cơ sở kinh doanh thì được thành lập theo quy định và có sử dụng tối thiểu là 10% người sau cai nghiện ma túy. Còn về mức vay vốn thì đối với cá nhân để tạo việc làm thì 200 triệu trên một lao động. Đối với cơ sở trước thì không quá 2 tỷ đồng trên một cơ sở.
0: Đến nay, toàn thành phố Cần Thơ đã có 7 trường hợp sau cai nghiện được vay vốn theo quyết định số 08 với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Với người sau cai nghiện, cơ hội để bắt đầu lại là điều họ cần nhất. Khi có việc làm và sự đồng hành của gia đình, chính quyền, họ sẽ có thêm động lực xây dựng cuộc sống mới. Khi niềm tin được trao đi, tệ nạn sẽ bị đẩy lùi. Sự đồng hành này chính là điểm tựa vững chắc giúp những người từng lầm lỡ vững bước làm lại cuộc đời.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin chúng tôi vừa nhận, chiều nay tại trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam, Nikolai Priest đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
3: Tại buổi tiếp, bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong những năm gần đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược xanh năm 2023 là dấu mốc quan trọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao việc nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đan Mạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam với các dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với thế mạnh của Đan Mạch và định hướng mô hình phát triển mới của Việt Nam. Đồng thời cho rằng đường bay thẳng giữa Việt Nam và Copenhagen được mở từ tháng 12 năm 2025, cùng chính sách miễn thị thực của Việt Nam dành cho công dân Đan Mạch đã góp phần thúc đẩy du lịch, các cơ hội kinh doanh, đầu tư, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch 1971-2026 là dấu mốc quan trọng để hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác tốt đẹp đã qua và định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ song phương. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên phát huy hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược xanh, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch phát triển ngày càng toàn diện, thực chất và bền vững. Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Nikolai Priest bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, sự năng động của nền kinh tế, quyết tâm cải cách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ chuyển những lời chúc tốt đẹp tới nhà vua Frederick X, Hoàng hậu Mary và nhân dân Đan Mạch. Chúc Đại sứ Nikolai Priest tiếp tục thành công trên cương vị mới và luôn là người bạn thân thiết của Việt Nam.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết phái đoàn quân sự do nước này cùng với Anh thiết lập nhằm hỗ trợ tàu thuyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz đã sẵn sàng triển khai. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ và Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và dự kiến sẽ ký kết bản ghi nhớ tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Liên minh châu Âu EU kỳ vọng sẽ mở toàn bộ các cụm đàm phán còn lại trong tiến trình gia nhập của Ukraine ngay trong tháng 7 tới sau khi nước này hoàn thành các yêu cầu cải cách cần thiết.
3: Phát biểu tại Luxembourg, cao ủy châu Âu phụ trách mở rộng khối Matakos cho biết việc EU chính thức khởi động các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chính sách mở rộng của khối. Cao ủy châu Âu phụ trách mở rộng khối nhấn mạnh Ukraine và Moldova đã thực hiện những cải cách cần thiết để đáp ứng các điều kiện do EU đặt ra. Theo bà, những nỗ lực này cần được đáp lại bằng các bước đi cụ thể từ phía EU nhằm duy trì động lực cho tiến trình hội nhập.
4: Hôm nay thực sự là một ngày trọng đại đối với tiến trình mở rộng. Chúng ta sẽ chứng kiến bước tiến lớn đầu tiên dành cho Ukraine và Moldova sau khi họ đạt được quy chế ứng cử viên vào năm 2023. Cuối cùng, chúng ta sẽ có thể mở cụm một cho cả hai quốc gia này, bởi vì họ đã hoàn thành nhiệm vụ và đây thực sự là điểm thích hợp để chúng ta làm điều này. Đó là lý do tại sao tôi kỳ vọng rằng chúng ta sẽ mở tất cả 5 cụm còn lại vào tháng 7.
2: Truyền thông Mỹ hôm nay đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối

0: với rượu vang và rượu sâm panh của Pháp nếu Paris không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ. Ông Trump cho rằng Pháp không nên đánh thuế các doanh nghiệp Mỹ và khẳng định sẽ áp thuế nếu chính sách này tiếp tục được duy trì. Từ năm 2019, Pháp áp thuế 3% đối với doanh thu của các tập đoàn công nghệ lớn như Facebook, Amazon, Apple và Google. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đưa ra cảnh báo tương tự liên quan đến mặt hàng rượu vang của Pháp. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của Pháp, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành này, chiếm tới 21% tổng kim ngạch xuất khẩu năm ngoái. Hiện rượu vang của Pháp xuất sang Mỹ chịu thuế 15%, trong khi xuất khẩu sang thị trường này đã giảm 21% trong năm qua. Ngân hàng Thế giới kêu gọi Indonesia cải cách hệ thống trợ cấp nhiên liệu khi giá dầu toàn cầu tiếp tục tăng cao, với báo cáo cho thấy những công dân giàu có hơn đang được hưởng lợi từ nhiên liệu trợ cấp vốn dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
1: Trong báo cáo triển vọng kinh tế Indonesia mới nhất vào tháng 6 năm 2026, tổ chức cho vay quốc tế này nhấn mạnh rằng những người dân giàu có hơn đang được hưởng lợi từ nhiên liệu trợ cấp vốn dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn tại Indonesia. Báo cáo lưu ý sự tăng vọt của giá dầu toàn cầu một lần nữa cho thấy chi phí tài chính và sự yếu kém trong việc nhắm mục tiêu của các khoản trợ cấp nhiên liệu chung chung. 20% hộ gia đình giàu nhất nhận được hơn một nửa lợi ích trợ cấp. Ngân hàng Thế giới cho rằng cú sốc giá dầu hiện tại đang gây áp lực lên ngân sách nhà nước và thu hẹp không gian tài chính. Sự gián đoạn thị trường và hậu cần đã khiến giá dầu Brent dao động quanh mức 94 đô la Mỹ một thùng, cao hơn 24 đô la Mỹ so với giả định cơ sở được sử dụng trong ngân sách nhà nước năm 2016. Tuy nhiên, tình hình đầy thách thức này cũng tạo ra một cơ hội để cải cách trợ cấp. Ngân hàng Thế giới khuyến nghị một gói cải cách bao gồm 3 bước chính, cụ thể là thứ nhất là điều chỉnh giá nhiên liệu một cách dần dần và công bố sớm để chênh lệch giữa giá trợ cấp và giá thị trường có thể giảm dần. Thứ hai, chính phủ được khuyến nghị cung cấp hỗ trợ tiền mặt trực tiếp có mục tiêu cho hơn 40% hộ gia đình nghèo nhất để giảm tác động của giá năng lượng tăng cao. Thứ ba là khoản tiết kiệm từ các cải cách trợ cấp cần được phân bổ lại một cách minh bạch để tăng cường an sinh xã hội, hỗ trợ đầu tư công và giúp đỡ các nhóm những người bị ảnh hưởng.
0: Hôm nay, Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia ông Mohd Khalid Isman cho biết thiệt hại do các vụ lừa đảo trực tuyến tại nước này trong năm 2025 đã tăng lên 2,97 tỷ ringgit, tương đương với 730 triệu đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với 1,57 tỷ ringgit trong năm trước đó. Ông Mohd Khalid cho rằng các hình thức lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi hơn do các băng nhóm tội phạm lợi dụng những tiến bộ công nghệ và các nền tảng truyền thông hiện đại. Do đó, ông kêu gọi chính quyền ưu tiên và tăng cường liên tục công tác phòng ngừa, giáo dục và nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho người dân nhằm tránh thiệt hại do lừa đảo trực tuyến.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, khu vực vùng núi và trung du, khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, ở phía Bắc gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, ở phía Đông gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng. Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1 tháng 7 sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và khuyến khích giao thông công cộng. Giai đoạn đầu, 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ sẽ được triển khai thí điểm nhằm giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết phái đoàn quân sự do nước này cùng với Anh thiết lập nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz đã sẵn sàng triển khai. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ và Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và dự kiến sẽ ký kết bản ghi nhớ tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Huệ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ơi giời, chiếu tướng.
5: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ừ hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ. Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Ừ. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động. Già thì do chức năng suy giảm.
9: Đấy.
8: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
9: Sản phẩm mới của dược Tâm Bình đúng không?
8: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
9: Thế à?
8: Dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
9: Ôi dồi, thế à?
8: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy.
9: Hay lắm chị ạ. Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
8: Vâng.
6: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
13: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
12: đi. Mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
15: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị thân mến, kim đồng hồ đang dịch chuyển về những giờ cuối cùng của ngày thứ hai đầu tuần. Sau một ngày dài hối hả với guồng quay công việc, đêm muộn chính là lúc để chúng ta dễ lắng lòng hơn và tìm về sự bình yên. Trong không gian tĩnh lặng đêm nay, Thức cùng VOV muốn mời quý vị cùng nhìn lại một hành trình 5 năm, câu chuyện của người gieo những hạt mầm hy vọng. Thưa quý vị, những ngày ngổn ngang vì đại dịch COVID-19, nhiều đứa trẻ mất đi vòng tay của cha mẹ, chênh vênh giữa cuộc đời. Thế nhưng chính từ những mất mát ấy, một điều kỳ diệu đã đến. Đó là câu chuyện về ngôi trường hy vọng, nơi đón nhận, nuôi dưỡng những ước mơ dang dở cho những đứa trẻ mồ côi. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe hành trình đầy kỳ diệu này trong một chuyện đêm qua chia sẻ của anh Hoàng Quốc Quyền, giám đốc điều hành trường hy vọng. Và tôi là Thùy Dương, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một giờ đồng hồ sắp tới. Từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia. Giỏi công nghệ nhưng phải hiểu biết là nội dung của dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về bảo tàng nghệ thuật AI đầu tiên trên thế giới. Chuyên mục Niềm vui mỗi ngày mời quý vị trở lại vùng rốn lũ Hòa Thịnh, nơi nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên được xây dựng để tạo thêm nơi trú ẩn an toàn cho người dân khi mưa lũ xảy ra. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị, những ngày gần đây, vụ việc một nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Điều gây bất ngờ không chỉ nằm ở hành vi vi phạm, mà còn bởi người thực hiện mới chỉ là một học sinh trung học phổ thông. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một bạn trẻ có năng lực công nghệ đặc biệt. Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng dù tài năng đến đâu thì việc xâm nhập hệ thống, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân đã vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn về chủ đề từ vụ nam sinh lớp 10 bị khởi tố, tài năng công nghệ và lằn danh pháp luật, với sự tham gia của tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phenica.
2: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đoàn Trung Sơn đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Xin chào phóng viên Anh Thư. Xin chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ vâng ạ, thưa tiến sĩ ạ, để mà chúng ta có thêm cơ sở cho cuộc trao đổi hôm nay thì trước tiên xin được mời tiến sĩ Đoàn Trung Sơn cũng như là xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý liên quan tới vụ việc nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân ạ.
4: Qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện trên nhiều hội nhóm kín xuất hiện các tài khoản đăng tải, giao bán dữ liệu cá nhân của người dân với số lượng lớn.
5: Quá trình điều tra xác định NHA là học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng tự tìm hiểu kiến thức trên mạng Internet, viết các thuật toán lập trình và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế quản lý nhằm thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên phạm vi cả nước.
4: Sau khi chiếm đoạt dữ liệu, đối tượng đăng tải và giao bán trên các hội nhóm mua bán dữ liệu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định NHA đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
5: Đến ngày 5 tháng 6 năm 2026, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã đấu tranh làm rõ và khởi tố đối tượng NHA sinh năm 2010, trú tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, quy định tại điều 288 và điều 289 Bộ luật hình sự.
2: Dạ vâng ạ, thưa tiến sĩ, cái điều gì mà khiến cho ông chú ý nhất trong vụ việc mà nam sinh lớp 10 đó vừa bị khởi tố về cái việc mà xâm nhập hệ thống cũng như là mua bán dữ liệu cá nhân trái phép ạ?
3: Điều khiến tôi chú ý nhất là đối tượng mới là học sinh lớp 10 nhưng đã tự học và thực hiện các cái kỹ thuật xâm nhập hệ thống khá là phức tạp. Tuy nhiên, điều đáng nói và quan tâm hơn cả là kỹ năng công nghệ dường như đã vượt trước cái nhận thức về pháp luật và trách nhiệm của công dân số. Đây không chỉ là một vụ án cụ thể mà là còn là một lời cảnh báo về nguy cơ tội phạm mạng được trẻ hóa. Vụ việc đặt ra cái yêu cầu phải giáo dục song hành giữa kỹ năng công nghệ, đạo đức số và ý thức thượng tôn pháp luật cho thế hệ trẻ. Thì rõ ràng là công nghệ là sức mạnh, nhưng sức mạnh chỉ tạo ra giá trị khi được dẫn dắt bởi đạo đức và pháp luật.
2: Ông có nói về cái yếu tố là nguy cơ tội phạm bị trẻ hóa. Thế nhưng mà riêng bản thân tôi, và tôi nghĩ là cũng có lẽ có khá là nhiều người, khi mà họ nghe thông tin này thì cái đầu tiên họ nghĩ đến đấy là ôi bạn này giỏi thế, tại sao mới lớp 10 mà đã xâm nhập được vào cả một cái hệ thống thông tin quốc gia như vậy, thì chứ tôi gọi chứng tỏ là bạn ấy có năng lực rất là giỏi. Thế thì đây cũng có thể là một tài năng công nghệ mà đáng lẽ là chúng ta nên phát huy và chúng ta nên bồi dưỡng cho bạn ý. Và ngoài cái ý kiến đấy ra thì cũng có một số cái ý kiến trái chiều cho rằng là cái tài năng đấy thì không thể là lý do để biện minh cho cái hành vi là bạn ấy thực sự là bạn ấy đã vi phạm pháp luật. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về hai cái luận điểm trái chiều này ạ?
3: Tôi cho rằng thì cần tách biệt giữa năng lực và hành vi. Đối tượng có thể có khiếu về công nghệ đáng ghi nhận, nhưng không phải là tấm vé miễn trách nhiệm trước pháp luật. Điều xã hội cần làm là phát hiện, định hướng và tạo môi trường phát triển đúng hướng cho các em. Tuy nhiên, mọi hành vi xâm nhập trái phép đều phải theo quy định của pháp luật, và trình độ kỹ thuật chỉ thực sự có giá trị khi được sử dụng vì lợi ích của cộng đồng và trong khuôn khổ của pháp luật cho phép.
2: Dạ vâng ạ, như tôi cũng có vừa trao đổi đấy ạ, khá là nhiều người bất ngờ khi mà một học sinh phổ thông lại có thể tự tìm hiểu trên Internet rồi tự mình thực hiện những hành vi kỹ thuật mà có vẻ khá là phức tạp, đúng không ạ? Vậy thì theo tiến sĩ ạ, cái năng lực công nghệ của các bạn trẻ hiện nay nó đã thay đổi như thế nào, nó tiến bộ như thế nào so với trước đây ạ?
3: Với kinh nghiệm giảng dạy về an toàn thông tin và an ninh mạng khoảng 20 năm nay,
2: dạ vâng,
3: thì tôi nhận thấy rằng là cái sự việc không gây cho tôi cái bất ngờ.
2: Dạ.
3: Vì thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện để tiếp cận tri thức công nghệ hơn rất nhiều so với lại trước đây. Chỉ cần một máy tính thì các em đã có thể tự học lập trình, rồi học an ninh mạng, học về trí tuệ nhân tạo từ các cái nguồn kiến thức toàn cầu. Và nhiều học sinh đã đạt được những trình độ kỹ thuật tương đương với sinh viên hoặc là người đi làm trong một số lĩnh vực chuyên sâu.
2: Dạ vâng.
3: Thì đây là một cái tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển kỹ năng công nghệ thì cái việc trang bị kiến thức pháp luật, đạo đức số và trách nhiệm công dân số cũng cần phải được chú trọng một cách tương xứng.
2: Dạ vâng ạ. Có lẽ là các bạn ấy cũng phải có một cái sự đam mê, một cái niềm yêu thích nào đó với công nghệ thì mới sẵn sàng tìm hiểu trên các video, rồi tìm hiểu trên các cái hội nhóm kín. Vậy thì theo ông ạ, đâu là cái sự khác biệt giữa một người trẻ đơn thuần là họ đam mê công nghệ, họ thích khám phá các hệ thống, với một người mà đã có những cái biểu hiện, đã có những cái dấu hiệu bước qua ranh giới của pháp luật ạ?
3: Khác biệt thì không nằm ở trình độ kỹ thuật,
2: đấy,
3: mà nằm ở cái mục đích, rồi sự cho phép và hậu quả của cái hành vi. Một người trẻ đam mê công nghệ thì có thể học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm trong môi trường hợp pháp hoặc là được cấp quyền cho phép. Ngược lại thì khi tự ý xâm nhập hệ thống rồi truy cập dữ liệu không được phép, khai thác lỗ hổng và sử dụng các thông tin thu thập được để trục lợi thì đã bước qua cái làn danh của pháp luật. Trong an ninh mạng thì việc có thể làm không đồng nghĩa với lại việc được phép làm. Và mọi người thì phải tôn trọng theo pháp luật và quy định cũng như là quyền riêng tư và lợi ích của những người khác. Chính ý thức pháp luật và đạo đức nghề nghiệp mới là cái yếu tố phân biệt người bảo vệ hệ thống và người xâm hại tới hệ thống.
2: Dạ vâng ạ. Thưa tiến sĩ ạ, cái sự việc mà cái nam sinh lớp 10 này xâm nhập vào hệ thống của Bộ Y tế, nó không phải là trường hợp đơn lẻ nữa. Đã từng có rất nhiều trường hợp các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 cũng đã sử dụng cái khả năng của mình để mà làm những cái hành vi mà nó có thể được gọi là vi phạm pháp luật đấy ạ. Vậy thì theo ông ạ, người trẻ đang nhìn nhận những hành vi này như thế nào? Liệu có phải là các bạn sẽ coi đây là một cái thành tích rất là đáng nể và các bạn sẽ thần tượng, chúng ta gọi là thần tượng những cái người mà có hành vi như vậy không ạ?
3: Tôi cho rằng là có một cái bộ phận người trẻ đang nhìn nhận một cách chưa đầy đủ về những cái hành vi của họ. Thì họ thường chỉ nhìn thấy cái khía cạnh kỹ thuật như là vượt qua hệ thống bảo mật hay trình độ công nghệ cao mà chưa nhận thức được hết cái hậu quả pháp lý cũng như là tác động xã hội của cái hành vi mà họ thực hiện. Thậm chí là trên một số diễn đàn thì có hiện tượng tung hô rồi thần tượng hóa những cái người xâm nhập hệ thống như là những cái cao thủ công nghệ. Thì đây là một cái cách nhìn rất là nguy hiểm. Và chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa kiến thức kỹ thuật và giá trị xã hội và hành vi. Điều cần được tôn vinh là những người dùng kiến thức công nghệ để bảo vệ hệ thống, bảo vệ người dùng. và đóng góp cho xã hội. Cũng cần tạo ra nhiều sân chơi để cho nhóm học sinh có trình độ kỹ thuật có thể tham gia và thúc đẩy những cái tài năng này bằng những cái chính sách vượt trội. Thì cá nhân tôi nghĩ rằng là có như vậy thì chúng ta mới tận dụng được cái nguồn nhân lực là những cái bạn trẻ, những người có đam mê, những người có nhiệt huyết để có thể phục vụ cho đất nước trong cái công cuộc thay đổi, vươn mình và đặc biệt trong cái lĩnh vực khoa học công nghệ.
2: Dạ vâng ạ, tức là cái điều quan trọng bây giờ là có lẽ là chúng ta đang hơi thiếu cái sân chơi mà an toàn cho các bạn ý tự do khám phá cũng như là nâng cao cái năng lực của bản thân, đúng không ạ?
3: Tôi nghĩ rằng là cái sự thay đổi của xã hội nó quá nhanh.
2: Vâng.
3: Và chúng ta có lẽ là chúng ta đã đánh giá cái sự nhận thức của giới trẻ đang ở một cái mức độ nó chưa tương xứng với lại cái thời điểm hiện nay. Vậy thì rõ ràng là cái cơ hội tiếp cận tri thức nó nhanh hơn rất là nhiều, và như ở nước ngoài thì họ có những cái chương trình thậm chí là họ có thể những cái người mà họ rất là trẻ, họ đã xong đại học, thậm chí họ có thể lên những cái bậc học cao hơn, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì chưa có những cái sân chơi như vậy cho các bạn trẻ. Vậy thì có lẽ trong thời gian tới, cá nhân tôi cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ tạo ra nhiều sân chơi hơn để có những cơ hội để cho các bạn ấy thử thách. Và có lẽ là khi chúng ta tạo ra sân chơi thì cũng là tôn vinh các bạn đấy. Thì sẽ như vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát được và chúng ta sẽ tạo ra được những cá nhân có ích cho xã hội.
2: Dạ vâng ạ. Cũng xin được quay trở lại với câu chuyện là các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 mà sử dụng cái khả năng công nghệ của mình để xâm nhập trái phép vào một số cái hệ thống thông tin quốc gia, thì có lẽ là chúng ta cần phải cân nhắc thêm về cái góc độ pháp lý nữa. Trong môi trường số thì ranh giới giữa khám phá công nghệ và hành vi vi phạm pháp luật có khi là cũng rất là mong manh, đúng không ạ? Thì về cái vấn đề này chúng tôi kết nối với luật sư Hoàng Xuân Quang, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn KCF để tìm hiểu thêm về khía cạnh này ạ. Dạ vâng, xin chào luật sư Hoàng Xuân Quang ạ.
6: Vâng, xin chào bạn MC, xin chào quý vị nghe đài.
2: Vâng, thưa luật sư, pháp luật hiện nay thì phân định như thế nào giữa việc nghiên cứu tìm hiểu công nghệ, phát hiện lỗ hổng bảo mật với cái hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin ạ, thưa luật sư?
6: Theo tôi, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở sự cho phép của chủ sở hữu hoặc người quản trị hệ thống. Việc nghiên cứu công nghệ, học tập về an ninh mạng, thử nghiệm trên môi trường do mình sở hữu hoặc được chủ động làm chủ hệ thống và cho phép và hoạt động hợp pháp. Tương tự như việc phát hiện lỗ hổng hoặc là bảo mật thông tin hoặc là thông báo cho đơn vị quản lý nhằm giúp khắc phục những rủi ro cũng là hành vi được khuyến khích trong cộng đồng an ninh mạng. Ngược lại, nếu một cá nhân tự ý dò quét, vượt qua mật khẩu, tường lửa, cơ chế xác thực hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để truy cập vào hệ thống mà không được sự cho phép thi hành, thì hành vi đó có thể bị xem là xâm nhập trái phép. Điều đáng lưu ý là quy định của theo quy định của Bộ luật hình sự, trong nhiều trường hợp tội phạm được xác định ngay từ thời điểm mà thực hiện hành vi truy cập trái phép rồi, chứ không nhất thiết phải chờ đến khi có gây ra thiệt hại thực tế. Nói một cách dễ hiểu hơn thì kiến thức công nghệ là hợp pháp, nhưng việc sử dụng kiến thức đó trên hệ thống của người khác khi chưa được sự đồng ý có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật.
2: Vâng, trong môi trường số hiện nay thì đâu sẽ là những cái ranh giới pháp lý quan trọng mà chúng ta cũng như là những bạn trẻ cần phải đặc biệt lưu ý để không vô tình biến những kỹ năng công nghệ của mình thành cái hành vi vi phạm pháp luật ạ?
6: Tôi cho rằng có 3 cái ranh giới pháp lý quan trọng như sau. Thứ nhất, không truy cập trái phép vào hệ thống của người khác, dù chỉ với mục đích là thử xem có vào được hay không. Hành vi tự ý vượt qua các biện pháp bảo mật vẫn có thể bị xem xét về các trách nhiệm pháp lý. Thứ hai là không thu thập, sao chép, công khai hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được phép. Trong thời đại dữ liệu số hiện nay, với việc tiếp cận được thông tin không đồng nghĩa với việc là có quyền sử dụng các thông tin đó. Thứ ba, không phát tán các công cụ hoặc mã độc có khả năng gây ảnh hưởng đến hệ thống thông tin. Nhiều bạn trẻ hiện nay thì cho rằng việc chia sẻ công cụ chỉ mang tính chất học tập, nhưng nếu công cụ đó được sử dụng để tấn công hoặc xâm nhập trái phép thì người cung cấp cũng có thể đối mặt với rủi ro về mặt pháp lý. Theo luật an ninh mạng, nghiêm cấm các hành vi về xâm nhập, chiếm quyền điều khiển hoặc gây rối loạn hoạt động của hệ thống thông tin. Và góc độ cá nhân thì tôi cũng thường khuyên các bạn trẻ một điều rất là đơn giản là nếu hệ thống không phải của mình và chưa được sự cho phép của chủ sở hữu bằng các hình thức hợp pháp thì không nên thử truy cập, khai thác hay kiểm tra lỗ hổng trên hệ thống đó.
2: Và luật sư có thể cho biết là với những cái trường hợp mà vi phạm thì họ sẽ bị xử phạt như thế nào đối với từng độ tuổi ạ, thưa luật sư?
6: Tùy tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với các hành vi xâm nhập trái phép chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, viễn thông và an ninh mạng. Nếu hành vi đủ yếu tố để cấu thành tội phạm theo điều 289 Bộ luật hình sự thì người vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù. Khung hình phạt cơ bản đối với tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác thì có thể bị xử phạt từ 1 đến 5 năm tù, và trong các trường hợp nghiêm trọng có thể lên đến 12 năm tù. Về độ tuổi chịu trách nhiệm, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ các trường hợp phạm tội được quy định theo điều 289 của Bộ luật hình sự. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm đối với quy định hình sự đối với trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng hoặc là đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của bộ luật. Và người dưới 14 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm, tuy nhiên vẫn có thể phải áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp theo quy định pháp luật. Và theo tôi thì điều quan trọng nhất là phụ huynh, nhà trường và xã hội cần trang bị cho người trẻ cái nhận thức rõ ràng rằng kỹ năng công nghệ càng cao thì cái trách nhiệm pháp lý càng lớn. Công nghệ là công cụ để tạo ra cái giá trị nếu được sử dụng đúng mục đích, nhưng cũng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu vượt qua ranh giới mà pháp luật đặt ra.
2: Xin cảm ơn luật sư Hoàng Xuân Quang ạ. Hiện nay thì theo như tôi quan sát thì cũng có nhiều phụ huynh họ thấy là bây giờ công nghệ thông tin phát triển thì con mình cũng là thích được khám phá, tìm hiểu một cái mới, và các con cũng chỉ là học về công nghệ thôi, chứ cũng họ cũng không nhận thức rõ được là có khả năng là con em mình sẽ bị vướng vào những cái vấn đề về pháp lý, vi phạm pháp luật trên cái môi trường số. Vậy thì theo ông ạ, làm thế nào để mà gia đình có thể nhận diện được đâu là cái đam mê công nghệ lành mạnh và đâu là những dấu hiệu mà sai lệch mà chúng ta cần phải định hướng kịp thời?
7: Đam mê công nghệ lành mạnh thì thường gắn với cái việc học tập rồi sáng tạo sản phẩm rồi tham gia vào các cuộc thi hoặc là nghiên cứu trong một cái môi trường cho phép. Phụ huynh thì cần phải lưu ý là nếu mà con thường xuyên tìm cách truy cập trái phép tài khoản hệ thống của người khác hoặc là tham gia vào các cái hội nhóm chia sẻ dữ liệu hoặc là sử dụng các cái công cụ để tấn công mạng thì rõ ràng là đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận thấy. Điều quan trọng là cần phải duy trì trao đổi cởi mở với con về pháp luật và trách nhiệm trên môi trường số, và cho con tham gia vào các cái hoạt động liên quan tới pháp luật và của những chuyên gia họ chia sẻ về các cái trách nhiệm của công dân trên môi trường số. Trên cơ sở đấy thì chúng ta, bên cạnh đấy thì chúng ta cũng cần phải phát hiện các cái năng khiếu công nghệ, và gia đình sẽ định hướng cho các em tham gia vào các cái sân chơi, các câu lạc bộ hoặc là các cái hoạt động công nghệ chính thống, thì trên cơ sở đấy để giúp các em tách rời ra khỏi những cái sự tò mò, những cái hoạt động xấu hoặc là có thể thực hiện những cái hành vi mà có hại cho cộng đồng.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia an ninh mạng tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phoenix.
0: Cảm ơn biên tập viên Anh Thư và vị khách mời. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Phương Hoa điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua tập trung vào bước đột phá ngoại giao khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 tháng. Theo Reuters, CNN, Telegraph, các bên sẽ chấm dứt ngay tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả chiến trường Liban. Một trong những nội dung quan trọng nhất được Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh trên mạng xã hội Truth Social là việc Iran cam kết mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, vốn bị phong tỏa từ cuối tháng 2. Đồng thời, Mỹ đồng ý dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Về mặt tài chính, hãng thông tấn Mir của Iran dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington có thể giải phóng ít nhất 12 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Iran. Đổi lại, Tehran cam kết không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Mặc dù vậy, các chi tiết cụ thể về chương trình hạt nhân và kho uranium làm dầu sẽ được hoãn lại để thảo luận trong giai đoạn đàm phán 60 ngày tiếp theo. Trước bước tiến mới nhất, cộng đồng quốc tế nhìn chung có những phản ứng tích cực. Reuters dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh thỏa thuận như một bước đi then chốt hướng tới hòa bình. Các lãnh đạo nhóm E4 gồm có Anh, Pháp, Đức, Italia cùng các quốc gia như Nhật Bản, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ đều bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và quyền tự do hàng hải phải được khôi phục hoàn toàn. Dự kiến lễ ký kết chính thức thỏa thuận sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tới tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn đang đối mặt với một số quan điểm hoài nghi. Tại Mỹ, CNN cho hay, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và các thành viên Đảng Cộng Hòa bày tỏ lo ngại về những nhượng bộ đối với Iran và tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ tiến trình đàm phán hạt nhân tại Quốc hội. Trong khi đó, Israel hiện vẫn giữ thái độ thận trọng. Truyền thông nước này cho biết, giới lãnh đạo nước này lo ngại thỏa thuận sẽ hạn chế quyền tự do hành động quân sự của nước này tại Liban. Thưa quý vị, thưa các bạn, một sự kiện quốc tế khác cũng được báo chí quốc tế đặc biệt quan tâm. Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2026 khai mạc hôm nay tại Pháp với bầu không khí đầy áp lực. Theo tờ The Guardian, với vai trò chủ tịch, Pháp đang nỗ lực điều phối một chương trình nghị sự tham vọng nhằm cứu vãn chủ nghĩa đa phương, vốn đang rạn nứt. Reuters cho hay, trọng tâm của hội nghị lần này đổ dồn vào hai điểm nóng là Ukraine và Iran. Cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ năm và Tổng thống Zelensky có mặt tại Pháp để thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga. Theo Reuters, các nước thành viên châu Âu trong nhóm G7 đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Donald Trump duy trì sự ủng hộ cho Ukraine trong bối cảnh Mỹ vẫn đang bị phân tâm bởi các diễn biến tại Trung Đông, dù hội nghị diễn ra ngay sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Theo Euronews, hội nghị lần này cũng sẽ tập trung vào một số nội dung quan trọng khác như tái thiết lập trật tự kinh tế hay kỷ nguyên mới về trí tuệ nhân tạo AI. Về kinh tế, chủ nhà Pháp đặt mục tiêu giải quyết sự mất cân bằng toàn cầu khi Trung Quốc được cho sản xuất quá mức, Mỹ tiêu thụ quá nhiều, còn châu Âu đang đầu tư quá ít. Một điểm nhấn mới của hội nghị là sự xuất hiện của các ông trùm công nghệ như Sam Altman của OpenAI để thảo luận về tương lai của AI, các rủi ro tiềm tàng và việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. The Guardian cho rằng hội nghị tại Pháp được đánh giá không chỉ là một cuộc họp chính sách mà còn là phép thử cho khả năng dẫn dắt của các cường quốc phương Tây trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI, DataLand, đầu tiên trên thế giới, vừa mở cửa tại bang California, Mỹ. Bảo tàng này được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ và ấn tượng cho người xem về nghệ thuật do AI tạo ra. Đây là một không gian nghệ thuật thiên nhiên và trí tưởng tượng cùng tồn tại.
3: Với tên gọi DataLand, bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới tọa lạc tại thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ, với diện tích hơn 2.300 m², chủ yếu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số do AI sáng tạo thông qua hệ thống màn hình với tổng cộng 1,5 tỷ điểm ảnh. Không giống bất kỳ bảo tàng nghệ thuật nào từng tồn tại, là nơi lưu giữ và trưng bày các tác phẩm đã hoàn thiện, bảo tàng nghệ thuật AI lại đưa người xem vào một hành trình khám phá đa giác quan. Không chỉ có hình ảnh, ánh sáng và âm thanh, trải nghiệm còn kết hợp cả mùi hương, chuyển động không gian và thậm chí dữ liệu sinh trắc học của khách tham quan. Ở bảo tàng độc đáo này, AI không chỉ tạo ra một tác phẩm để người xem thưởng thức, nó liên tục quan sát, tiếp nhận dữ liệu và thay đổi chính tác phẩm đó theo thời gian thực. Nhịp tim, chuyển động cơ thể hay sự hiện diện của con người đều trở thành một phần của hệ thống sáng tạo. Kết quả là mỗi người bước vào bảo tàng DataLand sẽ có một trải nghiệm khác nhau và không có lần tham quan nào giống nhau. cao. Điều này khiến bảo tàng Datterland trở nên gần gũi sống động hơn với du khách và trở thành bảo tàng sống. Ông Refik Anadol, một nghệ sĩ kỹ thuật số và là người đồng sáng lập bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo Datterland chia sẻ.
4: Tôi nghĩ, nhìn chung xã hội chúng ta thường nghĩ rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ. Thực tế, đối với nghệ thuật, chúng ta có thể vượt xa điều đó. Và đây là một trong những lý do với AI, chúng ta có thể tạo ra kỹ thuật sáng tạo mới. Ví dụ ở đây, việc tôi chuyển động cơ thể có thể tạo ra màu sắc khác nhau, hình thái khác nhau. Và khi trí tuệ nhân tạo được đào tạo một cách có đạo đức và bền vững, sẽ có những khả năng đáng kinh ngạc cho việc thể hiện nghệ thuật và trí tưởng tượng.
3: Thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal của Pháp cho biết đã tạo ra 12 loại nước hoa lấy ý tưởng từ thiên nhiên được dùng trong các tác phẩm nghệ thuật tại bảo tàng này. Bà Veronique Feva, một nhà thiết kế nước hoa của thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal cho biết.
4: Tại bảo tàng nghệ thuật AI này, chúng tôi đã phát triển 12 loại mùi hương, với mỗi mùi hương đều được kết hợp với các công nghệ mới, vật liệu mới, phân tử mới. Công nghệ mới cho phép chúng tôi chiết xuất mùi hương của loài hoa mà không làm hỏng chúng, không cần chạm vào chúng. Vì thế mà 12 loại nước hoa này thực sự độc đáo và nó được kết hợp trong một số tác phẩm xuyên suốt tại bảo tàng.
3: Kho dữ liệu và bảo tàng nghệ thuật AI được xây dựng từ hơn 500 triệu hình ảnh về môi trường tự nhiên, đại diện cho khoảng 2,2 triệu loài sinh vật khác nhau trên hành tinh. Nguồn dữ liệu đến từ những tổ chức khoa học hàng đầu như là Smithsonian, Bảo tàng lịch sử tự nhiên London, Phòng thí nghiệm điều học Cornell, Getty. Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm chuyên gia của bảo tàng còn trực tiếp thực hiện các chuyến khảo sát tại 16 khu rừng nhiệt đới trên khắp thế giới để thu thập dữ liệu gốc. Những dữ liệu này bao gồm hình ảnh độ phân giải cao, dữ liệu khí tượng, âm thanh môi trường và hàng triệu tín hiệu sinh học khác. Điểm đáng chú ý, bảo tàng độc đáo này còn ít tiêu thụ năng lượng hơn khi cụm máy chủ Google Cloud sử dụng khoảng 87% năng lượng không phát thải carbon. Theo kế hoạch, bảo tàng Datterland sẽ mở cửa cho công chúng tham quan từ ngày 20 tháng 6 tới.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại một sân bóng rổ ở thành phố Atlanta, Mỹ, nhiều người khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những người phụ nữ đã ở tuổi làm mẹ, làm bà, miệt mài luyện tập mỗi ngày. Họ tự gọi mình là ATL Diamonds, những viên kim cương Atlanta. Với họ, bóng rổ không chỉ là một môn thể thao mà là liều thuốc cho sức khỏe, đưa họ chạm tới những giấc mơ của tuổi thanh xuân, đồng thời là nguồn cảm hứng lan tỏa thông điệp sống tích cực cho cộng đồng.
1: Trong không gian ngập tràn ánh đèn của sân tập bóng rổ, hình ảnh những người phụ nữ lớn tuổi miệt mài chạy trên sân, tranh bóng và nỗ lực ghi bàn khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Nhóm bóng rổ đặc biệt này tập hợp các thành viên có độ tuổi dao động từ 55 cho đến 72 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người lựa chọn sự nghỉ ngơi tĩnh lặng bên gia đình, những viên kim cương này lại chọn cách cháy hết mình cùng trái bóng. Họ không chỉ tập luyện cho vui, mà năm nay đội bóng đã liên tiếp giành chiến thắng tại các giải đấu dành cho người cao tuổi ở các tiểu bang Alabama và South Carolina.
2: Tôi chỉ nghĩ mình sẽ đến ném rổ cho vui thôi, không ngờ lại trở thành một phần của đội bóng tuyệt vời này.
1: Mỗi thành viên đến với đội bóng đều có câu chuyện riêng. Có người từng là vận động viên thời đại học, nhưng cũng có người phần lớn cuộc đời chưa từng biết đến cảm giác chạm tay vào quả bóng rổ. Một thành viên trong đội nhớ lại cơ duyên đưa bà đến với ATL Diamonds rất tình cờ.
2: Một ngày nọ, khi tôi đang tập thể dục dưới hồ bơi tại trung tâm giải trí, tôi nhìn thấy bà Maddie. Khi họ nói chúng tôi là một đội bóng rổ cao niên đấy, ngay khoảnh khắc đó, một ngọn lửa trong tôi bỗng rực cháy. Và thế là tôi đã ở đây.
1: Dẫn dắt những viên kim cương này là bà Kathy Christine, người vừa là cầu thủ, vừa là huấn luyện viên của đội. Hơn ai hết, bà hiểu rằng sức mạnh của đội bóng không đến từ kỹ thuật cá nhân xuất sắc của bất kỳ ai, mà đến từ sự thấu hiểu và tình đoàn kết. Bởi thế, bà luôn nhắc nhở các đồng đội về triết lý giản dị nhưng sâu sắc của trò chơi tập thể này.
2: Chúng tôi chiến thắng, nhưng đây là mấu chốt của vấn đề. Chúng tôi cùng nhau chiến thắng. Trò chơi này không phải là một màn trình diễn cá nhân. Nó không giống như là tennis, cũng không giống như là golf. Tôi luôn chia sẻ với họ một câu khẩu hiệu, đó là: chúng ta là một tập thể, tôi cần bạn và bạn cũng cần tôi.
1: Sự gắn kết ấy đã tạo nên một tình chị em vô cùng bền chặt. Và việc gia nhập đội bóng giống như một sự tái sinh đầy năng lượng, mang theo tinh thần, nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ. Không chỉ mang lại niềm vui và sức khỏe cho chính mình, những bước chạy của các bà, các mẹ trên sân bóng còn chạm tới trái tim của rất nhiều người cao tuổi khác. Họ trở thành minh chứng sống động cho thấy tuổi tác chỉ là những con số và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, để bước ra khỏi vùng an toàn. Tiếng vang từ những trận đấu của các bà đã giúp nhiều người rũ bỏ sự nhàm chán, đôi khi là cô đơn ở tuổi xế chiều, để tìm lại niềm vui sống.
2: Chúng tôi đã truyền động lực cho rất nhiều người cao tuổi khác đứng dậy, bước ra khỏi chiếc ghế sofa của họ. Một số đồng đội của chúng tôi từng tâm sự rằng chính họ đã có được sự thay đổi tích cực. Họ quyết định rời bỏ chiếc ghế bành cũ kỹ để vận động nhiều hơn. Điều đó thật sự vô cùng ý nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về những viên kim cương Atlanta không chỉ đơn thuần là chuyện về một môn thể thao, mà đó là câu chuyện về tinh thần lạc quan, về tình chị em, tình đồng đội gắn kết của những người phụ nữ đã ở tuổi xế chiều. Họ đã cùng nhau chiến thắng, cùng nhau giữ cho ngọn lửa đam mê luôn rực cháy.
1: Niềm vui mỗi ngày.
2: Mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn nửa năm khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử cuối năm 2025, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường năng lực ứng phó thiên tai bằng việc khởi công xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên. Công trình là sự tiếp nối tinh thần của chiến dịch Quang Trung, từng giúp hàng trăm hộ dân vùng lũ ổn định cuộc sống sau thiên tai. Nay được xây dựng để tạo thêm nơi trú ẩn an toàn cho người dân vùng thấp trũng khi mưa lũ xảy ra. Phóng viên Công Bắc thông tin từ Tây Nguyên.
3: Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa triển khai xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng đầu tiên tại thôn Phú Hữu, một trong những thôn bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Công trình có diện tích xây dựng hơn 220m², diện tích sử dụng trên 440m², được thiết kế với móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ, đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho người dân trong các tình huống thiên tai khẩn cấp. Tổng kinh phí xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ là gần 1,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm nay, trước thời điểm cao điểm mưa lũ. Theo ông Phương Văn Lành, nhà tránh lũ cộng đồng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nơi tránh trú an toàn cho người dân khi xảy ra mưa bão, lũ lụt, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng phòng chống thiên tai ở cơ sở. Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11 năm 2025 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại xã Hòa Thịnh. Nhiều nhà bị ngập sâu, cuốn trôi hoàn toàn, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, nhiều diện tích hoa màu và cây trồng bị hư hại nghiêm trọng. Sau thiên tai, với quyết tâm không để người dân mất nhà phải đón Tết trong cảnh tạm bợ, chính phủ đã phát động chiến dịch Quang Trung thần tốc, huy động nguồn lực xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ. Riêng tại xã Hòa Thịnh, hơn 100 căn nhà kiên cố đã được xây dựng cho các hộ dân có nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn. Những căn nhà mới được thiết kế với các lửng và sàn cao vượt mức đỉnh lũ lịch sử, trở thành pháo đài chống lũ, giúp người dân yên tâm hơn trước mùa mưa bão. Việc tiếp tục xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng tại thôn Phú Hữu được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình củng cố khả năng chống chịu thiên tai của địa phương, tạo thêm điểm trú ẩn an toàn cho người dân khi xuất hiện các tình huống mưa lũ cực đoan trong tương lai.
0: Vâng, những thông tin vừa rồi của phóng viên Công Bắc đã khép lại câu chuyện về nhà tránh lũ cộng đồng tại Đắk Lắk. Tiếp theo chương trình là thời gian của chuyên mục Chuyện đêm.
4: Nhận giá trị thông tin.
5: Đêm

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện đêm. Đêm nay, khi nhịp sống đã dần chậm lại, có lẽ cũng là lúc mà mỗi chúng ta dễ lắng lòng hơn để nghĩ về những điều đã qua.
1: Trước khi con vô trường Hốt thì con chỉ có ăn một mình thôi.
2: Con là một người khá là rụt rè nhát. Sau khi mẹ con mất xong, con cũng ít khi mà bày tỏ chia sẻ cảm.
3: Khi mà con 10 tuổi thì bố con mất, khoảng 13-14 tuổi là năm 2022 là mẹ con mất do biến chứng của Covid. Sau đấy thì con đã có một khoảng thời gian suy sụp rất là nặng.
0: 5 năm, đại dịch Covid-19 rồi cũng lùi xa. Thế nhưng mà có những mất mát mà thời gian không thể xóa nhòa. Phía sau những con số thống kê lạnh lùng là biết bao mái nhà khuyết đi tiếng gọi cha, thiếu vắng vòng tay mẹ. Và có những đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã phải học cách đối diện với nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Nhưng cũng chính trong những cái ngày tháng mà tưởng như là chỉ toàn gam màu xám ấy, thì những hạt mầm của yêu thương đã được gieo xuống. Có một ngôi trường được dựng xây từ niềm tin, từ sự sẻ chia và lòng trắc ẩn. Trường Hy Vọng, nơi đón những đứa trẻ mồ côi sau đại dịch về sống dưới một mái nhà chung để được học tập, được chữa lành và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Trong không gian ấm áp của chuyện đêm hôm nay, mời quý vị hãy cùng lắng nghe những câu chuyện chưa từng kể trên hành trình gieo mầm hy vọng ấy qua cuộc trò chuyện với anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc điều hành trường Hy Vọng Hope School. Cảm ơn anh Quyền đã nhận lời đồng hành cùng chuyện đêm hôm nay.
4: Chào Thùy Dương và khán giả của VOV.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 6 vừa rồi thì tại Đà Nẵng, trường Hy Vọng đã tổ chức chương trình Màu Hy Vọng nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, đánh dấu hành trình nuôi dưỡng giáo dục các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời chứng kiến các em học sinh trung học phổ thông trưởng thành và chuẩn bị bước vào đại học. Anh Quyền có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi mà nhìn thấy nhiều bạn đứng ở cột mốc trưởng thành sau 5 năm đến với mái trường Hy Vọng.
4: Đó là một cái hành trình không chỉ của nguyên thầy cô giáo trường Hy Vọng, mà đó là một hành trình của chính các bạn. Các bạn đã nỗ lực vượt qua và bước qua những khó khăn của chính mình để trưởng thành.
0: Vâng. Bây giờ quay chậm lại những cái thước phim của 5 năm trước nhé. Một hành trình đầy khó khăn nhưng mà nhiều ý nghĩa lớn lao, đúng không ạ? Phía sau hành trình ấy là hình ảnh của một người đàn ông với chiếc ba lô trên vai, mượn chiếc xe máy của đồng nghiệp, rong ruổi qua những con hẻm nhỏ, những xóm lao động nghèo ở khắp ba miền Bắc Trung Nam, kiên nhẫn gõ cửa từng gia đình để mang đến cho các em một điểm tựa mới cho tương lai. Anh Quyền thân mến, đã gần 5 năm kể từ ngày Hope School gieo những hạt mầm đầu tiên trên mảnh đất còn ngổn ngang mất mát sau đại dịch. Vậy thì nếu được ngồi lại với chính mình của những ngày ấy thì anh sẽ nói điều gì?
4: Tôi đã đi bằng một niềm tin. Niềm tin bởi sự tử tế, niềm tin bởi những người FPT và đặc biệt là ngôi trường Hy Vọng sẽ đem đến cho những đứa trẻ. Khi đại dịch đi qua, mất ba, mất mẹ, tôi đến quận 3 ở thành phố Hồ Chí Minh. Có một học sinh học lớp 7 chia ra cho tôi 13 tờ giấy chứng tử.
0: Trời.
4: Gồm có ông, bà, bố, mẹ, chú, bác và cả các anh em họ. Và bạn ấy nói rằng cháu còn mỗi một mình thôi. Và khi đó thì bạn ấy được các hàng xóm nuôi dưỡng, yêu thương bạn ấy và chăm sóc bạn ấy. Và đó là một cái trường hợp vô cùng ám ảnh, vô cùng ám ảnh. Và mới thấy rằng cái sự tàn khốc của đại dịch có thể cuốn phăng đi tất cả mà để chỉ để lại một đứa trẻ duy nhất ở trên cái cuộc đời này. Và thật sự cái điều đó làm cho cái nỗ lực của mình đi được thật nhiều đến nhà những đứa trẻ, đi được thật nhiều đến những nhà có bố có mẹ mất đi COVID, để không một đứa trẻ nào không biết được đến ngôi trường, không không không không có cơ hội để học tập. Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ rằng có thật nhiều đứa trẻ có cơ hội học tập, có thật nhiều đứa trẻ được đến trường, có thật nhiều đứa trẻ được yêu thương. Đó, đấy là cái động lực mà tôi nghĩ rằng đã thúc đẩy, thôi thúc các thầy cô của trường và cá nhân tôi đi. Và tôi tin rằng cái điều tử tế của những người sẵn sàng chia sẻ với các bạn, sẵn sàng làm nên một ngôi trường để nuôi dưỡng các bạn, sẽ là một cái động lực lớn lao để cho cả cá nhân tôi lẫn như những gia đình, những đứa trẻ sẵn sàng bước vào để một cái hành trình hoàn toàn mới lạ và một cái hành trình hoàn toàn khác biệt với các bạn.
0: Vâng. Những ngày đầu tiên khi mà các con bước chân vào Hope School diễn ra như thế nào với anh Quyền?
4: Tôi nghĩ rằng các bạn đã tự vượt qua chính bản thân mình, tự thích nghi, và các bạn đã bước qua được những ngày đầu tiên đầy gian khó và đầy khó khăn. Ở Hope thì có rất nhiều các bạn rất là đặc biệt. Ở Hope có một học trò của Hope ở Đồng Tháp. Khi gặp bạn ấy thì bạn ấy có rất nhiều băn khoăn. Bạn ấy sống với dì, không còn ba mẹ. Băn khoăn vì nếu như mình đi mà dì mất thì biết ở với ai. Đấy, và mất rất nhiều thời gian. Tôi nhớ tôi đi lại cái gia đình đó đến 6-7 lần. Đấy, và cuối cùng thì bạn đồng ý ra trường. Khi ra trường thì 3 cái tháng đầu tiên thì tuần nào bạn ấy cũng xin về, không ở nữa. Thì lý do lớn nhất là muốn xin về là không an tâm, vì để dì ở nhà nhỡ đâu dì sau này dì không còn thì sao. Và cứ như vậy, cứ hàng tuần cứ mỗi ngày nhích một tí, mỗi ngày nhích một tí, mỗi ngày nhích một tí. Thế sau đó thì bạn ấy thưa dần ra, là đến 2 tuần xin một lần, sau 3 tuần xin một lần, sau rồi đến 2 tháng, 3 tháng, và vừa rồi bạn ấy đã đứng trên cái bục vinh quang trong lễ trưởng thành. Và tôi nghĩ đó là một cái sự rất là kiên trì của cá nhân bạn ấy, để bạn ấy đi được đến ngày cuối cùng. Và tôi thấy hãnh diện vì cái điều đó, hãnh diện chính cái học sinh của mình. Thì mỗi một học trò của Hope ấy, nó đều có một cái đặc thù rất khác nhau. Và có những bạn thì khi tới Hope thì kể với thầy, hỏi cho thầy một cái điều mà không ai nghĩ rằng bạn ấy hỏi. Năm ngoái bạn ấy về hè, trước khi về thì bạn ấy hỏi rằng thầy đã bao giờ ăn cơm mà rang với nước mắm chưa. Thì bảo sao lại hỏi vậy, thì bảo thầy ăn rồi, ngày bé ăn suốt. Thế mà bây giờ con trước khi về hè con thèm ăn cơm rang với nước mắm. Thế sau đó thì mình mới nhờ các cô bếp rang cơm với nước mắm cho bạn. Bạn ăn xong thì bạn bảo không ngon. Hỏi sao không ngon? Bảo cái mùi cơm với nước mắm ở nhà ngoại con rang cho con nó ngon lắm thầy, nhưng con không muốn ăn nữa. Nhưng con không muốn ăn nữa, nhưng vì con nhớ ngoại, con nhớ cái mùi đấy nên con nói với thầy. Hỏi vì sao con không muốn ăn nữa? Vì nhà con cả 3 bữa chỉ ăn mỗi thế thôi thầy, không có gì. Thế thì bạn này có 3 chị em, bố mẹ mất thì ở với ngoại. Đấy, và mình nghĩ rằng đó là một cái ký ức, một cái mùi của cái sự nhớ, nhưng không muốn đối diện. Và sau đó thì học trò mình chia sẻ rằng con ở đây con được ăn uống rất là đầy đủ, rất là nhiều món được thay đổi thường xuyên, nhưng con vẫn nhớ cái mùi đó.
0: Nghe vừa ấm áp vừa hơi buồn đúng không ạ? Đúng là có những món ăn dù rất là giản dị thôi nhưng mà khiến mình nhớ cả đời, vì gắn với một người đặc biệt đúng không? Tôi từng nghe một câu chuyện mà anh kể về một Hopper như thế này. Dịp đó trường nghỉ lễ, nhà nhiều bạn xách vali về thăm họ hàng, gia đình. Thế nhưng mà có một bé không về quê. Gặp thầy Quyền thì nói rằng con muốn về nhà thầy chơi. Nghe vậy thì anh hỏi sao là con không về quê. Bạn nhỏ trả lời rằng là con chẳng còn ai để về. 5 năm rồi. Với tôi thì câu chuyện này vẫn như vừa nghe hôm qua thôi. Lồng ngực vẫn thắt lại vì thương. Vậy thì khi anh đối diện với cái tình huống như thế này thì làm sao để các con cảm thấy ngôi trường hy vọng và thầy cô là nơi chốn thuộc về của các con?
4: Đầu tiên rằng tôi nghĩ mỗi đứa trẻ đều có một nơi thuộc về. Nơi thuộc về quan trọng nhất đấy là quê hương của mình, là gia đình của mình, là người thân của mình, họ hàng của mình và những người bạn trước khi các bạn bước ra trường hy vọng. Có rất nhiều các trường hợp các bạn không muốn về, các bạn muốn ở lại ngôi trường nơi mình đã gắn bó một thời gian tuy không dài nhưng cảm thấy đủ để yêu thương, cảm thấy đủ để gần gũi, cảm thấy đủ để gắn bó và thực sự là nơi thuộc về những cái thói quen của các bạn. Ví dụ như một trường hợp mà Dương vừa nói thì các bạn ấy muốn về nhà thầy, về nhà các cô thì các thầy cô vẫn luôn sẵn sàng chào đón để đồng hành cùng các bạn. Và ngay từ đầu ngôi trường đã mang một cái thông điệp rất lớn là ngôi trường của tình yêu thương.
0: Vâng, 5 năm qua là một hành trình của sự kiên trì và đồng hành để biến tình yêu thương thành sự trưởng thành của những đứa trẻ mồ côi, phải không ạ? Tất nhiên là đã có những cái thời điểm rất là khó khăn rồi. Vậy thì anh và các thầy cô trong trường có bao giờ nghĩ đến cái việc là sẽ bỏ cuộc không?
4: Tôi nghĩ rằng giai đoạn đầu tiên, những năm đầu tiên. Vì năm đầu tiên cái ngôi trường sau một cái lời tuyên bố của anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT, sẽ thành lập một ngôi trường nhận và nuôi những em nhỏ mồ côi ba mẹ với Covid. Thế thì lúc đó thì ngôi trường chưa được thành lập, chỉ sau một cái tuyên bố thôi. Và chúng tôi đã lên đường đi đến các gia đình, đi đến các địa phương và thậm chí có những ngày chúng tôi đến cả 100 gia đình, họ cũng không có niềm tin cho chuyện đấy. Làm gì có một cái công ty, làm gì có một tập đoàn lại sẵn sàng làm việc đó. Và tuần đầu, hết tuần đầu và tuần thứ hai chúng tôi vẫn tiếp tục bền bỉ đi cái hành trình đó. Và tôi nhớ mãi là có một cái em học sinh đầu tiên ở cái đường Đoàn Văn Bơ, em đã trả lời là đồng ý. Và

0: mang trên vai một cái trách nhiệm rất là lớn đối với hàng trăm đứa trẻ như vậy thì chắc hẳn là sẽ có những cái lúc mà anh cảm thấy rất là áp lực, mệt mỏi đúng không? Và thậm chí nó là cái cảm giác bất lực nữa. Thế nhưng mà ngược lại thì có lẽ là cũng chính các con đã mang lại cho các anh rất là nhiều niềm vui. Vậy thì khoảnh khắc nào từ các con khiến cho anh cảm thấy là mọi vất vả nó đều trở nên xứng đáng vậy anh Quyền?
1: Và tôi muốn mình sẽ làm trọn vẹn vai trò của một người thầy, luôn luôn đứng bên cạnh, luôn luôn hướng dẫn, luôn luôn hỗ trợ và luôn luôn làm tất cả những gì tốt nhất cho các bạn để các bạn tự khẳng định được mình, tự phục vụ được mình và tự được đi trên đôi chân của mình. Tôi nghĩ đó là một điều thú vị nhất.
0: Thời gian trôi qua thật nhanh. Những đứa trẻ ngày nào còn bỡ ngỡ, rụt rè, giờ đây đã lớn lên từng ngày dưới mái trường Hy Vọng. 5 năm trước thì trường Hy Vọng mở cửa đón những học sinh mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Nhiều bạn đã bước vào đại học, cao đẳng. Nhiều bạn đạt thành tích nổi bật trong học tập, khoa học kỹ thuật hay là nghệ thuật. Thế nhưng mà có lẽ thành công lớn nhất thì không nằm ở những giải thưởng, mà ở việc những đứa trẻ cùng từng chịu những cái tổn thương sâu sắc đã tìm lại được tiếng cười và dám ước mơ về tương lai. Còn hôm nay khi nhìn lại hành trình ấy thì anh nghĩ chính mình đã nhận lại được điều gì từ các con?
1: 5 năm những học trò đã làm cho mỗi thầy cô và cá nhân tôi hiểu rằng cái sự kiên trì nó chính là dấu ấn của cái tình thương. Nếu như không kiên trì đủ với các bạn, nếu không kiên trì để đủ để nhìn mỗi đứa trẻ lớn lên thì chúng ta sẽ không thể tạo nên những thay đổi cho mỗi học trò. Tôi nhớ mãi có một cô học trò lên lớp mà khi bắt đầu bước vào lớp 8 thì đến tuổi dậy thì cô lúc ấy tin thầy lại không tìm đến các cô, lại tìm đến cá nhân tôi, bảo thầy ơi bây giờ con như thế thì con phải làm như nào, thầy có biết cách để bày cho con không? Rồi, đấy là một thách thức với tôi. Tôi nghĩ đấy là một cái niềm hạnh phúc của ba mẹ các bạn. Nhưng mà lại ba mẹ các bạn thì không còn nữa, ba mẹ của bạn không còn nữa, thì mình lại được chia sẻ cái điều đó. Thì tôi nghĩ đó là một cái sự rất là thiêng liêng. Ngoài thiêng liêng ra là một cái sự yêu quý, một cái sự tin tưởng.
0: Rồi, tin tưởng và sau đó, đúng không?
1: Đúng, và sau đó thì tôi đã phải nhờ đến, gọi đến cô y tế, gọi đến cô tâm lý, gọi đến các cô hướng dẫn các bạn và hướng dẫn cho bạn ấy. Và tôi nghĩ rằng một cái hành trình lớn lên của bạn, một cái hành trình trưởng thành của bạn sau này sẽ luôn luôn nhớ là mình đã có một cái ông thầy như vậy.
0: Thật ra tôi nghĩ đó là cái niềm hạnh phúc không gì đong đếm được của một người thầy. Vậy thì nếu được chia sẻ với thính giả của VOV ở thời điểm hiện tại thì hai chữ hạnh phúc nó mang ý nghĩa như thế nào đối với anh? Có khác gì so với 5 năm trước không?
1: Sau 5 năm thì nhìn thấy những thay đổi từ những bạn khi mới vào lớp 1, bây giờ đã lớp 5 và năm nay lên lớp 6, thì tự tin, vui vẻ, nên năm nay chúng tôi mới đặt một cái chủ đề là màu hy vọng. Từ những cái màu khi các bạn tới trường rất vẽ ra trên những các trang giấy thì ai cũng nhìn thấy rất là đen, rất là mờ mịt và không rõ ràng. Và sau 5 năm thì những sắc màu rất rõ ràng, xanh, đỏ, tím, vàng. Và tôi nghĩ rằng các cái cảm xúc của các bạn đều được thể hiện qua những bài viết, qua những bức tranh và qua cả các câu chuyện với thầy cô. Và sau 5 năm thì cái hạnh phúc lớn nhất đối với cá nhân tôi và các thầy cô của ngôi trường Hy Vọng là học trò của mình lúc nào cũng cười tươi. Và tôi nghĩ đấy là một cái điều tuyệt vời nhất.
0: Tôi biết là anh Quyền rất là bận. Ngay cả cái việc mà phỏng vấn anh thôi thì tôi cũng đã phải hẹn lên hẹn xuống, và chúng ta đã phải rất là khó khăn mới có thể khớp được cái khoảng thời gian để có thể ngồi lại với nhau như thế này. Thế nhưng mà có khi nào mà anh dừng lại giữa cái guồng quay bận rộn của mình và nhìn những cái đứa trẻ đang cười đùa dưới mái trường này và tự hỏi là mình đã đi qua những điều kỳ diệu này như thế nào không?
1: Ngày nào cũng dừng lại để ngắm nhìn. Sáng ra thấy các học trò lên lớp, tối thì thấy bắt đầu vào bữa ăn, hoặc là trước giờ kẻng đi ngủ, hoặc là buổi chiều chơi các cái trò thể thao, hoặc là các buổi huấn luyện. Tôi nghĩ lúc nào cũng xa xa để nhìn học trò của mình.

0: đấy cũng là một niềm vui. Tôi nghĩ rằng cho sáng, cho trưa, cho chiều.
1: Một ông thầy rất là bận rộn đúng không?
2: Tại buổi lễ trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 của trường Hy Vọng, thì em Lê Anh Thư, học sinh lớp 12 có chia sẻ như thế này. Em nhận ra Hy Vọng không phải là một trạm cứu trợ, mà là nơi giúp tụi em học cách lớn lên và bước tiếp trong cuộc đời. Hôm nay đứng ở cột mốc trưởng thành này, em có một chút tự hào vì mình đã không bỏ cuộc. Trên hết là sự biết ơn. Vì nếu không có Hy Vọng, có lẽ em của hiện tại sẽ rất khác. Từng quỳ lặng khi mất cha vì Covid-19, từng ôm nhau khóc trước nỗi đau mồ côi. Những đứa trẻ của trường Hy Vọng nay đã biết mỉm cười, trưởng thành và bước tiếp.
3: Ở Hope và đã dạy cho con những cái bài học, những cái giá trị về sự đối đầu với những khó khăn thử thách, và con không ngại những cái khó khăn thử thách đó. Con tin là mình sẽ bước qua được và chinh phục được nó.
4: Ngày xưa con chỉ ước mơ là con có một, sau này con sẽ có một cái công việc ổn định để kiếm tiền, để lo cho bản thân hoặc là và lo cho gia đình. Nhưng mà kể từ ngày con bước vào đây thì ước mơ của con là trở thành một giáo viên dạy toán.
2: Là người đã đồng hành cùng các con từ những ngày đầu tiên, thì anh mong muốn các con sẽ trở thành những người như thế nào khi mà bước ra khỏi mái trường Hy Vọng? Và nếu như mà có một lời nhắn nhủ, một cái tâm nguyện gửi tới hàng trăm đứa con đang nghe cái tập podcast này, thì anh sẽ nói điều gì với các con?
0: Tình thương sẽ tạo nên một sức mạnh kỳ diệu, và tình yêu của các thầy cô sẽ tạo nên những sức mạnh kỳ diệu ở mỗi học trò của mình. Tôi tin rằng các học trò của Hy Vọng luôn luôn làm nên những điều kỳ diệu cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh.
2: Cảm ơn anh Hoàng Quốc Quyền vì những chia sẻ chân thành trong chuyện đêm hôm nay.
0: Cảm ơn MC Thùy Dương. Cảm ơn khán giả VV đã lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau cuộc trò chuyện này thì điều còn đọng lại trong mỗi chúng ta không chỉ là câu chuyện về một ngôi trường đặc biệt, đó còn là câu chuyện về cách chúng ta cùng nắm lấy tay nhau để đi qua những tháng ngày khó khăn, tranh vênh nhất. Đại dịch Covid-19 đã lấy đi rất nhiều điều. Có những đứa trẻ đã mất đi vòng tay của cha mẹ, có những người lớn thì mang theo những khoảng trống không gì bù đắp được. Thế nhưng mà cũng chính từ những mất mát ấy, chúng ta đã chứng kiến một điều kỳ diệu. Đó là tình yêu thương và hy vọng thì vẫn có thể nảy mầm trên những mảnh đất từng khô cằn nhất. Đâu đó khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, dưới mái trường mang tên Hy Vọng, những đứa trẻ năm nào từng khóc trong vòng tay ông bà, từng ngơ ngác trước ngã rẽ cuộc đời, giờ đây có lẽ đang rất bình yên. Ngày mai thức dậy, các con sẽ đến lớp, sẽ cười đùa cùng bạn bè, sẽ kể cho nhau nghe những ước mơ rất đỗi bình thường như bao đứa trẻ khác. Và có lẽ đó chính là điều đẹp đẽ nhất, bởi đôi khi phép màu không phải là những điều lớn lao làm thay đổi cả thế giới. Phép màu là khi một đứa trẻ sau mất mát vẫn còn đủ can đảm để mơ về tương lai. Phép màu là khi có những người lặng lẽ bước đến để nói với các em rằng con không phải đi một mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Chuyện Đêm. Chúc quý vị một đêm bình yên. Xin được khép lại cuộc trò chuyện hôm nay bằng một niềm tin rất giản dị. Đêm tối rồi cũng sẽ qua. Sau những giông bão và bình minh sẽ trở lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu êm dịu đang dần khép lại khung giờ của Thức Cùng VOV đêm nay. Ngày mai, một ngày mới lại bắt đầu với những bộn bề của tuần mới. Nhưng mong rằng chút năng lượng bình yên từ chương trình đêm nay sẽ là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm cho quý vị niềm tin vào những điều tử tế trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã dành trọn vẹn một giờ đồng hồ đêm muộn để thức cùng VOV. Chúc quý vị một đêm bình yên. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đảm bảo đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, bảo đảm nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên. Nghiên cứu cơ chế cho phép thí điểm mô hình quản trị với hệ thống trường công, trường tư trên cùng một địa bàn. Tùy điều kiện cụ thể, có thể tổ chức một trường, nhiều điểm trường. Kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước.
6: Là phải đảm bảo công bằng giáo dục trong cái giai đoạn mới. Bộ Giáo dục Đào tạo cần xây dựng cái bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Chính sách phải đi theo nguyên tắc, nơi nào có khó hơn phải được hỗ trợ nhiều hơn. Giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn phải được đãi ngộ tốt hơn. Đối với những vùng dân tộc, thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ là dạy chữ mà còn là một thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội. Không để trẻ em chỉ có tên ở trong lớp nhưng không được học trong những điều kiện phù hợp.
5: Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, kiên định để không chệch hướng, đổi mới để không tụt hậu. Công tác tư tưởng càng hiện đại về phương thức, càng phải vững chắc về chính trị, tư tưởng, nguyên tắc và mục tiêu. Sáng nay, điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, tăng cường tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh kết nối hạ tầng, ưu tiên hợp tác đường sắt, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững và sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh. Thủ tướng mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và tăng cường liên kết giữa các địa phương của hai nước. Chiều nay, chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội về triển khai công tác phối hợp phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Của lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đối ngoại Quốc hội phải được triển khai đồng bộ với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, bám sát các ưu tiên chiến lược của Đảng, bảo đảm lợi ích cao nhất quốc gia, dân tộc và phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển của đất nước. Chuyển mạnh từ tư duy đối ngoại, phục vụ quan hệ, sang đối ngoại kiến tạo phát triển, phát huy tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường trong ngoại giao nghị viện. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa đề xuất Cục Hàng không Việt Nam cho phép mở cửa khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ 0 giờ ngày 19 tháng 8, sớm hơn một tuần so với kế hoạch dự kiến trước đó. Trước đó, để phục vụ thi công nâng cấp đường băng và đường lăn, sân bay Liên Khương tạm dừng hoạt động kể từ ngày 4 tháng 3 và dự kiến mở lại vào ngày 25 tháng 8. Việc đóng cửa sân bay trong thời gian dài được đánh giá ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động du lịch, vận tải và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Với khẩu hiệu hành động bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức đoàn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra nhiều kỳ vọng đối với vai trò tiên phong sáng tạo của thanh niên. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
7: Đại hội sẽ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13. Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam. Trong và ngoài nước, đại biểu trẻ nhất là đại biểu Trương Nguyễn An Nhiên, sinh năm 2010, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, thành phố Huế. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết:
8: dự kiến sẽ trình xin ý kiến đại hội để triển khai trong toàn đoàn một phong trào, đó là tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới, với năm nội hàm: tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước, tiên phong hội nhập quốc tế, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiên phong tham gia bảo vệ tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam trên 3 nhóm lĩnh vực lớn là học tập, rèn luyện, phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.
5: Hôm nay tại xã Yazom, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia giai đoạn năm 2026. Trong đợt cao điểm này, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng ít nhất 3 xã biên giới đạt tiêu chí xã không ma túy. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
9: Tỉnh Gia Lai có 7 xã biên giới, hơn 90 km đường biên tiếp giáp với Campuchia. Các đối tượng tội phạm thường lợi dụng đường mòn lối mở trên biên giới để vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 210 vụ với 450 đối tượng phạm tội về ma túy, nhiều vụ xảy ra trên tuyến biên giới. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy lần này diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026 với nhiệm vụ tập trung ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan và chính quyền địa phương trong kiểm soát chặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn lực lượng triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện đấu tranh, kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, không để hình thành hoặc phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy.
10: Công an tỉnh xác định đợt cao điểm này mang ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh ra lệnh toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, tiến công, đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
9: Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng và đồng loạt triển khai các phương án tấn công, trấn áp tội phạm trên những địa bàn trọng điểm của tỉnh.
5: Từ 0 giờ hôm nay, các nhà mạng tại Việt Nam tiến hành khóa SIM một chiều với các thuê bao chưa xác thực thông tin. Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông. Chuyển sang phần tin thế giới, sáng sớm nay Mỹ và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận hòa bình chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận với lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới. Thỏa thuận sơ bộ mở ra hy vọng eo biển Hormuz được mở trở lại và lệnh ngừng bắn mong manh trong cuộc chiến tranh được gia hạn. Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên tiếp cận thị trường toàn cầu. Các nhà lãnh đạo thế giới lập tức hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận này. Phát biểu trước Quốc hội sau khi thỏa thuận hòa bình Mỹ và Iran được công bố, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định thỏa thuận là cột mốc quan trọng cho hòa bình toàn cầu và là chiến thắng của hòa bình và đối thoại trước sự tàn phá của chiến tranh. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
11: Trước Quốc hội, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, theo thỏa thuận đạt được, Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có cả Liban. Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là một thỏa thuận song phương mà còn là chiến thắng của đối thoại và ngoại giao trước nguy cơ leo thang xung đột. Người đứng đầu chính phủ Pakistan đồng thời gửi lời cảm ơn tới các nhà lãnh đạo đã góp phần thúc đẩy tiến trình hòa giải. Đặc biệt, Thủ tướng Pakistan đánh giá cao vai trò của tư lệnh quân đội nước này, tướng Asim Muni, cho rằng ông đã có đóng góp quan trọng vào nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình. Theo Thủ tướng Shehbaz Sharif, đã có thời điểm tiến trình đàm phán đứng trước nguy cơ đổ vỡ, song với sự kiên trì của các bên đã giúp đạt được thỏa thuận cuối cùng. Còn theo văn phòng Thủ tướng Pakistan, bên cạnh việc hoan nghênh Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi thông điệp chúc mừng Islamabad, trung gian hòa giải thành công. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gọi đây là bước tiến quan trọng hướng tới giải pháp hòa bình, đồng thời cảm ơn Pakistan và các đối tác trong khu vực đã hỗ trợ tiến trình đàm phán. Australia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và nhiều quốc gia khác cũng ghi nhận vai trò trung gian của Pakistan trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Washington và Tehran. Trong khi đó, Pháp, Đức, Nhật Bản và New Zealand đánh giá thỏa thuận có thể góp phần ổn định Trung Đông, khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz và giảm áp lực đối với nền kinh tế toàn cầu. Giới quan sát nhận định, việc Pakistan được nhiều nước nhắc đến trong các phản ứng quốc tế cho thấy Islamabad đang nỗ lực khẳng định vai trò ngày càng nổi bật trong các sáng kiến hòa giải và giải quyết xung đột tại khu vực.
5: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khai mạc hôm nay tại thị trấn nghỉ dưỡng Avion-les-Bains của Pháp trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Đối với cả Mỹ và châu Âu, một trong những kỳ vọng lớn nhất của hội nghị lần này là gửi đi thông điệp về khả năng phối hợp hành động và duy trì đối thoại, bất chấp những khác biệt trong nhiều vấn đề quốc tế. Dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp khi số ca mắc đã lên tới 782 trường hợp, trong đó có 178 ca tử vong. Chỉ trong một ngày, nước này đã ghi nhận thêm 72 ca nhiễm mới và 29 ca tử vong, đồng thời dịch đã lan sang hai vùng y tế mới, nâng tổng số khu vực bị ảnh hưởng lên 31 vùng, thuộc 3 tỉnh miền Đông. Công tác kiểm soát dịch đang gặp nhiều khó khăn do năng lực điều trị hạn chế, tỷ lệ truy vết thấp và thiếu hụt nguồn lực tài chính làm gia tăng nguy cơ dịch tiếp tục lây lan. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
13: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, 16 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, nông nghiệp xanh, đường băng cho mục tiêu net zero, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, ngoại giao kinh tế, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Lào Cai từ thí điểm tiên phong đến nhân rộng mô hình thôn số, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyển đổi xanh, cơ hội cho cả doanh nghiệp, ngân hàng và nền kinh tế, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chính phủ hướng tới tăng trưởng hai con số bền vững, 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, gặp gỡ những gương mặt trẻ đang góp phần giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc, 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, Khánh Hòa cảnh báo tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, phát huy thế mạnh thu hút du lịch tại Kỳ Lừa, Lạng Sơn, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, tế, 11:35 xây dựng đảng, gieo hạt giống đỏ trong khối trường học quốc tế và doanh nghiệp ngoài nhà nước, 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa, giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 đối thoại, nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, những điểm mới và bài học từ thực tiễn. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, phía sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, những câu hỏi còn bỏ ngỏ. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, chăm sóc thủy sản trong mùa mưa. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bảo vệ trẻ em, khoảng trống quản lý trong gia đình, trách nhiệm cộng đồng. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin, 20:00 viễn ninh tổ quốc, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, người bí thư, trưởng thôn làng Áng và hành trình đánh thức du lịch quê hương. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23:30 bạn trẻ với dân ca.
16: Năm 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện hợp tác của Việt Nam với các nước cũng như những góc nhìn của quốc tế về Việt Nam là nội dung của chương trình ngày hôm nay. Quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa điện ảnh giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang đứng trước những thách thức chưa từng có, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đến những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, nhu cầu định hình một tầm nhìn dài hạn cho tương lai của khu vực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 vừa qua không chỉ khẳng định năng lực dẫn dắt điều phối các sáng kiến khu vực mà còn cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong quá trình kiến tạo tương lai của ASEAN. Nhiều học giả, nhà ngoại giao và đối tác quốc tế đã dành những đánh giá tích cực về những đóng góp của Việt Nam đối với sự phát triển và gắn kết của cộng đồng ASEAN.
3: Gia nhập ASEAN vào năm 1995, sau 3 thập kỷ đồng hành cùng tổ chức khu vực, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những thành viên năng động, chủ động và có nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác khu vực. Diễn đàn Tương lai ASEAN, sáng kiến do Việt Nam đề xuất và tổ chức thường niên, đã nhanh chóng trở thành một không gian đối thoại quan trọng, nơi các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp cùng trao đổi về những vấn đề chiến lược tác động tới tương lai của ASEAN. Theo đánh giá của giới quan sát quốc tế, điểm đặc biệt của diễn đàn không chỉ nằm ở các chủ đề mang tính thời sự, mà còn ở cách tiếp cận cởi mở, đa chiều, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội trong và ngoài khu vực. Chuyên gia nghiên cứu quốc tế kỳ cựu của Thái Lan, Kavi Chong Kittavon, cho rằng
4: vai trò của Việt Nam trong ASEAN ngày càng nổi bật. Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm cải thiện cơ chế ra quyết định và tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN để tập hợp ý kiến từ nhiều thành phần xã hội. Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để thúc đẩy tính trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.
3: Nhận định này cũng phản ánh xu hướng đánh giá chung của nhiều chuyên gia quốc tế về vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong việc bảo vệ và củng cố nguyên tắc vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động địa chính trị hiện nay. Không chỉ các nước trong khu vực mà những đối tác lớn của ASEAN cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Loudon khi tham gia diễn đàn tương lai ASEAN vừa qua cũng khẳng định
5: Việt Nam không chỉ là một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
3: Những đánh giá này cho thấy uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của các đối tác đối với những sáng kiến mà Việt Nam đang thúc đẩy trong khuôn khổ ASEAN. Trong khi đó, từ góc nhìn của một đối tác gắn bó lâu năm với ASEAN, đại sứ Australia tại ASEAN Tiffany McDonald đặc biệt ấn tượng với sự phát triển của diễn đàn tương lai ASEAN qua từng năm tổ chức.
6: Cứ mỗi năm tham dự, tôi lại càng ấn tượng hơn với chất lượng các cuộc thảo luận cũng như mức độ tham gia của các đại biểu tại diễn đàn tương lai ASEAN. Tôi cho rằng điều mà diễn đàn này làm được dưới sự dẫn dắt của Việt Nam là tạo ra một không gian để tất cả những ai quan tâm và đầu tư cho sự thành công của ASEAN có thể cùng nhau trao đổi không chỉ về vai trò quan trọng mà ASEAN đang đảm nhiệm, mà còn về vai trò mà ASEAN có thể tiếp tục phát huy trong tương lai.
3: Từ thành công của năm Chủ tịch ASEAN 2020 đến việc duy trì và phát triển diễn đàn tương lai ASEAN thành một diễn đàn có uy tín trong khu vực, Việt Nam đang cho thấy khả năng kết nối các ý tưởng, thúc đẩy đối thoại và xây dựng đồng thuận, những yếu tố vốn là nền tảng cho sự phát triển của ASEAN. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng và khó lường, những sáng kiến mang tính xây dựng của Việt Nam đang góp phần giúp ASEAN chủ động thích ứng, tăng cường đoàn kết nội khối và giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình. Những đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam, mà còn cho thấy kỳ vọng ngày càng lớn vào vai trò của Việt Nam trong hành trình cùng ASEAN kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, hợp tác văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Điển, quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969. Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương, trong đó điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Đây cũng là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Nisi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa
0: Thưa đại sứ, tuần lễ phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại Hà Nội mới đây thì đã thu hút đông đảo người xem, nhất là các em nhỏ. Theo đại sứ thì những giá trị nào cho văn hóa Thụy Điển truyền tải qua các bộ phim này có thể chinh phục thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay ạ?
7: Chúng tôi đã mang đến tuần lễ phim này 3 bộ phim, tất cả đều dựa trên truyện của tác giả Astrid Lindgren, người nổi tiếng thế giới với những cuốn sách dành cho trẻ em. Tôi tin rằng sức sống bền bỉ của những câu chuyện này nằm ở chỗ bà viết về những điều rất căn bản nhưng cũng rất sâu sắc của con người, tình bạn, lòng dũng cảm, sự tò mò, lòng nhân ái và quyền được là chính mình. Mặc dù được viết tại Thụy Điển cách đây nhiều thập kỷ, các tác phẩm của bà đã được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ và chạm tới độc giả, khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Bởi dù sống ở quốc gia nào, trẻ em vẫn có những cảm xúc, những ước mơ và những câu hỏi rất giống nhau về thế giới xung quanh. Điều đặc biệt là các nhân vật không phải những mẫu hình hoàn hảo. Các em mắc lỗi, học hỏi, khám phá và trưởng thành theo cách riêng của mình. Chính sự chân thật đó giúp trẻ em ở mọi nền văn hóa, trong đó có Việt Nam, có thể nhìn thấy bản thân mình trong những câu chuyện ấy.
0: Thụy Điển và Việt Nam có lịch sử hợp tác lâu dài trong lĩnh vực văn hóa và điện ảnh, đặc biệt là bảo tồn và phục chế phim. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của điện ảnh trong việc kết nối nhân dân và tăng cường hiểu biết văn hóa giữa hai quốc gia?
8: As a diplomat, we usually work on, you know, government-to-government relations and...
7: Là một nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về mối quan hệ giữa chính phủ với chính phủ và quan hệ ngoại giao. Nhưng thực chất cốt lõi của tất cả các mối quan hệ này là thúc đẩy sự kết nối giữa người dân với người dân và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện Phim Thụy Điển và Viện Phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ. Tại kho lưu trữ của Viện Phim Thụy Điển, chúng tôi đã tìm thấy một số bộ phim cũ của Việt Nam. Những bộ phim này đã được lưu trữ ở đó trong thời kỳ chiến tranh, được bảo quản để không bị phá hủy và được trả lại cho Viện Phim Việt Nam. Đây là một ví dụ về mối liên hệ chặt chẽ giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng mối quan hệ giữa người dân hai nước thông qua con đường này, và tôi nghĩ đó thực sự là nền tảng của ngoại giao.
0: Theo đại sứ, Việt Nam và Thụy Điển có thể học hỏi gì từ những câu chuyện của nhau ạ?
7: Tôi nghĩ các nhà văn của chúng ta có cách kể chuyện khác biệt bởi vì mỗi nền văn hóa đều có cách kể chuyện riêng biệt. Nhưng khi chúng ta hợp tác với nhau, kết hợp các nền văn hóa khác nhau, phương pháp kể chuyện khác nhau, chúng ta có thể tạo ra một điều gì đó đặc biệt. Chúng ta có thể liên hệ với văn hóa ẩm thực, đó là khi kết hợp các nền văn hóa khác nhau, món ăn khác nhau để tạo ra một món ăn mới. Đây cũng là điều chúng ta có thể làm với văn hóa và nghệ thuật kể chuyện. Thụy Điển có rất nhiều nhà văn nổi tiếng và khi họ hợp tác với các nhà văn Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta sẽ có những tác phẩm rất thú vị và chúng ta hãy cùng chờ đợi điều đó.
0: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sức lan tỏa của văn hóa, điện ảnh và các giá trị truyền thống, Việt Nam cũng đang ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch thế giới. Minh chứng là ngày càng nhiều du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm đến cho những hành trình khám phá và trải nghiệm. Trong đó, lượng khách từ Australia liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
9: Số liệu mà cơ quan thống kê Australia công bố cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, hơn 1 triệu người dân nước này đã đi du lịch nước ngoài, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến yêu thích của người dân Australia trong tháng 4 vừa qua, với khoảng 68.000 khách du lịch. Không chỉ vậy, trong các điểm đến ưa chuộng của du khách Australia tại Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia và vượt lên trên cả Thái Lan và Singapore. Số liệu công bố trước đó của cơ quan thống kê Australia cũng cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm du lịch yêu thích của người dân nước này. Nếu cách đây một thập kỷ, tức là vào năm 2016, Việt Nam chỉ là địa điểm du lịch phổ biến thứ 5 ở Đông Nam Á với du khách Australia, thì đến năm 2024 và 2025, Việt Nam đã vượt lên 2 bậc, trở thành điểm đến thứ 3 ở Đông Nam Á, vượt qua Singapore và Malaysia. Nguyên nhân khiến nhiều khách du lịch Australia đến thăm Việt Nam đó là giá cả hợp lý, trong khi chất lượng dịch vụ từ ăn, ở và các điểm đến đều được đánh giá rất cao. Hiện nay, cũng có nhiều chuyến bay thẳng kết nối Australia với Việt Nam, nên cũng rất thuận tiện cho du khách. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được đánh giá là một điểm du lịch mang đậm màu sắc văn hóa, có nền ẩm thực phong phú, đặc sắc và là một đất nước an toàn, hiếu khách.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
10: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
11: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
14: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
13: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
14: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
15: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
13: Diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
14: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
13: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
14: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
16: Không gian văn học nghệ thuật.
17: Không gian văn học nghệ thuật.
18: Không gian văn học nghệ thuật.
19: Biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Với thời lượng 30 phút, chương trình sẽ mang đến nhiều thông tin văn học nghệ thuật đặc sắc diễn ra trong nước và thế giới. Tiếp theo mời quý vị và các bạn gặp gỡ Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Trần Minh Tùng, trưởng Bộ môn Kiến trúc dân dụng, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để cùng bàn luận về chủ đề Nệ cổ, nhại cổ và bản sắc kiến trúc đương đại. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần giới thiệu Trung tá nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh, nữ nghệ sĩ được ví là Hoa Khôi làng chèo.
20: Dòng tin.
21: Dòng tin.
22: Cục Điện ảnh, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện và YouTube công bố chương trình hợp tác nâng cao năng lực phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số. Diễn ra đến đầu tháng 9 năm nay, chương trình triển khai với hai trụ cột chính là các khóa đào tạo về kể chuyện văn hóa trong thời đại số và cuộc thi sáng tạo video Trạm Việt Nam 2026. Đây là hoạt động đào tạo về sản xuất nội dung số kết hợp triển khai thực địa trên quy mô toàn quốc. Nội dung đào tạo tập trung vào phương pháp kể chuyện hiện đại, kỹ năng ứng dụng AI phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng, khả năng thấu hiểu hành vi khán giả số và chiến lược phát triển nội dung văn hóa bản sắc Việt Nam một cách hiệu quả. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
1: Góc nhìn đào tạo đây là cuộc chia sẻ của những nhà sáng tạo nội dung với các góc nhìn khác nhau. Chúng tôi rất mong muốn lấy đi thực tiễn là những người người ta đang cảm nhận về văn hóa Việt Nam như thế nào và chia sẻ với nhau để làm sao là chúng ta sẽ có cùng một cái góc nhìn rất là nền tảng về văn hóa của Việt Nam.
22: Song song với đào tạo, ban tổ chức chương trình giới thiệu cuộc thi Trạm Việt Nam 2026 với chủ đề Điểm Trạm Truyền thống và Hiện đại. Đây là một trong các hoạt động thiết thực triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ và chương trình chuyển đổi số của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới qua nền tảng số. Bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam mong muốn lan tỏa giá trị tích cực qua cuộc thi.
4: Trong cái sáng tạo nó sẽ rất là phong phú và đa dạng. Và cái việc của chúng tôi, vai trò của chúng tôi sẽ là đánh giá rồi định hướng là những giá trị tích cực để chúng ta cũng đều hướng công chúng để tiếp tục để lan tỏa những giá trị tích cực qua không chỉ cuộc thi này mà trong tất cả các cái hoạt động của xã hội, những cái nhận thức cũng như là các cuộc thi tiếp theo.
21: Nhà sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam ra mắt cổng thông tin điện tử sân khấu truyền thống và hệ thống mua vé tự động. Đây là giải pháp số hóa hữu hiệu giúp quy tụ và lưu trữ một cách khoa học toàn bộ hệ thống tư liệu lịch diễn của cả ba loại nghệ thuật là tuồng, chèo và cải lương trên một cổng thông tin chuyên biệt. Với cổng thông tin mới, toàn bộ tư liệu về ba loại nghệ thuật tuồng, chèo và cải lương được tập hợp trên một nền tảng thống nhất. Người dùng có thể dễ dàng tra cứu thông tin về các vở diễn, nghệ sĩ, lịch biểu diễn định kỳ cũng như những hoạt động nghệ thuật mới nhất của nhà hát. Chị Bùi Yến Linh, phụ trách marketing truyền thông Nhà sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cho biết.
23: Tận dụng được các cái thói quen cũng như là hành vi của người trẻ ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn đưa ra một cái sản phẩm để làm sao cho người trẻ hiểu được truyền thống thông qua trải nghiệm. Chúng tôi muốn hướng đến cái việc là đem đến những cái trải nghiệm cho mọi người và đem đến một cái kết nối về mặt công nghệ kéo người xem đến với sân khấu để mọi người sẽ có một cái không gian cảm thụ nghệ thuật một cách thực thụ.
21: Bằng việc thay thế mô hình quản lý cũ bằng hạ tầng công nghệ tiên tiến, nhà hát đã kết hợp hài hòa giữa tinh hoa cổ truyền với xu hướng hiện đại. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực vận hành nội bộ mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế số trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Có thể nói website nhà hát không chỉ là địa chỉ tham khảo hữu ích cho khán giả yêu nghệ thuật truyền thống mà còn góp phần hình thành nguồn học liệu chính thống phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy và quảng bá văn hóa dân tộc. Theo nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, phó giám đốc phụ trách nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, dự án này đánh dấu một bước đi chiến lược và toàn diện trong công cuộc chuyển đổi số của nhà hát.
24: Đây là sự lan tỏa nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam đến toàn cầu, một cú nhích chuột cả thế giới biết đến nhà sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Mà trong cái thời đại hiện nay, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hồn cốt của dân tộc là điều vô cùng quan trọng. Và tôi kỳ vọng rằng nhà sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam là cái nôi của nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc sẽ lan tỏa đến toàn thể khán giả trong nước cũng như là toàn cầu biết đến văn hóa và nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam.
22: Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chương trình Khăn Piêu Ngoại Truyện bằng hình thức kết hợp giữa triển lãm, kịch rối cạn, đương đại và talk show. Sự đan xen của nhiều loại hình nghệ thuật đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa chiều, nơi mỗi hoạt động là một cánh cửa mở ra những góc nhìn khác nhau về văn hóa dân tộc Thái. Theo bạn Trần Thị Diễm Quỳnh, trưởng ban tổ chức Khăn Piêu Ngoại Truyện, dự án được xây dựng với mong muốn làm mới cách tiếp cận văn hóa dân gian, giúp người trẻ cảm nhận và thấu hiểu các giá trị truyền thống thông qua những hình thức thể hiện gần gũi với đời sống đương đại.
25: Mọi người thường nghĩ khăn piêu nó chỉ là một cái khăn bình thường chỉ để mọi người đeo thôi. Nhưng đối với mình là một cái tín vật gắn liền với câu chuyện tình yêu từ rất là xưa. Và mình lựa chọn loại hình là rối cạn bởi vì là chưa có ai từng thấy sự kết hợp giữa rối cạn cùng một bộ đương đại và khăn piêu cả.
22: Lấy cảm hứng từ chiếc khăn piêu, biểu tượng văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái, chương trình không chỉ tái hiện một hình tượng quen thuộc của văn hóa dân gian mà còn mở ra một không gian nghệ thuật giàu sức sáng tạo. Từ chiếc khăn piêu truyền thống được nâng lên thành ngôn ngữ kể chuyện, dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá những lớp trầm tích văn hóa vùng cao. Nghệ sĩ ưu tú Bạch Quốc Khanh, nhà hát múa rối Thăng Long nhận xét, Khăn Piêu Ngoại Truyện là dự án rất độc đáo và thú vị.
0: Những cái đề tài về văn hóa truyền thống của dân tộc và đặc biệt là những đề tài về văn hóa của người dân tộc thiểu số thì luôn gợi cho tôi rất là nhiều những cái cảm xúc. Đây cũng là một cái đề tài rất là thú vị mà các bạn sinh viên quyết định lựa chọn là chuyển toàn bộ từ kịch bản dành cho sân khấu kịch nói ban đầu trở thành kịch rối và múa đương đại.
21: Tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra tọa đàm Hội họa thời của mạng xã hội, những dịch chuyển trong không gian số. Trong thời đại mạng xã hội và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, không gian sáng tạo của nghệ sĩ ngày nay đã vượt ra khỏi phòng vẽ và không gian trưng bày truyền thống, mở ra những hình thức thực hành nghệ thuật mới thông qua số hóa, ứng dụng công nghệ và sự tương tác trực tiếp với công chúng trên môi trường số. Tại tọa đàm, họa sĩ Nguyễn Đức Phương chia sẻ, các tác phẩm anh đưa lên không gian số, không gian mạng thường là những tác phẩm mang tính thời sự, trào phúng, phản ánh xã hội theo cách hóm hình hài hước. Đó cũng là một thông điệp, một cách nhìn để người xem cảm nhận rõ hơn về đời sống đương đại.
3: Mỗi một ngày nó rất là nhiều những cái thông tin, những cái hiện tượng của xã hội. Và mỗi một cái hiện tượng đấy với mình ấy, thì nó ẩn chứa những cái thông điệp, cái góc nhìn về cuộc sống. Mình muốn đưa những cái góc nhìn đấy ra với cả công chúng để mọi người cũng có thể là quan sát ở một cái góc độ của người nghệ sĩ. Khi mà họ quan sát cái hiện tượng đấy và họ phản ứng với cả các cái hiện tượng đấy như thế nào.
21: Họa sĩ giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, giảng viên trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, thời đại số đang mở ra nhiều cơ hội để nghệ sĩ mở rộng không gian thực hành sáng tạo.
5: Đây cũng là một thời kỳ mà trong hoa đua nở, thêm một cái môi trường số chính là một cái môi trường mà giúp cho cái sự kết nối, gắn kết giữa những cái sáng tạo của nghệ sĩ tới công chúng, nó được trực diện và nó cũng được nhanh hơn rất nhiều.
22: Lễ bế mạc và trao giải thưởng Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai với chủ đề Chạm vào vinh quang đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố. Theo ban tổ chức, Liên hoan phim năm nay không chỉ là nơi hội tụ của những tác phẩm điện ảnh ngắn giàu tính sáng tạo, mang đậm hơi thở cuộc sống và góc nhìn của thế hệ làm phim trẻ, mà còn là không gian để những người yêu điện ảnh cùng gặp mặt, chia sẻ và lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật thứ bảy. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên phó cục trưởng cục điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết. Liên hoan phim đã nhận được hơn 100 bộ phim ngắn tham dự, bao gồm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình, với sự đa dạng phong phú về đề tài, sự tươi mới trong cách thể hiện, có nhiều thể nghiệm trong ứng dụng công nghệ, sử dụng AI hỗ trợ.
6: Liên hoan phim mùa 2 đã cho thấy sự trưởng thành của các bộ phim cùng đội ngũ làm phim. Hầu hết các phim đều thể hiện ý thức làm nghề nghiêm túc, truyền tải được những năng lượng tích cực, biến những quan sát, nhận thức từ cuộc sống thành những âm thanh, hình ảnh sinh động trên màn hình. Với nhiều cách kể riêng biệt, mang đậm dấu ấn tác giả.
22: Kết quả, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 8 giải ba, 9 giải khuyến khích cho các hạng mục phim tài liệu, phim hoạt hình và phim truyện. Trong đó, 3 giải nhất được trao cho phim truyện ngắn Nghiệp Karma của đạo diễn trẻ Phạm Hữu Chí, trường Đại học Văn Lang. Cùng hai tác phẩm thuộc công ty cổ phần phim Giải Phóng là phim tài liệu Người gieo mầm khát vọng Việt của đạo diễn Đỗ Thị Thoan và phim hoạt hình Cuộc hồi hương kỳ diệu của đạo diễn Đào Minh Uyển.
7: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
19: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi giới trẻ bị hấp dẫn bởi những dòng nhạc sôi nổi hiện đại, thì vẫn còn đó những sinh viên say mê với nhạc cụ truyền thống. Và các giảng viên ở khoa âm nhạc truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vẫn đang nỗ lực gìn giữ và trao truyền nét đẹp văn hóa của dân tộc.

0: Ngay từ khi còn nhỏ, những bài dân ca, những câu hát ru của bà, của mẹ đã thấm vào tâm hồn bạn Ngô Diệu Linh, khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Âm thanh trong trẻo mà ấm áp đặc biệt của tiếng đàn bầu đã thôi thúc em quyết tâm theo học loại nhạc cụ này một cách bài bản. Với Diệu Linh, đàn bầu là loại nhạc cụ khó chơi. Vì thế, để chơi đàn giỏi và có thể biểu diễn được, ngoài năng khiếu thì điều quan trọng vẫn là sự đam mê.
1: Em thích cái sự hình thức ấy, mình nhìn cái bầu đàn, cái cần đàn và ngay cả cái thân đàn nó toát lên cái vẻ rất là đẹp. Nó chỉ có một dây nhưng mà nó tạo ra được những cái âm thanh rất là hay. Không cần phải cô hay là bản thân bố mẹ thúc giục ấy, em cũng vẫn tự tập và mình thấy mình yêu cái đàn hơn là nếu một ngày mình không tập đàn thì mình cảm thấy nó hơi khó chịu. Với em thì em càng ngày em càng thấy yêu cái đàn bầu hơn và em vẫn muốn tiếp tục gắn bó với nó.
0: Để tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn học sinh, sinh viên của mình, trong quá trình giảng dạy, các giảng viên khoa âm nhạc truyền thống gìn giữ, phát triển âm nhạc truyền thống bằng tư duy đương đại. Trong đó, nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang đã và đang giảng dạy nhiều tác phẩm mới trên chất liệu và nhạc cụ truyền thống. Cùng với công việc giảng dạy, chị còn tích cực quảng bá cây đàn truyền thống trên các nền tảng số. Chị luôn có cách sáng tạo riêng để âm nhạc truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.
2: Làm sao mà để quảng bá cho cây đàn bằng tất cả những cái trang mạng xã hội cũng như những cái nền tảng số, những cái game show đưa vào gần gũi nhất để tiếp cận được với khán giả trẻ, để làm sao mà các bạn ấy hiểu và từ cái hiểu thì mình yêu thích được.
0: Theo nghệ sĩ ưu tú Cổ Huy Hùng, trưởng khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nếu như âm nhạc phương Tây gần như có sẵn nền tảng, hệ thống bài vở, quy trình, quy phạm rõ ràng, thì với âm nhạc truyền thống luôn phải trau dồi, đưa những cái mới vào chương trình giảng dạy năm học sao cho phù hợp với trình độ của người học và vẫn luôn giữ được vốn cổ.
3: Vậy nói là chúng tôi cũng luôn luôn trăn trở cái việc ví dụ như là vừa gìn giữ, phát huy, phát triển, và để hòa nhập và không hòa tan, trong cũ lại có mới và trong mới lại có cũ. Và đi bằng cái hai chân như vậy thì chúng tôi ngay cảm thấy là chúng tôi những người làm nghề thì nó mới không bị cũ. Và luôn luôn là chúng tôi cũng muốn thay đổi, trong mới có cũ, trong cũ có mới là như vậy.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập, việc cập nhật những phong cách xu hướng thiết kế dường như là trăm hoa đua nở. Các công trình được xây dựng theo nhiều phong cách khác nhau. Tuy vậy, những công trình ấy cứ phù hợp với điều kiện tự nhiên hay môi trường của nước ta, hay chỉ là phong cách đồng phục, nhận diện thương hiệu cho các tập đoàn, làm mất đi các giá trị văn hóa và xã hội đặc trưng của mỗi địa phương. Nệ cổ, nhại cổ và bản sắc kiến trúc đương đại Việt Nam cũng chính là nội dung chúng tôi đề cập qua phần trao đổi của biên tập viên Phương Thúy với phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Trần Minh Tùng, trưởng bộ môn kiến trúc dân dụng, khoa kiến trúc và quy hoạch, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
1: Thưa phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Trần Minh Tùng ạ, cũng là một kiến trúc sư thì anh cũng đã được đi nhiều nơi thưởng lãm nhiều cái công trình kiến trúc ở trong nước ạ. Anh có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận của anh khi mà đến một nơi nào đó được trải nghiệm, được chứng kiến những cái công trình kiến trúc mà anh cảm thấy là nó xa lạ.
2: Bây giờ chúng ta đang sống trong một thời kỳ hiện đại, một thời kỳ mà kiến trúc cũng như là tất cả cái mọi mặt của xã hội đều vận hành theo một cái xã hội hiện đại. Tuy nhiên đôi lúc chúng ta vẫn gặp những công trình kiến trúc mang dáng vẻ cổ điển. Chúng tôi cảm thấy là nó có một cái sự chênh lệch về mặt suy nghĩ. Tức là hình thức thì lại cổ điển nhưng nội dung lại hiện đại. Và nó làm cho tự nhiên là mình cảm thấy là nó có một cái gì để lấn cấn trong lòng.
1: Dường như là trong hơn 10 năm trở lại đây ở nước ta đã hội đủ rất là nhiều phong cách kiến trúc từ cổ chí kim. Nguyên nhân vì sao ạ, theo anh?
2: Cái này thì tôi nghĩ là cũng một phần là cũng cho đất nước của chúng ta thôi. Thực ra chúng ta cũng vừa mới thoát khỏi một đất nước nghèo mà chúng ta bắt đầu cũng tiến lên một đất nước là có thu nhập trung bình hơn. Người dân thì bắt đầu cũng có sự cải thiện về mặt kinh tế. Khi mà chúng ta có nhiều thông tin, chúng ta biết được nơi nó có cảnh nọ, cảnh kia rất đẹp nhưng mà chúng ta không được đi đến. Cho nên là người ta cũng rất mong muốn là giá như là ở tại đất nước mình mà cũng có một cái cảnh nào đó như thế để chúng ta thăm thì có vẻ là tốt. Và dẫn đến là bây giờ các khu du lịch người ta cố gắng tái hiện tất tần tật các cái thứ mà của các nước khác về Việt Nam. Dẫn đến là cuối cùng là bây giờ người ta ví các đô thị Việt Nam hoặc là thậm chí các công trình của Việt Nam nó giống như một nồi lẩu ấy. Mà rất nhiều món nhưng mà không phải là các cái món đấy hòa hợp được với nhau.
1: Vâng, vậy thì có khi nào chúng ta cần có một cái sự định hướng đúng không ạ? Và bằng những cái quy định cụ thể trong luật kiến trúc, luật xây dựng. Vậy thì hiện nay thì những cái điều luật đó đã đáp ứng được thực tế này chưa?
2: Đứng trước những cái hiện tượng này thì không phải là giới hành nghề hoặc là các hội nghề nghiệp không bức xúc. Và cũng đã từng có những ý tưởng là đưa những cái quy định như vậy vào trong những cái luật thể chế hóa nó luôn. Thế nhưng mà rõ ràng cái điều này nó cũng gây lại những cái hiệu ứng xã hội không tốt. Bởi vì về bản chất phong cách là do mỗi người. Chúng ta quản lý ngành xây dựng là chúng ta quản lý về những cái chỉ tiêu kỹ thuật. Người ta cho mình một cái định hướng thôi. Nhưng mà còn lại việc mình lựa chọn như thế nào.

0: thái. Nhưng mà bản chất là thực ra trước đây cha ông chúng ta cũng đã làm kiến trúc sinh thái đấy rất là nhiều. Chính chúng ta đang gợi lại những câu chuyện của cha ông chúng ta, thì đấy chính là chất liệu rất là tốt để chúng ta tạo ra một cái bản sắc mới cho Việt Nam. Lần này chúng tôi lại gọi vẫn dùng cái từ tân đó, tức là chúng ta tân cổ điển cái kiến trúc cổ điển của Việt Nam, hoặc là chúng ta tân bản địa những cái kiến trúc của các vùng đất khác.
1: Con đường mà để tìm ra một cái kiến trúc mới của cái thời kỳ đổi mới của chúng ta, cái mà như anh nói là tân bản địa ấy, thì chúng ta vẫn chỉ là đang trên đường đi tìm nó, và cũng đã có cá nhân cụ thể cái sự đau đớn của họ dành cho cái kiến trúc bản địa. Thế nhưng mà dường như là nó vẫn chỉ là những cái cá nhân đó mà thôi.
0: Tôi cũng phải nhìn dưới hai góc độ đúng không? Nếu mà là nhìn theo góc độ tiêu cực như chị nói thì nó chỉ mới chỉ là những con người riêng lẻ. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là để mà tạo ra một phong trào lớn thì cần phải có những con người đi tiên phong như vậy. Thì dần dần nó sẽ tạo ra một cái trào lưu của xã hội. Còn tất nhiên để mà tìm ra được một cái gọi là tân bản địa đó thì nói thực luôn là không phải ở Việt Nam mà cũng nhiều nước trên thế giới cũng rất là khó khăn trong cái việc làm đó. Bởi vì cái gì cũng vậy, một cái gì mới thì bao giờ cũng có thể nhận được sự đồng thuận, nhưng mà cũng có thể nhận sự phản đối. Và đôi lúc là chính cái sự phản đối đã làm cho những cái ý tưởng mới nó bị khai tử ngay từ khi nó còn trong trứng nước. Cho nên là tôi cũng lại đánh giá cao, tuy là riêng lẻ nhưng mà những con người, những nhà thiết kế mà họ muốn đưa những cái bản sắc mới vào kiến trúc Việt Nam thì tôi nghĩ rằng tôi đánh giá rất là cao. Có thể là bây giờ là do xã hội của chúng ta chưa nhìn nhận đầy đủ, cho nên dẫn đến là chúng ta vẫn đang còn ảo tưởng về những cái gì đó nó xa vời hơn. Nhưng mà đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại là bản chất kiến trúc, bản chất cuộc sống, nó chính là bản chất của nền văn hóa, thì chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh lại các cái hành vi của chúng ta để cho nó trở nên bền vững hơn. Và rõ ràng là để tạo được điều đó thì ngay bây giờ chúng ta phải có những con người
1: tiên phong.
0: Đúng rồi, có những con người mà sẵn sàng, dũng cảm đưa lại những cái kiến trúc đó để tạo ra một cái ngôn ngữ kiến trúc mới để cho xã hội có thể từ đó bắt đầu chấp nhận. Thì lúc đấy cái phong trào đấy nó mới thực sự là cái xu hướng đấy, nó mới thực sự là gì, là bền vững được. Chứ còn nếu mà bây giờ chúng ta vẫn cứ chấp nhận thỏa hiệp và chúng ta vẫn chấp nhận là sử dụng những kiến trúc bên ngoài để chúng ta xử lý các cái công trình kiến trúc Việt Nam thì có vẻ như rằng là gì, là chúng ta sẽ muôn đời bị lệ thuộc rất nhiều vào bên ngoài và chúng ta không có cái gì được gọi là bản sắc của Việt Nam đương đại.
1: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Trần Minh Tùng ạ.
0: Chào tạm biệt biên tập viên Phương Thúy và khán thính giả nghe đài.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu giọng hát chèo mượt mà đàm thắm, Trung tá nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh, nữ nghệ sĩ được ví là hoa khôi làng chèo, không còn xa lạ với khán giả mê chèo. Gần 30 năm qua, chị đã dành trọn tâm huyết của mình cho việc giữ gìn và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống này. Ở tuổi 40, chị được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, một minh chứng cho chặng đường dài đầy nỗ lực và cống hiến bền bỉ. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Thủy Linh qua bài Vang mãi tiếng hát chèo.

0: Từ khi còn nhỏ, Thùy Linh đã bộc lộ năng khiếu ca hát và khả năng cảm thụ âm nhạc dân gian. Những buổi sinh hoạt văn nghệ ở trường lớp, địa phương trở thành nơi chị thử sức và bộc lộ niềm yêu thích với chèo. Nhận thấy tài năng và sự đam mê của mình không chỉ là sở thích nhất thời, chị quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bài bản bằng việc thi tuyển vào đơn vị đào tạo chuyên nghiệp. Chị theo học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, rồi đầu quân về nhà hát chèo quân đội, công tác và gắn bó đến ngày hôm nay. Thượng tá Xuân Nghĩa, diễn viên đoàn 1 nhà hát chèo quân đội, vẫn nhớ những ngày đầu Thùy Linh được tuyển về nhà hát.
1: Ngày đầu Thùy Linh về nhà hát thì thấy một cô bé nhỏ nhắn, ngày đấy còn trẻ. Và đặc biệt ngày đó có một cái ấn tượng với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh là một cái hôm mà tuyển vào nhà hát là mình có theo dõi. Thì ngày đấy còn nhớ, còn nói với cả chú Việt là giám đốc, úi dồi ôi chú ơi, hát hay quá, hát hay quá. Đã có ấn tượng với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh về giọng hát này, thanh sắc một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Nói là hát hay, diễn rất là tốt.
0: Trong làng chèo, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh được khán giả nhớ đến với giọng hát chèo mượt mà đằm thắm và phong thái trình diễn nhẹ nhàng tinh tế. Từ khi về công tác tại nhà hát chèo quân đội, chị đã được giao nhiều vai chính và giành nhiều huy chương. Có thể kể đến vai Nguyên Phi Ỷ Lan trong ba tập chèo Bài Ca Giữ Nước, nàng Sơn Nữ trong vở Chuyện Tình Nàng Sơn Nữ, vai Ngọc Lan trong vở Chuyện Người Xưa, Kiều Liên trong Lời Ước Nguyền, Hoài trong Thương Nhớ Chầu Cau, Trần Thị Dung trong Đời Luật Anh Hùng. Nhiều lần đứng chung sân khấu với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh, Trung tá Hoàng Thanh Huấn

0: đội trưởng đội diễn viên đoàn diễn 1 nhà hát chèo quân đội, ấn tượng bởi sự chỉn chu và nghiêm túc với nghề của chị. Dù đảm nhận bất kỳ vai diễn nào, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh cũng dốc sức tập luyện để thể hiện một cách xuất sắc nhất. Qua mỗi vở diễn, anh lại học hỏi được rất nhiều từ nữ nghệ sĩ tài năng ấy.
1: Hầu như những vở diễn nào thì Thanh Huấn cũng đều được diễn với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh. Một trong những bạn diễn ngay từ ban đầu với Thanh Huấn ấy, thì được học hỏi nhiều lắm. Thực sự rất nhiều, từ kỹ thuật hát, rồi phong cách biểu diễn, rồi tâm trạng, những cái cảm xúc biểu diễn ấy. Diễn viên, nếu mà đòi hỏi một người diễn viên hoàn chỉnh là phải có hát, phải có diễn và phải có hình thể, những cái đó là cực kỳ quan trọng. Mà Thanh Huấn những buổi đầu tiên được về làm việc với nhà hát chèo quân đội mà trực tiếp diễn cùng luôn một vở diễn ấy, với nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh, phải nói thực sự là nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh rất nghiêm khắc và nghiêm túc trong nghề đấy. Vì chị đòi hỏi mọi người lên sân khấu là phải nghiêm túc, cháy là phải cháy hết, diễn là phải diễn thật.
0: Bên cạnh những buổi biểu diễn trực tiếp bằng nhiều cách làm khác nhau, chị vẫn đang bền bỉ tạo ra những sản phẩm âm nhạc, vừa giữ được vẻ đẹp vốn có của chèo, vừa có sự hiện đại trong đề tài, cách biểu diễn để đưa nghệ thuật ấy đến gần hơn với khán giả, để chèo vẫn có chỗ đứng trong thời đại hôm nay. Nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh xây dựng thành công thương hiệu cá nhân trên các nền tảng YouTube, Facebook và TikTok. Nhờ đó, chị đã lan tỏa nghệ thuật chèo đến đông đảo khán giả, nhất là các bạn trẻ. Nhiều người yêu âm nhạc truyền thống tìm đến các kênh của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh để được thưởng thức một giọng chèo trong vắt, lúc bay bổng, lúc lại sâu lắng ngọt ngào. Và để đáp lại tấm lòng của khán giả, chị đã thực hiện các MV hát chèo như Khát vọng mùa xuân, Thắm tình vẹn nghĩa duyên ta, Gặp nhau trong hội xuân, với một sự đầu tư kỳ công chỉn chu từ nghệ thuật đến hình ảnh, duyên dáng trong từng câu hát, cách biểu diễn. Đại tá, nghệ sĩ nhân dân Tự Long, giám đốc nhà hát chèo quân đội cho biết.
2: Nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh tạo cho mình một cái thương hiệu, tạo cho mình một cái kênh. Và ở trên đó thì không chỉ là lan tỏa bằng những cái bài hát có thể do chính Thùy Linh đặt lời, hoặc là do các nghệ sĩ, ca sĩ hay là do các tác giả soạn lời, mà Thùy Linh còn tự có thể là viết, có thể là đặt lời, lồng điệu cho những cái làn điệu chèo cổ, thay đó bằng lời mới. Bạn ấy đã dạy hát chèo trên mạng. Thì đấy là một trong những cái việc làm mà đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Hai nữa là đòi hỏi cái giọng hát đấy phải được ghi nhận. Và thứ ba nữa là phải có cái sự chuyên cần, và tức là phải có cái tâm của cái người công hiến.
0: Từ cô gái trẻ yêu làn điệu dân gian đến nghệ sĩ mang danh hiệu cao quý, nghệ sĩ Thùy Linh đã chứng minh rằng chỉ khi thật sự yêu nghề và dấn thân hết mình, người nghệ sĩ mới có thể tỏa sáng bền bỉ trên sân khấu truyền thống. Hành trình ấy không chỉ mở ra sự nghiệp riêng mình, mà còn góp phần giữ gìn và tiếp nối mạch nghệ thuật truyền thống trong đời sống hôm nay. Qua những năm tháng gắn bó với chèo, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh luôn mong muốn làm thế nào để ngày càng có nhiều khán giả quan tâm đến môn nghệ thuật truyền thống này. Chị còn ấp ủ nhiều dự định với môn nghệ thuật này.
3: Linh đang xây dựng những cái kênh mạng xã hội với đúng cái màu sắc của người lính. Tất cả những cái hình ảnh mà đại diện là Linh đều dùng những cái hình ảnh có màu sắc của quân đội, để Linh muốn rằng là qua đây mình đưa những cái nghệ thuật chèo truyền thống, nghệ thuật chèo cổ lên một cách thật là chỉn chu, và đưa những cái làn điệu chèo lời mới lên cũng phải là chỉn chu và cũng phải là đầy tâm huyết. Và một mặt thì Linh vẫn đang tiếp tục đưa ra những cái series dạy hát chèo, những làn điệu chèo cổ. Và tới đây thì Linh cũng đang chuẩn bị cùng với ekip để đưa ra thêm một số những cái cách dạy hát, cũng như là những cái phương thức hay là những cái hình ảnh như thế nào đó để tiếp tục mở rộng cái dạy hát này ra, để làm thế nào đấy mình tiếp cận hơn với nhiều người hơn.
0: Bằng sự cống hiến bền bỉ, niềm đam mê và tình yêu dành cho sân khấu dân tộc, nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh là hình ảnh đẹp về nghệ sĩ tài năng, nghị lực và trách nhiệm với việc gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu của bài hát chèo cổ Đào Liễu có phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh đã kết thúc chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Lê Thơm chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần...

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8 chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8

Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính của chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026, tức ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, nông nghiệp xanh, đường băng cho mục tiêu net zero, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, ngoại giao kinh tế, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Lào Cai từ thí điểm tiên phong đến nhân rộng mô hình thôn số, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyển đổi xanh, cơ hội cho cả doanh nghiệp, ngân hàng và nền kinh tế, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chính phủ hướng tới tăng trưởng hai con số bền vững, 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, gặp gỡ những gương mặt trẻ đang góp phần giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc, 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, Khánh Hòa cảnh báo tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, phát huy thế mạnh thu hút du lịch tại Kỳ Lừa, Lạng Sơn, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, gieo hạt giống đỏ trong khối trường học quốc tế và doanh nghiệp ngoài nhà nước, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa, giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, những điểm mới và bài học từ thực tiễn, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, phía sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, những câu hỏi còn bỏ ngỏ, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, chăm sóc thủy sản trong mùa mưa, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bảo vệ trẻ em, khoảng trống quản lý trong gia đình, trách nhiệm cộng đồng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, người bí thư, trưởng thôn Làng Áng và hành trình đánh thức du lịch quê hương, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua, chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác tư tưởng phải chủ động, dự báo, cảnh báo, định hướng từ sớm từ xa, đồng thời lưu ý tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng. Công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là công cụ quan trọng nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của đội ngũ cán bộ đảng viên. Về phương châm chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chiến lược cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn: chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, đồng thời kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với đổi mới phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm kiên định để không chệch hướng, đổi mới để không tụt hậu.
3: Là phải đặt công tác tư tưởng trong tổng thể năng lực lãnh đạo, cầm quyền và tổ chức thực hiện của Đảng. Công tác tư tưởng không chỉ là tuyên truyền giáo dục mà còn phải là chuẩn bị nhận thức xã hội, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, bảo vệ uy tín niềm tin của Đảng, niềm tin đối với Đảng, nhà nước và chế độ, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm gốc, lấy chống làm nhiệm vụ thường xuyên, phải lấy dữ liệu, dự báo, cảnh báo sớm làm cái năng lực nền tảng, lấy con người làm trung tâm, cán bộ là then chốt, nhân dân là thước đo và cũng là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
2: Trước đó, sáng qua, chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo về chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường, kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm học thêm và bệnh thành tích, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, phòng ngừa bạo lực học đường. Chiều qua tại nhà Quốc hội, chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội về triển khai công tác phối hợp phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, của lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt 5 định hướng, đó là nhận thức đúng tầm về vị trí của đối ngoại của Quốc hội trong tổng thể nền đối ngoại toàn diện hiện đại của đất nước. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đến thăm chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã gợi mở việc nghiên cứu xây dựng các kênh hoặc khung giờ phát thanh âm nhạc chuyên biệt đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của công chúng, trong đó có thể phân tầng nội dung theo từng nhóm đối tượng thính giả, đồng thời khai thác hiệu quả âm nhạc như một công cụ ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và tăng cường giao lưu quốc tế.
4: Đài tiếng nói của mình rất nhiều người nghe, thế và nhất là những cái thông tin về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước thì các chí khi mà đưa lên phân tích chuyên sâu trên đài tiếng nói là đây mới là nơi mà phủ sóng đến đồng bào vùng sâu vùng xa, đến với nhân dân cả nước một cách nhanh nhất. Cho nên đề nghị các chí bằng rất nhiều các phương tiện khác nhau để ta có thể truyền tải những thông tin đó đến với nhân dân, đến với khán giả trong cả nước.
2: Chiều qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 tới, 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ chính thức tổ chức thí điểm vùng phát thải thấp nhằm cải thiện chất lượng không khí. Làm rõ thêm về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
5: Thành phố Hà Nội đã có những cái đề án đối với từ xe buýt và đến năm 2030 sẽ đảm bảo là xanh hóa khu xe buýt. Đương nhiên xe buýt mới thì là xe buýt điện. Thế còn đối với cả cái nhóm chuyển đổi cái phần phương tiện cá nhân xe máy này, chủ trương cơ chế là sẽ miễn toàn bộ cho các cái hộ nghèo ở trong khu vực vành đai 1. Trong phạm vi vành đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài vành đai 1 vào trong vành đai 1 đi xe buýt của vành đai 1 thì sẽ được miễn. Và sở dựng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của vành đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong vành đai 1.
2: Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án V-Ship trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn chậm so với yêu cầu. Tại buổi làm việc chiều qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình nhiều địa phương đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thu hút đầu tư. Các phương án bồi thường còn tồn đọng phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới đây. Các trường hợp phải cưỡng chế bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 30 tháng 7. Riêng dự án V-SIP 2 phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trong năm nay. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
0: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư là trách nhiệm của địa phương và phân cấp phân quyền là hiện nay của địa phương. Từ công tác thông báo thu hồi đất cho tới xác nhận nguồn gốc đất phê duyệt phương án là thuộc chính quyền của cấp xã hết. Mà đây trực tiếp là xã Đông Sơn. Mà theo tinh thần của chỉ đạo của tỉnh là xã Đông Sơn chưa hoàn thành trong việc tổ chức theo dõi chỉ đạo thực hiện cấp chỉ đạo của tỉnh liên quan tới công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu vực Sipa.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại dự án Bệnh viện Lão Khoa và Phục hồi chức năng Gia Lai, cơ sở y tế chuyên biệt đầu tiên của tỉnh, phục vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Dự án có diện tích hơn 2.300 m² với tổng vốn đầu tư gần 118 tỷ đồng, quy mô 50 giường bệnh, cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh, điều trị nội trú, phục hồi chức năng và phẫu thuật. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công trước cuối năm nay và đưa vào hoạt động từ quý 3 năm sau. Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai hôm qua quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án tiêu cực xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Đây là lần thứ hai phiên tòa phải tạm hoãn. Theo hội đồng xét xử, nguyên nhân là do chưa thể trích xuất các bị cáo đang bị tạm giam. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào ngày 13 tháng 7 tới. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2024, các cựu lãnh đạo, bác sĩ và giám định viên của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đã cấu kết thực hiện 29 vụ đưa, nhận và môi giới hối lộ, ban hành nhiều kết luận giám định tâm thần và hồ sơ bệnh án sai sự thật nhằm giúp các đối tượng phạm tội trốn tránh trách nhiệm hình sự. Chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua giữa Mỹ và Iran đang được kỳ vọng sẽ được ký kết bằng một văn bản hòa bình giữa đại diện hai nước vào ngày 19 tháng 6 tới đây tại Thụy Sĩ. Không chỉ là cuộc chiến giữa hai nước mà ảnh hưởng tới thị trường năng lượng toàn cầu. Theo thông tin mới nhất, một số tàu thương mại chở dầu khí đã bắt đầu di chuyển qua lại khu vực eo biển Hormuz. Thị trường năng lượng toàn cầu cũng ngay lập tức có phản ứng. Giá dầu Brent giảm hơn 3 đô la Mỹ xuống dưới 84 đô la một thùng, trong khi giá dầu WTI giảm hơn 4%. Chiến lược gia Takashi Hiroki tại Monex nhận định.
6: Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran là một tín hiệu rất tích cực đối với thị trường. Kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt, đang thúc đẩy hoạt động mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời giá dầu thô tương lai tại New York giảm, cũng hỗ trợ tâm lý thị trường. Dòng tiền hiện đang chảy mạnh vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là lĩnh vực chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
2: Khai mạc hôm qua tại thị trấn Evian-le-Banh của Pháp, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 năm nay tập trung vào mục tiêu tăng cường phối hợp hành động giữa các nền kinh tế phát triển hàng đầu trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức an ninh, kinh tế và địa chính trị. Với vai trò chủ nhà, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ưu tiên thúc đẩy đối thoại và đồng thuận về các vấn đề cấp bách như ổn định Trung Đông, xung đột tại Ukraine, tái cân bằng thương mại toàn cầu và quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Tình hình dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến đáng báo động khi số ca mắc đã tăng lên 782 trường hợp, trong đó có 178 ca tử vong. Giới chức y tế cho biết công tác truy vết đang gặp nhiều khó khăn khi tỷ lệ theo dõi người tiếp xúc mới đạt hơn 56%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu kiểm soát dịch bệnh. Đáng lo ngại, chủng virus Bundibugyo gây đợt bùng phát lần này hiện chưa có vaccine hoặc phác đồ điều trị chính thức, trong khi ngành y tế Congo đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực và kinh phí. Một vụ rơi máy bay phục vụ hoạt động nhảy dù vừa xảy ra tại bang Missouri, nước Mỹ, đã khiến toàn bộ 12 người, gồm 11 người nhảy dù và một phi công thiệt mạng. Nguyên nhân do máy bay đã không đạt được độ cao cần thiết, sau đó bất ngờ rẽ gấp và rơi cách đường băng khoảng 274 mét. Trung Quốc vừa công bố bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, khi lần đầu tiên tự chủ sản xuất hàng loạt đồng vị silicon 28 với độ tinh khiết vượt 99,99%. Đồng vị này là vật liệu cốt lõi để phát triển chip lượng tử nền silicon nhờ khả năng giảm nhiễu môi trường, hỗ trợ điều khiển qubit quy mô lớn. Thành tựu này được đánh giá giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, thúc đẩy xây dựng chuỗi công nghiệp đồng vị ổn định tự chủ, đồng thời mở rộng ứng dụng trong các lĩnh vực bán dẫn tiên tiến, hàng không vũ trụ, y học hạt nhân và thám hiểm không gian. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 16 tháng 6 năm 2026. Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
8: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
9: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
8: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
9: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
10: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa môi trường toàn cầu và an ninh lương thực trên thế giới, nông nghiệp xanh không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính mà còn mở ra cơ hội tạo giá trị kinh tế mới từ thị trường carbon, trở thành một trong những động lực quan trọng trên hành trình hướng tới net zero. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục câu chuyện trong ngày. Bên cạnh đó, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý khác. Lai Châu trồng cây dược liệu khai thác đa giá trị dưới tán rừng, lợi ích vượt trội khi phát triển nông nghiệp hữu cơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong lộ trình thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050, nông nghiệp đang được xem là một trong những lĩnh vực giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Theo tính toán, tiềm năng của ngành nông nghiệp có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm, tương đương với 57 triệu tấn CO2 giảm phát thải.
1: Để hiện thực hóa tiềm năng đó, nhiều chương trình và mô hình sản xuất nông nghiệp xanh đang được triển khai trên cả nước. Một trong những ví dụ tiêu biểu là đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, đề án còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam thông qua tiêu chuẩn sản xuất xanh, minh bạch và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Mở đầu câu chuyện trong ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu mô hình đang được triển khai hiệu quả ở thành phố Cần Thơ qua bài viết của phóng viên Phạm Hải.
3: Cần Thơ hiện là địa phương đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long triển khai công cụ số V-Research để đánh giá mức độ tuân thủ quy trình canh tác lúa phát thải thấp, phục vụ xây dựng nhãn hiệu gạo Việt Xanh phát thải thấp. Hoạt động này được ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ triển khai thí điểm tại 11 hợp tác xã với sự phối hợp của Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam và hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Lúa Quốc tế IRI. Hợp tác xã Khiết Tâm tại ấp D2, xã Thành Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, nay là xã Thành An, thành phố Cần Thơ, được thành lập từ năm 2015 với tổng diện tích sản xuất khoảng 340 hectare. Ngoài sản xuất và chế biến lúa sau thu hoạch, hợp tác xã còn phát triển nhiều dịch vụ như phun thuốc bằng máy bay không người lái, cung ứng vật tư nông nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ khác, góp phần nâng cao thu nhập, giảm chi phí và giảm áp lực lao động cho nông dân. Hợp tác xã này cũng là đơn vị tiên phong áp dụng tiêu chuẩn Global Gap trên toàn bộ diện tích canh tác. Từ kho lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật đến quy trình sử dụng phân bón đúng thời điểm, đúng liều lượng, mọi khâu đều được kiểm soát chặt chẽ theo các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Ngọc Huấn, giám đốc hợp tác xã Khiết Tâm, cho biết.
4: Điều đặc biệt là chúng tôi đang áp dụng xạ thưa, rồi cái đưa áp dụng 1,5 giảm vào sản xuất, cái đó nó rất là thuận tiện. Thêm một cái nữa là bây giờ chúng tôi cũng đang về cái mô hình và cái tránh được cái đốt đồng. Hợp tác xã chúng tôi cái lấy cái rơm rạ về chúng tôi để là chúng tôi làm nấm hoặc là chúng tôi làm cái phân vi sinh tạo thêm thu nhập cho thành viên hợp tác xã. Và điều đặc biệt hơn là chúng tôi sẽ giảm được cái chi phí sản xuất.
3: Ông Võ Văn Phúc, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thành Công, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ, cho biết việc số hóa dữ liệu trên nền tảng V-Research không chỉ hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá mà còn tạo nền tảng cho truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và xây dựng cơ chế chứng nhận gạo Việt Xanh phát thải thấp trong thời gian tới.
5: Muốn đạt được cái giấy chứng nhận này, các thành viên của hợp xã cũng rất nhiều khó khăn. Từ cái quen cái nề nếp mà mình xạ, những cái lượng giống nó cao, phân thuốc nhiều. Từ khi có chương trình này mới thực hiện ra thì thành viên của hợp xã chuyển đổi được tư duy của mình á. Giờ mình xạ là giống nó hạn chế từ 80 tới 90kg trên hectare, giảm được cái chi phí. Rồi gom gạ, theo khuyến cáo của cái chương trình đó là mình phải thu gom ra khỏi cái đồng ruộng. Dù mình bán cái gom mình cho làm thành phẩm như làm công cụ hoặc là cho thức ăn gia súc á thì nó cũng được thêm một cái phần lợi nhuận theo kinh tế cho các thành viên hợp tác xã.
3: Theo Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, từ lô hàng hơn 500 tấn đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản vào năm ngoái, đến nay đã có khoảng 70.000 tấn gạo Việt Xanh phát thải thấp được đưa ra thị trường quốc tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Lúa Quốc tế IRI, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam đã xây dựng công cụ V-Research nhằm đánh giá mức độ tuân thủ quy trình kỹ thuật 4043 do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành. Mục tiêu là tiến tới công nhận, chứng nhận cho các hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp tham gia đề án đủ điều kiện sử dụng nhãn hiệu gạo Việt Xanh phát thải thấp, qua đó nâng cao uy tín và giá trị trên thị trường xuất khẩu. Theo ông Sơn Hữu Phương, Hợp tác xã sản xuất lúa Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên.
6: Hợp tác xã tôi giờ đang sản xuất là cây là ST25, tiết kiệm được phân bón, tiết kiệm được lúa giống, tiết kiệm được thuốc bảo vệ thực vật. Ráng làm tốt cho chủ chương trình của nhà nước đề ra, hạn được lãnh cho phát thải thấp, mình được một phần lợi nhuận thêm chút xíu nữa. Cố gắng làm được thị trường khó tính như là Nhật Bản là khó tính nhất rồi đó.
0: Thưa quý vị, thực tế tại Cần Thơ cho thấy giảm phát thải trong sản xuất lúa không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích mà đang trở thành điều kiện bắt buộc để hạt gạo Việt giữ vững thị trường xuất khẩu. Khi toàn bộ quy trình canh tác được số hóa, giám sát và chứng nhận minh bạch, giá trị hạt gạo không chỉ nằm ở năng suất mà còn ở dấu chân carbon thấp cùng khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
1: Tuy nhiên, sản xuất giảm phát thải tiến tới tham gia vào thị trường carbon là một lĩnh vực còn khá mới mẻ tại Việt Nam, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ từ thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật đến năng lực triển khai của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.
7: Thực tế cho thấy, tiềm năng của nông nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất giảm phát thải là rất lớn, bởi phần lớn hoạt động sản xuất hiện nay vẫn mang tính truyền thống, sử dụng chưa tối ưu các yếu tố đầu vào như giống, phân bón, nước tưới hay thuốc bảo vệ thực vật. Điều đó đồng nghĩa với việc vẫn còn nhiều dư địa để giảm phát thải thông qua các phương thức canh tác xanh hơn và hiệu quả hơn. Vina Rice, một thành viên của Pan Group từng được tổ chức phát triển Hà Lan, ghi nhận nhờ triển khai hơn 21.000 hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long, giúp giảm hơn 89.000 tấn CO2 trong vụ đông xuân 2024-2025. Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, ông Lê Thanh Tùng cho biết.
8: Còn rất nhiều các dư địa để có thể áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thiết bị vào trong cái sản xuất lúa gạo. Và chúng ta cũng có những cái cam kết từ chính phủ đối với lại quốc tế là đến năm 2050 Việt Nam sẽ trở thành net zero, tức là các cái phát thải bằng không.
7: Ngành nông nghiệp từ chăn nuôi, trồng trọt, trồng rừng đều có triển vọng chuyển hướng sang canh tác sản xuất giảm phát thải khí nhà kính với các giải pháp sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, v.v. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không nên nhìn tín chỉ carbon như một mỏ vàng dễ khai thác. Để tạo ra tín chỉ carbon, chủ dự án phải chứng minh được lượng giảm phát thải hoặc lượng carbon hấp thụ tăng thêm bằng các số liệu đo đạc, giám sát và xác minh chặt chẽ. Theo luật sư Trương Tử Long, chuyên gia tư vấn về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, hiện vẫn còn không ít người hiểu chưa đầy đủ về thị trường carbon. Ông Long cho biết, từng có chủ rừng sở hữu khoảng 5 hecta tìm đến ông để hỏi về khả năng bán tín chỉ carbon. Tuy nhiên, để hình thành một dự án carbon có hiệu quả kinh tế, quy mô thường phải lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn hecta cùng với hệ thống dữ liệu giám sát và xác minh chặt chẽ theo tiêu chuẩn.
9: Khi mà làm dự án, chúng ta cần phải xác định một cái kịch bản cơ sở. Nếu không có dự án thì cái khu vực rừng đấy nó sẽ diễn ra như thế nào. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải chỉ ra là trong dự án của chúng ta làm những cái biện pháp can thiệp gì. Ví dụ như rừng thì là trồng rừng mới, hay là thực hiện các biện pháp lâm sinh để cái khu rừng đó nó phát triển so với cái kịch bản không có dự án. Sau khi chúng ta so sánh đối chiếu giữa kịch bản cơ sở và kịch bản dự án thì cái lượng tăng thêm về hấp thụ hoặc là cái lượng giảm phát thải chúng ta tạo ra được thì mới được phát hành thành tín chỉ. Thế còn là không nên bi quan quá mức. Thực tế tôi làm việc với các doanh nghiệp, khi mà biết đến CBAM là bị châu Âu đánh thuế carbon ý, thì rất nhiều doanh nghiệp thì họ phản hồi là chỉ cần bỏ thị trường châu Âu đi để né thuế CBAM. Thì tôi nghĩ đấy là một trong cái trường hợp là bi quan thái quá. Tại vì rõ ràng là nếu mà chúng ta nhìn sâu vào câu chuyện, chúng ta thay đổi cái chiến lược kinh doanh theo hướng phát thải thấp thì chúng ta phải đạt được lợi ích kép, vừa tối ưu về mặt chi phí sản xuất, vừa bán được hàng với cái giá cao hơn. Tại vì rõ ràng là ở thị trường châu Âu họ ưa chuộng những cái mặt hàng có phát thải thấp, họ sẵn sàng trả cái giá cao hơn mà.
7: Hiện nay, hành lang pháp lý cho thị trường carbon Việt Nam đang từng bước được hoàn thiện với nhiều nghị định và cơ chế liên quan đến giảm phát thải, giao dịch carbon và phát triển tín chỉ carbon trong các lĩnh vực. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thị trường carbon vận hành trong thời gian tới. Theo ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Quản lý rừng bền vững, Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia về tín chỉ carbon rừng hiện đã được xây dựng và đang trong quá trình thẩm định trước khi ban hành. Khi hoàn thiện, Bộ Tiêu chuẩn sẽ là cơ sở để các dự án carbon rừng được triển khai đồng bộ, tiệm cận với các thông lệ quốc tế.
10: Đây là cái tiêu chuẩn quốc gia, nó quy định rất là rõ các cái điều kiện đối với các loại hình dự án carbon, các cái yêu cầu trong quá trình thực hiện, quá trình báo cáo phát thải carbon cũng như là hấp thụ carbon. Thì cái này nó là cái một trong cái tiêu chuẩn mà chúng ta cũng tiếp cận và xây dựng theo cái thông lệ quốc tế hiện nay là

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, hôm qua, kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chương trình và thành công tốt đẹp. Phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh chi tiết về kỳ họp này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, dự khai mạc diễn tập tác chiến xã Đắc Đoa trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tiếp xã giao trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam. Công an tỉnh Gia Lai ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận giá trị kiến tạo phục vụ nhân dân sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Thưa quý vị và các bạn, sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều hôm qua, kỳ họp thứ tư chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Dù chỉ có 5 nghị quyết được thông qua, song đây đều là các nghị quyết quan trọng định hướng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đầu tư vào tỉnh. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tham dự kỳ họp thứ tư kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 có 78 trên 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Huỳnh Thúy Vân chủ trì phiên khai mạc. Dự kỳ họp có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung cho biết, kỳ họp thứ tư được tổ chức trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đồng thời tập trung rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước, điều hành phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc xem xét báo cáo sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp là dịp để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, nhận diện rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai 5 năm, giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch xác định tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, xanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư. Hoàn thiện hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển, tăng cường liên kết giữa các địa phương, các khu vực trong tỉnh, vùng và cả nước. Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tư nhân, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển văn hóa con người, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Nói về các chỉ tiêu cụ thể 5 năm tới, tờ trình dự thảo nghị quyết do ông Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính, trình bày nêu rõ.
2: 10 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, trong đó một số chỉ tiêu quan trọng đó là tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương GDP giai đoạn 26-30 phấn đấu đạt từ 10 đến 10,5%, trong đó năm lâm thủy sản tăng 3,8 đến 4%, công nghiệp xây dựng tăng 13,5 đến 14,5%, dịch vụ tăng 10,5 đến 11%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng từ 10 đến 10,5%, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 6.300 đến 6.500 USD. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng.
1: Đồng chí Đa Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, đây là nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa các mục tiêu định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2030, đồng thời tạo căn cứ cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án và phân bổ nguồn lực trong những năm tới. Những mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết không chỉ phản ánh khát vọng phát triển của tỉnh mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Những nội dung được thông qua có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của địa phương, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả ngay sau kỳ họp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh.
3: Để các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở ban ngành địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban dân tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ động đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đối với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan dân cử, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn, phản ánh đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban dân tỉnh và các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về kỳ họp thứ tư chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với các thông tin khác.
1: Sáng ngày 15 tháng 6, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến xã Đắc Đoa trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập. Dự khai mạc cuộc diễn tập có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và đại biểu các xã phường trên địa bàn tỉnh. Xã Đắc Đoa là địa phương được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh lựa chọn tổ chức diễn tập làm trước để rút kinh nghiệm, làm cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập đối với các địa phương còn lại trong toàn tỉnh. Theo đó, diễn tập tác chiến xã Đắc Đoa có đề mục chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập diễn ra trong một ngày rưỡi và khung tập xã Đắc Đoa sẽ thực hành diễn tập hai nội dung vận hành cơ chế và thực binh. Thông qua cuộc diễn tập, tiếp tục bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến và kế hoạch đảm bảo cho tác chiến phòng thủ của địa phương, từng bước xây dựng củng cố bổ sung các nội dung trong khu vực phòng thủ của địa phương. Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh khẳng định, diễn tập tác chiến xã Đắc Đoa trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 sẽ là cuộc kiểm tra đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, khả năng tham mưu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh. Đồng thời đây cũng là dịp để rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và các phương án tác chiến phù hợp với tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, nắm chắc nguyên tắc vận hành cơ chế đúng quy định, sát với tình hình thực tiễn địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, xử trí linh hoạt các tình huống đặt ra để hoàn thành tốt các nội dung diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Sau phần khai mạc diễn tập tác chiến xã Đắc Đoa, bước vào các nội dung phần vận hành cơ chế.
0: Cũng trong sáng 15 tháng 6 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh ở phường Pleiku, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi tiếp xã giao bà Sylvia Nalalo, trưởng đại diện UNICEF Việt Nam nhân chuyến công tác và làm việc tại tỉnh Gia Lai. Tại buổi làm việc, bà Sylvia Danello đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa UNICEF và Gia Lai trong thời gian qua, đồng thời trao đổi về những giải pháp đảm bảo quyền lợi cho trẻ em dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam cũng đề xuất thể chế hóa, nhân rộng các mô hình hiệu quả đã triển khai tại địa phương như hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em, giáo dục song ngữ, nước sạch, vệ sinh môi trường, bảo vệ trẻ em, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Gia Lai trong các lĩnh vực phát triển thanh thiếu niên, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của UNICEF Việt Nam đối với Gia Lai, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, đồng thời gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh và công bằng xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ mong muốn UNICEF sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương triển khai các chương trình dự án hướng tới sự phát triển toàn diện, công bằng và bền vững cho trẻ em và các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh. Theo chương trình làm việc, đoàn công tác UNICEF Việt Nam sẽ khảo sát thực tế tại một số địa phương và đơn vị trên địa bàn tỉnh trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 6 này.
1: Ngày 15 tháng 6, tại xã Gia Tom, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2026. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, lực lượng vũ trang và cán bộ chiến sĩ các đơn vị sự nghiệp, công an địa phương trong toàn tỉnh. Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 90 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, đi qua 7 xã. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự khi các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở để hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Đợt cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2026 được Công an tỉnh Gia Lai sẽ triển khai trong 3 tháng, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm nay. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Mạch Tiệp yêu cầu lực lượng công an cần tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan và chính quyền địa phương trong kiểm soát chặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đấu tranh quyết liệt với các đường dây, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới. Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn lực lượng phát huy tinh thần quyết tâm cao nhất, triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng và phương tiện để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia. Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường thực hiện nghiêm phương châm năm rõ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể cá nhân trong đợt cao điểm, tăng cường kỷ luật kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi bao che, tiếp tay hoặc dung túng cho tội phạm. Đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng và đồng loạt triển khai các phương án tấn công, trấn áp tội phạm trên những địa bàn trọng điểm của tỉnh.
0: Chiều 15 tháng 6, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, chuyển đổi số và xử lý ngày càng nhiều vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở. Trước yêu cầu mới, cán bộ cấp xã không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay thói quen hành chính mà cần có năng lực tư duy lý luận để nhận thức đúng bản chất vấn đề, dự báo xu hướng và lựa chọn giải pháp phù hợp. Hội thảo lần này tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung chính, làm rõ cơ sở lý luận và vai trò của tư duy lý luận trong lãnh đạo, quản lý cấp xã, đánh giá thực trạng, những hạn chế và nguyên nhân trong phát triển năng lực tư duy lý luận của cán bộ cấp xã ở Gia Lai, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tư duy lý luận gắn với đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổng kết thực tiễn và yêu cầu chuyển đổi số. Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày 7 tham luận, tập trung vào các vấn đề như vai trò của tư duy lý luận trong nâng cao năng lực dự báo, hoạch định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cấp xã, thực trạng tư duy chiến lược của đội ngũ cán bộ cơ sở, giải pháp đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ công chức cấp xã trong giai đoạn hiện nay, Hội thảo là cơ sở khoa học quan trọng, phục vụ đổi mới nội dung phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã của Gia Lai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chiều 15 tháng 6 đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026 với sự tham gia của đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp, lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp xã cùng đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, công tác kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai cơ chế một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cơ bản thông suốt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đặc biệt là ở cấp cơ sở vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc. Yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo định hướng của chính phủ cùng với xu thế chuyển đổi số đặt ra đòi hỏi đội ngũ công chức phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ. Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên của Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính Bộ Tư pháp truyền đạt nhiều nội dung trọng tâm như nguyên tắc phân quyền phân cấp ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, nghiệp vụ đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung làm rõ trách nhiệm của địa phương trong triển khai các nghị quyết của chính phủ về phân cấp phân quyền, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trí tuệ nhân tạo trong cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời hướng dẫn ra soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, cập nhật bổ sung dữ liệu phục vụ quản lý và theo dõi thủ tục hành chính. Thông qua hội nghị, đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
0: Sáng 15 tháng 6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cơ sở 2 phường Pleiku, tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 với chủ đề Chúng tôi là chiến sĩ. Chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 được tổ chức tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 thuộc Trung đoàn 991, xã Gia Tâm, tỉnh Gia Lai với sự tham gia của 122 thanh thiếu niên đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 10 ngày từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 6, các chiến sĩ nhí rèn luyện qua nhiều thử thách, rèn luyện kỷ luật bản thân, gắn vào hòa mình với tập thể, trải nghiệm trong môi trường mới trong quân đội. Với những bài huấn luyện quân sự, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, xây dựng và phát triển tư duy mới, phát triển cảm quan về cuộc sống và con người, chương trình học kỳ trong quân đội sẽ góp phần giáo dục nhân cách, rèn luyện tính kỷ luật nề nếp, thể lực, tính tự lập, tinh thần đồng đội, đồng thời nâng cao nhận thức của các em về tình cảm gia đình cũng như tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
1: Ngày 15 tháng 6, đoàn công tác do Thượng tá Christopher Burkhardt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc trường Cao đẳng nghề số 21, binh đoàn 15. Kỳ sát hạch đợt này có 246 hồ sơ dự thi các hạng B1, B và C1. Đoàn công tác đã kiểm tra toàn diện các khâu trong quy trình sát hạch, từ công tác tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi lý thuyết đến thực hành lái xe trong sát hình. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy trình, quy định trong tổ chức sát hạch, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi, hệ thống camera giám sát, công tác giám sát điều hành của cán bộ làm nhiệm vụ. Theo báo cáo của Trung tâm Sát hạch lái xe, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên máy tính và xe sát hạch, tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, đồng thời hướng dẫn thí sinh cài đặt sử dụng ứng dụng VN Traffic. Qua kiểm tra, Thượng tá Christopher Burkhardt, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận sự chủ động trách nhiệm của đơn vị trong công tác tổ chức sát hạch, đồng thời yêu cầu Hội đồng Sát hạch tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, tăng cường giám sát, phòng ngừa sai phạm, đảm bảo tính công khai, minh bạch và khách quan trong các kỳ sát hạch.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã từng bước được tinh gọn và chuyển sang quản trị kiến tạo để gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Không chỉ được nhân dân ghi nhận đánh giá cao, kết quả ấy đã cho thấy sự đổi mới nền hành chính ngay từ cơ sở trên hành trình hội nhập phát triển cùng đất nước, ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, xuyên suốt gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn xác định phương châm gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đây được xem là kim chỉ nam nhằm cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Chính vì vậy, mọi vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, vận hành bộ máy đều được cấp ủy chính quyền địa phương tại cơ sở nhận diện, từ đó đề ra giải pháp khắc phục kịp thời. Ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc cho hay.
4: Điểm xa nhất của phường mà bà con đi đến trung tâm là khoảng là 12 cây số. Thì chúng tôi cũng đã bố trí cái lực lượng mà tại cái trung tâm hành chính cũ trên ở cái địa điểm gần nhất của bà con. Khi bà con có nhu cầu đều có thông tin số điện

0: tốt phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Và đây cũng là chìa khóa để chính quyền địa phương mới trên địa bàn tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu quả. Chị Lê Thị Hồng Nhất, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tư pháp hộ tịch, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hòa Nhân, chia sẻ.
1: Phương châm là làm hết việc chứ không hết thời gian, cho nên là cũng cố gắng là làm sao cho công dân cảm thấy hài lòng đối với cái dịch vụ hành chính công của phường, hoàn thiện tốt bản thân khi mà tiếp xúc với dân, tạo sự hài hòa và vui vẻ cho công dân, có một cái tâm lý thoải mái để họ đến họ làm việc.
0: Nói về việc giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bờ Tó thông tin.
2: Tất cả các cái thủ tục hành chính của tại trung tâm dịch vụ hành chính công mà thuộc những lĩnh vực mà giải quyết của xã thì đến nay thì đều trả kết quả đúng hạn, không có sự trễ hạn cho người dân. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thì phục vụ tối đa hết mình, tạo điều kiện tốt nhất để cho người dân thực hiện các cái nhiệm vụ.
0: Riêng đối với phường Hòa Nhân Nam, nhờ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2025 đạt 99,9 trên 100 điểm, xếp loại xuất sắc, xếp vị trí thứ 5 trên 135 đơn vị cấp xã tỉnh Gia Lai, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. 5 tháng đầu năm nay, địa phương tiếp tục đạt 97,6 trên 100 điểm, xếp loại xuất sắc, xếp vị trí thứ 21 trên 135 đơn vị cấp xã trong toàn tỉnh. Ông Trần Văn Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Nam cho biết thêm.
3: Nhiều cái trường hợp là lâu nay đi nhiều cấp, nhiều nơi nhưng mà chưa có giải quyết được. Thì sau khi là thực hiện cái chính quyền mới thì phường chúng tôi giải quyết rất là nhanh chóng. Đối với cái phát triển chung thì phường là năm 2025 tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm GRDP thì đạt là 7,44% thì cũng rất là cao so với trước đây. Và năm 2026 thì chỉ tiêu tỉnh giao cho phường là 9,8% và phường chúng tôi cũng rất là kỳ vọng và đưa ra cái chỉ tiêu là 12% với lại theo cái chủ trương của Đảng, Nhà nước là hai con số.
0: Việc khắc phục khó khăn vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong tỉnh đã góp phần khơi thông nhiều điểm ngãn, tạo dựng niềm tin và được nhân dân đồng thuận đánh giá cao. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh Gia Lai vững vàng cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận giá trị kiến tạo phục vụ nhân dân sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Sóng cao từ 1 đến 2 mét.
5: Thông tin quảng cáo.

0: tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà hết khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ chào chị Bơ Mương, để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát. Yeah.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6, tức ngày mùng 2 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta hôm nay lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tòa án Nhân dân tối cao phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày giải quyết đơn án trong toàn hệ thống Tòa án Nhân dân. Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất nhiều thay đổi cho công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Trong phần tin thế giới, phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump thông tin Mỹ và Iran đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận chấm dứt xung đột. Chương trình có bình luận nhan đề giáo dục cần những đột phá về tư duy phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là chuyến công tác tới Liên bang Nga đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, hội nghị lần này không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN và Nga trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đóng góp vào môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ cho phát triển.
2: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này là phát huy cái vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó để tạo thêm những động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga, càng có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Việt Nam thời gian qua đóng vai trò then chốt tạo dựng đồng thuận trong ASEAN để tổ chức hội nghị cấp cao lần này, và đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối trong quan hệ giữa ASEAN và Nga. Đây không chỉ là tham dự hội nghị cấp cao mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn ở việc định hình hợp tác ASEAN-Nga trong những năm tới.
1: Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục, du lịch. Với vai trò là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và khu vực Á-Âu, qua đó chuyển hóa cam kết chính trị thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh chương trình đa phương, chuyến công tác tại Kazan có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều hoạt động cấp cao trong quan hệ hai nước. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước tiếp tục duy trì thường xuyên, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo về kết quả triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, ở đâu có học sinh, ở đó phải có giáo viên, nơi nào khó khăn hơn, phải được ưu tiên nguồn lực và chính sách tốt hơn.
3: Là phải đặt công tác tư tưởng trong tổng thể năng lực lãnh đạo cầm quyền và tổ chức thực hiện của Đảng. Công tác tư tưởng không chỉ là tuyên truyền giáo dục, mà còn phải là chuẩn bị nhận thức xã hội, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi, tổng kết thực tiễn phát triển lý luận, bảo vệ uy tín niềm tin của Đảng, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm gốc, lấy chống làm nhiệm vụ thường xuyên, phải lấy dữ liệu, dự báo, cảnh báo sớm làm cái năng lực nền tảng, lấy con người làm trung tâm, cán bộ là then chốt, nhân dân là thước đo và cũng là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
0: Xin lỗi quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đã có phát biểu là Bộ Giáo dục cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ dạy chữ mà còn là thiết chế cộng đồng, góp phần gìn giữ văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ biên cương tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không chỉ để trẻ em có cái tên trong lớp nhưng không được học trong điều kiện phù hợp. và cũng liên quan đến yêu cầu bảo đảm công bằng trong giáo dục và thực hiện chủ trương ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên. Năm học mới đang đến gần nhưng nhiều trường học ở vùng miền núi của Khánh Hòa vẫn thiếu giáo viên ở nhiều môn học. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về cơ chế thu hút, điều động và giữ chân đội ngũ nhà giáo ở địa bàn khó khăn. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.

0: Tại xã Tây Khánh Sơn, địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, hiện chỉ có 135 giáo viên, thiếu 30 người. Một số môn học như ngoại ngữ, âm nhạc, tin học không có giáo viên đứng lớp, buộc phải nhờ giáo viên từ địa phương khác hỗ trợ. Ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn cho biết địa phương đã tổ chức tuyển giáo viên nhưng không có người nộp hồ sơ.
1: Hiện nay là trên địa bàn xã chúng tôi là có 5 trường, còn thiếu 30 giáo viên. Tuyên truyền vận động rồi thể hiện thông tin tuyển dụng trên tất cả các kênh để mà ký hợp đồng á, như là cái sức hút giáo viên về miền núi á, là nó chưa đủ mạnh hay sao á. Cho nên là đăng rất nhiều nhưng mà không có giáo viên nào công tác miền núi. Xã chúng tôi cũng rất là mong tỉnh hỗ trợ có thể là điều tiết giáo viên ở miền xuôi về công tác miền núi.
0: Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Tây Khánh Sơn mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương miền núi khác của Khánh Hòa như Khánh Vĩnh, Bắc Ái. Trước thực trạng các trường miền núi thiếu giáo viên mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa lại cần thời gian nghiên cứu, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong yêu cầu Sở khẩn trương tham khảo cách làm từ các địa phương trong cả nước trước khi nghiên cứu đề xuất chính sách.
2: Trên toàn quốc này không có nữa thì khi đấy mình ngồi mình tự mình để nghiên cứu. Bây giờ người ta có rồi thì mình xem thử, vì cái chính sách này là nó phụ thuộc vào cái nguồn ngân sách của địa phương và thẩm quyền là Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định. Thì mình có thì mình hỗ trợ, nhưng vấn đề cái thái độ của tỉnh đối với những cái giáo viên mà khi lên công tác ở vùng đấy thế nào.
3: Tòa án Nhân dân tối cao vừa phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày giải quyết đơn án trong toàn hệ thống Tòa án Nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, nâng cao chất lượng xét xử và hoàn thành các chỉ tiêu công tác trong năm nay.
4: Đợt thi đua diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm nay. Nội dung trọng tâm là phấn đấu giải quyết đơn án đạt và vượt các chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ xử lý đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, giảm tối đa tỷ lệ bản án quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan. Theo kế hoạch, tỷ lệ giải quyết án hình sự phải đạt trên 90%, các vụ việc dân sự trên 85%, án hành chính trên 65% và đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trên 60%. Kết quả thực hiện sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua khen thưởng đối với các tập thể cá nhân trong toàn ngành tòa án.
3: Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất nhiều thay đổi trong công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo hướng siết chặt yêu cầu về kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức người lái xe.
4: Theo cơ quan chức năng, thực tế cho thấy nhiều người sau khi được cấp giấy phép mới chỉ thành thạo kỹ thuật điều khiển phương tiện nhưng còn thiếu kỹ năng tham gia giao thông an toàn, vẫn xảy ra tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi lái xe và thiếu ý thức nhường đường. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, song vẫn khuyến khích học viên học nội dung này để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống. Người dự sát hạch sẽ phải hoàn thành tuần tự các phần thi và chỉ được thi tiếp khi đạt yêu cầu ở phần trước. Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất áp dụng xác thực thí sinh bằng định danh điện tử, đồng thời rút ngắn thời gian cấp mới đổi và cấp giấy phép lái xe quốc tế.
3: Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án V-Ship trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn chậm so với yêu cầu. Tại buổi làm việc chiều qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình nhiều địa phương đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thu hút đầu tư. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
4: Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Quảng Ngãi, dự án V-Ship 1 tại xã Thọ Phong đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng trên 90% diện tích. Tuy nhiên, gần 55 ha vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chủ yếu do chưa phê duyệt phương án bồi thường. Đối với dự án V-Ship 2 tại xã Đông Sơn, đến nay mới bàn giao hơn 100 ha trên tổng diện tích gần 498 ha. Nhiều khó khăn vẫn tồn tại liên quan đến xác nhận nguồn gốc đất, sự đồng thuận của người dân và quỹ đất tái định cư. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các phương án bồi thường còn tồn động phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Các trường hợp phải cưỡng chế bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 30 tháng 7. Riêng dự án V-Ship 2 phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trong năm 2026.
5: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư là trách nhiệm của địa phương và phân cấp phân quyền là hiện nay của địa phương. Từ công tác thông báo thu hồi đất cho tới xác nhận nguồn gốc đất phê duyệt phương án này thì thuộc chính quyền của cấp xã hết, mà đây trực tiếp là xã Đông Sơn. Mà theo tinh thần của chỉ đạo của tỉnh là xã Đông Sơn chưa hoàn thành trong việc tổ chức theo dõi chỉ đạo thực hiện các chỉ đạo của tỉnh liên quan tới công tác bồi thường giải phóng mặt đối với khu vực Ship 2.
3: Chiều tối qua, lực lượng chức năng thành phố Huế đã kịp thời khống chế và dập tắt một vụ cháy thực bì dưới tán rừng keo tại xã Phong Điền, ngăn không để cháy lan rộng. Đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 1,5 hectare rừng keo từ 1 tuổi rưỡi đến 2 năm tuổi. Hơn 100 người thuộc lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương cùng người dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy và dập tắt hoàn toàn đám cháy vào khoảng 19 giờ 30 phút tối cùng ngày. Ngành kiểm lâm khuyên

0: rải rác, giúp nền nhiệt giảm xuống còn khoảng 31 đến 33 độ C, chấm dứt đợt nắng nóng những ngày qua. Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Đông Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo tình trạng nắng nóng tại Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe và phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Liên quan đến đợt mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ, bà Phạm Thị Trâm, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
1: Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các sườn đồi dốc. Trên các sông suối nhỏ thượng nguồn các sông chính ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông nên người dân cần hết sức cảnh giác.
2: Sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng. Các quan chức cấp cao Mỹ cho biết ngày 15 tháng 6, đồng thời xác nhận một lễ ký chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 tại châu Âu và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ từng bước được khôi phục. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
5: Phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bản ghi nhớ đã được ông, Phó Tổng thống Zarifan và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqir Qalibaf ký kết. Dù vậy, hai bên vẫn sẽ tổ chức một lễ ký chính thức tại châu Âu vào cuối tuần này nhằm đánh dấu việc hoàn tất khuôn khổ thỏa thuận. Bản ghi nhớ sẽ bao gồm việc mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển Hormuz vào thứ sáu tới. Iran sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các tài sản của Iran đang bị phong tỏa sẽ không được giải phóng cho tới khi nước này hoàn thành các điều khoản của thỏa thuận. Dù mới chỉ là một khuôn khổ thỏa thuận, song đây được đánh giá là bước đột phá ngoại giao lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm nay sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Thông tin về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran ngay lập tức cũng tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch đầu ngày 15 tháng 6, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm hơn 5% xuống khoảng $80 một thùng, trong khi dầu Brent biển Bắc giảm 4,5% còn gần $83 một thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, thời điểm cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu leo thang. Các mặt hàng năng lượng khác cũng đồng loạt giảm giá. Giá dầu sưởi thường được xem là chỉ báo thay thế nhiên liệu hàng không giảm khoảng 3%, giá xăng bán buôn cũng giảm 4%, trong khi giá khí tự nhiên giao kỳ hạn giảm khoảng 3%.
4: Ngay sau khi Mỹ và Iran nhất trí về một thỏa thuận kết thúc chiến tranh dự kiến được ký vào cuối tuần này, các nước khu vực Trung Đông đã đồng loạt hoan nghênh thỏa thuận. Tuy nhiên, một số quan chức Israel đã chỉ trích thỏa thuận và kêu gọi về một chiến dịch mạnh mẽ hơn tại Liban. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng, đã tái khẳng định cam kết của nước này đối với đối thoại và ngoại giao như là phương tiện tốt nhất để giải quyết tranh chấp. Ả Rập Xê Út, Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất kêu gọi thực hiện đầy đủ thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran, bao gồm việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Tổng thống Liban Joseph Aoun đánh giá cao việc an ninh và ổn định của Liban được đưa vào thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, hy vọng thỏa thuận này sẽ chuyển thành các bước đi thực tiễn nhằm chấm dứt hoàn toàn vòng xoáy bạo lực và thiết lập một giai đoạn ổn định, an ninh, phục hồi và tái thiết. Ai Cập hy vọng việc chấm dứt chiến tranh sẽ tập trung sự chú ý của quốc tế trở lại Gaza và bờ Tây, đồng thời đẩy nhanh các nỗ lực thực hiện giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Donald Trump. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cùng với các quốc gia khác như Iraq và Jordani đều hoan nghênh thỏa thuận nhằm hướng tới việc khôi phục an ninh khu vực. Trong khi đó, một số bộ trưởng của Israel đã chỉ trích thỏa thuận và kêu gọi về một chiến dịch mạnh mẽ hơn tại Liban, khẳng định nước này không bị ràng buộc bởi thỏa thuận, tuyên bố không chấp nhận bất cứ điều gì thấp hơn việc tiêu diệt Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại Liban, Syria và Gaza vô thời hạn. Cảnh báo nếu Iran tấn công Israel để đáp trả chiến dịch của nước này tại Liban, Israel sẽ trả đũa bằng toàn bộ lực lượng.
4: Liên minh châu EU vừa công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga, đưa thêm khoảng 80 cá nhân và tổ chức của Nga cùng một số nước cộng đồng các quốc gia độc lập SNG vào các danh sách hạn chế. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
7: Theo đó, các cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách sẽ bị cấm nhập cảnh vào Liên minh châu EU, phong tỏa tài sản tại các nước thành viên và bị cấm giao dịch với các doanh nghiệp châu Âu. Danh sách mới gồm một số quan chức tư pháp, thực thi pháp luật của Nga, lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn như Rostec và tập đoàn đóng tàu Thống Nhất Nga, cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải, công nghệ và hàng không vũ trụ. Phản ứng trước động thái này, Nga tiếp tục khẳng định các biện pháp trừng phạt đơn phương của phương Tây là bất hợp pháp, đồng thời cho rằng nền kinh tế nước này đã thích ứng với sức ép từ bên ngoài.
4: Trong động thái liên quan, chính phủ Anh cho biết sẽ công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp khi Thủ tướng Starmer gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới.

0: biện pháp mới sẽ tập trung vào hạm đội tàu ngầm vận chuyển dầu khí của Nga, các mạng lưới tài chính bị cáo buộc hỗ trợ né lệnh trừng phạt và hoạt động mua sắm quân sự. Một số tàu chở khí hóa lỏng tự nhiên của Nga cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Anh cũng cam kết hỗ trợ 210 triệu bảng Anh cho công ty Urenco nhằm cung cấp uranium dầu phục vụ ngành điện hạt nhân của Ukraine. Một máy bay ném bom chiến lược B-52 của không quân Mỹ đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Edwards, bang California. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút theo giờ địa phương. Các lực lượng cứu hộ đã được triển khai ngay lập tức tại hiện trường vụ tai nạn. Tuy nhiên, nhà chức trách hiện chưa công bố tình trạng của phi hành đoàn cũng như số người có mặt trên máy bay vào thời điểm xảy ra sự cố. Hình ảnh từ hiện trường được truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy một khu vực lớn trên đường băng bị cháy đen, trong khi khói vẫn tiếp tục bốc lên từ khu vực máy bay bị rơi. Nhà chức trách đã đóng cửa sân bay quân sự này, chuyển hướng các máy bay đến và tạm thời ngừng cấp phép cho khách không thuộc diện quân sự ra vào căn cứ cho tới khi có thông báo mới. Hiện không quân Mỹ vẫn duy trì 76 chiếc B-52H trong biên chế. Trong thời gian gần đây, B-52 cũng được triển khai trong các chiến dịch quân sự của Mỹ liên quan tới cuộc xung đột với Iran.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam, bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2026 đã diễn ra ở bảng H, khi ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha đã bị Cap Verde cầm hòa không đều. Ở trận đấu còn lại của bảng H đang diễn ra trên sân Hard Rock, thành phố Miami, bang Florida giữa Uruguay và Ả Rập Xê Út đang có tỷ số là 1-0 nghiêng về Ả Rập Xê Út. Còn tại bảng G, trận đấu lúc 2 giờ sáng nay giữa Bỉ và Ai Cập đã khép lại với tỷ số hòa 1 đều. Trận đấu còn lại của bảng G lúc 8 giờ sáng nay là Iran gặp New Zealand. Thưa quý vị và các bạn, sau hai kỳ thi nóng nhất năm học của hàng triệu học sinh cả nước vừa qua, kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, tinh thần buổi làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sáng qua với ngành giáo dục và đào tạo đã làm nóng thêm một số vấn đề cốt lõi của ngành cần được quan tâm giải quyết, nhất là chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 và thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đằng sau những yêu cầu về chương trình, đội ngũ giáo viên hay là cơ sở vật chất là một thông điệp lớn hơn, giáo dục phải đột phá về tư duy phát triển, phải trở thành động lực trung tâm cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Biên tập viên Hương Lan có bài bình luận về nội dung này.
4: Có thể khẳng định, những năm qua, giáo dục Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với trên 24 triệu học sinh sinh viên, hơn 53.000 cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học phủ khắp các địa phương, giáo dục phổ thông cơ bản được bảo đảm trên phạm vi toàn quốc. Việt Nam nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm các quốc gia có kết quả học tập cao của khu vực và thế giới. Nhiều năm qua, giáo dục luôn được xác định là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết có nhiều, đề án không ít, nguồn lực đầu tư ngày càng tăng. Chi ngân sách cho giáo dục hàng năm luôn duy trì ở mức khoảng 20% tổng chi ngân sách nhà nước, thuộc nhóm cao trong khu vực. Thế nhưng, khoảng cách giữa mục tiêu và thực tiễn vẫn còn khá lớn. Điều đó cho thấy giáo dục đang thiếu không phải là thêm nguồn lực mà là những đột phá thật sự về tư duy phát triển. Đây cũng là điều mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. Yêu cầu đào tạo thế hệ công dân mới có tư duy sáng tạo, năng lực đổi mới, khả năng thích ứng với môi trường toàn cầu và làm chủ khoa học công nghệ. Đó cũng chính là vấn đề cốt lõi mà tinh thần nghị quyết 71 hướng tới. Nếu như trước đây giáo dục chủ yếu cung cấp kiến thức, thì ngày nay trí tuệ nhân tạo, kho dữ liệu số khổng lồ có thể cung cấp gần như mọi thông tin mà con người cần tìm kiếm. Trong bối cảnh đó, giá trị của giáo dục không còn nằm ở việc học sinh nhớ được bao nhiêu kiến thức, mà nằm ở khả năng tư duy, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Một nền giáo dục vẫn nặng về học thuộc, thi cử và thành tích sẽ khó có thể tạo ra những công dân đủ năng lực cạnh tranh trong thế giới mới. Nói cách khác, giáo dục phải chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực. Bởi thực tế cho thấy vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa những gì nhà trường đào tạo và những gì thị trường lao động cần. Nhiều doanh nghiệp thiếu lao động chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số. Trong khi đó, không ít sinh viên ra trường vẫn phải đào tạo lại hoặc gặp khó khăn trong tìm kiếm.

0: việc làm phù hợp. Một điểm nghẽn khác được Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm là đội ngũ nhà giáo. Cả nước hiện có hơn 1,2 triệu giáo viên, nhưng nhiều địa phương vẫn thiếu giáo viên ở các môn học mới và ở vùng sâu vùng xa. Trong khi đó, áp lực nghề nghiệp ngày càng lớn, yêu cầu đổi mới ngày càng cao. Thực tế cho thấy, không có nền giáo dục chất lượng nào lại được xây dựng trên một đội ngũ giáo viên thiếu động lực. Vì vậy, đổi mới giáo dục trước hết phải bắt đầu từ người thầy. Không chỉ là cải thiện chế độ đãi ngộ mà còn phải tạo điều kiện để giáo viên được nâng cao trình độ, làm chủ công nghệ và phát huy tính sáng tạo trong giảng dạy. Nghị quyết 71 đã mở ra một tầm nhìn rất lớn cho giáo dục Việt Nam. Nhưng nghị quyết sẽ không tự tạo ra đột phá nếu tư duy quản lý vẫn cũ, cách làm vẫn cũ và tốc độ đổi mới vẫn chậm hơn yêu cầu phát triển của đất nước. Vì thế, người đứng đầu Đảng, Nhà nước chỉ đạo cần chuyển tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi cuối cùng, mục tiêu của giáo dục không phải là tạo ra những tấm bằng đẹp hay những bảng thành tích ấn tượng, mà là hình thành những thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và năng lực cạnh tranh toàn cầu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề giáo dục cần những đột phá về tư duy phát triển qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng hôm nay lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Tòa án Nhân dân tối cao vừa phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày giải quyết đơn án trong toàn hệ thống Tòa án Nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, nâng cao chất lượng xét xử và hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm nay. Theo kế hoạch, tỷ lệ giải quyết án hình sự phải đạt trên 90%, các vụ việc dân sự trên 85%, án hành chính trên 65% và đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trên 60%. Phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận chấm dứt xung đột, còn lễ ký chính thức dự kiến được tổ chức cuối tuần này tại châu Âu. Theo thỏa thuận, Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 19 tháng 6. Thông tin này lập tức tác động tới thị trường năng lượng khi giá dầu WTI giảm hơn 5%, còn khoảng 80 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu Brent giảm gần 4,5%. đây chúng tôi

0: Cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi hả?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng,
5: sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
8: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
7: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
8: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
7: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, hôm nay ngày 16 tháng 6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc chủ bị tại Hội trường Bộ Quốc phòng, thủ đô Hà Nội. Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6, đại hội lần này quy tụ 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội cựu chiến binh cả nước, cùng 150 đại biểu khách mời. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của cựu chiến binh và nhân dân cả nước, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở kỷ nguyên mới. Để giúp các đồng chí và các bạn có góc nhìn toàn diện về tầm vóc của sự kiện cũng như những chuyển dịch mạnh mẽ của tổ chức hội ngay trước thềm các phiên làm việc chính thức, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho cuộc tọa đàm với chủ đề Đại hội 8 và tư duy hành động của cựu chiến binh Việt Nam. Trước khi đến với nội dung cuộc tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Tại Hà Nội, nhà máy Z131 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, ngày 15 tháng 6 năm 1966, 15 tháng 6 năm 2026 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.
0: Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu nhà máy Z131 tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường

0: trong nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, chăm lo đời sống cán bộ nhân viên người lao động, triển khai hiệu quả các chương trình đề án trọng điểm về phát triển vũ khí trang bị hiện đại, tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, nhà máy cần tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung nghiên cứu chế tạo các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao, các loại đạn, tổ hợp vũ khí chống tăng thế hệ mới, tên lửa phòng không tầm thấp, phương tiện bay không người lái UAV, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội trong giai đoạn mới.
1: Học viện Hậu cần vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, ngày 15 tháng 6 năm 1951, 15 tháng 6 năm 2026. Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương và chúc mừng những chiến công và thành tích xuất sắc của cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Hậu cần trong 75 năm qua, đồng thời yêu cầu Học viện Hậu cần chú trọng tăng cường tiềm lực khoa học, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về hậu cần tài chính quân sự, chủ động nghiên cứu dự báo và tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp bảo đảm phù hợp với vũ khí công nghệ cao và phương thức tác chiến hiện đại.
1: Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.
0: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khẳng định những đóng góp tích cực và quan trọng của báo chí, trong đó có hệ thống báo chí quân đội. Với vai trò tuyên truyền sâu rộng, sinh động các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Tới thăm chúc mừng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, thời gian qua, đặc biệt trong các sự kiện lớn của đất nước như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, 80 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Quốc phòng để thực hiện tốt công tác truyền thông. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao Báo Nhân dân với vai trò của một trong những cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, mạng lưới xuất bản phủ sóng rộng khắp trong và ngoài nước. Bằng sức mạnh truyền thông, Báo Nhân dân đã không chỉ lan tỏa chủ trương đường lối quốc phòng mà còn góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc tới toàn dân. Chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam đã có nhiều tác phẩm đoạt giải cao tại các cuộc thi báo chí, trong đó có nhiều tác phẩm ghi đậm dấu ấn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Thượng tướng Trương Thiên Tô mong rằng thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam luôn đồng hành, trở thành cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân, góp phần quan trọng vào việc bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao nhận thức quốc phòng toàn dân trong bối cảnh mới, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Tại Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong muốn hội sẽ là đơn vị xung kích, giúp tư vấn để hoàn thiện nhiều hơn những cơ chế chính sách, tạo điều kiện để các nhà báo có thể sống được bằng nghề, yêu nghề, yên tâm gắn bó với nghề. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm, tôn vinh những người làm báo tâm huyết, đặc biệt là các nhà báo trẻ.
1: Chiều ngày 15 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa 16 làm việc với Binh chủng Hóa học, Cơ quan Thường trực 81 nhằm chuẩn bị nội dung thẩm tra hoàn thiện dự thảo luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là hoạt động quan trọng nhằm xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các cam kết quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững hòa bình, ổn định.
0: Là lực lượng nòng cốt chuyên sâu trong lĩnh vực này, thời gian qua Binh chủng Hóa học đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng như Nghị định 218 năm 2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, kiến nghị bổ sung các quy định liên quan đến hành vi phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời chủ trì xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Binh chủng cũng tích cực tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân CBRN, tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm soát xử lý các vụ việc liên quan, mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều tổ chức như IAEA, Interpol, qua đó tiếp nhận hỗ trợ về kỹ thuật, trang thiết bị, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm. Ghi nhận những kết quả nổi bật của Binh chủng Hóa học trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ Bộ Quốc phòng và Binh chủng Hóa học trong việc hoàn thiện, trình thông qua dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt vào tháng 8 năm nay.
1: Liên chi hội nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội vừa tổ chức gặp mặt các nhà báo, hội viên nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
0: Tại buổi gặp mặt, Ban chấp hành Liên chi hội đã trao thưởng cho các nhà báo, hội viên nhà báo tiêu biểu của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội năm 2015. Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Sau đây là nội dung cuộc tọa đàm, bài hội 8 và tư duy hành động của cựu chiến binh Việt Nam. Xin mời biên tập viên Khánh Ngọc.
2: Vâng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu khách mời tham gia cuộc tọa đàm hôm nay là Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam và Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Và trước khi trao đổi về định hướng của nhiệm kỳ mới thì xin mời các thính giả cùng hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi phóng sự mà chúng tôi vừa ghi nhận tại cơ sở. Những câu chuyện đời thường này thì cũng chính là minh chứng rõ nhất cho tinh thần cống hiến của các cựu chiến binh hôm nay.
1: Tại Vĩnh Long, cựu chiến binh Trần Quốc Việt là người trực tiếp kết nối các nguồn lực xã hội để xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách và hộ nghèo. Trong gần 30 năm qua, tổng kinh phí huy động được hơn 20 tỷ đồng, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho hơn 600 hộ gia đình. Động lực thực hiện công việc này xuất phát từ ý thức trách nhiệm tự thân của một người lính đối với cộng đồng, ngay cả khi đã rời quân ngũ. Cựu chiến binh Trần Quốc Việt chia sẻ.
3: Chừng nào mà nói không nổi, với chừng nào mà đi không nổi thì tới chừng đó mới hết làm. Còn nói nổi, còn đi nổi là dứt khoát phải làm.
1: Ở một phương diện khác, tính gương mẫu của cựu chiến binh được thể hiện qua năng lực giải quyết các bài toán kinh tế phát sinh tại địa bàn. Khi thị trường xuất khẩu cá tra tại phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ biến động gây tồn đọng sản phẩm, cựu chiến binh Trương Văn Khanh đã chủ động chuyển hướng sang nghiên cứu, chế biến thành các sản phẩm ô cốp. Biện pháp này vừa giải quyết đầu ra cho nguồn nguyên liệu tại chỗ, vừa tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Việc nhạy bén cụ thể hóa các chủ trương phát triển kinh tế của địa phương thành mô hình sản xuất thực tế là cách mà cựu chiến binh khẳng định hiệu quả hành động của mình. Cựu chiến binh Trương Văn Khanh nói.
4: Ý nghĩ ra là làm cá tra, mắm cá tra để cho giải quyết một cái sản phẩm mà tồn dư sản phẩm thôi được thị trường đón nhận. Thì khi có chủ trương là một xã phường, một sản phẩm ô cốp đó, thì coi như là đằng này anh em động viên rồi mình làm, mình đi đăng ký vô ô cốp.
1: Những kết quả cụ thể từ an sinh xã hội đến phát triển kinh tế của từng hội viên đã tạo nên một nguồn lực vật chất lớn cho toàn hội. Số liệu thực tế cho thấy, Hội cựu chiến binh Việt Nam hiện vận hành hơn 8.200 doanh nghiệp, trên 2.000 hợp tác xã và gần 190.000 mô hình sản xuất kinh tế, giải quyết việc làm cho hơn 780.000 lao động. Hiệu quả hành động trong đời sống và sản xuất là cơ sở để lực lượng cựu chiến binh khẳng định uy tín chính trị vững chắc tại cơ sở. Minh chứng là toàn quốc có hơn 88.000 hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp, trong đó có hơn 42.000 đồng chí trực tiếp đảm nhiệm cương vị bí thư, phó bí thư chi bộ. Ý thức trách nhiệm đối với xã hội là động lực nội tại để mỗi cựu chiến binh tiếp tục hành động trong thời bình. Đây chính là nền tảng thực tế để tổ chức hội tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
2: Vâng, thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, phóng sự vừa rồi thì cho thấy là ở bất cứ nơi đâu thì cũng có thể bắt gặp hình ảnh của những cựu chiến binh vẫn rất miệt mài và nhiệt huyết với công tác xã hội, phát triển kinh tế hay là xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Vậy điều gì đã giúp lực lượng cựu chiến binh luôn giữ được vai trò và sự tin cậy của nhân dân như vậy ạ?
5: Cựu chiến binh Việt Nam là sản phẩm kết tinh từ các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ, đã có những cái công hiến to lớn cho tổ quốc, cho dân tộc, và hiện nay đang là một bộ phận quan trọng hoạt động trong hệ thống chính trị của đất nước. Trải qua 37 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Hội cựu chiến binh Việt Nam đã khẳng định được là lực lượng chính trị nòng cốt, là chỗ dựa niềm tin cho đảng chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc với quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đấy, chính vì những lý do đó cho nên mọi hoạt động của cựu chiến binh Việt Nam trong cuộc sống hôm nay luôn luôn được nhân dân tin yêu.
2: Vâng, và theo cảm nhận của chúng tôi thì cựu chiến binh luôn tự đặt cho mình trách nhiệm cao hơn so với người khác. Thưa đại tá Nguyễn Văn Lâm.
6: Cựu chiến binh chúng tôi thì luôn luôn là gương mẫu và trách nhiệm. Bao giờ cũng suy nghĩ có hai cái điều đó. Gương mẫu và đi cùng với trách nhiệm. Và đã gương mẫu thì trách nhiệm lại càng cao hơn. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là với ý thức của người lính, khi đã trở về đời thường lại tham gia vào hệ thống chính trị của địa phương thì mình rõ ràng là càng phải gương mẫu hơn, trách nhiệm hơn và làm thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ của mình để xứng đáng là niềm tin cậy yêu mến của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương.
2: Vâng, rõ ràng là những giá trị được hun đúc trong môi trường quân ngũ thì vẫn đang tiếp tục được các thế hệ cựu chiến binh gìn giữ và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Phải chăng thì đó cũng là lý do mà Đại hội lần thứ 8 tiếp tục đặt nội dung phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ ở vị trí tiên quyết trong chủ đề đại hội, thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường ạ?
5: Để ghi nhận những cống hiến to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Do vậy là nhân dân đã dành cho quân đội nhân dân Việt Nam một cái danh hiệu cao quý, đó chính là Bộ đội Cụ Hồ. Thế từ Bộ đội Cụ Hồ thì lại khẳng định đây là bộ đội của dân, do dân, vì dân. Và các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân phải luôn luôn trân trọng, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống này trong một cái tầm cao mới, trong một giai đoạn lịch sử mới. Thế còn đối với cựu chiến binh, chúng tôi là cái sản phẩm tất yếu của quân đội nhân dân Việt Nam. Do vậy chúng tôi cũng có trách nhiệm giữ gìn, lan tỏa cái tinh thần này trong cuộc sống ngày hôm nay.
7: Phát thanh quân đội nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
2: Vâng, như chia sẻ của đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam thì có thể thấy là những giá trị của Bộ đội Cụ Hồ thì vẫn tiếp tục là nền tảng quan trọng đối với hoạt động của hội trong nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, việc giữ gìn bản sắc thì không có nghĩa là giữ nguyên phương thức vận hành cũ. Và khi mà bộ máy chính quyền đang tinh gọn và hạ tầng số đang thay đổi toàn bộ cấu trúc quản lý địa phương thì tổ chức hội buộc phải tự làm mới mình để tương thích với dòng chảy đó. Những áp lực và yêu cầu tự thay đổi này sẽ được phản ánh rõ hơn trong phóng sự ngay sau đây. Xin mời các đồng chí và các bạn cùng hai vị khách mời cùng theo dõi.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Bộ máy chính quyền đang được sắp xếp tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, chuyển đổi số được đẩy mạnh và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội cũng đang đổi mới. Những chuyển động quyết liệt ấy đặt ra yêu cầu cao của thực tiễn để tổ chức hội phải tiếp tục thích ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng tinh gọn mạnh. Đoàn kết, dân chủ, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Phương châm hành động của Đại hội là sự kế thừa những giá trị, truyền thống tốt đẹp của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và thể hiện quyết tâm chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển của đất nước và nhiệm vụ công tác hội trong giai đoạn mới. Yêu cầu thực tiễn đặt ra là hội phải tìm kiếm những phương thức hoạt động đồng bộ, thích ứng kịp thời với tiến trình phát triển chung. Đây cũng là kỳ vọng lớn nhất của các cấp bộ hội và hội viên cả nước hướng về kỳ đại hội này. Ông Phùng Thế Vinh, cựu chiến binh phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
8: Để mà hội tiếp tục phát huy cái vai trò, cái vị thế của mình đối với xã hội, đại hội sẽ đề ra những cái chủ trương, giải pháp thiết thực phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong cái giai đoạn mới hiện nay. Mà có đề ra thế chính là cái để tạo cái động lực mới để phát triển mạnh mẽ, đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của cựu chiến binh Việt Nam.
0: Sự thích ứng và đổi mới của hội được chứng minh rõ nhất qua khả năng giải quyết những yêu cầu đặc thù của từng địa bàn. Đặc biệt tại các xã biên giới, vai trò gương mẫu của người lính được đặt vào những nhiệm vụ trọng tâm, đó là vừa bám sát đất phát triển kinh tế, vừa trực tiếp giữ vững trận địa an ninh ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Mẫu Mỹ, cựu chiến binh thôn 3, xã Yagrai, tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Luôn luôn đi đầu trong công tác xây dựng và phát triển nông thôn mới, và đặc biệt ở đây là vùng biên, chúng ta phải luôn luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ là bảo vệ trên mặt trận an ninh nông thôn, an ninh thôn xóm.
0: Tinh thần đại hội lần thứ 8 là lời khẳng định cho một tầm nhìn mới. Hội Cựu Chiến binh Việt Nam không đứng ngoài cuộc mà là một thành tố chủ động đi đầu trong tiến trình tinh gọn và hiện đại hóa phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, khơi thông nguồn lực từ hàng triệu hội viên, tự đổi mới để thích ứng với kỷ nguyên số. Tổ chức hội tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc.
2: Vâng, thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường, phóng sự vừa rồi thì cũng đã phác thảo một bức tranh tổng thể về những áp lực mang tính thời đại mà tổ chức hội đang phải đối mặt. Trong bối cảnh hiện nay thì vì sao đại hội lại lựa chọn đoàn kết dân chủ, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả làm phương châm hành động của nhiệm kỳ mới ạ?
5: Đất nước ta đang thực hiện một cuộc cách mạng sắp xếp lại gian sinh, tạo ra không gian phát triển mới với một mục tiêu chiến lược xuyên suốt là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo cái môi trường điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển đất nước nhanh, bền vững và không ngừng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Thế như vậy, bối cảnh đất nước đã thay đổi, mục tiêu chiến lược của đất nước cũng đã thay đổi, và chính vì lẽ đó thì cái phương châm hành động của Hội Cựu Việt Nam trong đại hội lần thứ 8 này phải thay đổi, đó là một cái tất yếu khách quan.
2: Vâng, trong phương châm hành động đó, nhiều người sẽ thấy những nội dung như là đoàn kết, dân chủ, gương mẫu, đổi mới thì vốn đã rất quen thuộc với các thế hệ cựu chiến binh. Nhưng mà riêng cụm từ sáng tạo, hiệu quả thì có lẽ đã đặt ra một yêu cầu khác hơn, phải không ạ? Vậy với Đại tá Nguyễn Văn Lâm, đồng chí thấy rằng mình phải đổi mới như thế nào trong cuộc sống cũng như là công việc hàng ngày để có thể phù hợp hơn với tiêu chí này ạ?
6: Chúng tôi biết là sáng tạo thì là động lực, còn hiệu quả là cái đích mà ta phải thực hiện. Trước hết là đổi mới trong tư duy nhận thức và tư duy về chuyển sang tư duy hành động để lấy hiệu quả công việc hàng ngày để làm thước đo cái kết quả hoạt động của cá nhân mình và của hội. Trong sinh hoạt hội thì chúng tôi cũng phải đổi mới, không phải là cái sinh hoạt như mọi khi, mà bây giờ chúng tôi là chuyển sang là cái sinh hoạt với cái hình thức mới như tọa đàm, rồi trao đổi kinh nghiệm, rồi với các trao đổi các mô hình.
2: Vâng, có thể thấy tinh thần thay đổi rất lớn đối với cá nhân đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Lâm và hội viên Hội Cựu Chiến binh phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường, nhiệm kỳ mới thì Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam xác định xây dựng tổ chức hội các cấp theo hướng tinh gọn mạnh là một trong hai khâu đột phá. Theo đồng chí thì yêu cầu này xuất phát từ đâu và hội đang hướng tới sự thay đổi nào trong tổ chức và hoạt động ạ?
5: Sắp xếp cái tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh, bởi vì nhiệm vụ chính trị muốn hoàn thành thì phải có một cái tổ chức thật là tinh gọn mạnh. Lúc sinh thời Lenin nói một câu rất hay trong cái về mặt tổ chức: nếu cho tôi một tổ chức thì tôi sẽ đảo lộn được thế giới này. Và câu chuyện ấy nó đã trở thành khách quan, trở thành là cái sản phẩm tất yếu của lịch sử. Và hôm nay chúng ta bước vào cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển, thì đầu tiên hay là tổ chức biên chế là tổ chức tinh gọn mạnh, hiệu quả. Và chúng tôi cũng lấy cái tiêu chí đột phá này làm cái mục tiêu để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong từng năm.
2: Vâng, và trước những yêu cầu đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động mà đồng chí Chủ tịch Hội vừa nêu, thì Đại tá Nguyễn Văn Lâm cũng như là các hội viên phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội xác định tâm thế và sự chuẩn bị như thế nào để luôn giữ vững và phát huy vai trò là ngọn cờ đầu trong mọi phong trào?
6: Có thể khẳng định vai trò ngọn cờ đầu trong mọi phong trào là phẩm chất, truyền thống và gương mẫu của cựu chiến binh. Chúng tôi đang và sẽ gương mẫu trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân

0: sẻ, chính là việc xóa bỏ tư duy ngại thay đổi, chủ động tiếp cận những lĩnh vực vốn được coi là thế mạnh của giới trẻ. Tiếp theo chương trình hôm nay thì xin mời hai vị khách mời cùng các đồng chí và các bạn sẽ theo dõi hành trình nhập cuộc đầy quyết tâm này của các cựu chiến binh qua phóng sự ngắn sau.
1: Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu của toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Tại các chi hội cơ sở, cựu chiến binh đang chứng minh năng lực tự thay đổi và tinh thần trách nhiệm trước yêu cầu mới. Bằng việc chủ động làm chủ công nghệ, các cấp bộ hội và từng hội viên đang trực tiếp tối ưu hóa hiệu quả công tác quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh tế. Lớp học ứng dụng công nghệ tại xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên là một ví dụ. Học viên tại đây là các cựu chiến binh. Đây là quá trình tiếp cận và làm quen với các công cụ công nghệ số diễn ra trực tiếp trên thiết bị di động cá nhân thay vì các phương thức ghi chép truyền thống. Giá trị thực tế của công nghệ được chứng minh bằng sự chuyển biến trong năng suất lao động. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình xử lý văn bản là giải pháp trực tiếp loại bỏ các thao tác thủ công, giúp chuẩn hóa và đẩy nhanh tốc độ nghiệp vụ hành chính ở cơ sở. Ông Nguyễn Đức Văn, Hội Cựu chiến binh xã Nguyễn Du cho biết.
2: Trước thì tôi chỉ có nhắn tin Zalo, nhưng hôm nay có cái cuộc tập huấn như thế này tôi thấy là rất là bổ ích để trang bị thêm những cái kiến thức cho chúng tôi để giúp cho chúng tôi viết các cái báo cáo nó thuận lợi hơn rất nhiều. Trước phải cặm cụi viết tay, bây giờ coi như công nghệ thông tin thì nó thuận lợi mà nó nhanh.
1: Rào cản lớn nhất đối với thế hệ đi trước chính là thói quen cũ và giới hạn tuổi tác. Song tư duy trách nhiệm của người lính đòi hỏi họ phải tự vượt qua lực cản tâm lý này, xem việc thích ứng với công nghệ là một nhiệm vụ chính trị phải hoàn thành. Đây cũng là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên.
3: Đối với chúng tôi là những người cựu chiến binh thì cũng nhiều tuổi, thì đó cũng là một cái điểm bất lợi và khó khăn nhất. Nhưng mà tôi nghĩ là không phải tuổi cao mà chúng tôi không làm được cái việc đấy. Mà nếu mà chịu khó tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu thì chúng tôi vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
1: Sự chuyển dịch về nhận thức công nghệ nhanh chóng tạo ra những giá trị vật chất cụ thể trong thực tiễn sản xuất. Tại xã Tân Thành, tỉnh Bình Thuận, cựu chiến binh Lưu Thanh Tuấn đã tích hợp công nghệ thông tin vào quy trình vận hành nông nghiệp. Hệ thống chiếu sáng và tưới nước được số hóa, điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh, giúp tối ưu hóa nguồn lực và kiểm soát chính xác chi phí sản xuất. Ý nghĩa thực chất từ mô hình của những người lính làm kinh tế là tính định hướng và khả năng liên kết. Thành công cá nhân trở thành cơ sở thực tiễn để nhân rộng cách làm hiệu quả, hỗ trợ đồng đội thay đổi phương thức sản xuất và nâng cao thu nhập. Cựu chiến binh Lưu Thanh Tuấn tâm sự.
4: Những phong trào của toàn tỉnh là tôi mạnh dạn dìu dắt anh em vượt qua những cái khó khăn, vùng nào làm được cái cây gì để cùng nhau với anh em đẩy mạnh những cái vùng đó lên. Cho nên đời sống anh em trong cựu chiến binh có cụ ăn cụ đời khám khá.
1: Thực tiễn chứng minh, năng lực thích ứng với kỷ nguyên số không phụ thuộc vào tuổi tác mà quyết định bởi quyết tâm và phương pháp tiếp cận phù hợp. Từ việc ứng dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo trong công tác hành chính cho đến số hóa quy trình sản xuất nông nghiệp, các cựu chiến binh đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc tự đổi mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.
0: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, thưa hai vị khách mời, ở trong quá trình tác nghiệp thì điều khiến chúng tôi vô cùng ấn tượng là ngày càng có nhiều cựu chiến binh đã chủ động tiếp cận công nghệ số, thậm chí là ứng dụng rất hiệu quả vào công việc cũng như là cuộc sống. Tuy nhiên thì phía sau những kết quả đó thì chắc hẳn cũng là không ít bỡ ngỡ và khó khăn. Với đại tá Nguyễn Văn Lâm thì những ngày đầu làm quen với công nghệ số có phải là một thử thách không ạ?
5: Ngay từ đầu chúng tôi đã tiếp cận ngay với lại cái công nghệ số và chuyển đổi số bằng cách là chưa biết thì học, chưa giỏi cũng phải học. Đồng chí học được rồi thì lại truyền cho đồng chí như sau. Mà chúng tôi có một cái đội ngũ là đoàn viên thanh niên giúp cho các bác cựu chiến binh là rất lớn trong cái chuyển đổi số. Tuy đầu thì có gặp khó khăn, nhưng sau này chúng tôi thấy là thuận lợi. Và khi tiếp cận được rồi thì lại thấy hào hứng và phấn khởi để tham gia. Cùng với các đoàn thể chính trị đã xây dựng một cái phòng học số, trang bị khoảng 20 cái máy tính để các đoàn thể và nhân dân người ta được tiếp cận với lại cái công nghệ số và chuyển đổi số. Chúng tôi cũng đã tạo dựng được là những trợ lý AI, đặc biệt là chúng tôi đã quản lý điều hành cái nhiệm vụ của hội này, rồi triển khai công việc hội trên

0: cái nền tảng số.
1: Vâng, chúng tôi thấy rằng đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Lâm cũng như là các hội viên Hội Cựu Chiến binh Phường Ngọc Hà thì việc tiếp cận với chuyển đổi số này không hề khó khăn một chút nào. Thậm chí là các đồng chí đang làm rất tốt và có được những cái thành tựu ban đầu. Tuy nhiên thì nhiều người vẫn cho rằng chuyển đổi số là việc không hề dễ đối với các cựu chiến binh lớn tuổi. Vậy thì đây có phải là rào cản lớn đối với mục tiêu chuyển đổi số của hội hay không? Thưa Thượng tướng Bế Xuân Trường.
2: Thì nào thuận lợi thì cũng có, khó khăn thì cũng rất nhiều. Thế nhưng mà không vì những cái khó khăn mà chúng ta lại dừng ở đây. Trung ương hội đã kịp thời chỉ đạo các cấp hội là tổ chức tập huấn theo cái phong trào bình dân học vụ số. Thứ hai nữa ấy, thì Trung ương hội cũng đã đầu tư nâng cấp đường truyền, mua các trang thiết bị mới và khai thác sử dụng kể cả máy điện thoại thông minh. Rõ ràng cái câu chuyện chuyển đổi số nó có vị trí đặc biệt quan trọng, làm cho Trung ương hội nắm rất chắc cơ sở, nắm chắc cái hoạt động của các cấp hội, thì có thể nói rằng tất cả những cái hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác của Trung ương hội, của các cấp hội ở cơ sở, từng bước đã đi vào hoạt động có nền nếp.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Và thưa các đồng chí, thưa các bạn, từ những chia sẻ của hai vị khách mời có thể thấy, bản chất bộ đội Cụ Hồ là giá trị bất biến, nhưng phương thức phát huy bản chất ấy thì cần phải vạn biến trước những chuyển động của thời đại. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì đó vẫn là nền tảng để các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục cống hiến và phát huy vai trò trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, và Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, đã tham gia chương trình hôm nay. Xin được chúc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8 thành công tốt đẹp.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe cuộc tọa đàm Đại hội 8 và tư duy hành động của Cựu Chiến binh Việt Nam nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra tại Hà Nội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn và Thu Trang thực hiện, cùng sự tham gia của các biên tập viên Khánh Ngọc và Minh Hương. Tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bây giờ là

0: Biên tập viên Phương Anh và Phương Hà xin kính chào quý thính giả. Xin cảm ơn quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Ngoại giao kinh tế đang góp phần như thế nào vào sự tăng trưởng và hội nhập của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục câu chuyện thời sự.
1: Vấn đề quốc tế có nội dung: thỏa thuận Mỹ-Iran bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến ở Trung Đông.
0: Quảng Ngãi sắp xếp thôn tổ dân phố phù hợp thực tế địa phương là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong thời sự toàn cảnh.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ hôm nay đến 18 tháng 6. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Nga bước vào dấu mốc 35 năm, hội nghị thể hiện cam kết tăng cường đối ngoại, thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Chuyến công tác cũng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, đồng thời khẳng định đường lối độc lập đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chiều qua đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 tới, 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ chính thức tổ chức thí điểm vùng phát thải thấp nhằm cải thiện chất lượng không khí. Làm rõ thêm về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường